0: ажирхийгээ бүх талаар яхуулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг найдваржуулж хэрэглэгээг нийт 4 доншоор 2000 төмөн төгрөг дайчилжээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 төмөн төгрөгийн ардад ашиг хүртээ хэрэглэгээний тэмдэгт тархааж 2700 төмөн төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Бас Эрдэнэ жамын гол худалдааны тойрхоор гол болгон суйлж уучил ба хэрэглэгээний гүнжгээ уусалчлыг ахиулснаар өртөн засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. 1-р төрлийн ажиглалтын хөлөврийг байжуулснаар ончлогт хоног буудал, суйлж уучил, эдэн умдааны төрөлжил нь өртөн засаг орны шинэ хэрэглэгээний талбар газрын хөв дураараа үнэлэгджээ. Нэг ижи орчин тойрны батлагаар малжих орны ботсын гүйлгээний шистмийг дасралтгүй төгөлдржүүлж, хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хэрэглэгээний жах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэд манай аймаг хулан ширгадаагийн элсрэх газрын тойлвортой засах явцад засах чахарханы орны бэхлэлтийг санаачилгаас өвдөж, хошуушин алсалсан, сум алсалсан, холболон сэргийлж, холболон засах ажлын жаврыг хэрэгжүүлж, хамжилчин бомж шавталж, чиг шугамын нэгцүүлсэн, нэг чогччуулсан аймагхан хамгаалалтын торийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дөсөнчин хошуу болон шулуунхүү хошууны уулжуурдах засмал жамын хажууд хоёр газрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гаруй хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр газрын жасалтын явж адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачаа болон Шулуунхүү хошууны Жагастай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж жасалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжлэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнжин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжий амглан
2: одоо манай гачаа болоод энэ Баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зүйлийн гихүүн малчин намын гихүүн одоо гачааны нэг бүлэг малчин сайн дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэлси тогтоох ийм нэг сайн дурын адлагаагийн уул жохон байгуулсан юм аа. Чи одоо бидний энэ адлагаагийн ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлоо үжиж халамдлан дэмжиж та идэвхтэй орлосноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байгаа гэсэн үг бол одоо тогтоогод болсон байна.
1: Жасалтын арга хэлбэр нь ховь ховороо хийж байснаасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж ховорж амь ахуйн хамгаалалтын ойлголт дууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шуулжээ. Дахвал элсийг часах тухайн талбайда малчид бас санаачилгаасаа оролцсон байна. Шулуунхүү хошууны Жагастай сумны Баян нуур гачааны малчин Баян Баатар
3: энэ удааны хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гацааны энэ адлага бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гацааны энэ зам бол их зөвжрэлтэй. Энэ үс их урсан. Тэгэд энд бол өргө олон малчин төмний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
1: Одоохондоо хулан шаргадаагийн элсрэх газрын орон бүс алслан холбоолон сэргийлж, холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж, бүх орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын тор тасралтгүй бэгдсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжлэн төлдөржүүлж, элсрэх газрын амь ахуйг ерөнхийлэн засахыг чан гатхан, бодиттой ажиллан хариуцлага үргэлж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйг сахин хамгаалахыг өнөөхөө хатгаж байна.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлахын төвчөө аймгийн ажилчны өвлөлд даачлан эрхэлж, мэргэжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйг чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насны асаргал совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чай чанах, үндэсний хувцас засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин тамир, жолоочхон нисгэл жолоодох зэрэг 8 уралдааны төрлийг тохируулж, нийт 14 төлөөлөгчийн ангийн жуу бөгөөд нөхөн уралдаанд оролцжээ. Уралдааны ахва талбайд чахалгааны ажилчид чахалхан утас датах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насны асаргал явчийг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогт гой үнэр ханглан уралдаанд оролцох сод өөр өөрийн ур мэрэгчлээ адилтгаж маш ид хөхтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн умраатын чахалхан хүчний ялалт энергийн хязгаарт компанийн ажилтан Жайвибу сурвалжлах хүлээгтэн би 2-р удаагаан ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гарах гэж хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны асран совлох тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Бяншуан

0: уртнаар чоллох болно.
1: Өмнө фронтед гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Нос Нолуурын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь манай улсын Монгол улсад нөөлт хийх чухал чонховч мөрдөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө фронтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлнэ. Алтан Чачигвал Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахтах Гойно Монгол Ноолуурын дэлгүүрийн эжентэн болно. Тэр 2015 онд анх энэхүү дэлгүүрийн нөөхөд эжигнэлтийн хөвчөнд баг байж, бүл мөнгө хөрөлчгүй байснаас тухайн үед Монгол улсаас бараа оруулахад нилээд хүчирдэж байжээ. 2017 онд Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жах ашиглалтад орсон нь Алтан Чачигд бараа оруулах дүгмдөт жамыг ханган өгчээ. Энэ тухай Алтан Чачиг ярахтаа хилийн ардын арилжааны жахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дүгм мөртөн Ирээний хилийн ард хүн бүр өдөр болгон 8,000 төгрөгөөс доош амьдралын хэрэглэгэний өд бодис худалдаа авахад гайлас хэлтрүүлэх харгалжилыг хүртэж дийлнэ гэл. Энэхүү төрийн бодлого түшиглэн Алтан Чачиг Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж эхэлснээс дэлгүүрийн барааны төрөл зүйл нь олширч хамаагүй анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас одоо хэдэн 10 жилийн бүтээгдэхүүн борлуулах болжээ. Арилжаа маань хөгжөнтэй болсноос тэр ховор дэлгүүр нөхөхийн дагуу сүлжээн дээр борлуулж одоохондоо жилийн борлуулгын хэмжээ нь 3 жоогарын төм төргөд хүрч байна. Алтан Чачигийн арилжаа маань хөгжөнтэй болсон нь Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахыг дэвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам будаа, тос, нөхмөл, өм өмлөгч зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жахаа нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж Ямаа Ноолуур, Дээл Тэрлэх, Хивс Жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 доншор төгрөгийг давж энэ үнд нутгшуулан ичүүлсэн тавар жууны 95-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан Чачигч энэ аж тохиолыг амжиж хойштын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөнд тогтоолоо. Алтан Чачиг сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамдаа манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардан ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэд улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох Алтан Чул Чичиг манай аймгийн хөвчөнд тахинтаа дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан Алтан Чул Чичиг нэтнэн шулан хөх хус шуунаа бошоотой сумнаа сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачаанаа улаанстай уулнаа жүн хойд өнгөрд нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хус шуунаа саамай суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан Чул Чичиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнт эрдэнэ хэмэ нэрэдэгчээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө мэрэгжилтэн Алтан Чул Чичигийн хөрийн ургалтын байдалд тусгай байжалт хийж тус төрлийн ургамал нь 3 хэсэг эсрэг гажирд ургаж тал байн бараг 15 мө ургамлын өндөр нь бараг 4 см байж ургамлын нягтч нь хамгийн ихтэй 7 м бүрд 310 суурд хүрч ургач нь нилээд сайн байхыг илрүүлжээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө дэд дараг сарангуу сургалжлах хүлээхтэн Алтан Чул Чичиг нь ургамлын хутчлаг нэлээд сэрэг ажир ургадаг юм. Бид хамаарч хамгаалах ажлыг чангатгаж хэнэн эжимдүүр ухсрах буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хорголж шинжилгээ ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ажилгын гаргаж ич ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн аж үйлсийн онцлогтой уялдуулан ажил мэргэжлийн сургаал мүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр, өөр мэргэжилтэд чадвартан болохыг ухуулан тайлбарлах өдөр.

0: Ажвилус ба сургаан мүжлийг уусалчлах жишээ үжүүлэх өдөр, хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үжүүлэх өдөр, ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр, орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн хуулгын сайтар хийж, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлэх болно. Ажилгаа нь 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
1: Жаргаад товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнх нь олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвт ажиллах өрнүүлж, гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон сурталыг бадруулахыг сурталж хэлсэн байна.
0: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодогдох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилийн гол аймаг, Шилийн хот 2 шатны өвчин өмгхийн сэргийлэн эжимдэх төв, Шилийн гол аймгийн төв өмлөгийн хороо, Шилийн гол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтаар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуун лавлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинлэухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмлжүүлж, йод дутагдхын хор хөнгөөлж ичээ, шинлэухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч совдон чичигэ жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргаас 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, барамтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бий, долоон уршааны баруун өмнө бийн газар орнд адил ус хэмжээний бага бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бий, долоон уршааны баруун өмнө бийн газар орнд адил ус хэмжээний бага бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын ай, Дуучин Эрдэн Сүхийн Сүр Завхлангийн дуулсан Дархан хаан гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Өндөн өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзм биднээ зинхэнэ хайртай унган нутгийн хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутх хаан цагийг эжилсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромт баатар итнэ чулуун бичгтэй хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутх хаан самбай хатган алтан дуулаг сэтгэлээ суяатай уйхан нутх самжин уулнэ хур саахсан сүндийн өндөр хайрхан уул Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутх хаан гэж дуулж байна

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан Хаан гэдэг дуух сонсголоо. Дархан Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Өрөн зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Дан Сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин Сүр Жавхлан болоо Сүнөөчийн Хосуунай цагаан овоо болгосноо Баян Дэнж Гацаагаар нутагтай. Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлан, Малчин, Дуучин, Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аялуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрсэн.

Шилийн голын Арачо телевиз хорооны Монгол Арачо ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилийн голын Арачо телевиз хорооны Монгол Арачогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. Сонсогч та бүхэн аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярина. Ингээд эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг энэ номтой уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар дээр гаргийн ган нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээд ярина. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бол хүүхдийг хүн амтнаас тус харалж өнчрөмөл өсөхгөөс төвчгсэн энэ гарчгийн дор за хэдэн гол уулгыг нь ярина. Энд бол ямар ямар уулгууд яргэсэн байна уу гэхээр хүүхдийн хүмүүжил дээр хэрвээ аав ээж нь санал нэгтгэхгүй байвал яах вэ гэсэн энэ асуудлын юуны төрөнд дурдсан байна. Мэдээж өдөр тутмын амьдрал дунд ялангуяа хүүхдийн сургаан хүмүүжлийн асуудал дээр ээж аав болгосод бас адилхан хариуцлага болоод өргөтэй байдаг. Гэвч энэ нь одоо нэг нөгөөнкөө учир заавал гард өрөх хэрэгтэй гэсэн үг л биш. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр авч хэлвэл ээж аав болгосод бас ондоон дөвжил бодол гэдэг юм уу. Энэ өсч төрсэн орчин тойрон сургаан хүмүүжил хүртсэн байдал олон талаас шалтгаалагдаад ээж аавын үжилт бодол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр ондоон байдаг байж магадгүй. Ялангуяа одоо анх хүүхдтэй болж байгаа юм чалуу ээж аав нар тавч хэлвэл бас иймэрхүү жирчил мөргөлдөн гараад мөнийг шийдвэрлэлд хэлэхгүй ийм асуудлууд бас оршдог байж магадгүй. Тэгвэл энэ яаж шийдвэрлэх вэ? Энд нэг ийм нэг жишээ байна. Хоол идэх цаг болсон байтал тогтун бас л алиал тоглоод хоолоо сайхан идэж өгөхгүй байла. Ээж нь хамаарна гэсэн чи аав нь өө дураар нь тав дураар нь тав. Хүүхд юм чи өнсөө дэсгүүл аяндаа хоолын ширээн дээр ирээд иддэг байлгүй дээ гэд. Ээж нь хариулж ин гэнэ. За хоолны дараа ээж нь дөнгөж бодоон ширээг чивэрлээд бартал хүүн харин алтар болтар гараараа ногоо будаага шууд латгаж аваад идэнэ гэлээ. Тэгсэн чи одоо энэ үед ирангу ээж нь ингэж идэхийн звшөөрөхгүй штт. Тэгсэн чи аав нь бадаа бас хөрөөгүй юм чи идэг идэг гэлээ. За энэ үед бол хүүгийн сэтгэлд Apple миний аврах чадан, Apple сайн, за ээж үл хэтрхээ чанга хүн намайг бас хоол ус идүүлэхгүй байна гэж бодно. Иймээс өннөөс хашвал жүйж хасхуу явдлыг хийх болгон ааваасаа аврал хүснэ, ааваа чарайчилдаг болно, ааваараа өмөрүүлнэ. За ингээд ааваараа өмөрүүлээд байхаар сүлд нь ээж нь ямар ч харахгүй болчтгийн байна. Ингэсээр байж гэрээ ихтэй улмаар байр сууриа алдаад үг ярих одоо эрхгүй болсон. За тийм болохоор энэ жишээтэй адилхан амьдрал дээр иймэрхүү учрууд бол олон тохиолдог байж магадгүй. А ээж нь хэлнэ, аав нь өмөрнө, эсвэл аав нь сургана, ээж нь өмөрнө. Ингэсээр байж энэ голд хамгийн сүлд нь эхний хэн хохирол амсахгүй хүүхэд хохирол амсдаг. Ээж аавын зөрчил мөргөлдөөн бас энэ дээр хорч хүрэн болж ирнэ. А хүүхдээс болж хэрүүл гарч магадгүй. Ягаад ингэхээр хүүхдийн гаргасан асуудал дээр хоёулангийнх нь авах овор байдал гэдэг юм уу шийдвэр ондооносоо болоод хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болно. Эхэл ам болдог ч юм уу, маргалдаан зөрчилтөн гардаг ч юм уу. Энэс ахуулаад голд нь хавчихсан хүүхэд хамгийн илүү хохирол амсдаг байна. Хүүхэд юу гэж бодох вэ? За ээж жагнан аав намаа өмөрчгөн гэхээр аавдаа дураараа ашилтдаг болдог ч юм уу тийм ээ. Эсвэл аав жагнан бол ээж өмөрчдөг гэдэг юм чинь. За тэгвэл муу явдал хийвэл яах вэ? Ээж тэгэл зүвэлж, ээж тэгэл ээж нь ямар ч юм зөвшөөрнө, дураар нь тавина. Энэсэн болоод хүүхэд ийм хоёр талтай бас зүйлийг харуулна. Аавын гандэрэгэд нэг ондоо, ээж гандэрэгэд бас нэг ондоо гэдэг ч юм уу. Тэг энэ хоёр хүний хооронд яах вэ? Худлаа ярина. За иймэрхүү байдал бол ээж аав нар энэ хүүхдийн асуудал дээр одоо гаргах шийдвэр ч гэдэг юм уу үжил бодол хүмүүжил нь ондооноос болоод үжил бодол нэгтгүүгээс болоод одоо амьдралын том иймэрхүү байдал бол үнэхээр гарч магадгүй тийм болохоор энэс жайлас хийх хэрэгтэй.
За тэгэхээр нь яг уу аавэжинг нь хэн нэг нь хөт чанга орно. За нөгөө нэг нь харин хөт сул орох. Энийг одоо сургаан мөжүүлэх явцтай бол үнэхээр чэрлэх ёстой гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр нь чөрчил мөргөлдөөний явчирдаг үйлдэл нь үр ашиг нь том муу байдаг. Тэгэхээр нь одоо айдл бусын саналтай үед энэ саналаа нэгтгэх нь гэдэг бол маш чухал. За тэгвэл энэ ном дээр үл ингэж бичсэн байна. Аав ээж болгосод хүүхдээ хүмүүжүүлэх асуудал дээр санал нэгтгэхгүй, харилцаа хамжилчихгүй гэдэг бол тон харамсалтай учир юм а. Тэр мөртөө хөрүүл маргаан үүсч хүүхэд аав ээжийн зөрчлийг ашиглаж өөрийн заавал хариуцах ёстой ажилаас жайлан дутаах нь нэнч гонхтой учир болно. Үнэн дээр олонхийн аав ээжийн сургаан мөдлийн асуудал дээр бага санх нэг жирөө гарах юм уу? Адил бусын санал байх нь ирангуу гэвч тэр бүгдээрээ заавал муу нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг биш, харин жангалх нь хоёр талаараа хэрхэн энэ зөрчлийг зөв шийдвэрлэхэд байгаа юм. Тодорхойлох чухалтай зүйл гэвэл аав ээж, ээж хүүгийн аав хүү ээж хүүгийн хооронд харьж авал харьцангуйгаар бүйэн даасан чанартай байдаг. Хэдийгээр гурван хүн нэг гэрт амьдарч байгаа боловч заавал адил нэг хэлбэрээр очиж харьж байгаа шийдвэрлэнэ гэсэн биш. Аав нь хэрвээ ээжийнх нь хүүхдэд авах арга хэлбэрийг зөвшөөрөхгүй бол саналаа хэлж болох бөгөөд ярилцлага хийж болно. Гэвч яасан ч нөгөө нэг талынхаа авч байгаа аргад гар дүрж болохгүй. Онцголон шууд нүүрэн дээр нөгөө итгээд харшил хэмээ эсрэг санал дуртах нь хоёр хүний хайр сэтгэлгээ шарахтуулахар барахгүй хүүхдэж яах яхаа олохгүй болчдог. Эх хүү хоёрын хооронд харьцаах эх хүү хоёулаа шийдвэрлж аав хүү хоёрын хоорондох явдлыг аав хүү хоёроо шийдвэрлүүлчих нь хэн хэнтэй гар дүрж хоёулын хооронд харьцаах шийдвэрлэх журам тогтоол гаргах эрхгүй байдгаа ингэн жохсохгүй гэж энэ номонд бол бичсэн байна. А тэгэхээр яах вэ гэвэл жишээ нь аав нь хүүгэн жаган живэл ээж нь одоо хүүхдийг нүүрэн дээр шууд л юу хайгуу хүүхдэд өмөрөх нь хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болохоос гадна хүүхэд яхаан ч мэдгүй. За голд нь бас хэцүү байдалд ордог. За ээж нь жаган жага уу даав нь шууд ирж ээж нь жимлээд чиний эн чинь буруу хүүхдийн гэж жаганх нь буруу гэд нүүрэн дээр нь хэлээд за тэгээд зөрчлийн улам хорч болох гэн бас ч буруу байдаг. Тийм болохоор яах вэ? Хоёулаа чөлөөж аваараа ярилцна. Ингэж яахгүй бол яануу. Жишээлбэл нэг нь амар өндөр дуунаар жагнадаг байсан бол чи дараа удаа жагнахтаа дууга намсах хөл яах вэ? Хүүхдийг ингэж ойрлж хасгар жагнахгүй байвал яах вэ гэх мэтчилэн хоёулаа зүвдэлчээд ярилцж болно. Харин шууд ингэж гар дүрхэн жохсгоо байдгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нь эцэг их болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр аль ч чадхаар өөр хоёулынхаа одоо үжил бодлоо адилхан болгож саналаа адилхан болгох нь хамгийн чухал байна. За ингэж хийхэд одоо саналаа адилхан болгох гээд юу чухалтай вэ? Ойлголч ачхалтай. Авгай нөхөр хоёрын хоорондын сайхан ойлголчл. За сайхан ярилцна. Чөрчилтэй байсан ч хамаагүй сайн ярих хэрэгтэй. Ярилцаан дундаас одоо бас хамтын сайхан үжил бодол гарч ирж магадгүй. Тийм болохоор ойлголчих нь чухал, ярилцах нь чухал. Ярилцна гэдэг бол гэр бүл давч хэл бол маш чухал зүйл байдаг. За тэгвэл энэ номонд бас нэг ярьсан зүйл бол хүүхдийн учирт хитрхэн одоо гар дүрхэн болоорой гэсэн ийм нэг санал зовлогийг гаргасан байна.

Нийгэм гэж бодтой оршиж байгаа орчин учраас бид хүүхдийнхээ амьдралтай ойртож амьдралын олон талаас нь ойлгож хэрхэн нийгэмд оршихыг сурах завшаан боломжтой байхын зөвшөөрөх хэрэгтэй байд. Харин тэднийг үнэн бодтой нийгэм амьдралаас тусгаарлаж болдоггүй. Хүн юм чинь хамгийн эцэстээ за сурлаг гэдэг чинь одоо сургуулийн орчин тойрон бас л олон нийтийн дунд амьдарч байна гэсэн үг тийм ээ. Хүүхд олон хүүхдийн дунд амьдарна. За тэгээд сургууль гэдэг энэ орчин тойрноос хэрвээ салаад нийгэм дээр гарвал өөрөөр хэлбэл сургуулаа төгсчгүүл бид нар нийгэм гэдэг энэ том орчинд бас амьдарна. Олон хүнтэй уулж нь учрна. Ажлын харьцаа за олон талын бас энэ харилцаа явуулчаа гэсэн зүйлүүдийг шийдвэрлэнэ гэж дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас дурдсан байдаг. Тийм болохоор энэ олон харилцаа явуулчаа за энэ домд бол оршиж байна. Тэгэхээр н одоо нийгэм дээр амьдарж байгаа хүмүүс бол ярангуу олон талын асуудалтай нүүр тулна. Хүүхдүүдэд ч гэсэн ялгаагүй сургууль дээр байлаа ч гэсэн бага насны хүүхдүүдэд ч гэсэн одоо хүүхд хүүхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу? Анд нөхдийн хоорондох явуулчаа гэдэг юм уу? Багш сурагчийн хоорондох харилцаа гэдэг юм уу? Олон ингээд харилцаа явуулчаатай бас нүүр тулна. Тэгвэл амьдрал дээр гарсан ажил сурлагын домд гарсан олон асуудлуудтай нүүр тулна. Тийм болохоор энэ нүүр тулах төр бүгд ээж аав ард нь жогсож одоо хэдийгээр одоо ард нь байдаг ч гэсэн ээж аав бүгд учир дээр ингээд жижиг сажиг зүйлээс авахуулаад гар дүрээд байх боломжгүй шүү дээ. Гэвч магадгүй жарамдаа амьдрал донд бас ийм ээж аавууд байж магадгүй одоо анд нөхдийн хооронд юм уу найд нөхдийн хооронд бага л учир гарвал одоо савл хийвэл ороод хүүхдээ өмөрдөг ч юм уу а хүүхдийн асуудлыг гар дүрж шийдвэрлэдэг ч юм уу маш жижигхэн асуудал дээр ингэж ханддаг байж магадгүй ийм учрууд бас гардагч байж магадгүй. Тэгэхээр нөхөрөө ингээд л байвал яах вэ? Хүүхдийн өмнөөс бүх асуудлыг шийдвэрлээд л байвал яах вэ? Хүүхэд бас найдамтгай чанартай тийм ээ. За хүүхдүүд чинь грэхматаа найддаг бол за би ингээд хүүхдүүд төр сургууль дээрч болох. За би асуудал гаргацдаг. Асуудал гаргасан ч гэсэн хамаагүй ээж ав ирэл шийдвэрлдэг. Би өөрөө нүүр тулах хэрэггүй. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За нийгэм дээр гарсны дараа яах вэ? Нийгэм дээр муу асуудлууд тулгарна. За бас л ээж ав хэн нэгэн миний өмнөөс энэ учрыг шийдвэрлэх ёстой гэсэн ийм бодол орж иж магадгүй. Магадгүй 15, 6 одоо цаашаа 17, 18 нас гээд хүрээд ирэхээр хүүхдүүд ер нь өөрийнхөө учир явдал дэчих нэг их ингээд гар дурж оролцуулахыг сандахгүй. Тэрнээс ер нь жайлс хийдэх, за бас эсэргүүцэл тавьдагч байж магадгүй. Тэгэхээр ийм үед одоо юм болгон дээр нь тийм ээ юм нарийн ширгийн зүйлүүдээс одоо жижигхэн учрууд дээр ингээд ээж аваад гар дүрээд байвал хүүхдүүдийг эсэргүүцдэг. За энэ тех дургуулдагнаас болоод ээж аваа хүлэн зөвшөөрөхгүй ч юм уу одоо гэр бүлээс холдох ч юм уу гэрээс холдох ч юм уу за иймэрхүү байдлууд гардаг шээ. Тийм болохоор хүүхдүүдийн одоо жишээлбэл багс саг учир юм өөрөө шийдвэрлэл дийлэх асуудал дээр хүүхдээ өөрийн буяар нь шийдвэрлүүлэх. За шийдвэрлэл дийлэхгүй асуудал ч юм уу бас жарим жарим одоо асуудал дээр бол ээж аав мэдээж зөвлөг өгөхгүй. За хүүхдүүд бас хамтдан болох. За бас нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Миний энд ярьж байгаа одоо хүүхдийн учир дээр хэтэрхий гар дүрхгүй байх. За мөн ном ч гэсэн ялгаагүй ярьж байгаа хэтэрхий гар дүрхгүй байх. Энэ бол хэтэрхий гэсэн үг байж байгаа. За энэний жавл анжаарах хэрэгтэй. А мэдээж хүүхдээ хамаарахгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Манайхан заримдаа ингэж ойлгож магадгүй. Хүүхдийн учир дээр одоо гар дүрж болохгүй гэж хэлэхээр хүүхдийг хамаарахгүй гэсэн явдлуу гэж ойлгож магадгүй. Тийм биш. Хүүхдийн учир дээр хэтэрхэ гэсэн үг байна. Тийм болохоор өөрийн нүүр тулж дийлэх асуудал, өөрийн шийдвэрлэл дийлэх асуудлыг авал хүүхдийн өөрийн буяар нь очиж шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. За ээж ав хэтэрхэ их гар дүрж өмнөөс нь бүх зүйлийг хийх, бүх асуудлыг шийдэх нь хүүхдийн хүмүүжилд жогсохгүй байдгаа гэсэн үг шүү дээ гэснийг манай сонсогчд маань ойлгоорой гэж хүсэж байна. За ингээд одоо олон учир явдлын дунд хүүхдүүд ер нь одоо олон тулгарсан асуудлаа өөрөө шийдвэрлж, өөрөө жохижуулж одоо хамт найз нөхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу энэ бүгдөөний өөрөө жохижуулж асуудал гарвал өөрөө шийдвэрлэж тулчихвал шатчихвал хожимдаа хүүхдүүд ер нь одоо их хариуцлагад сэтгэлэгтэй юм уу хүчир бэрх таарвал тэр их туулж гарах жорох сустай төсвөр хатуужилтай болоход нь тустай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн биеийн даах чадварыг хүмүүжлэхэд маш их ашиг тус гардаг байна. Тийм болохоор мэдээж ээж аа болгосод бүгд өөрөө хүүхдэд хайртай. Гэхдээ хүүхдүүд аргагүй л нийгэмдэр гарсны дараа өөрийн биеийн дааж маш олон учир явдлуудтай өөрөө
нүр тулах болно. Тийм болохоор хүүхдэн бас одоо асуудлыг шийдвэрлэж чаддах, чадар чадварын ч гэсэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж, алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За, энэ номонд бас нэг дурдсан асуудал болохоор хүүхэд болоод өвөө өмнөхөн дунд одоо бити халт мэл дороорой гэсэн юм сануулга өгсөн байна. Хүүхэд бол хорвоод ирснээр дараа мэдээж ээж аав нас гадна одоо аавах нахч гэдэг энэ дотроос өвөө өмөө за нахч өвөө нахч юм гэдэг юм уугээд ийм дотны харилцааны дунд амьдрэн штт. Ер нь за тэгээд одоо ер нь одоо ээж аав болгосод өвөө өмнөхөн хүүхдийн хэд хайрлан халамжилснаас болж өрх танк дур жаргаран болох гээд дур үгэтсэн ч гэсэн том гэр бүлийн хайр сэтгэлгийн харшлах явдлыг яасан ч хийж болохгүй гэж энэ номонд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас яаж шийдвэрлэнө? Мэдээж ярилцах хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй. Ээж аавын саяын хоорондын тэр одоо жишээлбэл хүүхдийн хүмүүжил дээр үжил бодол тааралцахгүй ч юм уу, чөрчил мөргөлдөөнтэй байдаг ч юм уу. Энэ үнтэйгээ адилхан. За, өвөө өмөө гэдээ ирэхээр бас нэг өөр нэг үеийн хүмүүс болоод явчихна. Тэд нарын хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга барил ондон байдаг. Жишээлбэл зарим өвөө өмөө нар өөрийнхөө хүүхдийн үе дээр маш чанга байсан ч гэсэн одоо амбал томлихгүй үе болоод ирэхээр бүр гэд жоолн болоод явчихдаг. Тэд нарын болохоор дураараа эрхлүүлдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдал аргагүй л одоо амьдралын томд харагддаг. Тэгэхэр нэ энэ томд яг ээж аавын үеийн хүмүүс магадгүй хоорондоо хүртэл үжил бодол сайн нэгдэж өгөхгүй байгаа юм чинь. За, дээр нэг үеийнхэн хүмүүстэй бүр ондоон байж таарна. Тэгээд энэ гурван үеийн хүмүүс ер нь хамт амьдрахад бол бас үжил бодлын зөрчил мөргөлдөөн ялангуяа хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо хэдийн ярван хүн хажууд нь байгаад за хэдийн ярван зөрчил гарах тусам хүүхдийн хүмүүжилд ашиггүй байдаг. За, тэгэхээр нэгэн домд гарч байгаа нь харилцаа явуулж чанаа домдох зөрчил мөргөлдөөнийг яаж шийдвэрлэх үү гэсэн асуудлууд гарч ирнэ. Миний бодхоор мөн адилхан хоорондоо ойлголчно, ярилцно, тэгэд болохын дотор хүүхдийн хүмүүжил төрх энэ үжилд танилт гэдэг юм одоо асуудал дээр авах арга хэмжээг ижилхэн болох гэстэй. Үгүй бол жишээлбэл дөрвөлэн байвал за өвөө өмөө хоорондоо бас тарахгүй байж магадгүй энэ хүүхдийн асуудал дээр үжил бодол нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо хүртэл зөрчилтэй байхад дээр нь ээж аавын үеигтэй бас ондоо. За, ингээд баахан хүний зөрчил гараад ирвэл хүүхэд ярангуй энэ домд бол худлаа ярьдаг ч юм уу. Эсвэл хэн нэг нэр нь одоо өмөрдөг нэг нэг дандаа өмнөө барьдаг ч юм уу. Эсвэл асуудал гаргаж хаад хариуцлагаас зайлдах сэтгэлгээтэй болчихно. За, яах вэ гэхээр би ийм асуудал гаргасан ч гэсэн өвөө өмнө намайг эндээс аваад гаргачихна гэсэн бодолтой болчихно. Эсвэл ээж, эсвэл аав, за эсвэл өвөө, эсвэл өмнө. За, иймэрхүү бодолтой болчих учраас хүүхдийн хүмүүжил дээр үүнд хамгийн сүлд нь хор амсах нь хүүхэд байдах. Хэдийгээр томчуулын одоо тэмчил явгадаад байж байгаа шиг боловч миний үжил бодол зөв, миний энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ зөв гэж хоорондоо мэтгэлчээд магадгүй булаалдаад магадгүй заавал өөрийнхөөний зөв гэснэ харуулах гэж тэмчилдээд том хүмүүсийн хоорондох юм нэг үжил бодлын тэмчил явгадаад байгаа шиг хэлбэр дээр харагддаг ч гэсэн чаана үр дүн дээр хүүхдийн хүмүүжил дээр гарч байгаа асуудал болохоор үр дүн дээр юм бол хүүхэд хорамсдаг. Энэ дундаас то ямар ч жан чанартай хүүхэд болж хүмүүжигдэх магадгүй. За, тэгэхээр ийм учир дээр үл ээж аав өвөө өмнө нар одоо болохын дотор хоорондоо сайхан ярилцаж ойлголцож хагаад хүүхдийн тал дээр одоо асуудал дээр бас биевийнээ хүндэтгэх мөн одоо ээж аав хоорондоо хүүхдэд хүмүүжүүлэх төр нөгөө нэг нь халт орж ирдэггүйтэй адилхан за бас өвөө өмнөгийн томдч гэсэн халт орохгүй бас энэ асуудал дээр ням бай хандах нарилах хандах нь жүйтэй боё гэж санаж байна. Энэ номонд ингэж бичсэн байна. Хүүхэд ертөнцид мэдлэгч нийгэмд бүслэгдэх тэр мөртөө хамгийн ойр дотн харьцаа холбоо гэвэл аав ээжийн хоёр талын ойр төрлийн их гэр бүл болонтарэ өвөө өмөө нахч өвөө өмөө авах авгах нахч нахчих бүлэгчдүү үйлээ дахтуу бас хамт сурахч найд нөхөд айл сахал зэрэг адил бусын хүмүүс тул хүүхдэд өгөх нөлөө ирангу адилгүй байдаг.
Эцэг эхэн эдгээр гадаад ортны шалтгаан нөхцөлийг өөрийн санаа бодолтойгоо

хүртэл байлгахыг шаардах эрхгүй юм. Мөн ч аавэжих нь бодолдох ашиггүй нөлөөг өгч болохгүй гэж шаардаж бас чадахгүй. Энэ бол ойлгоход маш дүгм учир. Бидэнд ийм эрх байхгүй. Аавэж болгосод хүүхдийнхэн орчин тойрныхон хүмүүстэй харьцаа холбоо байгуулахыг хориглож болохгүй. Хаяа зарим аавэж тэдгэр хүмүүс өдөө төдий буруу нөлөө үзүүлэхээс айгаад хүнтэй ч харилцаж болохгүй байдаг. Ярангуй аавэж болгосод иймэрхүү харьцааны асуудалд бүр мөсөн хөдлөнгүй бус байранд орж өчүүхэн ч үйлдэл гарахгүй байж үл болно гэж. Өөрөөр хэлбэл өчүүхэн ч үйлдэл гарахгүй байж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Хэлгээнгүй аавэж бол хүүхдэд сургаан мүүжил хийх гол чавч. Тэдний хэл сургасан үжил санаа жич жан чанарын хүмүүжил бол хүүхдийн байжилтын гол шугам бөгөөд хүүхдийн нэг наснд жолоодох үйлдэл үзүүлдэг юм. Хүүхэд гадаад орчин болоод аав ээжээс бусад хүний нөлөөг хэрхэн хүлээн авах асуудал бол үүндээ аав ээжийн гол болох сургаан мөдлөөс салшгүй байдгаа гэж. Хүүхэд нийгмийн нэг гишүүн болж орших тул нийгэмтэй харьцаа гарах чухалтай. Хүний хооронд харьцаа бол хамгийн үндсэн харьцааны нэг нь болно. Нэг бүрэн бүтэн бодит ач холбогдолтой бодгалж хохчийг хүмүүжүүл яг гэвэл хүүхдийг аль чадхаар өргөн хөвчөнэ нийгмийн олон давхаргаатай харилцуулж ойлгуулах чухалтай байдаг. Ил жилийн хүмүүстэй харилцаж явуулчаас тэд хүмүүсийн хэрхэн ойлгон үнэлхийг сурч чадах бөгөөд хүмүүстэй харилцаж туршилгын хурамдуул чаддах. Аав ээжийн үүрэг хариуцлага гэвэл харин хүүхэдтэй бүрэн гүйцэд жолоодомж өгч тэдний хүн хэрэг учрыг зөв таньж оновчтой ойлгож чадахт нь сургах ёстой. Хүүхдийн хэрхэн өсгөн хүмүүжүүлэх асуудал дээр адил бус үеийн хүмүүсийн жөрөө гарах нь лавтай. За энэ асуудлыг бол би сая бас дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Ээж аав хүртэл хоорондоо үжил бодол тарахгүй байхад дахиад дэше өвөө өмөө гэд ирэхэр бас нэг үе алсарч байгаа учраас бүр онтон болно. За энэ нь тэдний оршин амьдарсан нийгмийн орчин авахай болоод ховь хүний амьдралын явж түүхтэй маш их холбоотой байдаг. Онцгойлон 20 дугаар зууны дундаж үеэр өсч гарсан хүмүүсвэл нийгмийн оогоо ховролтаас болж үжил санаанч өөрчлөлт шинчилтийг өнгөрөөж ирсэн тул хүүхдийн сургаан мүжүүлэх асуудал дээр ахмад үеийн хүмүүстэйг нэн их жөрөөтэй байдаг. Энэ нь хүүхдийн харьцаан дээр аяндаа илэрдэг. Аав ээж нь өвөг эмгийн ятгах эсвэл өвөг эмг нь аав ээж нь ятгах эсвэл нэг нэгнээ алавтаж байгаад өөрийн үжилтэд хүлээлгэнэ гэдэг бол үнэндээ чадчихгүй хэрэг байдаг. Тэгвэл тэдний хооронд харьцах тасалж болно уу гэвэл бас тасалж болохгүй. Иймээс ямар нэгэн талаас авч үтсэн ч өөр өөрийн хийдгэрэл хийж байдаг. Хүүхд болоод өвөө эмгийн харьцаа бол хамгийн төлөөлөх чанартай харьцаа. Өвөө эмгийн үжил бодол хийж байх ажиллагааг өөрчлөх боломж огт байдаггүй. Тэдэнтэй харьцаа холбоогоо тасална гэвэл нэч хүний ёсонд үл нийчнэ. Аав ээжийнхээ хүүхдийн эрхлүүлж инкрилэхэд дур үгэч хэм үү хайр сэтгэлгээ нөлөөлөх явдлыг хийж үл болно. Харин өвж охстой харьцааг бий бодгож хамгийн сайн нь санаа бодлоо нэвтрүүлчих байвалсай. За би сая бас ярьсан одоо хоорондоо сая ярилцах, ойлголцох тэгээ санаа бодлоо сайхан ойлголцоод хэдүүлэн бүрэл хүүхдийн төлөө юм чинь тийм ээ. Хүүхдийн хүмүүжил дээр хэдүүлэн нэг сайхан үжил бодол нэгтэй байя гэж ярьж тогтоод за чагаа үдэл санаа үжил бодлоо нэгдэлтэй байх гэж үйтэй. Энд дэж хүнээ хийх зүйл гэвэл зөвхөн ямар нэгэн талаар ил тод өмжигтэй хүүхдийг бол зөв талаар нөлөөлөхийг чангадахул болчихно. Өвөө өмөөгийн харьцаа дээрх ашиггүй нөлөөг цаах тугаад нь хорголон жогсоохын хамт бас хэн альнийхээ хайр сэтгэлэг харьцаа холбоог өвтгүүгээр шийдвэрлэх аргадам ухаан самбаг илүү сүвгчлэх хэрэгтэй. Харин шууд гард өрхөл тийм мөргэн арга биш ээ гэдгийг чөдөлж аваарай гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл шууд одоо өвөө өмөө нь хүүхдээний одоо хэлд сургаж яах юм уу, аргадчих юм уу, энэ байдалд ороод хэрвээ энэ нь буруу гэж бодсон байвал ээж аав нь шууд л хүүхдийн нүрэн дээр буруу гэдэл маргалдаа үсэх нь буруу, харин сайхан ярьж нэвтрүүлчих нь жүйтэй гэж хэлсэн байдаг. Мэдээж хэрвээ буруу арга хэмжээ авч ивэл тэрийг жогсоохон жүйтэй, заавал хэлж жогсоохон жүйтэй байдаг. Гэхдээ бид нэр одоо энгийн чагтаа сайн ярилцаж чадахгүй болж жохноо. Жишээлбэл одоо дэндүү эрхлүүлж нэ гэвэл дэндүү эрхлүүлж болохгүй шүү. Тэгвэл хүүхдийн болно гэдгийг бас ярьж хэлээд үнэхээр одоо хэтэрхээ эрхлүүлж хэтэрхээ дураар нь тавихаас бас жайлсхийх ёстой байдаг. Энэ бол хүүхдийн хүмүүжил дээр авч байгаа арга хэмжээ учраас одоо ээж аав өвөө манаар бүгд сэтгэл нэгтэй байх нь хамгийн зүйтэй байдаг. Хэрвээ бүгд сэтгэл нэгтэй нэг гэрийн хүмүүс тийм ээ арга хэмжээ зүв болчихвол мэдээж энэ дундаас өсч гарсан хүүхэд маш зүв сэтгэлтэй, хариуцлагад овортой,

За буян дах чадвар нь хөгжсөн, за бусдтай сайхан харилцаа тогтоо чаддаг, юмны зүв буруу ялган тань чаддаг, хэрвээ буруу байвал буруугаа одоо өөрийн биен дээр үргэлж аваад, за бас буруу байвал дараа удаан залруулдаг ч юм уу. За зөв талын ганж үйлийг улам илүү бадруулдаг ч юм уу. Ийм сайхан одоо овор суртал, дадгал, сэтгэлгтэй болчдог. Тийм болохоор бид нэр өдөртөө ярьдаг хүүхдийн хүмүүжил гэж ярьж байна. Мэдээж хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол үнэхээр амаргүй жийл. Өдөр болгоны жижиг сажиг явдлаас ахуулаад одоо хүүхдийн сайн сайхан жан дадгалыг хүмүүжүүлэх учраас тэр нь өдөр болгон давтагдах үйл явдлууд байдаг. Харин нэг хүүхдийн нэг том том юмн дээр аваачаал хожим том болоод мэднэ гэдэг юм уу? Хожим том болоод сурчихна гэдэг юм уу? Хожим том болохоор ойлгочихно гэдэг юм уу? Ингээд явсаар байтал хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр том болцсон байдаг. Нэг мэтгэд нөгөө хожим том болоод ойлгоно гэсэн зүйлүүд нь хэрвээ буруу дадалж оршил болцсон байвал тэрийг ахаад халахд гэж байдаг. Өнгөрсний нэвтрүүлэгтэн бас ярьж байсан. Юмыг шинээр сурах амархан, гэхдээ сурсан жангийг хална гэдэг гэж юу. Тийм болохоор багаас нь л ер нь зөв дадал боловсралыг хүүхдэдтэй хүмүүжүүлж одоо бүр өөрт нь ингээд сайн төлөвшүүлж суулгаж өгөх гэж байтай байдаг. Энэ дээр хэн хамгийн гол бэлтгэл үзүүлнэ үү? Гэр бүлийн хүмүүжил, чад ээж ав голлогч бэлтгэл үзүүлдэг. Тийм болохоор ээж ав нар суралцах хэрэгтэй. Яаж суралцах вэ? Юунд суралцах вэ? Хүүхдийн хүмүүжил дээр банк өөрийгөө төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрөөсөө өөрийгөө ойлгож өөрөөсөө байнга асуулт тавьж би ямар жийл дээр буруу байдгуулэ, би ямар жийл дээр алддаг үлээ, биний хөрөлчгүй тал нь хаа байдгуулэ гэж өөрөөсөө байн асуулт тавьж тэр талааныг илүү төүлдэржүүлж түүнээрээ хүүхдээ үлгэр дуурал болгож хүүхд гэдэг бол мэдээж ээж аваа хараад хүн болдог, ээж аваараа үлгэр дуурал болдог, тавл хүүхдийн толоо гэж ярьдаг. Тийм болохоор ээж авнаар өөрийн биеэсээ эхэлж суралж хэрэгтэй, өөрийгөө төүлдэржүүлэх хэрэгтэй. За тэгэд өөрөө зүв талын үлгэр дураал болох хэрэгтэй. Тэгэд хүүхдийн хүмүүжил дээр ээж ав өвөө бүгд үжил бодлоо сайхан ойрхон за нэгдэлтэй байлгах нь хүүхдийн хүмүүжилд маш тустай байдаг шүү. За ахын тавтан хэлэхчүүл бид бүгд хүүхдийн төлөө мэдээж сайн сайхан жан татгалтай сайн сайхан хүнийг хүмүүжүүлээ. Зүв зүв хүүхдийг хүмүүжүүлээ. Зүв хүнийг хүмүүжүүлээ гэж чармайж байгаа хүмүүс. Тийм болохоор бид нэр энэ зорилготой хүрэхийн тулд яг үжил бодлоо адилхан байлгаж, үжил бодлоо зүв байлгаж, харилцан илүү ойлголчиж, хамтралчиж, за хүүхдийн хүмүүжил дээр дамжилттай сайхан ажиллахын зүйтэй боيو гэж сонсон байна. За өнөөдрийн эцэг эхчүүлд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр номдод иймэрхүү хөдөн талын уулгыг ярьсан байна. Тэгээд номнос 60 жилийг эшилж игээд бас 60 жилийн дэлгэрүүлж ярьлаа сонсогч та бүхэн хэрвээ хамт байж хүлэн сонссон бол таны амьдрал дум таны хүүхдийн хүмүүжил дээр иймэрхүү жилүүд гарч ирэв үгүй юу? Бас уйлдуулад бодоод сэтгэхэд үжээрэй. Хэрвээ танд иймэрхүү очрууд тохиолдвол яах вэ? Таны үжил бодол одоо гринк хүнийхээ үжил бодолтой ондон байвал та нар яаж шийдвэрлэдэг юм бол шийдвэрлэхгүй хаяндаа хайчдаг уу? Эсвэл сайхан шийдвэрлэдэг үү?

заагад чагийн хараагаас болоод өнөөдөр их гомдлуулыг энэ бүгд өндөрлүүлээ. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн шинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажралтын өрөө тусгай дугаар өндөрлөх болж байна.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч байна. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ аялал дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
2: Яа.

За сайн байцгааж байна уу их мөндөд сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүн төгөж алгаж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Чи өнөөдөр архи уулралын 2026 оны 5 дугаар сарын 18 гаргийн нэгэн болж байна. 5 хүн төрдөр сайхан туу. Уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ. Чи өнөөдрийн нөтрүүлгээ мөнгөн харийн дулсан амьдралд ганцхан хайр дугаар эхлүүлье.

За амьдралд ганцхан хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Жалгаад аа утхан баярын шүлэг очор хоёгийн хай дуучин мөрөн буян ундрмын дуусан содхон гэдэг дуу сонсъё.

сарын манайхан содхон дуу сонсох боломжгүй болчлоо. Энд дуу жоохон асуудалтай болцсон байна гэд. Чалгаад мөнх хоёрын дуулсан хайрын чинхэр хорвоо дуу сонсъё.

0: таны хөгжмийн зөвлөх.
1: Аюулгүй нөхцөлүүдийг. Хөгжмийн дуртай хүмүүсд зориулсан. Шилэн голын гол ингээд радио аюулгүй нөхцөлүүдийг.

эрхэм хүндэт сонсогч тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Сая тавхын дэ сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсглоо төгөлж алгаад манай дамжвал амжуулийн тусгай дугаар явагт нь 8224927 8215255 цараа нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож тавхын онсох тажижээрэй.

0: сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн сайн.
1: Өглөөгийн мэнд хүргэе.
0: За өглөөний сайхан мэнд хүргэе.
1: Бараа үдмтэнэ цагаар.
0: За. За өрхөн дээгүр өөхөн жолгоч. Өрхөн дээгүр өөхөн жол.
1: Ат
0: ихэлж дээ тийм ээ.
1: Ахаа.
0: Ахаа. Өрхөн дээгүр өвдөл чөвдөл гэж бас хэлдэг. Өрхөн дээгүр өөхөн жол боё. Өрхөн дээгүр өвдөл чөвдөл гэдэг нь ат ихэлж дээ чив харууллаа. Ямар дуу сонсон нь?
1: Нэг цаг ардын дуу сонсон. Би нэг онцгой үлдээ болно уу?
0: Аа болно болно. За ямар онцгой үлдээ нь вэ?
1: Дургаан гихтээ. Дөрвөн гартээ.
0: За.
1: Гурван тарихтээ. Найман хөлтээ.
0: За, бүр эргэсэн.
1: Нэг сүлттэй. Тэмдэглэж үүсэж дүү.
0: Аа, хамаагүй. Би мэд шингэлтэн сонсоо бичээ авчих.
1: Аа, за.
0: За.
1: Онцгчдсан сайхан зүйлтэй яа.
0: За, баярлалаа оролцсонд.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.

За та бүхэн бас 8622-29-27-81-52-55 цараан холбоо барин оролцож жансах тааж болно. За хажуугаар нь сонсогчийнхаа чахалгийн дуу сонсъё. Гэт хамтдаа ардын дуу сонсъё. Хангай сачрагийн дуулсан Жижүү хот дуух сонсъё. Сонсогчид та бүхэн дуугаа сонсгын хамтас 8022-29-27-81-52-55 цараа нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож жансах таагарай.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас ирж байна?
1: А зөөлнө. Үнэнч.
0: Зөөлнө үнэнч. За харахтгүй байжгаад хав хийж хажнагна. Харахтгүй байжгаад хав хийж хажна. Хав хийлж ин тийм үү? Оо маш зөв байна. Ямар тоо сонсно?
1: Тэгэх.
0: Чохолын доо. За. Нөвтрүүлэг даралцсан баярлалаа танд.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Шэрхэн мөндөд сонсогчдод аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаалцсан тавхандан баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулгын бэлтгэж хөтлсөн совдон жижиг шууд утасны хөтлөгчд тулаа хянах шалмас, ерх хянахч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзъя. Баяртай.

0: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: 1-р улиралд манай аймгийн нийгмийн хөрөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
3: Манай аймаг хулан шаргадагийн сэрхэг газрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлж байна.
2: Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоо.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 1-р улиралд манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах, үргэлжлэн сайжрахыг ахиулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг, соёл жуулчлалын хөргөлгөө олон талаар сайжирсан байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгний үйлчлэхийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байлаа. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгний хөргөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын үйлчлэхийн хязгаарлалт компанийн ерөнхий даамал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэн. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шин энергийн машин тэрэг болно. Шин энергийн машин тэрэгний борлуулгын хэмжээ 120-аар нэмэгчээ. Одоохонд улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шин тэрэг худалдан авбал нэг бүлэг нөхөр өгж байна. Орон нутгийн засгийн ордончийн үргэлжлэн хөргөлгөөний томдогд тархааж байна гэлээ. Ойлгосноор 1-р улиралд бүх аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн борлуулгын хэмжээ 58 доншоор 3300 тонн төгрөгт хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 2.4-ээр нэмэгчээ. Хөргөлгөөний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 16 доншоор төгрөгт хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 1.8-аар нэмэгдэж, бүхэл чохчийн хөргөлгөөний жах дэлгүүр тогтун байдлаа баталсан бөгөөд сайжирсан байна. Соёл жуулчлалын онцлогт хөргөлгөө адилхан дэвшлэлтэй болж 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Баян Хүрээгийн тал нутгийн галтуулын онцлогт буудалд суулсан норм жуна далд хүрчээ. Голдуу, Бээжин, Тянжин, Хөбэйгийн жуулчлагсад байж амралтын өдрийн хөргөлгөөний шинэ гэрэлсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн үргэлжлэн сайжрахыг бүх талаар ахиулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж, машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг найдваржуулж, хөргөлгөөг нийт 4 доншоор 2000 тонн төгрөг дайчилжээ. Хөргөлгөөний томдогт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 тонн төгрөгийн ардад ашиг хүртэх хөргөлгөөний томдогт тархааж, 2700 тонн төгрөгийн хөргөлгөөг дайчилжээ. Бас Эрдэнэ жамын гол худалдааны тойрхоор гол болгон соёл жуулчлал ба хөргөлгөөний гүнжгээ уусалчлыг ахиулснаар өртөн засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. 1-р төрлийн ажиглалтын хөлөврийг байжуулснаар онцлогт хоног буудал, соёл жуулчлал, эдэн умдааны төрөлжил нь өртөн засаг орны шинэ хөргөлгөөний талбар газрын хөв дураараа үнэлэгдэв. Нэг ийж орчин тойрны батлагаар малжих орны ботсын гүйлгээний системийг дасралтгүй төгөлдржүүлж, хөргөлгөөний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг баталсан байна.
3: Манай хорооны мэд, манай аймаг хулан шаргадагийн сэрхэг газрын тойлууртай жасах явцад жасах чахарханы орны бэхлэлтийг санаачилгаас өвдөж, хошуушийн алсалсан, сум алсалсан, холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, хамжилчин бомж шавталж чиг шугамын нэгцүүлсэн нэг чогччулсан аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дөсөнчин хошуу болон шулуунхөх хошууны уулж уртхаа жасмал жамын хажууд хоёр газрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гарын хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр газрын жасалтын явж адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачаа болон Шулуунхөх хошууны Жагастай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж жасалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжлэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнжин хошууны баян нуур балгасны тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан.
4: Одоо манай гачаа болоод энэ баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зөвлийн гэлхүүн, малчин намын гэлхүүн одоо гачааны нэг бүлэг малчин сайн дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэлси тогтоох ийм нэг сайн дурын адлагаагийн бол жохон байгуулсан юм аа. Чи одоо бидний энэ адлагаагийн ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлаа үжиж халамдлан дэмжиж одоо идэвхтэй оролцсноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байна гэсэн үг бол одоо тогтоогод барсан байна.
3: Засалтын арга хэлбэр нь хов ховороо хийж байснаасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж ховорж амь ахуйн хамгаалалтын ойлголт дууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатаншуулжээ. Дахвал элсийг часах тухайн талбайда малчид бас санаачилгаасаа оролцсон байна. Шулуунхөх хошууны жагстай сумны баян нуур гачааны малчин Баян Баатар.
5: Энэ удааны хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гачааны энэ адлаг бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гачааны энд зам бол их зүгжрэлтэй. Энэ үлс их урсан. Тэгэд энд бол өргөн олон малчин төмний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
3: Одоохондоо хулан шарга даагийн эсрэг газрын орон бүс аслан холбоолон сэргийлж, холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж, бүх орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын тор тасралтгүй бэгдсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжилэн төлдөрж үлж, эсрэг газрын амь ахуйг ерөнхийлэн засахыг чанга гатхан, бодиттой ажиллан хариуцлага үргэлж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйг сахин хамгаалахыг үнэнхүү хатгаж байна.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялах ба нийгмийн батлахын төвчөө аймгийн ажилчнаа өвлөлд даачлан эрхэлж, мэргэжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэ чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насны асрах совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чай чанах, үндэсний хувцас засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин тамир, жолоочхон нисгэл жолоодох зэрэг 8 уралдааны төрлийг тохируулж, нийт 14 төлөөлөгчийн ангийн жуу бөгөөд нөхөн уралдаанд оролцжээ. Уралдааны ахва талбайд чахалгааны ажилчид чахалгаан утас татах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насны асрах явцыг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогт гой үнэр ханглан уралдаанд оролцоход өөр өөрийн ур мэрэгчлэн адилтгаж маш ид хөхтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн умраатын чахалхан хүчний ялалт энергийн хязгаарт компанийн ажилтан Жайвибу сурвалжлах хүлээгтэн би 2-р удаагаан ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гарах гээ хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны асран совлох тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Бяншуан сурвалжлах хүлээгтэн уралдаанд оролцохоор дамжин тусгай мэргэжлийн чадвараанд ажиллаулж олон анхаарах зүйлийг олж мэдсэн гэлээ. Нэг өдрийн хурц шөрөө мэргэжлэнээр дамжин 1-р дэсийн шагнал, 2-р дэсийн шагнал, 3-р дэсийн шагнал шилдэг шагналыг тус бүр 8-ыг шалгаруулж уралдааны төрөл болгон төрөө 3 нэрийг тос өр 3000 төгрөг, 2000 төгрөг, 1000 төгрөгөөр шагнахын дагуу нөхцөлд нийцсэн 1-р дэсийн шагнал хүртэх сэдийг дэс дараалал ёсоор бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартнаар чоллох болно.
0: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн ноос ноолуурын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахан манай улсын Монгол улсад нээлт хийх чухал чонховч мөрдөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө фронтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлого нэмэгдүүлнэ. Алтан чачигвал

0: Мартын аралжааны чахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дөнгөн мөртөн өрөөний хилийн ард хүн бүр өдр болгон 8,000 төгрөгөөс доош амьдралын хэрэглэгэн өд бодис худалдаа авахд гайлаас хэлтрүүлэх харгалжилыг хүртэж дийлнэ гэлээ. Энэхүү төрийн бодлогод түшиглэн алтан чижиг Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж эхэлснээс дэлгүүрийн барааны төрөл жил нь олширч хамаг анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас одоо хэдэн 10 жилийн бүтээгдэхүүн борлуулах болжээ. Арилжаа маань хөгжөөнтэй болсноос тэр ховор дэлгүүр нөхөхийн дагуу сүлжээн дээр борлуулж одоохонд жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 гаруй төм төгрөгөд хүрч байна. Алтан чижигийн арилжаа маань хөгжөөнтэй болсон нь Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахи дэс төвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам, будаа, тос, нөхмөл, өмөмлөг зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жах ба нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжилэн гүнж гэрүүлж Яман олор, Дээл тэрлэх, Хивс жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 доншор төгрөгийг давж энэ үед нутгшуулан ичүүлсэн тавар 95-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан чижигч энэ аж тохиолыг амжиж хойшдын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөг тогтоолоо. Алтан чижиг сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
1: Манай хорооны амьд улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох алтан чул чижиг манай аймгийн хөвчөнд тахантаа дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан алтан жуул чичиг нэтнэн шулан хөх хушууны бошоотой сумны сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачааны улаанстай уулнай жүн хойд өнгөрд нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хушууны саамай суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан жуул чичиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнд эрдэнэ хэмээн нэрэгдэжээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө мэрэгжилтэн алтан жул чичгийн хөөрийн ургалтын байдалд тусгай байжалт хийж тус төрлийн ургамал нь 3 хэсэг эсрэг ажирт ургаж талбай нь бараг 15 мө ургамлын өндөр нь бараг 4 см байж ургамлын нэгтчин хамгийн ихтэй хавтгад руулж метр бүрд 310 суурд хүрч ургач нь нилээд сайн байхыг илрүүлжээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө дэд дараг сарангуваа сурвалжлах хүлээхтэн алтан жул чичиг нь ургамлын хучлаг нэлээд сэрэг ажир ургадаг юм. Бид хамаарч хамгаалах ажлыг чангатгаж хэнэн эжимдүүр ухсарах буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хорголж шинтел ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ажилгын гаргаж ичээ. Ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн аж үйлсийн онцлогтой уялдуулан ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр өөр мэрэгжилтэд чадвартан болохыг ухуулан тайлбарлах өдөр ажвилс ба сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулах жишээ үзүүлэх өдөр хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэх өдөр ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сайтар хийж ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх болно. Ажиллагаа нь 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнх нь олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвүүд ажиллах өрнүүлж гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон сурталыг бадруулахыг сурталчилсан байна.
0: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодхтох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны өвчин өмхий сэргийлэн эмдэх төв, Шилэнгол аймгийн төв өмнөлгийн хороо, Шилэнгол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуунл авлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинжилгээ ухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмөлж үйлж, йод

0: дутагдхын хор хөнгөөлж ичээ, шинэлэг ухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч сувдан чичигэ жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, барамтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бий, долоон уршааны баруун өмнө бийн газар орнд, адал бүс хэмжээний баг бороо орно, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 2 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бий, долоон уршааны баруун өмнө бийн газар орнд, адал бүс хэмжээний баг бороо орно, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 2 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
0: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчиттан сануулх нь хаврын уралгийн амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмбэл амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагат мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ хэр чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

хэрхэн хүндэт сонсгоч та. Сая та бүхэнтэн дуучин гэрэл батын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач Сувдан Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан

0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчинхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр 8 малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилэн бичсэн Адууны билсийн хөвжөлтөр ард улан ашиг хүртэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Баяншил мажлын талбай дээржүүний 50-аад оноос Адууны өвөлдөр сайжруулах ажлын эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийн байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын Адууны билсийн нийгэмлэгээс Баяншил мажлын талбайг дундад улсын шилдэг үлдрийн адуу өсгөн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил Баяншил мажлын талбай Адууны өвөлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлж, арм хөлөг ангилам чигээгээр холордон алдаршиж явна. Суртал бол Баяншил малчлын талбайн хонгор шууд хуваар талбай малчин, мөнч бодисын бас соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мөргөжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Багжалуугасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн гүүвэрж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, пэн хороо суур бутан байгуулалтаа сайжруулан, чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Баяншил малчлын талбайн хонгор шүүдэх хуваар талбайн малчин сурталт.
3: Одоо адуу малчхийн багасаа мөр аав ээжэндээгээд мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлдэг гүмүү сад сурсан. Яг жинхэн бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуухаар хийсээр байжгаад ботсон бос юм өвөн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд готын дэсэнд төрж 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
4: Анх удаа та хаваараа айл тусгаар ууж гарч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлсэн.
3: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Өөхөр хойно адуу өвөр малжсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрээслж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чол өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүү сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо батал одоо өвөл бол чигээ сааж гүү саагаад чигээ боловсруулж байна.
4: Тэр нь Баяншил нутаг бол арам хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон өвөлдрөөс олон сайн сайн адуунуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
3: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо Баяншилийнхээ адуугийн малжиж усхэж чөөд одоо манайхны өөрөө миний саажи хадуу нь бол голдуун бас мөн Баяншилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүрэг одоо тэрийг өзөмдөж одоо сааж явж байна.
4: Тэр нь Баяншил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ Баяншил адууны онцлог ч юм уу энэ талаар бас ярвал
3: Баяншилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байгуулснаа аваад одоо сүлийнний хуучин сүлийн кавжин эхэрэ ийгэж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо Баяншил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас Шилэн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унхад сайхан одоо сахад сүуттэй одоо юм арын онтлогтой.
4: Одоо Баяншил адуу гам болчихлоо. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юу?
3: Я 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж ийсэн 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүүлд нь бүр одоо машин талаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
4: Ерөнхийдөө 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэлч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтэм тэнэг байдал гарсан шүү дээ.
3: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн сүү саалдаг юм тийм одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр дасраагүй явал бүр ингээд явдлаасан.
4: Ерөнхийдөө цэгээ гэж ярих хас ер нь таны нутгийн цэгээ усыг алдартай байдаг.
3: Тийм ээ. Манайхны цэгээ бол одоо Шилэн гол аймагт амлаа нэртэй.
4: Аас үлээд өгт. Садагаас ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг хатааж үйлчүүлж ч юм уу талаар яаж хийх вэ?
3: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваач гээд багсаг тэр вич одоо борлуулт байхгүй яа гэдэнгүү байраад өөрөөдөө ууж идэ чигээ сууш. Тэрнээс сүлд ажу ажугаар чигээд явсаар байж гад сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгчүү хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
4: 7 оноос одоо чигээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өгөө.
3: Аа тэр вич одоо нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэг чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээ явтана.
4: Тэр үед бол одоо бас чигээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
3: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээд 200 том могор өгчсэн. Одоодны ч мөр 12 3 болчихсан юм шиг.
4: 15 ч сүрж
3: байгаа. Аа үржин одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөд юм бол 15 6. Жундан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
4: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээг хавь айлаараа одоо ингэ боловсруулад захар гаргаж ичв.
3: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээд тэр аймгийн жедэ банд арам жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлдэн зүүн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо ажу ажугаар өөрөө арван тал мэнлаар чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэ кохотэ болчихэ. Ноо чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үл чиг хүргээ өгчих сур болчихно.
4: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бас хэрэгдэлтэй болсон. Ер нь одоо тамарын хэрэгцээ юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
3: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуу фондын аргад тэр шамбио тэр жаян бокон тэр бүгд төрөн байна. Бүр эрмэлтэд болчихсон.
4: Цэгээгэн бол сая ярьж исэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрөв гэдэг төрөлд орсон гэсэн юм уу?
3: Тийм шүү дээ. Одоо бол дөрөв үйл дамбар чигээ гарч байна.
4: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
3: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээ бүр татартай байхгүй болт. Одоо гүү хөлн дүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэн жиг унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөлж гээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатай гүн унгалах нь яахсахан жалахчих нь одоо.
4: Цун намардан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо өдөрл болгон байх нь хараг хэдийг үс хаагаад байна.
3: Одоо өвөлдөөн бол чөөхөн. Өвөлдөөн бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундан бол ярван. Жундан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардан бас нэг 30-аадыг саачихна. 30-гүй байна мэн.
4: Би бол одоо таны хай айлын талаар ярил бол голдуу цагаанаас л орлого.
3: Тийм байна шүү дээ. Аа цагааны орлого. Чи бол одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
4: Цагааны тал дээр бол одоо удирдал болгон үн хайш сондон гэжсэн. Ер нь цагааны орлогын талаар болсон юм шиг байна.
3: Аа одоо бол зундан бол жоохон доороо 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөөн бол яг үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй бай. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг үнэ орчихно.
4: Ер нь таны хоёр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр гуугасаа хацгийг бодлуулж байгаа шүү
3: дээ. Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр бодлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
4: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн, сая бас ярьжсэн. Унах.
3: Тий.
4: Гэхдээ унагны тал дээр зарим бас сайн үйл дээр унах бол бас бусд одоо Монгол талд ч юм уу гэдэгт харьцуулаад унагын талаас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үлэн талаар бас яах.
3: Мөл ондон. Манайхны унаг одоо намарда махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхөд баран 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доош та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
4: Унгаан бол голдуу махны үнээр яваа.
3: Махны үнээр яваалчихна.
4: Хурдны жигнээр таны одоо бас хийж
3: өгөө. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авахлаас авахчихна л гэж одоо тийм.
4: Таны хав айлын талаас одоо бас ер нь бас морин төр буйх энэ талаар.
3: Би бол морин төр буй чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
4: Та бол одоо надууныхаа ордгороо сайхан хэлгээр.
3: Тий, би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
4: Таны хав айд бол одоо хэд яд байна?
3: Миний хав айд одоо миний адууч марга нэг 50-аад байна.
4: 50-аад адуу. Энэ төр одоо бодмад одоо үхүр хонь байна уу?
3: Үхүр хонь бүр байхгүй.
4: Үхүр байхгүй. Ганцхан адуу.
3: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
4: Нотгийн талаар бол таны яг хэдийн нотг байна уу?
3: Миний өөрийн нотг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 1000 мөө гажиртай.
4: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ашиг орлого үүдэх юм их арга замд бас хайж үзэхгүй юу?
3: Вурднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шүүс тусах ажи хийсэн. Тэгээд одоо нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
4: Энэ ажид бол сайн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сайн талаас нэлээд орлого ашиг орлого үүсчихээ.
3: Бас мөлий юм нэмэгч гэнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 осны орлого олчихна. Гүнээс бас одоо 10 сарын нэгнээс 2 сарын дундчаар тэгээд жогсчихна.
4: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
3: 4 сарын орлого байна.
4: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол гүнээсээ судалдаж малтын ундаа хэлсэн бага ус орлого болдог байх гэдэг үйл хэл.
3: Чихэн тэр чинь үний дотор уулгаар юм болно. Хөвөлтийн хэмжээний 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлн ихтэй дээсээр дотор уулга нь бас байх уу дуусдаг. Тэгэхээр жаавал энэ 4 сарын хооронд л энийгээр ингэж хорааж авах нь.
4: Энэгээр үн ханшаа тогтооно уу?
3: Үн ханшаа адла үн бол нэг жин 5 жас.
2: Шин дэрний малчин
0: Баяншил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эднийхэн одоо жуу гараа адуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундан махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажирах тавин адуунаасан уламж ашиг хүртэж явна. Баяншил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилт.
4: Аны одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь авсан адуу малж байгаа энэ байдлаар байна.
5: Адуу одоо хол саалын алдаар одоо чөвөр борлолж байна.
4: Чөвөр борлоод хатдаг дижил хийж байгаа.
5: 11 оноогтөө хийж. 11 оноо багсгаар хөсөө хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноогтөө ихээр борлолж байгаа шээ.
4: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулгын ажил үүдэг.
5: Тийм, хамгийн анх болсон нь тэний борлуулга ааны ачаа тэний их саасангүй. 15 оноос авааж үгээрээ.
4: Борлуулга сайн болж ирсэн. Ер нь бас борлуулгын арга замтай болсод байна. Ямар арга замаар вэ?
5: Борлуулга одоо компани байгуулсан ш борлуулга авсан байна. Нэг хэсэг түмэн үнсэг байж ирсэн. Тэр нь авхан байнгус уулд нь авгад. Авгы хараад үн чивэ тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
4: Ер нь жилдээ мөн цэгээний орлого бол.
5: Жилгээний орлого овоо сайн. Утга гэдэг нь алтнаа.
4: Хэдийг үс хааж
5: байна? Энэ 40 гэдэг үс хааж байна.
4: 40 гэдэг.
5: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний өөр саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай энэ тийм үс хаадаг юм байхгүй байна.
4: Хамгийн хавь айлаараа мод өөрөө сааж.
5: Өөрөө сааж юмс. Өөрөө саан хүн үрэхгүй гаднаа хүн үслэн.
4: Яг зун намрын цагдаа мод бас гол гаргалт хийдэг үү?
5: Гол гаргалт зун намр одоо. 6 сар 10 сарын хооронд 4 сар л сааж ине гол.
4: Сар болно. Яг гол. Таны цэгэний одоо одоо энэ айлгууд бол ингээд одоо баг үйлдвэрийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо

0: үгүй гэж таны энэ талаар бас
1: таны дүмдгэнд авсан шууд компанд өгч байгаа юм.
0: Одоо бол мөн агвын дээр компанд.
1: Тэ агвын компанд өгч.
0: Атоны талаас бол хурдны чиглэлээр.
1: Хурдны манай
0: баян шилүүд наран тамгатар их
1: юм. Тийм.
0: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
1: Харин манай баян шилүүд наран тамгатар тавьж эргээд шандунаас тоо манай усан тоо чивжсэн ажиг тавьж байна. Энэ манай баян шилийн наран тамгатар ажиг нэг сайн одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Бөөрэ бүдүүн сууя сангар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас жоон догш юм. Сүүний галтай жи хаана байдлаа. Манай баяншлын нар нутагт сүүс сайттай. Надны миний хөлтөө сүүс сайн гэж байна.
0: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад эдэж болж байна.
1: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөд сольж байна автонднаас.
0: Ер нь бас үр төлийн талаар.
1: Үр төлний хурцтай болно. Аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй юм гэж хэлж байна.
0: Эсгээд хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн одоо бас захиалаад авдаг
1: тийм. Тийм авж байна.
0: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо марав их энэ талаа өөрөө бол сайхан хурдан азраг үүдгэр хурдан удмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
1: Би өөрөө орлодик одоо дундан гүс хацаа маван байгаад завтхуу болчих. Чи орлод дийлэг ба. Өвлдөө багсаа унжана. Тэгэл морин унтхан бол алдааг ба. Ямар унж.
0: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу мальчин гэдэг.
1: Одоо нэг жоо гарын адуу байна.
0: Жоо гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
1: Одоо томч хүмүүс тарах мальчин.
0: Яг хава хэдийн уу эсвэл дүрэс.
1: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
0: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нондоо.
1: Одоо хажуугаараас үхэр хань мальчин аа.
0: Үхэр хань. Цон таны юу?
1: Тийм цон таны мальчин.
0: Үхэр хань юу? Одоо үхэр бол бас энэ голдан бас таны гэр юу бас цагаа.
1: Тийм цагаа дээр хийж байна.
0: Тэгээд ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгээний талаар.
1: Тийм, олонкийн цэгээний талаар.
0: Одоо ер нь бос төрлийн мал малжих бас цөөхөн ч байна.
1: Тийм,
0: цагаайдын талаар бас арай. Яг сүү цагаайдын талаар бол
1: сүү цагаатай төрөлний алгуунд малж байгаа мөн ч хуруу цагаайд хийж ийжээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаад үн давтахгүй боллоо. Тэгээд сүүлд нь тэрийг анжи хайчтай жоох. Заана чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтээ багат жоон борлуулахтай шигэд хуучаа авдаг усуудаа мөн ч удаа хүрж байна.
0: Ерөн гитний жил одоо адуу мальж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна? Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнэ үү? Ашиг орлогын ер нь ерөнхи талаас ашиг орлоглаа.
1: Адуу мальж би одоо миний өөрөө ярилцвал одоо 5-3 малт төр адуу л надад яваад өгсөн харагдаж байна. Зундаан чагаагийн борлуулах нь намрамаас унгаан зарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн мал амууд бол малын үн буурлаа гэдээ одоо ашиг юм өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйгээ том дүргийн орлого олж байна. Тэгмээр өндөр байна. Унгаанаа 4-5 мянгаар болчихъя л одоо том дүр 5 мянга залгач. Бас ч өгөөш юм уу бодож байна.
0: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчийн талаар уу?
1: Артхын та адуу амрах. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаа хэрэггүй гадаа жадгай голдо. Өвөл өвсөн тавиад өглөө болчихно. Амархаад.
0: Таны бол голдуун цэгэний таач үсэн талаар хийж байгаа. Цэгээ одоо бас сүүсүүлдэ яа чи хийж бодож байна вэ?
1: Одоо мөн сүүсүүлдэ одоо жахтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн ч гэдэг өөрөө борлуулаа. Тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таамарч уулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Бижээ бол баяншил малчлын талбайн уластай хуваар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухслан эртэл сайжруулж иржээ. Бижээгийнхэн дэгүй жугаачлын газар эрхэлж, гүүвэрж чигээ боловсруулан орлого нэмгдүүлж байснаан орчмын жил чивэрч усны адуу малжиж, хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малчлын талбайн уластай хуваар талбайн малчин бижээ.
4: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цож усны адуу. Одоо нэг адууноос юуны орсон адуу. Одоо ийм их адуу малж байгаа миний адуу одоо өндөр шүү дээ.
0: 80-аад оноос эхэллээ гэжсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
4: 89 онд одоо нийтийн адуу харж байна. Нийтийн адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарчир одоо өөрхөө малчтын одоо тэр дагуулсан байдсан үед одоо адуу хараад.

0: тэр гуу саадсан би бас. Гуу саагаад их зүгөө тэр үед одоо гуу саар их зүгээр энэ адуун тэнд нь суу болоод энэ одоо л их сайн байх юу.
1: Тий.
0: Адуун аэрт нь сүр сайн. Өвч юм атан засна.
1: Тий.
0: Манайх бас одоо жоохон лүйдэрч юм гаргадсан юм уу.
1: Наяад оны үед та одоо хамтын адууг юм альчих вэ? Тэр үед нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
0: одоо. Тэр үед одоо манай энэ шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бодлоо жоохон өндөр кавачи адуу малтсан би. Кавачи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийт энэ дагуу нийт одоо байхура тэр харах юм байцсан.
1: Тэр үе одоо бас кавачи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
0: хаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл адуу
1: тэр бол. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм уу нутгуудаар бас арай орж ирээгүй байцсан байха.
0: Намай малтдаг адарг нь мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энслэн бороос юм гэж. Энд адуу малтсан цангуй шиг дөөгөн байцсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм кавач адарг малц. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбар энэ удастаа салбар одоо аваад адар тавина. Тэгээд нэг кавач адарг юу одоо кавач адуу болж. Тэгээд одоо тэр үед дэрэг тэр нь одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хэв хүн өөрөө та одоо өөртөө бүр өндөр сүтэн адуу болчихжээ.
1: Тэр үеийн одоо энэ кавачи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байдсан нь.
0: Кавачи адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайх дөрөнгөө одоо цусны адуу юу бодвол бас сайн цгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жоохон орс адуу одоо кавачер гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэгэл манайд тэр үед бол одоо адра тавина гэдэг нийт их юм байна. Авчирал тавьдлаа өндөр адра тавьж байна гэдэг одоо юм нэг авчир тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм мэдэхгүй байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг кавач малцсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр сүтэн адуу малтчин да манайс.
1: Тэгээд
0: иймэрхүү байдалтай байна.
1: Кавачи адуу бол ер нь үр төдийнхэн талаар антер одоо ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон зогцох.
0: Оо зогцох нь зогцох яг зогцох. Яг тэтэр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэгэл одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн дэр ямар ингэ тэжээ. Тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийт адуу арч. Сүр сая. Одоо тэжээр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо өндөр сүтэн бол одоо бүр тэжээ. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба.
1: Тий.
0: Гаралтай одоо тэгээ орлого нь бас их аа. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг унаг хултууд одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тий. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша кавачнаас нааша тавд одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
0: Кавачнаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуу баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдсаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөөд түншүүг нь авт авсан. Одоо энэ жи баншүүг дүүлэхгүй юм тен түншээ авт авсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтан ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надраа да манайх одоо жарчихна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр кавачины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр юм би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хасдаг. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хулдай болчих юм амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд яла даа.
0: Аа ахтуртай. Минийх бол сайн авт юм.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
0: Одоо бол миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мигүү түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адэр тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40 байна.
1: 40 та.
0: Аа яг одоо бүтэн унагдах гүүр байц матам нэг жир далаад иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зуу гарчих юма.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны тал орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрээс саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь ат бүрх юм болж байна. Ерөө сайн та. Чи ямар засан ингээд морин унаад явбал ямар торг горгов ба. Хашлаа надуу морин унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэл мэл 64 хүрч. Өнөөдөр одоо морин бат тагил явтал. Батал унжраа одоо.
1: Ер нь одоо энэ масана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тэжээлэгч юм уу энэ талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: даа. Адлаар нь. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
0: А яа яа жоохон
1: ажи орсон
0: ч. А ажи орсон тэргээ олд авдаг чинь.
1: Үн байхасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн хат цэгээр игалтартай байж. Ер нь айл
0: болгоно. Цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлогоо сайн хэрэгтэй. Төрүүд одоо хамтгуудаа сайн. Адуун гэдэг юм бол өнөөр хаягдчих юм байх ус үгүй суугийн саачнаа ухра доори таалвал. Тэгэл адууд одоо малчд биенд бол амар. Аа тэгэд байн байн уусах бэлтгэртэй бол тэр ус хэрэгчгүй. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар мал ингээд ямар олив хань утаа
1: гэж. Аа. Ер нь өмнө бол адууны орлогод их зүгээр шиг байсаа одоо ядны интерес бас жоохон.
0: Аа жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд том томоо мэл алтгүй. Нэг өнөг дэхтэй томоо мэл алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр
1: их зүгээр байхгүй.
0: Их зүгээр.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Адуугаран алдартай баян шил нутгийн малчид үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уудрын адуудаа малжиж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжилтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид оо манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдоо.
3: Ши Жинпин Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлаг хөгжлөлтийг ахуулах талаар чухал заавар буулгаж, дундад улсын Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны БНД-ийн мэдлэгэн системийг түргэн байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
3: Ши Жинпин болон Орсын ерөнхийлөгч 10 дугаар хугацааны дундад Орсын үзэсгэлэнд тус тус баярын чагтал илгээсэн.
2: Нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд ихэн Ши Жинпингийн соёлын үзэлснааг сурвалжинд туушлуулах ярилцах хурал Бээжинд болсон зэрэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөө жоохи мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэний хөтлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлаг хөгжлөлтийг ахуулах тухай чухал заавар буулгаж байгаа. Намын 18 дугаар хурлаас нааш Гунхан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын баярлуулалтыг нарийн ханамгаад хуучдуулан найдваржуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн шинжилгээлт, онлын шинжилгээлт ба аргын шинжилгээлтийг лавтуунаар ахиулж, өнөртөгтэй нэг бүлэг судалгааны үр өгтөлийг гаргаж, нам төрийн ажлын их талд маш сайн үйлчилсэн байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта, шин замналд, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлог болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын үүдэлт шинжилгээний онлыг системтэй эрдэм шинжилгээний онлын хэлбэрээр судлан тайлбарлахан гүнж хэрүүлж, дундад улсын гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны БНД-ийн мэдлэгэн системийг шалгуутан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгч, гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжлөлтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгож, дундад улсын маягийн одоохчлолтыг байгуулахад нэн их оюун ухаан ба хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөө жүгэмэд манай хороо төв төлөвлөсөн дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултад нэн сан хариулт өгье гэсэн гарч ирэхтэй төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нөхтрүүлсэн байна.
3: Төвөрөө жүгэмэд улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 17-ны өдөр Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путинтэй хамтар дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэлэнд тус тус баярын чагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахта энэ жил бол дундад Орсын байлдах бодлогын хамжилт чанарын түншин арилжаа байгуулснаа 30 жилийн ойлгох бөгөөд дундад Орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Орсын ээл чар хүрээндх хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж хэрэн буттай жиж илүү баялах өргөтмж олсон байна гэж. Ши Жинпин шуужлахта хоёр улсын элитхэдийнхэн тус хугацааны үзэсгэлэнгээр аж тохиол болгож дундад Орсын хөрсчргэлт ба харилцан нөхөрлөх давуулгын бадруулан бүх талын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнж хэрүүлж хоёр улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжлөлтийг нэн сайтар ахуулан хоёр улсын ард түмний буян чаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад Орсын шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхэд шин хог нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэж. Путин баярын чагталтаа илэрхийлэхдээ Орос дундадын үзэсгэл нь хоёр улсын хоорондох хэвчээгээр хамгийн их үзэсгэлэнгийн ажиллагаа болон хөгжиж, хоёр талын шууд бөгөөд гүнчгий ярилцаа орнуулхад тавчин хангасан юм. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн агуулга бүрэн төгөлдөр байж, хоёр талын голдлоготой хамтын ажиллагааны чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, өргөн дэлгэр зөвлөх сэдвийн тойронд солилцоо хийх болохоор идэвхтэй өрөвдүүлж хоёр улсын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаанаа шинэ хэтийн төлөвт төлөвжүүлэх хийж хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх болно гэснийг итгэж байна гэж. Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэл нь итгэл хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхээр гол сэдвээ болгож худалдааны яаман хар мөрөн можийн ардын засгийн хурдан Орсын аз хүн хөгжлийн яаман Орсын аз үйлдвэр болоод арилжааны яамнаас

0: хамтран эрхэлж 17 өдөр Хармурын мужийн Харбин хотод эхэлсэн.
1: Тугаараа чугамэд Си Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнх сурвалжийн туушлуулах нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд ихнэ ярилцсан хурал 17 өдөр Бээжинд болжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид үзэгтэн намын 18 дугаар их хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтихэн ерөнхийлөгчид Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны тухай нэг бүлэг чухал өгүүлэлтийг сурвалжийн туушлуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг шалбдан бий болгож нам төрийн ажлын их талд үйлчлэхэд чухал хөв нүмерэ хүжүүлсэн юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэгтэн Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлчлэлснээр жилодлого болгож дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны баян даасан мэдлэгийн системийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй. Намын үүдэл ташинчлалтын онолыг системтэй эрдэм шинжилгээний онолын хэлбэрээр судлан тайлбарлах нь үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал их онол ба боттой асуудлыг гүнжгэр судлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлж чадвартай өнгөнөө байгууллалтыг чангадхан улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны цуур мөнгөний жишээ үзүүлэх дагуулах бэлтгэлийг нэн сан бадруулан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлан хөгжилтийн шин байдлыг чармай бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Товараж үг мэдээ. Энэ жилийн 1-р улралд манай улсын гадаадд гаргах бараа таварын бүтч улмаас улам шинэлэх шилдэг болж гэрэлэг утас болоод оптик моделийн төрлийн хэдэн зүйлийн бүтгэгдэхүүн 1-р улралд гадаадд гаргасан хэмжээ нь нэгэн айл хугацаанаас бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн. Дундад улсын бүтээгдэхүүн мэрэгжлийн яс чанараар бүх дэлхийн зах тэлгүүрийг нээж бий. Жансуу мужийн Нантунгийн нэгэн гэрлэг утасны бэлтгэрлийн аж ахуйлын гадаадад борлуулах ажлын харуцсан харуулчлагын Ван Дун илэрхийлэхдээ Америк, Европ, Дундад Орнот Орн, Зүүн Өмнөд Аз зэрэг газар орн одоо яг бодлогын төвийг их хэвчээгээр байгуулж бий. Их өнчгөр мурайлгаж болох өндөр хурдчтай тогтун доор хоргодтолтой товрамтих намжуулах гэрлэг утсна. Зах тэлгүүрт хөгжөнтэй борлуулж байгаа бараа боллоо гэж. Ажвилсийн дотоодын бүртгэлээс үзвэл 2026 онд гадаадад шинэ байгуулсан бодлогын төвийн жилийн бэл оролтын хэвчээ жисч байхаар дүрм төм 2000 дүншүүр төгөрг байж улсын дотоодын гэрлэг утсны аж ахуй нь одоо яг гадаадад ажд вилсэн өргөтгөж байна гэж. Бүх дэлхийн бодлогын төвд нэгт байрлсан өргөн бүсийн сүлжээний хэрэгцээ түргэн нэмэгдсэнээр дундад улсын гэрлэлэгч маалвон дэлхийн нийтийн анхаарлыг татчихвээ. Дундад улсын аж ахуй нь бүх дэлхийн оптик моделийн үйлдвэрлэлийн 170 илүү хоосон голтой гэрлэлэг утаснаа 160 ижилж бас гэрлэлэг утас өндөр хурдчтай оптик модель чаашдад онч өндөр төсийн сүлжилтсэн моделийн чар хүрээнд түргэн хөгжиж бий.
1: Товараж үгэмэд сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл манай улсын эрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн ажвилсийн хөвчө 7300 дүншүрт гөрхийг давж ажвилсийн төвлөрсөн хөгжилтийн байдал алхам алхмаар бүрэлдэж шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн амьдралыг сайжруулахад тусдам хүжүүлж байна. Ардын явдлын яамны бүртгэснөр манай улсын эрүүлжлийн туслах төхөрөмжийг үйлдвэрлэх, судлан нэх, борлуулах, тохируулах, түрээслэх зэрэг хамаатай зах төлбөрийн голч огч бараг 24 том байна. 2025 оны өчс болоход манай улсын зах төлбөрийн гүйлгээнд орсон эрүүлжлийн туслах төхөрөмжийн бүтээгдэхүүн төмөн төрлийг давж, ажвилсийн хөвч 7300 дүншүүрт гөрхийг давсан байна. Ардын явдлын яамны нийгмийн хэрэг явдал хариуцсан жургана жимдэгчүүдийн асрамжийн газрын дарга Жоожаалын хөлөгтэн хиймэл оюун ухаан тарих машины холбох хийсүр ахвих боттор харуулах зэрэг шин мэрэгжлийг өрүүлжлийн туслах төхөрөмжөд бодит хэрэглээнд тасралтгүй ашиглах хийдэг.

0: сэрэмж нийтэлсэн юм. Тухайлбал 18-ны өглөөний 8 цагаас 19-ны өглөөний 8 цаг болтол өмнөд орны дунд баруун буян далай дагуу орн, баруун өмнөд орны зүүн өмнө хэсэг, өмнөд орны баруун хойд хэсэг, хөхмөрөн болон ханжаан бурны сав газар, хөхмөрөн болон хойх голын баруун буй болон хойд буй, хатан гол болон хойх голын өмнө буй болон зүүн буй зэрэг газарт аадар борон орно. Үүнд Гуанзигийн өмнө буйын далай дагуу орн, Гуандунгийн баруун өмнө буйын далай дагуу орн, Хэнанай өмнө буй, Хубэйгийн хойд буйын орон зэрэг газарт аадар борон орно. Айл газрынхан бачин байдлын аргачлах тогтчийг яаралтай эхлүүлж, хот хотоогийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн тогтвортой ажиллах ба олон тумны явц суухийн амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байна. Бээжин хотод 16-ны оройгоос мэдгэдэн борон орж эхэлсэн. 17-ны оройн 7 цаг болтол бүх хотын дундч тундасны хэмжээ 37.4 мм төрчээ. Даашин тойргийн Жиншэн Жаюнай тундасны хэмжээ 81.3 мм хүрсэн байна. Хунамчин чагуурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аадар борооноос сэргийлэх хөхөнгийн сэрэмж нийтэлсэн. 18-ны оройн 8 цаг болтол Хубэймужийн хойд буйын оронд аадар бороон орсон байна. Шанши жуугийн Жишу хотод 17-ны өдөр аадар бороон орж, хэсэг нам газрын зам бүс нутгад богино хугацаанд ус хурсан байлаа. Одоохонд Хамаатай салам учир яаралтай чавралан чагчилж, устгаж ариутгах ажлыг хийж бий. Хубэймужийн чагуурын шинжилгээний станц 17-ны өдөр аадар борооноос сэргийлэх улбар өнгийн мужийн дэсийн сэрэмж нийтэлсэн байна. Одоо Хубэймужийнхэн үер устлаа сэргийлэх 4-р дэсийн бачин маргачлах туслыг эхлэн хэрэгжүүлсэн юм.
1: Тубар аж ахуй мэдээ. Гуанзигийн газар хөдлөлтийг хянан хэмжих сулж яана хэмжин тогтоосноор Бээжингийн чагаараа 18-ны өдрийн тэг цаг 21 минутад Гуанзигийн Лювжу хотын Лунан тойрох, дараа Умрат өргөрхийн 24.38 градус, Жүн уртургийн Жуу бөгөөд 9.26 градуст гулмт нь 8 км гүнд 5.2 дэсийн газар хөдлөсөн байна. Лювжу хотын газар хөдлөлттэй тэмчих гамшигаас аврах ажлыг жолоодох газар 18-ны үүрээр байдлын тухай мэдэгдэл хийсэн байна. 18-ны өдрийн 4 цаг болтол 13 байшин барилга нуурч амь насны аюулгүй 4 хүнийг өмнөлөгт хүргэж 3 хүн бараа сургаггүй байгаа бөгөөд 7,000 гарай хүнийг шилжүүлэн нүглэсэн байна. Газар хөдлөсөн орны чимээ холбоо, ус, чахилгаан, шатагч хийгийн хангалга ба зам нэвтрэлгээ хөвийн ёсоор ажиллаж байх юм байна. Газар хөдлөлтийн дараа төрийн явдлын хорооны газар хөдлөлттэй томчих гамшихаас аврах ажлыг жолоодох албангэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яам нь газар хөдлөлтийн гамшигын бачин байдлыг арга чаах улсын 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлж тухайн газарт яаралтай ажлын дугайлан томилж газар хөдлөлттэй томчиж гамшихаас аврах ажлыг жолоодуулж байна. Тус мэдээх нийтлэх болтол тухайн газрынхан гал түймрээс аварн туслах хүчнээ 51 машин 315 хүнийг газар хөдөлсөн оронд томилж аварн туслах ажилд оролцуулад байна.
0: Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жаах та. Орон босхоо самун будлантай дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишчлах түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишчлах нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлтэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засах замналтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишчлах чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад

0: бас алс гэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвж үлгэр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллахад түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чулуутай байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудам багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төвгөлч шидрэг байх, нээлттэй багтамжтай байх үйлдэлтэр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмэрлж, олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмэрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-өөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан нурм нь жуунай 30 орчим

0: хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нөлөөлт хийхийг баримталж, дэлхийн ажих хуулилд нэн олон жишиж болох нэн олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын 6-ны дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн төлгөр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Товорожог мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлын дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанга болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж жуу бүгд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийд таханд итгэлж орго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинтэй тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105%-ээр тогтоосон. Дундад улсын аз ухааны бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээ тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг туйлгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн голж оролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариагийн Яраны төвцсөнөнд тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засгаа явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэлэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороолхтой 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэр бүлэгтэй хоогдамж усъя. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
0: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурлын аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж зөвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахад зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин тахих төмөр гизлийн талаар Биян Дан хүчээр

0: хөгжихийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, канатын шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөрөг зэрэх төрхүүний мэрэгжлийн чарх хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийн ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сананд Дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашд ахуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах хөтөлбөрийн авчилтаа гүнж гэрүүлэх Босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба Дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэлтэй Дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хог нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдвэрлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлэгийг үйлдвэрлэгжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн women division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт буттай эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэж.
0: Мэдээнууда сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөвчин, счин тунгалах, нөвтрүүлэгч найрсах хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болт.

0: дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний харамшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх мишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуужлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргэн бүтчин шилдэгч үлэн орлохон нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цагилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатавч болгоснай Багийн дулан гачаанай малчин амна. Ам ахвайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимантер үхэр худалдан авч чөөн малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнэ тугалдах байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлчгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдар тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шимантер үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шимантер үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнхэн үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлхүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь үхрүүр ярим байсаа. Тэгэд одоо хүний хөргөлнө 30 өвөрхөлдөггүй одоо. Малны тоо эрэмж одоо бэлчээр усанда салттай. Тэгэд одоо сүлд бодоод аль ч өвөрүүлээд үлдрийн мал малч, ганцхан төрлийн мал малч байдаг. Жохон янжаар одоо үхрэн жохор гэж юм алдсан.
2: Тэрнээ 12 оноос өмнө шион бол танайхны үхэр хонь хэдий хүрч ижөө та.
1: Хонь бол 750,000 гарч иж. Үхэр 753 жоо.
2: Хонь бол үлэмчийн хонь юм л тийм
1: ба. Үлэмчийн хонь мал.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо баг ирлээс маягтай одоо. Төр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Бэлчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол үхэр хоёрын жоо малчууд үхэр таргалах хүч юм баг. Хүч тарга байгаа юм аа.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн юм яа.
1: Тэг, төрийн үед одоо өөрийн нутгийн үхрээн жараад өвөлгөн бүрий жарчээ. Тэгээд нүгэлэг аялаас хөдөөний авгын хөдөөний аялаас охин бэр болж аваад. Тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гонж болж аваад тэгээд одоо үлдрээ сайжруулж эхэлж. Одоо хүртэл бүр бохт хэвж байна. Бохооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдрэн сайн юм болоо бохон сайн болцоор. Тэгээд өмнөдөө шүг охолдож аваад тэгээд яваад. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжирч амгарч. Төлнөөс ондоо маань орой жарчлах чаддар гээд анхны дээр өнөөдөр нүтэн үхрээн бодлоос үнэ хаши тал дээр зөрөгтэй анхны дээр орлого бас ийм өндөр байсангүй тэр үе чинь нүтэн үхрээр гэж 2000 гарын гарын дээр тугалж харчихсан тэр үед нүтэн үхрээр одоо зөв сүулт одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй тэрээс нь орлого бас өчргөн явахгүй одоо энэ дээр жарсаар гэж одоо уфартай гэдэг юм уу хүний арга хөлсөх юм уу ингэж асан бүртгэний илүү гарахдаг байдаг ч гэдэг жарлаг бас их малч ярим Тэгээд одоо чөөхөн мадас өндөрөөр ашиг хүртээгээд чөөөр нь хонян жараа, өгрөн жараа ч гэдэг. Тэгээд тэрнээс дараа 80 хүнийгээс идэв тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Өнөө машин өндөр одоо ч гэдэг. Өргөөд бас мөн хар дэми 30 дөөс эрэхтэй дүгнээ аргуслахгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих вэ? Манай хүн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо дагшдруулж мэдэн дээр өндөр дэрчээ одоо. Өөр одоо чим дотоод голын талтаа өөр юм байхгүй. Машин төлөхийг байхгүй одоо ана утгуур машин шта чадчаа. Тэгээ нөгөө өвс болгож байгаа чаа хийчих нь өөр одоо чүүж юм ирэв. Ганаа нэг төрлийн мал. Арга тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрхан нь хийчих юм бэрл. Бартаж өвсөх юм байгаад шээ. Өдөө хүн арилахгүй.
2: Тунгалаан мал одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тунгал одоо нөгөөгийн хүн үрийн малаар авна. Дох тунгалаар. Нөгөөгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Үрийн малаар авна гэдэг энгийн Тогоо хаан унаа шивэд тус жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг, дагуулаг. Тогоо бариу охин, тогоо бариус охин малаар гүн авна. Өөрөө юм гүмүү одоо тэгээд ондон цамгач аа. Тэгээд хөтөр тавр.
2: Ана шимтэр үхэр малжих талаар бол таний бод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас байхан байгальтан дасгаад ингээд малж гэнэ гэсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай өдөн хар сарны гашихгүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгээд нэг бот Төрс ихтэй манай нутаг. Тэр талаараа бас өнөөс дагуулах. Оргиод нэг өдрийн нэг цаг бордлоо. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэглэв. Миний нутагт одоо тэр талаараа дагуулах. Төрсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр. Өөр гадаа гэрчлээ. Манай хүүд одоо өдрийн нэг л бортогоо өгөөл одоо зүгээр гадаа хандгалттай л явж байна. Чи марцлах төчөөл байхгүй. Мөн одоо нутг өгөрөөс шигчтэй тэгж явуулж.
2: Тэгэхэд бол тугалынхаа одоо бас үн даадах технологи ийм бодруул нэгэд одоо бас тугалзаан тэжээл бордооно хөх энэ гэдэг ийм их үйлдэл үзсэн байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манай хүүд аврын тул тасдгаа одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын өмнөөс майтгүй эхэлтий. Тэрэд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгэд одоо мөн өсөлт нь бол сэна. Хамр бол би өвөл хамр бол хин сэдэж ятдаг юм аа. Аа тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
0: Малчи амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгчүүлэн малжихтан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт идэшүүлж байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохирол суйтал бараг гардаггүй байж үхрийнхэн тарах хүчийг баталж төлөлтийн норм нь

0: жоны жууд хүрдэг байна. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Таны гэрээ хүмүүс малынхаа адуусан үргэл тохиолддог энэ малын өвчийж гэж юмних юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
2: Тийм, манай гэрээ үүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа гэж ингэж өмнө одоо учруулж өггүй ч юм юм таамар гэх юм шиг. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий альж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн юм байсаар бол. Чөгөө тэннөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнө гүрм гүржих нь идэж уухгүй юм уу? Гөмчүрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэх дотор талаар. Ата бүтэж мэтэ босож идэхгүй юм уу? Хим чим бүрийн бүр өөрөө өмнөж өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
2: Жаад ата шууийх юм уу? Тэрмөрөн бүр өөрөө хийгээд. Тэмэрхүү. Тэгэхээр дуу тоглол баасалтай хавртай их айл уртлын царгилаад амгтдах. Тэгээд тоглолд энэ бас юу алдахгүй. Тэмэрхүү. Тэгээд жилтэй тэлгаан бол бүрийн юм аа үлдэхгүй ч гэсэн бүр мал бол 30 гүжин өвчин өрөхгүй.
1: Таныхны одоо өгөрөлд сайхан байгальтан зогцсон одоо сайн өвлдрийн одоо байгальтан зогцсон өвлөрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
2: Тий. Одоо эргэн өгөр мал гэм өрхи уурчлаа. Эрен бод гэсэн бол одоо очилж үгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм өрөөнийхөө зүйл төргийн үжээ явах юм. Ань яаж нэ төрн яаж нэ. Тогол яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихвэр гэрн өмөглөж хөсч. Удаацсаар бол дийхгүй шүү дээ.
1: Шимжтер өгөрөө гэхээс одоо ер нь өвлдрийн өгөр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их жоохлчилж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ордын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
2: Тий, өөрийнхөө одоо нэг байгалийнхаа нүгээр манайх ч бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авч ирэх хэлтүүлэг их юм уу? Өргөө нь сайн бохны төлөвдөдгийн тухай юм. Та тэмэлж өрөхгүй чи босоо сайхан сунгаа шидэх тийм л хөө одоо би асан юм донд сүжиж уралдаа юунд юм уу даян төр талаар тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой баш ирчихвэл одоо мөн л өрөсгөж авах юм олно би өнөө жил өөр туулаа махны амсаа төм нэг мянга 500 гарч ирч хаврын тул
1: ер нь үнэн шин тал дээр бол одоо бас аа оодэ малчсны бодлоо за орлогын талаар нэлээд бодлоо
2: аа жүрэн жүрэн сэтгэл нь өвлдрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өвдөр сэжээр ирчүүл орлого цайнд дана бүтчихэн
1: одоо бол та бол сайн өөрийнхөө хилдэг өвлдрийн одоо өхрийн ус өөрийнхөө малчин аргаа өөрийнхөө арга хэлбэрээр малж байгаа сүүс үлдээ маса нэг одоо ямархан шиг аргаар малж гэдэг юм уу тоо толгой ч юм уу одоо өвлдрийн талаар юм уу өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу
2: Ата өнөөдөр бол ингэж бодож байна аа нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна аа нэг нь махных нэг нь шимта одоо нэг нь шиммаш гэж хэлж байна та тэрийн бол хамар намар дасаад яг хамардан бол уран сайн нэрнээс эхлээд шимэн таран дасаад тэгж малж хийж байна нэг нутгад хоёр аваас нутгийн өмн далдан 30000 ондон 30000 мөр жаваагаад тэр малж хийж байна Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Танд тань 8000 мөнгө. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгэхээр бохон бүр явчихж байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
1: Одоо их малын үл яаж сонгоно?
2: Их мал миний өөрөө одоо нөө их хэн дөрөв. Одоо 6 чагаантай хэлж штэ хар бүрэн. Тиймэрхүү удаан нийт их хэн дөрөв удаан тийм мөнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваа. Өөр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрэс нэг бэнаад тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахантаа тэг. Тэг алг уттай юм уу тийхэн шимэн тара одоо надад тэр нөгөө шимэн тар бахант алг бах. Энэ жирэм хүн бол шимашын дуртай жирэм чим алг цайхан алг дуртай юм бэ.
1: Энэ хоёр үлдэрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөж ямар шиг.
2: Одоо бол ана жахтадгүрийн үгээр бол Алг нь тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талис үджин баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алг нь сэна. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм байна. Шим машин сэ. Одоо сая ихэлж малжин гэж байна одоо. Шим машин үлдэрий.
1: Одоо энэ мал нэг жийлч

0: айлуудын малчсныг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж ус нэг зуршлагад төр цогцолцсон дээрээс хаха.
1: Ана би өмнө жилийн гошуу уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Дан махны өвөлдрийн тоглол. Хаши өвөлдөр. Шим машист. Тэр дээр бол жаа өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжижээ бас ана хурц сайх хүүхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр аваачяа нэг шим маш их багныг автаад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглолоо.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
3: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв араа зүгийн мэдээ бүрдэл.
4: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчин шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдахийнхэн гэсэн сурвалжлагаа сонсголоо. Сурвалжлах хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялаг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгүй шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал тушаахгүй манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3-2-1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гал тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, ингээд нэг сонсогчдаа өөрийнхөө нутаг ус, сургууль соёлын мөрхөөс юм уу? Өнгөрлөлтөөс юм танилцуулж өгөх үү?
4: Миний нутаг бол Түнгэлийн хотын 8 ушуун юм байна. Нөгөөд бол би 94 хонд Өвөр Монголын тарааны их сургуульд шилжиж ороод 2002 онд Франтан төгсөөд бол Хөнанэ шинжлэх мөрөгжлийн их сургуульд бол ажиллахаар оссон. Тэгээд бол одоо Хөнанд 7 жил ажиллаж хэд 2002 оны 3 сард би бол энэ нутагтаа хараа ирсэн, Өвөр Монголдоо хараа ирсэн. Одоохийн байгууллага бол Болдуун хос бүгд юм. Алшаан цагаан олонны маягаар бол содлогоны эмтэн болгодог. Учир нь бол алшаа хос бүгд юм болоод алшаа цагаан олонны ямаа бол алшаагийн шилдэг үйлдвэрийн эмтэн шүү дээ. Иймээс энэ хоёр эмтнаар содлогоны колтхэдэн болгооч эдгээр эмтний содлж өднэн манай захны үйлчлэг бол маасинэн байгуулгын одоо хамтын зорилготой төмөртэй нь одоо яг сайхан манай Өвөр Монголын малаа захын хөгжилтөд бол тутагч болохгүй нэг уулаг болно юм асуумаар энэ ажлыг хийсэн байна.
3: Үндсэн шатны мал аж үйлсийн шинжлэх ухааны судалгаа гэвэл ямар шиг байдлаар явагддаг юм бол
4: одоо манай эн чинь яг ирийн одоо бүтэн судалгааны газар тав байдаггүй. Манай яг сайхан одоо үндсэн шатны судалгааны газар шүү дээ. Эдлгөө газар бол одоо манас барагтан бүр үндсэн шатанд гүйжгээр чинь ангад одоо малын нашаа тэмээ нашаа ямаа нашаа дотор одоо ажилддаг юм ярина. Нөгөө одоо малын ямаа нашаа тэмээ нашаа дотор ороод голдуу одоо хийдэг ажил нь бол одоо ноос ноолын янз авах одоо сүнэ янз авах өвөл чусны янз авах өвөл тэмээ ямааны одоо буйн уртгэн буйн хүндгэн буйн өндөргөн өдгөрийн хэмжих ноос ноолын гаралтын хэмжих сүнэ гаралтын хэмжих өдгөр ажил бол чүн манас бол хашаан дотор явагдана. Ийм осом бол малсины ажил одоо маш тавчлуун ямаа шат маша олон тошилтын тасаг гэж хэлгэж болно.
3: Малчин төмөнтэйгэн бол нэгт харилцаатай.
4: Тийм өстэй нэгт харилцаатай.
3: Ард өмнөхийн дунд байнга явж яадаг.
4: Тийм.
3: Та нартай бүр одоо малчид бол баг найз болцсон.
4: Яхуу. Манас одоо баг малчтай хамт ажиллаж малчтай хамт идэж малчтай хамт одоо
3: заримдаа бүр гэртэн суух
4: юм. Тийм асуудлаа шийдвэрлэдэг. Хамт одоо өдгөр ажиллаад хийдэг.
3: Та алсын нутагт яг хэдэн онд ирсэн гэлээ?
4: 2009 он. Одоо бодвол яг сайхан 17 жилийн нүрэжж байна.
3: 17 жилийн хооронд энэ олон малчтын гэрээр явлаа. Хөдөө гадаа тэмээн хашаа малын хашаагаар олон жил ингэж явж байхад зөндөө олон бас ийм сэтгэл хөдлөм юм уу, мартагдашгүй юм уу, сайхан юм дурсамжууд байдаг байх. Та бас энэ сайхан дурсамжуудаас, үлгэр учруудаас манай сонсогчдод бас хэл сонирхуулж өгөх үү?
4: Тийм ээ, өчнөн жилийн одоо үндсэн шатны судалгааны ажлын дунд бол одоо хөдөө бүх машин одоо боломж яривчтэй жилдэн бараг нэг сар хөдөөд жилдэн бараг өчнөө одоо бууна. Одоо бол малчтын гэрт сууна, малчтай хамт идэж ууж онч одоо ажиллаа хийдэг шүү дээ. Энэ дотор бол би ончхад дуртай нь бол 2016 онд бол манай алшаа аймгийн одоо мала захын одоо тусгай энэ ажлыг хийдэг хаатарчууд шүү дээ. Бүх аймгийн хаатарчууд бол бүгд өрөө нь чөмөрөө бүх аймгийн үл хошууны одоо гацаа тусгал бууж одоо ямаа нолор яаж авсан шүү дээ. Энэ бол нарчин хүнжиж. Өнөөг ажлыг хийхэд бол манас бараг бүтэн бараг нэг сар буусан. Энэ дунд бол гэртэн хэрнэ хэрж ирнэ дийлэхгүй гэсэн тийм хүн гарсангүй. Ийм өсөн бол манай бүх амгийн эдгээр ажилтнууд бол ажлыг хийгээд бол ёстой хүлчингүй дэсвэртэй ийм нэг зорго санааг юм чон гişirсэн. Тэгчгээд бол малчит бол энэ ажлын дунд бол манайстай тун ярчаатай мөртөө одоо ягаж хэлнэ.
5: Татна.
4: Маншины содлогоны ажлын дунд бол малчит тотгочж болохгүй.
5: Тэдний өгсөн тосломж, та нарт өгсөн зөвлөгөө,
4: манс өгсөн зөвлөгөө, тэднээс манс өгсөн дэмжлэг бол манд бол ястай тос болгоо. Ийм юм бол альва ажил бол тэдний дэмжлэгөөс салдийлгүй.
5: Та бол голдуу одоо манай алшаад ирснээс хойш танай байгуулгын хамт олонтойгоо манай алшаагийн хос бүхэд тэмээ болоод ноолурын цагаа ямааг олон жил судалсан гэж судалгааны үр бүтэмж ямар болсон ололт амжилтын хаан талаар
4: манай суулл одоо ноолурын ама онгол хос бүхт мандар бол голдуу ноолурын амандар бол голдуу үлдэрийн одоо хамгалах ноолурын манай шилдэг үлдэрийн хамгалах талаар учир нь манай алшаа бол голдуу одоо голдоргоос сөрөг байгуулсан шүү дээ. Нэрч чаран суур болгоод жуу харин голдоргоос сөрөг байгуулад бол шилдэг одоо гэнэ энэ юм уу тасралтгүй өргөжлөөд шилдэг одоо үрийн магаан одоо дэлгэрүүлж яаж та энэ ажлыг хийсэн. Энэ дотор бол манайс одоо тусгалын хийсэн ажил бол 80 жил бол бараг жил бүр одоо ноолурын манай ноолурын нэрчи хэмжинэ. Ингээд бол одоо шилдэг үлдэрийн манай магаан бол үндэж амна. Энэ талаар одоо дутмаг шиг магаан бол одоо аккошта. Өнкөр дамжаад бол манайсын шилдэг үлдэрийн манай тоо толгол бол тасралтгүй дэшлээд ноолурын нэрч ирүнхтэй бол буугаа ирсэн байна.
5: Ноолурын нарц гэхээр манай малчид өргөө олон сонсогчид сонсоод энэ нарцд дэлхийн жишг гэж байна уу? Эсвэл манай бүх улсын жишг гэж байна уу? Тэгээ манай алшаа нутгийн ноолурын цагаан ямааны ноолурын нарц нь ямар хэмжээнд явж байдیں۔ Хэддгээр ч их сагдж байдیں۔ Дэлхийд үнэлэгдэж байна уу? За манай улстай ямар байдгийг та энэ талаар бас тодорхойлоод өгөх үү?
4: Алшаа цагаан ноолурын манай ноолур бол одоо сэхэн нэр байж та шагнал бас аваа өнгөрсөн төлөхийн шагнал бас аваа өнгөрсөн. Тэгвэл одоо цагааны доторх цагаан гэж хэлдэг шүү дээ. Монгол одоо жишээний зүүн шиг гэж яаж та. Монголоор бараг ширхэгийн дундах алмас гэж хэлэх юм уу? Ийм асан бол ямааны ноолурын нэр чулуу угтан бол бүр 16, 17, 18 микрометр байсан. Одоо бол бүр 14-с 15 микрометр.
5: Үлдэр сайжруулагдсан.
4: Тийм. Тэгээд одоо эдгээр ямааны сүр тоо толгой улмаар ихсэж ерөнхийдөө манай алшаа ямааны одоо чанар чансан дээшилсэн байна. Энэ нь бол ямааны хамгалалт болоод энэ үйлдвэрлэлийн чанар чансаг дээшлүүлэх талаар. Бас нэг нь бол одоо тамендер манас бас хэдэн талын туршилт яриг хийсэн. Нэг нь бол хамгалах. Учир нь бол тамичин бол бас юмштай манай улсын хамгаалалтын амтэрштэй. Өнөөд бол манас тусгай одоо миний өвөрөө хийсэн алсаа хос бүгд манай олон янз чанарын содлолын нэг туршилт. Өнөх туршилтд бол манас одоо алсаа өснөө тама Аша ковин тма монгол сүнэт тма болоод чинхай одоо хөхнөрийн тма энэ хэдэн тмагаар бол содлогоны одоо өтгөд болгоогоо бол манас содлогоны хийсэн өнөг төршлтийн голж орлого нь бол мансын тма одоо жишээлээд бол аша өлсөн тма болоод ковин тма хоёлон сатан төрлийн нарчаа ямар зэрэг хол байна жишээлээд таатал бол одоо ашагийн өлснээ тма болоод ковин тма хоёр Тэр хоёр хоорондоо ялгаа байх юм уу бөм үү? Хоорондоо чусан төрлийн нарчаа ямар зэрэг нь хол эдгэрийн содлоно. Тэгчгэд бол хэрвээ хол байдаг толуул ямар зэрэг хол байх вэ? Хэрвээ өөр байдаг тэр толуул хооронд нь хөндлөн хийж болох юм уу бөм үү? Хэрвээ өөр байдаг толуул одоо чусан төрлийн нарчаа өөрө хөтрхөө өөр бол
5: цус
4: ашигтай. Эдгээр хамаг суулдаан нь ийм төрлийн чанар сансан дооршин шүү дээ. Ийм асуу мал өнөх төршлийн зорлого нь бол одоо ашаа хос бүгдмөөр хамгалахын тулд ийм төршлийн.
5: Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо гарч ирсэн үү?
4: Гараа ирсэн. Эрвэн үрдүн гарчраа бас өглөн мөглөн нэлээд нийтэлсэн.
5: За манай алшаагийн хос бүхэд тэмээгүүл зөвхөн ноос ноолуур биш, бид нарын сайн мэддэг сүүл саалан бүтээгдэхүүн гэдэг бол тэмээний яахын аргагүй хүн төмөндөө үзүүлж байгаа ач буйны нэг нь. Тэгэхээр тэмээний энэ сүүл саалын бүтээгдэхүүний талаар та нар бас судалгаа олон хийсэн байх.
4: Тийм ээ, өндөр гаралтай сүүнээ тамагийн бойжлох талаар бол манай сүүл бол бас ариун ажилласан мансан байгуул болно. Угтаа бол тэмээ бол сүүдийн саадаг гоштой. Энэ бол асаа малч бүр мэднэ. Угтаа нь одоо өөрийн тамагийн жаахан жаахан саагаадаг
5: сүүлсэн байсан
4: ба. Гэтэл одоо энэ алшаа хос бүх тэмээний үйлсийн нь хөгжилтийн одоо чиглэлэн хэвэрснаас болоод одоо сүүнээ гаралтай томоогийн бол сунгун байж л болоо машин үүрэг бол ойштой. Угтаа бол одоо томоо бол гол дүүн унлаг төрлөх, ачаан төрлөх энд хэрэгжилж ясан штэ. Сүүлдэн болжроо бол ноосын худалдаад жоос олдог байсан штэ. Сүүлдэн болжроод бол өдгөр чиглэл бүр хэвэрсэн байна. Сүүнээ гаралтай томоогийн бол сунгун байж л болоо чүп чиглэл болсон байна. Өндгөр ажилд бол одоо машины хийх чухалтын асуудал бол өндөр гаралтай сүүнээ тамагийн бол сунгун байж болох. Угтаа бол сунгун байж болохд бол малчд бол зөвхөн томоныхаа одоо гадар хөлбөр дүрс одоо ноосны нягтч одоо хоёр бүхэн одоо гой өндөр тийм ба бий байлдэр нь бүдүүн өдгөрийн үнсэлж яваад томоогой сунгадаг шээ. Одоо өнний үрийн томоо болгож авах мүү үгүй мүү өдгөрийн үнсэл сунгадаг. Сүүлдээд бол одоо манас өнө хөдөн жил хийсэн нь бол одоо гэний ашиглаж сүүнээ гаралт томоог юмжина. Учир нь бол томооны энэ үржилтийн хугацааг нь урт биш үү. Нэг томоо 2 жилд нэг бутгална. Тэгчгэд нэг томоо бий байлдэр гүйчэд үржилгийн чадвартай болоход 5-6 настай. Тэгэхэд дараа үеийнх нь үйлдвэрлэлийн чанарын цагийн үчигд бол 10 жил болчихно. Ийм уусан бол энэ томоогийн бол байж болоход одоо гадар хөлбөр дүрс мөн үйлдвэрлэлийн чанарын цагийн нэг үнслөд сунгадаг юм бол энэ томооны бол энэ хугацаа даамж урт. Ийм уусан бол одоо гэнаар одоо эдгэрийн сунгах аргагийн бол манайс судалсан. Тэгэд бол манай байгуулга бол одоо энэ тар бол луу тоо чар шин жоонд

0: 遗传标记研究。
1: 嗯，
0: 恩沃罗罗多，他们那贝德勒斯苏奈卡尔特哈马特，恩盖奈，奥尔尼奥勒勒呢？
1: 啊，
0: 这个恩恩奥尔南尔扎斯，那个苏勒，他们那个那个恩苏奈卡尔特，苏奈特特罗奥尔，苏奈特特罗奥，苏奈特特罗啊，这个这个特哈马特盖奈奥尔南尔这个是那个苏勒，恩恩恩沃罗他们苏勒多罗。아톨링이하이크심편그칠제스다바라간어굴드린차킴그칠제나몽골아
1: 어
0: 느기미유일더가갔사스바스는그는샹아기자메르찬의익서굴린어더우르몽린소드고네가즈볼로마네베울흐테함타히슨바스는45는크이긴어굴드보여줄룩차킴그제나바스아이느기미유일더불츠메나45는크이긴어굴드보여줄룩차킴은울бүх одоо томоныган мак гарах чадвар үсэлтийн чадвар онгол ноосны чадвар сүүнэ чадвар одоо өвчний сөрөгчөг чадвар эдгээр чимээ чуу хүмжтэй юм аа
1: ийм
0: асуумал өнөг юмөр давжаад манай сонголоод одоо өөрийн малдан одоо сонгом үйлчлэл хийтий л шүү дээ өртнөөс нэг бол машинын отан очхоор үргэлжлээд ирсэн нэг гадар хэлбэр дөрчийн үнсэлж үр сунгадаг аргы бол нэг хийхээр одоо давшуулсан байна.
1: Гэтэл
0: бол машин нь гадар хэлбэр дөрчийн үнсэлж одоо тамаа байж үлэг энэ бол гөөгсөн биш. Энэ нь мууч энэ дотор нь хэрглэждэг юм. Одоо энэ чинь машин бол малчин төмөний урт хоцоны дунд хэрглээ ирсэн арга шүү. Эдгээр нь ямар таягдж явуулдаг биш. Эдгээрнийхэн суурин дээр манас бас энэ гаргийн хэрглэл машин одо хамаг сүлд сунгасан өгүүлдэр болом оновчтой мөртөн үр ашигласан шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэтэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Энэ чагийн мэдээнд өртөн жас хорон 2026 оны мөнгөн гүйлгэнээр бодож өгчийн аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтэлсэн. Манай орны судалгааны бүлгэм үхрийн уруул болон хамрын хээгээр удамгарлын нарлаг онцтой ялган таних мэрэгдлийг үүтсэн. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны анхны ээлжийн уралдаан дууссан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Хоёр дөрөвтөн жас хорны ардын засгийн ордны албан тэнхимээс 2026 оны мөнгөн гүйлгэнээр бодож өгчийн аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтлэв. Аргад чөлөө дарж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалт одоогчлсон аж үйлсийн шишчээ машин лухаа мэрэгдлээ мөнгөн гүйлгэ давлга онтлогт аж үйлс оны голдлогтэй үүрэг зэрэг 5 талаар 10 журмас бод тарга дурдв. Энэ хамт чөлөө дарж байгаа туршилтын орны мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлт хийж шиний үүдэг хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож чөлөө дарж байгаа мөнгөн гүйлгэний зүүн арвар нэмэгдүүлэх аж ахуйн шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдэг жийлэлгийн тэмдэгт тарааж бөгчлөд 50 жун дөнгөшөр төгрөгийн жийлэлгийн тэмдэгт тараах аж ахуйн тэнжин төлөвлөгөөр стокын жахад гаргахыг айхуулж энэ жил 1-2 аж ахуйн стокын жахад гаргах тариалангийн даатгалыг нарлагтайгаар хэрэгжүүлж данснаас талих хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. Аргын өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалтыг туушлуулна найдваржуулж мөнгөн гүйлгэнээс бодож авчин аж ахуйд үйлчлэх чанар чансааг дээшлүүлэхээр жорлогоо болгочээ. Төрийн бодлого оновтой хэрэгжүүлж хандлагтайгаар дэмжиж мөнгөн гүйлгэнээс бодож авчин аж ахуйд үйлчлэх дунд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалтыг гүнжгээд гоошлуулна дуржуулахын тоорнд өртөн жас хорны тариалан малж ухаа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхимэн жил ячин өхөр хон намхнаа гаралт ба үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажилгийг гүнжгэрүүлэн тариалан малж ухаа хэлбэрэ хавруулан хөгжихийг дөрөгдөж байна. 2025 онд манай орны Украйн махны гаралт 11 том 7000 тонн, хонин махны гаралт 2 том 9000 тонн хүрчээ. Гаралт нь тус тусаа бүх улсад төрүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21 жил дараалан тогтооны батлав. Мал аж ахуйн эцсийн үхэр 873 том гарай, борлуулсан үхэр 594 том гарай болж, тус тусаа 2024 оны хосоо 12 гараагаар нэмэгдэж, Украйн махны гаралт 2024 оны хосоо 12 том 6000 тонн нэмэгдэн, бүх улсын Украйн махны нэмэгдлийн 57% гэж хэлв. Өртөн жас хорны намын хорооны 157 адлын байрлуулалт, арай өртөн жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн тэнхим 2026 онд эцсийн үхэр хонин махны 1000 дүнширдсэн 2 аж билсэн шишчэмийг түргэн байгуулна. Ордос зэрэг газарда эцсийн үхэр тэжэнгэржүүлэх дээдсийн сурам байгуулан, гадаадаас оруулах үхрийн махтай жөрөөчлсөн өрсөлдөөнөд давуулгыг бадруулна. Эцсийн үхрийн сан үгэлдрийн хичээлүүрийг 5 жун түмэн ширхэг шилдэх хуучийг 8 том гараа баажуулж, үхэр хонин махны гаралтыг нэмэгдүүлэхээр байна. Антуур ухчааны төлсөйтэй хон одоогийн үлдэр байжуулах ба артлан малжих мэрэгдлийн судлын ярилц хуралжээч өөртөн жас хорны шинлуухай мэрэгдлийн шин үүдэлтийн жишээч төсөл болох ихэр төлөлдөг өжимчин хонь болон сүнд хонны удмын чухал их шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах жишээч төслийг ахиулах хурлах хотод явагдлаа. Өвөр Монголын их сургууль, Шилэн гол аймгийн жүн өжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурлын Орон нутгийн сав үлдрийн эцсийн онны үр өгүүлдрийн үйлсээ хөгжүүлэн мандуулах жангалагийн мэрэгдлийн бон шовтлолт ба үр бүтээлийн улруулалтаар голдуулан манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэв. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагаатад ихэр төлөлдөг эцсийн онны шинуудмын баажуулах жич өгүүлдрийн онтлог шинжийн жадлалт төл сайтай онны шинуудмын баажуулах хийгээд шимтэж ялөх мэрэгжил уламжлалт бэлчээрийн хоныг артлан малжих арга хэлбэрийг хавруулах жангалагийн мэрэгжил зэрэг сэдвэр. Төл сайтай хонны удмыг баажуулах ба артлан малжих мэрэгдлийн үр бүтээлийг шишчэмтэй дүгнэв. Тус төслөний шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг найдваржуулах, эцсийн хонны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үрэг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалахад чухал чухал ач холбогдолтой юм а. Хөдөө тусгам мал жих орноор мал унаагаа олохтой юм тэмдгээр нь ялга таньж байсан бол одоо уруул болон хамрын хэ ормоор удам гарлын нарлаг онцтой ялга таних болсон байна. Энэхүү мэрэгдлийг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн сургуулийн судалгааны бүлгэм 3 жил гараад чармааж судлан гаргасан байна. Энэхүү Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн сургуулийн оюунч малжлийн хошууж судалгааны бүлгэмийнхэн бараг бүр 2000 оноос үлэр төрсэн жалуучууд байж тал нутгийн мал аж ахуйн хиймэл оюун чадварын Өвөр Монголын өртөн жас хорны эндрэнгийн судалгааны төв түшиглэн жоогараа сурвалж бичгээс хайж 1000 гараа удаа үлгэр хэв нийлүүлэх болон магадлахаар дамжин тоо баримтаа тохируулын шилдэгжүүлж өгсөн үхрийн уруул болон хамрын хэ ормоор удам гарлын ялган таних бодлтын аргыг судлан гаргав. Энэ мэрэгдэл нь Украин оруул болон хамрын хэ ормор голдуулж, жүсмөр ялган танихар дэдлүүлэн, ялган таних оновчин жууны 99.8-д хүрчин. Энэ нь үхэр болгонд тооч олсон электрон үнэмлийн данс ихмэл байгуулж өгсөнтэй адил болов. Энэхүү мэрэгдэл нь мал унаа ям тэмдгээр ялган танихаас амьд үдсийн аргаар ялган таних болгож, уламжлалт ям тэмдгийн балрах амархан гээгтэх зэрэг дутуудлыг нөхөрлөж, одоохон тус мэрэгдлийг буухт Шилэн гол зэрэг ам хотын 6000 гараа үхрэхэд хэрэглээд байна. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм төрөхөн янгын сууд хуурмагд холхи шалган байчаг талаар чухал үр бүтээл олж хамаатай өгүүлэн олон улсын домдоны шинлуухааны эрх сүрт эдэнэ хэмсэтгүүлд нийтлэв. Тус судалгаа нь анх удаа хиймэл оюун чадвар болоод гэрэл жагслын мэрэгдлийн уялдуулан уламжлалт шалган байчаа харгийн алхам дараа нь бодлянтай явчин удаан үлгэрэдийн амархан өвддөг уулагчаар бага хуурмагдийн ялган танихд бэрэгчэрэг хүчраа судлыг шийдвэрлж чагаан эдэнээс чандрын ханалт хам аралтад нэрлэг оновчтой баримжаажуулах төсөл хангав. Судалгааны бүлгэм нь тоо баримтын шийдвэрлэх, үнэн худлыг магадлах байчаалтын дүнг оншин тайлбарлах бүрэн бүтэн мэрэгдлийн төсөл гаргажээ. Энэнд судлан үүдсэн жагвар нь хуурмагд холсон эсхийн магадлах оновчийг жууны 95.21 байснаас жууны 98.6 болтол дээшлүүлж уулагчаар маш бага холчихч байчаан гаргаж чадах өгөөд уус уурга өөхтэй холбогдох жангалагийн шалган байчаалтын дүнг тодорхой илтгэж чадсан байна. Хуурамгийн эдийн уулгачийн шалган байцаах талаар судалгааны бүлгийн үүдсэн жавгар нь хамгийн багадан 10 грамм бүрд тэг чиг тэг 2-5 граммаас тэг чиг тэг 6 граммын хуурамгийн эдийн хольчийг шалган гаргаж чадна. Энэ нь эдэнэ хуурамгийн эдийн хольчийг шалган байцаах хяналт хамааралтын баримжаад бүрмсэн нийчин. Өртөн жас хорны шинлуухан мэрэгдлийн тэнхэм ойрдо 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинлуухан мэрэгдлийн хөгжилтэй жолоодох бэл мөнгөний төсөл тогтоосон байдлыг нийтлэлээ. Манай орны 166 төсөл тус бэл мөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээ нь 1 дүншүр 1267 төм төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төслөний манай орны ажилсын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагаж өгчөж, одоо үеийн нүүрс хэмээн ажилдвар, одоо үеийн тоног бэлтгэл зэрэг давуулга уламжлалт ажилс чич, шинэ энерг бахардлагын бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн ажилсыг хамарч, шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэлт ба ажилсын шинэ үүдэлтийн гүнжгэ уусалчлыг айхуулах болно. Энэ жил өртөн жас хорноос 50 чахалгаан торыг түргэн байгуулж, чахалгаан үүсгэгч, тоор, даач, нөөч зэрэг эл төрлийн анх байлгын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан чахалгаан төгөөх торын байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн чахалгаан хүчнээ системийг төлөвжүүлж бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн ажилд өртөн жас хорны энергийн товчоо шинэ хэлбэрийн чахалгаан хүчнээ системийг бүтээн байгуулах зорилгоор 9 том ажилгын баттай найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгтийн өртөн жас хорны чахалгаан хүчнээ хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийг шинэлэг ухаанчаар найруулан дуурвах болно. Бүх орноор элс говьчлын чахалгаан гаргах том суурин гэрэл чингэр элсрэгдлээ засах зэрэг шинэ энергийн төслийн байгуулалтыг эмх чамбраатай хуулж шинэ энергийн хангалгын үргэлжлэн нэмэгдүүлж 2025-аас 2027 оны гэрэл чингэр элсрэгдлээ засах эндрэг сайтур хэрэгжүүлж шинэ энергийн нөөцлсөн төслийн байгуулалтыг төрөгдхөн 2026 онд шинэ энергийн машин чохчлуурын багтаамжийг 3 түмэн киловатт нэмэгдүүлэн шинэ энергийн ерөнхий машин чохчлуурын багтаамжийг 2 дүншүр киловаттд хүргэж шинэ энергийн чахалгаан гарах хэмжээг

орны ихтэй зургуулын чадвартан хүмүүжүүлэх ба багшийн нэнэ байгууллалтын төвшнийг дээшлүүлв. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол 2026 өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдэнсийн холбоо дуралдааны анхны ээлжийн уралдаа явагдав. Анхны ээлжийн уралдаанаар Улаанхаддын анги Жочин талбайд 2 харьчих нэгээр Хөхөтийн анги ялж, Түнглёгийн анги Эжин талбайд 2 харьчих тэгээр Шилэн голын анги ялж, Хянганы анги Жочин талбайд 1 харьчих тэгээр Хөлөмбэрийн ангийг, Баяннуурын анги Эжин талбайд 2 харьчих тэгээр Алсиагийн ангийг тус тус ялж, Орцсийн анги Эжин талбайд Бухтын ангитай 1 харьчих нэгээр, Уухан анги Эжин талбайд Улаанчавын ангитай 1 харьчих нэгээр тус тус ханчив. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдэнсийн холбоо дуралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-24-ны өдөр Шилэн гол Улаанхад ордос Улаанчав Хянган Алшаад явагдана. Дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын товчоо 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс Хөх хотын Жүн өртөгөөс Ордос хүрэх, Хөх хотоос Улаанчав хүрэх, Хөх хотоос Бухты Дамжиж Баяннуур хүрэх 3 ээлжийн Дуугийн Бахтын тусгай галт тэргийг нэмэн аялуулгаар болж 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хойноос билет худалдаж эхэлсэн байна. Энэ хамт тоглолтын талбай ордонгоос галт тэргийн өртөө хүрэх метрогийн адилхан ажиглаж уртдахж метрова хурдны төмөр жамын холболдуулан Дуугийн Бахтын үйлчлэг сонирхогч иж аялан жуулчлахад дөхөм үзүүлэхээр байна. Ойрдо 2026 оны Олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоогийн Олон улсын борлуулгын шагналыг шалгаруулав. Хөлөмбөр хотын номын сангийн уран уншлаг нийтийн асрамжийн ажиллагааны бүх дэлхийн жуугараа шилдэг жишээгээс чолгорон дэлхийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж манай орны энхүү яруу алдрыг хүртсэн анх дахь номын сан болжээ. Ойр Дөвөр Монголын Хануулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Алтан бүргэд оршин үржиж байгааг анх илрүүлв. Энэхүү илрүүлэлт нь хамгаалалтын орны Алтан бүргэдийн үрдлийн судалгааны хоосны нөхрөлснөр барахгүй тухайн газрын амархан орчин нөхцөл сайжирсныг харуулж байна. Хануулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон бол Түнглэ хотын чухал усан сурвалж дүрсийн гене хөмрөг ба байгалийн амархан халахвч төр болно. Одоохон болтол хуурайн жирлэг амтны 160 төрлийг илрүүлэн тэмдэглэсэн байна. Ойрд Хөлөмбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны Гүлишэнд Жошихам хөхтөлөө үр жасч ангаахан нэвчүүлжээ. Хөхтөлөөвөл улсын орчин тойронд ашигтай, шинжлэх ухааны судалгааны өртөгтэй, нийгэм нийтэд тустай хамгаалалтын амтан байж, усны чанар ба оршин амьдрах орчин тойрны шаардлагаар өндөр байдаг, мөс нутгийн ам ухааны ёс чанарыг хэмжээлэх чухал амт юм.

хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өөр тон жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр Алсиагийн хойд бай, Баян нуурын ихэнх газар, Бухтын хойд бай, Хөхөтийн хойд бай, Уланчавийн хойд бай, Шилэнголын ихэнх газар, Уланхадын хойд бай болоод зүүн өмнө бай, Түнглөгийн ихэнх газар, Хянганы ихэнх газар, Хөлөмбөрийн өмнө бай болоод баруун бай дүүлсэж адилус хэмжээний баг баруун орно. Энэ дотор Хөлөмбөрийн баруун хойд буян хэсэг гадруудаар дун жиргийн борон оржо жирам гадруудаар нь хаян жахалгаан жахлах их салах салахлаг жирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун буян хойд хэсэг зүүн хойд буян баруун хэсгийн гадруудаар

Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж, жарам гажруудаар салхи найрч 7-8 дэс төрнө. Маргааш Алсиагийн хойд бий болоод Жүмбэй, Баяннуур, Орцсийн баруун хойд бий, Бухтын ихэнх гажир, Хөхотын хойд бий, Улаанчавийн хойд бий, Шилэн голын баруун хойд бий, Улаанхадын өмнө бий, Түнглёгийн баруун хойд бий болоод Жүн өмнө бий, Хянгана ихэнх гажир, Хөлөмбайрын өмнө бий болоод Дунд бий дүүсчиж Айдлуус хэмжээнэ баг баруун орно. Энэ дотор Баяннуурын Жүн бий, Шилэн голын Жүн хойд бийн хэсэг гажир, Хянгана Жүн хойд бий, Хөлөмбайрын Дунд бийн хэсэг гажруудаар Дунд жиргийн баруун орж, Мөн жирэм гажруудаар нь Аянг жахалгаан жахлах, Их салах салахлах жирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн ихэнх гажир, Дунд бийн баруун хэсгийн гажруудаар Өмнөөс юм уу жүүнээс 5-6 дэсийн салах салхалж, жарам гажруудаар салах найрч 8-9 дэс төрнө. Нөгөөдөр Алсиагийн ихэнх гажир Баяннуур, Үхай, Орцсийн баруун хойд бий, Бухтын дунд бий болоод хойд бий, Хөхотын хойд бий, Улаанчавийн хойд бий болоод Жүн бий, Шилэн голын ихэнх гажир Улаанхадын хойд бий, Түнглёгийн баруун хойд бий, Хянгана баруун бий, Хөлөмбайрын өмнө бий болоод баруун бий дүүсэж адил ус хэмжээнэ баг бороор нь. Энэ дотор Баяннуурын Жүн бий, Бухтын хойд бий, Шилэн голын баруун хойд бийн хэсэг гажир, Хөлөмбайрын баруун хойд бийн хэсэг гажир дун жиргийн бороорж мөн дагууд нь чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бийн ихэнх гажир, Жүн бийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж, жарам гажруудаар салхи найрч 9-10 дэс төрнө. Манай орны баруун бийн баруун хэсгийн хэсэг гажруудаар бол эс тоостай чагаагарын байдал илэрнэ. Баруун бийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 6-аас 10 градус доошилж, жарам гажруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошилно. Хотын жагаагарын байдал өнөөдөр Хөхотод тунгалах 25-аас 11 градус, Баянхотод тунгалах 25-аас 15 градус. Ухад тунгалах байсна үлшин 28-аас 14 градус, Линхэд тунгалах байсна үлшин 27-аас 12 градус. Бухтад тунгалах байсна үлшин 27-аас 10 градус, Хиавш тойрогд тунгалах байсна үлшин 24-аас 9 градус, Жэнийн тунгалах 22-аас 8 градус. Эрен хотод тунгалах 24-аас 8 градус, Шилэн хотод тунгалах 22-аас 8 градус, Сүншан дуултай 23-аас 11 градус, Хорчонд баг бороо орж байснаа үлшин 22-аас 11 градус, Улаан хотод үлшиж баг бороо нь 20-аас 9 градус, Хайлард баг бороо орж байснаа үлшин 13-аас 4 градус, Манжуурд баг бороо орж байснаа үлшин 10-аас 3 градус. Хөхот орны чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол тунгалах баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд жүүнтэйгээ салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 11 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 12 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Ханигч үжигслэн ерөнхий ханигч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа баяртай.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогцны ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөрдөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чинь

0: нэвтрүүлгээр та бүхэнд хуваачрах хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р дэсгийн жохолч Чоо Гэрэлбаатарын сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чоо Гэрэлбаатар анхны шүлэх манаачнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөрв байлгсан хуваачраараан 8-р хөвчөний сарнаа шангалыг хүртэж, 2009 онд Эмнэгулаанжууд гэх шүлгээрэн 9-р удааны солон шангалыг хүртэж, 2009 онд МСВ гахшин гэх шүлгийн төврэн хөвлүүлэн тус төврээрэн Уртаньсэ хорны 11-р удааны оюуны боловсон 5-1 инженерингийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд Шог Яра Яруу Хавраараан 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол МСВ ахшин Уянгийн Чимэг Оршгүй, Боронтой Нар, Мөндийн Хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
1: За тасэн үү?
2: Сайн сайн байна уу?
1: За тэгвэл та одоо шүлэг 18-ийнхэн тухай уучрална уу?
2: Шүлэг одоо 18-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 18-ах багтай. Яагаад багтай болсныг гэсэн одоо гэр бүлийн нүүлгөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайн дунд л одоо маань ч өссөн байцсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэнголын өдрийн сан дээр нийтлсэн манаачин гэсэн шүлгээ. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэнгол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгээм бол миний аав Адууны манаанд экс нэнсэн асхийн чураатай хансан, миний ээж хотны манаанд хонид яргалсан хоргой хатган балтай үерхэн, миний хүсэл зүүдний манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг ийм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээд эргээд Улаанчмын өдрийн сан дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг бас дагалдсан нэг хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасчид бол одоо 3 сонин дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсан.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн Өмнөг Улаанжууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбарлаж ярьна уу?
2: Солон шагнал гүрдсэн Өмнөг Улаанжууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалийн бичсэн шүлэг. Өх байгалийн одоо бичсэн шүлэг. Тэр өх байгаль бол одоо бүр одоо манай Ерөн найрах шатаа хүм болгоны үл одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бада би ээжэс төрхөд би ахトゥ тавал эх орноос төрх бид 13 доншуур байгаал ээжийн өвөрт өнкрээ өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас хавар болгон тарддаг албан журмын там мэд ханад их өхөр 8 хаа гажар ногоровэ жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр там мэд аж яд өхөр 8 алхан гажар ургаавэ гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлс жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. Тал халцхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газийн төлөө ач авгын жанал хурун чинэн газийн төлөө хот усны хэрвэл дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хэмжигт баг тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шагналд төвшүүлэгт бол солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэнгол аймгаас бол 3 жохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгийн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсүндийн яруу найрагч Дунайгийн жохолч Яв Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагналд тасныг одоо мөн эргэн санахт урамтай байна.
1: За тэгвэл одоо та бүдгөөс ондоо бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үг ус өдөрийн бас битчихэж та.
2: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ангид олон төрөл жанраар оролцсон. Гэхдээ одоо миний дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөхөлсөн юм шүү. Яагаад өртөхөлч хөө үсэр одоо 88 оны 7 сард бол бүх улс бүх орны дун жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсэнгэлтийн уралдаангаад хийсэн. Ингээд шингээгээд шингээлтэй ингээд дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэнсчин одоо аян бичээд линква гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол линква бол тоглолтын 3 дугаар дэс шалгараад бүрэнсчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2 дугаар дэс шалгарсан. Ингээд бодохоор миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жогссон юм уу, дасалдсан юм уу одоо ийм ийм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд Шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны шүлэг бол 2 дугаар дэсэд орсон. Анчхан нэг шүлгийг нь одоо хайсан. Тэгээ шүлгээр юм бол одоо миний одоо 2 дугаард орсон. Тэгвэл энэ дууны үг одоохон бостор бол одоо гэдэд хэлэр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ бол манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Тэгвэл би энэ амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны үгээс нэг 2 бад омшчихъя.
1: За.
2: Анчхан одоо өнөөдрийн одоо манай Шилэн голын одоо Аражууны шингэлтэд орж ийн, сурвалжлагд орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтээл бол мөн манай Шилэн голын одоо махтан дуусан бүтээл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн өмсгтө сэтгэл машаад урамтай байна. Хангийн уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэлх он жилийг төөж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өдөн бадрын дүрлцэн Эрдэнэ төлхийн хаанаас ч олд шүгэйн нутаг. Хөшигт торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарна авгийн богд хайрхнаас чоорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа. Мөөгөн борооноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдарна. Аяг сэнгэнсэн аярган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөлийн хадах шиг дөлөвдөн. Домогт хөх уулсан тольдон тунэлжин дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрилжин алгалан бэлчиг сүргөн ундлан жирэлжин амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бад нь дахилтан ингээд одоо энэ дууны үгийг нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо наа юу болоод дуутан одоо хүлээж игээ ийм нэг явц таан байна.
1: За тийм байна. Андрейдлаа. Тэгвэл одоо та одоо хобдон юм хөө ерөө найраг юм уу шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгээрийн одоо жохон бүтөх явц тумдаа одоо баримтлагдаг одоо зарчим юм уу эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
2: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан ч юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлэлтэй. Ийм үсл одоо энэ би бол хар багасаа ч гэх юм уу одоо нэг өннө одоо амьдралын явцдууд одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасаа бодоо энэ уян тархандаа сэрэх бодох унсан намтайгаан одоо уйлдуулах энэ нэг явц харлаа одоо би чон бутсаар хийсэн. Эргээ анчхай л одоо орон нутгийн түүхч болж улс орны түүхч болж одоо ч нийгмийн одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд бол сонирхолтой энэ түүхнээс одоо гарч жагаад тэгвэл одооны амьдрал тэгвэл одоо өөрийн одоо сэтгэл энэний л одоо холбоод энэ нэг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ ус уран бүтээлэн хийдэг уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хүсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л боддгоо.
1: За.
2: Өрөөс баримтлал гэдэг юм байна. Тэгвэл одоо баримтлал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримтлахгүй л юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчихдаг юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачихдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Тэгвэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо бол сорноч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцсан. Тэгэхээр би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмэд удач хоолын дээд сургууль бас

0: хөдөн сар суралцжээ. Ингээд энд одоо онцгойлон талрах нь одоо өөсөтнө одоо намжсгийн удирдлага одоо миний энэ чон бүтөлөгч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмсэн одоо өнө дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл чон бүтөлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний энэ өөрөө одоо хов буйн одоо чон бүтөлөг боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн зөв одоо нэг намын гişхүн нэг үндэснээ катер ийм басны хөвдлүүдэ хаашлаг орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэг зүгэл одоо өн нолон одоо арт түмнээ төр сайхан одоо урмын дэмжлэг эдгэрийн одоо хүчнэл одоо багс одоо чон бүтөлгө хийж өнөөдрийн одоо энэ хэмжээнд хүрд ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хавдан боддөг юм аа. Өнөөдөр зөв сонсогчдтойгоо омшигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан да маш баяртай байна.
1: Доор тавхандан Чо Гэрэлбаатарын үг дэгжилтийн ая эрдмийн хэсэгт хуваачиргах дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмэгтэйхэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулга нар 13 дугаар хугацааны сарнаа шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулга нь Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл махтаал, Чахар хардын жир сочингүүх, Чахар хардын аман онсог зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж энэ үнд Чахар хардын эрүүл махтаал ба Чахар хардын аман онсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоолсныг нөхөрлжээ.
1: За тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөнөө Чахар хардын одоо ерөөл махтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухай бас та бас одоо багийн бас юм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлэлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөө л одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаа л орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Биэл одоо нэг ингэж ойлгосон. Тэгвэл одоо манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодох одоо манай аав гэсэн одоо бидний сургаахтаа бүр жирсчин үгээр одоо сургаадаг штэ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүдлөр одооны үгч юм бүр одоо гар утсууд юм уу зүгэл одоо дэлхийн ч юм уу, холын ч юм уу, ортлонгийн ч юм уу, сонин сонсгоол ч юм уу, юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр төр бах юу нь явчихдаг байна шүү дээ. Манхсын төр үе ч юм бол одоо далаад он. Нэ төр үе ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэр юмд нь манхсын төр төрсөн одоо байгаас чалж өсөлтөрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үүд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тал нь сүудэртэй тал байдаг. Ягс сайхан тэр аж ахуй хоцрогд мал тэр ус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээх төл ягс сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчихөр юм байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малднаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгэнт төрчихгүй өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намайг багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ надад руу орсон байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг бас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнх нь байгаа. Энэ бол мөн л одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо ийм олон Чахар хардын аман чахол юм уу, ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шалтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
3: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо нэг бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа мэднэ. Зүгэл одоо манай нийгмийн хөгжилт, чадрын байдал, шаардлага бүр одоо тэрний доор явж байгаа болонгууд нь энэ ч юм бол одоо бүр яг тэрж өмөө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Чахар хардын аман чахлын чуулга гэсэн энэ номныхаа тухай та ирнэ үү?
3: Тэгвэл Чахар хардын аман чахлын чуулган бол одоо энэ ч юм бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр, ардын дуу, эрөөл мохтаал, жирсчин үг, аман ансуг. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман чахлын төрөл жанрыг бол одоо хоронго байсан. Өнгөрөөм бол одоо энэ бол одоо манай Чахар соёлд бол одоо анх удаа наа одоо ингээ сайхан гарсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай очир болсон шүү. Өнгөсөрөл би энэ 2008 онд бол би болоо Чахар дэлгэрсэн жирсч үг гэсэн номан бол хөвлөж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол Чахар дэлгэрсэн жирсч үг нь бол 1500 жорвс одоо жирсч үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жирсчүүгийн чуулганы хуучир хөшөөнө битгэд бас нэг 6000 жорвс жирсч үгтэй. Ийм нэг ном бодо бас хөвлүүлж ийсэн. Чадад өннийхэн суярн дээр өргөө дахиад чуглуулж ягаад одоо энэ хамх сүлийн тэр одоо намайг гаргасан ш та. Тэгвэл нөгөө нь бол одоо юу ш та ардын аман чухлын нам бол одоо би бас ардын аман үлгэрийн нам бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр намд нь 230 одоо аман үлгэр орсон. Дараа намд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас хятад хөвлөлөөр гарсан. Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Йонфан хөвлөлөөр гарсан. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос Захар ардын эрүүл магтлын чуулган гэдэг ус ном гаргаагаад энэ нь одоо бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол одоо манай Захард бол анх удаа гарсан. Эрүүл магтлаан гээд төв үрлж. Эргээд одоо хамх сүлийн тэр ботнуудад аман онсох гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсох бол мөн одоо манай Захар ардын одоо аман чухлын хөвд бол аман онсох бол болоод Захар ардын эрүүл магтаалууд бүр анх удаа хөвлөгдөж ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай омшигчдын одоо халуун хүрээлд хүрсэн юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас Захар ардын дуу сая ярьсан шүү дээ. Захар

0: ардын дуу намбал 301 захар ардын дуу, 48 захар дуулагддаг ардын дуу. Өргөд үзээ 8 асар 11 асрын хувилбарыг одоо оруулсан. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захар дуулагддаг ардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан. Яагаад гэвэл энэ бол би өөний захар ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний сүнд ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний одоо байран ардын дуу гэж үздэггүй, хорчин хардчин ардын дуу гэж үздэггүй, захар дуулагддаг. Тэнгээд одоо энийг хуваат тавьсан чинь одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулагддаг ардын дуу гэснээс биш, би бол захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол абэр асаастаа. Тэгээ энийг юм бодоо яах вэ? Манай захар ардын дууны энэ судалгаатыг манай хүмүүс нараа цуглуулад, хурал хийгээд энийг хуваарлаад, англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо захар ардын дуугаа чи нэг хоёр хүн, таг бүрэн хүлээ хэлэд болохгүй шүү дээ, тийм ээ? Манай ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл. Энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодолцлоор одоо хуваачдаг юм биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгийн 2008 онд жирсчүү 1500 үсгтэй нэг жирсчүүгийн нам хэв томон захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж хийсэн. За энэс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирсчүү, гэтэр ямар ямар жирсчүү гэвч одоо миний энэ бол хамаг туруу захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж. Чингүүд одоо миний энэ намны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, биширэгдж гин, хүмүүст дураагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ намны чинь гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санаа бас сайхан ингээд дагуулах тийм визтэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгждгий. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвс юм аа. Энд хөвдөгтөд их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөөд 23 онд одоо энэгээр одоо өвөр Монголын өвөр дунд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
1: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сайн тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгуу, ховс хөгжим, Монгол данжуур зэрэг бодсон бас соёлын гоби уудалж өвлж уламжлах ажлыг санаачлан сэдэж хөвөөчр гошүүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаан тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өвөр Монголын өвөр дунд цохорны сонимд хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамгийн анхдагч хошуучтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошуучтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэг анх хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 ортор 4 жилд бол одоо улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнийг юм бол одоо 11 жил хийгээд зүгэл 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгэл бол дөөжтнэ. Өвөр Монголын өвөр дунд цохны сонирм өдөө Аражуу чөл төлөвс довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан. Тэр алан бичгийн шаардлагаар бол манай энэ сэтгүүл бол жогссон юм аа. Тэгэд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа ани одоо би ганцаараа найруулсан юм аа. Зөв л одоо манай сэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Зөв энэ болтор бол одоо манай энэ бас их олон шүлэг найраг нийтлэгч юу. 325 шүлэг, 112 өвөлөг найруул, 3 румаа, 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол, 34% одоо орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол, 56% бусад жохол. Тэгвэл 309% гэрэл зургаада нийтлээд үлээ 2017 онд нийтвэл 500 төмөн усхийн жохол бүтөлөө нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийтвэл 700 гаруй төмөн усхтэй. Аа хөөчр сэтгүүл бол 28 хугацаа одоо нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхд багцуудад уран жохол гүтлөх чөлөөд

0: ана орон нутгийн ана яран хэлчнээ чухал багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийн хам сургачийн жохол юм одоо бүр хөөчрийн хам жохолоор
1: яаж
0: энэ бол нэг гөгөн тал найргийн сачал үжирийн чуглог эсхи байдах дуугарын зам гэдэг ингээ таван одоо байнгын болонтай өнөөс чанаса саран хөхөө зэрэг одоо тогтмол суг цагаар одоо ингээ болон бас нээдэг өнөөдөрх одоо эсхи байдах шүү дээ энэ эсхи байдах гэсэн одоо энэ нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохолыг нийтлсэн Төдөд би 14 онд хүүхдүүдийн жохолынхын дундаас сурагчдын жохолынхын дундаас бас сунгаат эсхий байдг гэд бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаа ингээ зургтай, сүүдэртэй, айл ангийн хэн, жолоодсон багшны хэн, ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаа бас жоохон жориг өгөхөө. Сурагчдыгаа бас н түүх уран жохолруудаа гүтлэхөө. Бичиг соёлрууд нь одоо ингээ жоохон жамын жаах. Чингүүд нь эхлээрээ жохол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл эрхэлсэн 11 жилийн хавьд бол буяран ойлгож мэдж байлчаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг гагсаг ажил төрлийн одоо адлын хаан голд чөлөө жабаран одоо чон бүтээлгүүд одоо адлын одоо адалтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүдийн бас нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хөөж өгч шүний ангадхаар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирэв нарийн уралдаан хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хөвгтнээ торгон жахар нэрмжт Монгол ирэв нарийн уралдаан хийсэн. Эргээд энийг бас энэ хоёр ирэв нарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөөнаас торгон жохор ирэв нарийн намгод хөвлүүлээд цөлөнийг бас ингээ сайхан шүлэгчдийн шүлгий оруулаад сүвдэртэй зургтай танилцуулахтай ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлэгчдийн шүлгийг одоо умшигчдад үжигт одоо нэг дүгэн болдог болов гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм аа. Эргээ 18 онд одоо бүх орны торгон нутг хөөчөр Монгол ирэв нарийн наадам энэ бүх орны бүх улсын биш өвөр Монголын монгол араажуудтай хамтардаг хийгээд бас сайхан болсон. Цэнгүүд нэгдгээр нь Монгол ирэв нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгс үеийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутг орны залуучууд багчуудаа дээдлэх юм уу хүмүүжүүлэх юм уу урамшуулах юм уу энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм ч та. Одоо бүх ардыг одоо сургаан хүмүүжлэлд гүтлэх бүх ардыг одоо утга соёлд гүтлэх бүх ардыг одоо нам умшуулах энэ ч манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхан дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
2: Мэн сурвалжийн төрх юм байна.
0: За баярлалаа сурвалж оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгч сонсогч умшигчдаа згсаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамд өгсөн та бүхэндээ баярлаж байна.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чинь нэвтрүүлэг энэ хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж болгоё. Баяртай.
4: Сэрийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
5: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоонч Сёмогийн битсэн Зэрэн бүлэгт араажуу Рума Төлийн тайлгийг сонсхно. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэг.
6: Энэ хүүхэн ийм нэг муу жангтай юм аа. Намайг ч тэгж өнгөрсөн юм. Санаа амар байх удгүй минь. Би тэрний хэлий. Йоо, хэлсэнгүй ч яах вэ дээ, худгүй минь. Би бас юм ботгүй л дээ. Би хэлэхгүй бол гадны хүн ч мэдэхэрэггүй. Дохой хуур уу чи ханчиндан гэдэг ч тээ. Гэтэл чарим явдал бол харин болохгүй шүү. Чи хэлэхгүй гэхэд хүн харин хэлэн шүү. Эн тэргээд ээ. За, чи харин битгий ууралдаа худгүй минь. Ууралгүй ээ, ууралгүй. За, айл гисгэр авч хэлий дээ. Чи хэл. Нэг бэр хүн. А? Тэгэд л зүүн баруун айлаар орж гараад хүн юу гэх юм а? Учир мэддэг энэ жалуу уулаас гэрте тогтдог.

байна гэх юм байна. Учир мэддэггүй нэ. Эхийн сургаалгүй энэ тэр гэж элдв хоёроор хэлэх юм шүү. Сонсохоос уурж хөрх юм. Тэгэхлээр нэ. Би миний худгуй гэдэг чи хаваан сагсан хүн. Танаас тэрний хэлсээр би харин хүлээхгүй шүү гэд хэлцдэг юм. Лингвана ихийн чарай нэл нэл гэж байл. Тэр гүн гэгч амсгаж аваад. Юу байвал юугаар хэлээ? Энэ мөн үхэл дайрсан хүүхэн бичгэл. Юу ходгой минь. Чи намайг битгий ховч юм гэд бодчих та. Үнэндээ би хүний далдуур ярахыг зэгшэдэх юм шүү. Худгуйтай жан таарсан дал бисээ сэтгэлийн үгэн чамд гарган хэлж ин шүү. Мэдэжинэ мэдэжинэ. За чи хэлдэ. Нэг бэр хүн. А? Тэгчгээд зүүн баруун айлаараа орж гарна. Жалуучуутай хий хий ха ха энийлчиж нудурч шудралч янхын би харж дасгүй мэдээжийн хэрэг үү? Хүн намайг харахаас айж байгаа бишээ. Худгүй чамайг харахаас айж ин шүү. Таарын бичтээ. Тэгээд бас хайр гэтэл хайрлан гэж өдрийн жаргаар хингэнэх юм. Чи хэлэхгүй дуучинч бишээ, жижигчинч биш байгаад юуг нь дуулцсан аа? Хүн шүдэн унтал инээхгүй юу дээ? Хэлгээнгүй энэ. Багсаг учраа хүн хэлвэл хэлэг, шүдэн унтал инээвэл инээг чаашаа. Гэтэлээ зарим явдлыг харан болохгүй шүү. Чи хүний хүүвэртэй шигүр авир гэсэн хон хадам ихэнэ гэрт өөрөөд ирчихэн. Чи хэл би чухам хамаарна уугүй юу? Таарна уугүй юу худгуй минь ээ? Хамаарахгүй болоо. Тэр бол миний бэр гэдгийг хэн ч бүр мэдэн. Хамааруулаа. Жайлшгүй уур уучаар хүрнэ. Худгуй минь, намай харин бүү өтөлчээд хүүхдтэй оролдож байна гэж бодож хатаа. Лингвана ихийн уур нь бучлаад үх хэлж гарахгүй болч. Энэ мөн нүүр барсан жали. Дөрхмийнхэн нүрийг гээж гүйч жилдэ. Түүнд энэ удаа садан төрлийнтэй айлчилсан нь өнг гэрэлгүй шиг санагдахад өөрийн эрхгүй сүрсэлтлээ. Жаа жаа. Хэ үжээжтэй худгүй минь ууралцсан биш үү? Хин чамай надтай ингэтэл жан таарлч гэсэн юм дээ. Ярсангүй бол болох байж. Мүнээр ярсангүй бол жохох байж да. Худгүйгаан ингэтэл уурлуулчин гэдэг чинь ээ. Лингвана их алвар энийх хүч болоод. Юу гэсэн үг юм дээ? Үнэрчт. Нэг гэрийн ус сууж байгаад юугаа ярьж болохгүй юм гэл. Ох ээ, тийм шүү дээ. Би ч ингэж боддгийн. Юу хэлсэн ч болдох аа. Манаас чинь төрөл садан шүү. Тийм ба? Хүүхэн болоод хүүбэр эгэ адилхан. Миний нүдэнд бол бүр адилхан харагдیں۔ Тэгээ хүүбэр нэм чухал харагддаг шүү. Иймээс би тест дийлвэл тесэд л овлож болвол овлоод л харахгүй байж болохтон нүдэ анихад өнгөрчдгийг. Жишээлбэл тэр намайгаас жоос дураар жарж гин үү? Далдуур сайн юмаа нэдэж гин үү? Гэж асуухгүй бол би бүур тесвэрлж чинь. Гэтэл зарим ямиг бол тесвэрлж дийлэхгүй шүү. Жишээлбэл хүний аргадам эхэлж ягаад өмхий шахахыг авч өмсдгийг. Чи хэлдэ манайх ямар гүйрээд шахаа авч өмсөхө таргүй болцсон ч биш л дээ. Ямар нэг өмсгийг үл хилэн баада. Би аамаар арилжиж гэрээн худалдаж байгаа ч чамд аваад өчлөгүй дээ. Хүний аргадам эхэлсний хэрэг байна уу? Чи хэлэхгүй ходгоо юм. Нүүр барсан жали. Гэт лингвана их нулмас унгалаа. Тэр үнээр бэхтэртлээ уурлж. Хэдий тэсч байсан ч болсонгүй нулмас нь хаашил урсан гарлаа. Энэ мөн нүүр барсан жалиг гэд лингвана их уйлж эхлэв. Ээ, ходгой минь. Ходгой минь ээ, чич нэ. Бүр миний уршгаа, миний уршиг. Ходгой минь, би ярсангүй бол жохох байжи. Хэн намайг ходгойгаа нөжингүүд жүрхэн уутал гэлээд ээ, ходгой минь. Чача, уурлах хэрэггүй, уурлах хэрэггүй. Хүүхэд юм чинь. Лингвана их нулмасан жилгснэ. Ходгой. Чамай буруутгаж яаж болох вэ? Чи хэлсэнгүй би бас л чихгүй толгойлж явах юм байна. Тохан үед яагаад дээр нь яч суутсангүй юм бол гэж харамсч. Нохоод хаяад өгсөн чи ингэж нүрэн баруулснаас дээр. Лан лан ээжийн үжингүүд ихэд баярлана. Үү, ээж ирчихэж шдээ гэж байл. Ихэн хүүхэнтэйгэн жолгонгууд нүүр нүдгүй хараачиж чадсангүй алвар инээв хэлэн. Атла хийгээд барч хүү гэл. Оо, бас нэг өдөр орно гэж лан лан хэллээ. Лан лан нь туурчихч
царай нохож

гин. Хөрэ хачран гүдийн түүшин хонхойцны хараад ээжийн сэтгэл эмжиглэн худгуйган харж авлаа. Худгуйн харин өнөө ангилсан тэр хэсэг ман туган идэж байв. Сэтгэлэн уудалж үүрцний вэж худгуйгаан өлөн дараач гэж дахиж ягн ханц мартаж чи. Эхэн лан ланайхан түнгүйж бүдүүрсэн гэдсийн харсаар сайн хичээдээ. Биен өөрөө л сайн додомдох юм шүү гэж хэлэхэд лан лан. Ээжээ хамаагүй жирэмсэн бүсгүй илүүхэн хөдөлж бай гэж ном дээр ярьсан байдаг шүү гэлээ. Хүүхнэ дахиад хэсэг ажиглсанаа нэ. Чи сүрхэд хурчих чи гэж ихэн сүрслэн хэллээ. Вэ тэр юу? Гонхор нарийн байхыг бодохоос бишээ буян боддоггүй. Гэдсэн горчхнуулж байсан чи нүдэнд гонсгор харагдахгүй гэдгэл хүндий гэж худгын өлгөж хэлв. Лан лан хатам ихэн харж аваад юу нэг юм хэлэх гэснээн болоод ээжээсээ. Гэрт бүр сайн байчхан уу? Тэр өдөр нааш ирэхэд их ахын хавргаар хатгалж байна гэснээн гайгүй юу? Оо сайн болцоо. Эмж хэлэхэр гайгүй гэн. Эм өгсөн байсан. Яг жоогдож байтал худан умбол охин эндийгэн гүтлэн орж ирсэн. Худан чуутай хонгнор болоо чи их маймаа хэлэлцэхэд л дорогих нь гिचүүгээс бишээ. Үсэн урт бодол нь ахар бүсгий чүлий дими юмд боддоггүй хүн. Тэгээ тэр мэн дусаа мэдэлчин хоёр үхэлчээд гараад явчлаа. Худгуйн хоол төхөрийа лан ланы ээжтэйгэн бараа болж суу гэжээ. Худгуйн настан эндийг тэвэрж аваад өхөрдөн хайрлж гайгүйхан хэд үнэсчээ. Байфу байх юм уу гэж ихэн асуу. Тэр ёо химэдэх ичихүү хоёул адилхан. Хөгшнэн эртний жүйлэс гэтэл болот төмөр мэтийн их маймаа эргүүлжээн гэд өдөөржин жүн шан баран шан гуйдалдаг боловч жоосны унгас чавчрах нь үжигдсэнг. Бага нь маажан үшвэл ясан панаадху. Боо дарах жиргийн юмс үйлдэх юм. Төрөөхэдэн өдөр гринкан гахаа худалсан жоосыг хулгайлан аваачаад наадаад алдаа туутсан гэж хэлсээр байгаад лан ланаа нүдэж арилчихлаа. Эхэн толгоо унжуулан сүрсэлсэн. Аавчин бид хоёулдж ши буруутай. Ёстой жинчгчи. Чамай харсаар байгаад халуун тамруу түлхэлтэгч нэ. Тэр үед гэл. Өхийн кэнэ харамсан ярихыг сонсон лан лан. Нүдэ нэг арчаад яарна. Ээжээ. Хамаагүй л дээ. Байфу наадад байхаас бишээ бусуу талаараа харин бүр болчихдээ юм. Ажил хийхтэй бол ёстой үхэршээж өтгөдөг шүү. Тараачин хүн чинь энээс илүү яахав да. Дахаад хэлвэл гэмэн халч болон штэ. Халчвал сайн болчихно гэсэндээ ихэн ондоо юм хэлсэнгүү байн байн санаа алдаад л байлаа. Тэгж байтал гинт хүрээн дунд нэг хүн их дуунаар Эйн мо жолвин дам шиг ямар шинжгэгчин тэрийн гэж хэлэх нь дуулдахад лан лан. Оо тэр ирч хэлээ гэж хэлж барахтай жирэг нэг нэр орж ирээд эйн мо илжигэн додраа. Оо ээж ирцсэн юм. Энэ илжигэн додраа пай хулгайлаа да. Ичих нь удаа болгон шүүгдээд байдгийн харин мо эйн мо илжигэн додраа. Яг хүн биш гэхтэн лан лан. Тэгвэл чи хожим битгий наадад байлдэ. Ийм улстай юугийн наадад байсан гэтэл байфу. Юу? Тэр мөг зүгээр тавьчих юм уу ямар? Эний чих нь бас хонжиж гүйчээдий байна. Аяа чи хэлэхгүй эний мөө илжгэн додраа. Аньш эний чих нь уурлсан гэжээ. Жаамдж аваад хэд төсөлдсөн. Үчгүй юу? Тэр пай хулгайлж чадхаан болсон чинь би хонжичглав шүү. Гэсэр нэг атга өнгөгдөж хорчийсэн бузар навч уулсан жоос гаргал. Лингоны ихэн лан лан анхарч авла. Лан лан алвар хоёр энийгэд байфугийн жив. Болжээ болж. Тутуу хоёр дугарч. Яг л энэ гавья байгуулцсан шиг дээ. Гэж хэлсэнд байфу хадганы инээсэр. Гавья гинө. Ярэнгүй гавьяатай штт. Намаа удаан болгон бусдад жоос хүргэлээ гэж чи хэлдэг биш юм уу? Энэ удаа хонжилсан байхгүй юу? Гэж хэлсээр гарч оодсон нь тогоон гэрээс түүний гавьяагаан тоолох дуун дахиад л сонстлоо. Ийм ч хүн гэгч. Ийм хүн гэгч.

мэдэгдэхэн болчих юм байна лээ. Сая ирсэн тэр үед үхэж хийгж бодож хөнгөрсөн гэж хэлээд лан ланы нүдэнд дахин нулимс жаарлаа. Лан лан, чамай гаслагаж байна шүү. Үнээр чамайг жоваж байна шүү. Ээжийн чам дослолдож. Хамаагүй, үнээр хамаагүй. Хэлийг хэс. Худан орж ирээд юм өөрхийн дагуу лингвана ихин жүү. Жаа жа худгүй дээлэг болж байна. Ийм нэг аав төрчээд чи үжилд мөн тийм л янзтай. Өдөөр чин олигт ийм хийхгүй. Тэгээд бас хүнээр хилүүлэхгүй. Хилсээр л ум хумын эргүүлж амарч яа үжүүлэхгүй юм бэлээ. Ээ, залуу улс хэдэн жилээс ухаарах байлгүй дээ. Хэдэн жилээс энэ ичхэн шороонд орчвол юу? Баас иднүү шээс үнүү хэн хамаарах юм гэж ууртай хилээд гарч өөрийн юмаа хийхээр явчлаа. Лан-лан инээсээр өвгөн хөгшин хоёул өдөр өдөр хэрэлдэн халтас гэвэл чиний хатхуж би нэг жадлаад эхэлчин. Хадам ичиг бэр чадлаараа жодолч хоо дийлэн. Хадам их хэл хоншороор хараагаад гүчүрчих юм болохоороо чухам хинэн дийлэн дийлэгдэх нь ялгардаггүй гэж хэлв. Эти өтөлчээр элдв хоёроор жаанахта таханч ээж тахилэлдэв. Эднөөс чи юрээн нэг хэрэг өдөөхгүй бол болдгүй л байх та. Хэрэлдэж чуугна гэдэг нь чи энтэй болчдгийг чараа байна шүү. Нэг өдөр хэрэлдэхгүй бол хоолойн жагтандаг байх. Эх хүүхэн хоёулын нэг ч. Ганч энэ мөчөдл тэд хоёулын сэтгэл тайвширах шиг болж. Эхнэ нэг гар алцуураар боосон буудлын давхар давхар оролтын жадлан дотроос нь чагаан бүс оролттой юм гаргаж жадлахлаараа дотроос нь нэг улаан бүс оролттой юм гараад ирлээ. Жадлаад үжил дотор нь 10 жоос байв. Дээр удаа толгоо өгдөглөөрэ аавч намаа эм авч өгөө гэж өгсөн. Би хайрлаа жаарсангүй. Маа, чи жүү утасна юм саавал та. Үгүй ээ, ээжээ ачилж чадгүй дотор ер нь айгүй байтал би яаж ээжийн жоосыг авч болох юм? Хамаагүй, хамаагүй авчих хармаандаа хийчих хөөхэн тэдэнд битгий өгвөл аа. Лан лан тэгээ жоосыг тосон авч дотор ховцосны хармаандаа савлчлаа. Энэ үед хадам ихэн тоон гэрээс лан лан хоолж өгөөч гэж хашгирсанд лан лан босч тоон гэрт орлоо. Байфуйг тоон гэрийн үүдэнд очиан суучаад хэр таг болсон жоосон шувтарсаар шүлсээ маань өсөргөн хичнээн удаа датсан үгээ мөн оршисоор. Лан лан савхо лаачун бом болоо давсалсан ногоо жиргэн юмсыг бичгийн өрөөндөж иргэлэн тавилаа. Хатам ихэн хоёр аяг гулир удаа барьсаар үүд оронгуудаа. Ёо ходгой минэ. Данч мууха боллоо да. Нэгэд бэлтгээлгүй. Дахиулаа. Танайх шиг биш шүү. Юу аббол юу байна? Танайх чинь. Манайхаар нь мөн гулир удаа л шүү дээ. Жаа ходгой минэ. Гулир гэж гололгүйгээр чатал идэ. Илүү най аяг идэж хүлээ. Миний дотор уужирчих нь тэрэ гэлээ. Хөө юу гэсэн үг юм? Хэнийх нь гэд ийм л штэ. Эн чин болсон болсон гэж лингвана эхэлнэ. Өдийн хоолны дараа худан байфуда. Байфу, өдийн хойно ээжтэйгэн таран шан босгоо. Эхнэр чин ээжтэйгэн сайн жоогдог. Эх хүүхэн хоёул тэр болгоно уулзаад байхгүй штэ. Тэгэхлээр тэдэн нарга гэж жахисанд байфу өдийн өмнө жоос хондсон урмас нь харайдий байсан тул ам дүрэн хүлийн авчи. Хөө тэгээ тэг. Танай эх хүүхэн хоёул сайн нарга. Манус таран газар тань явлаа. Намайг танд бараа болсонгүй гэж юм бодохгүй гэж. Хээ, би харин танай их хүүхэн хоёулд жай гаргаж байгаа нь тэр шүү. Жаа жаа, бид хазууд чинь байвлаа. Танаас санаа дураараа наргиж чадгүй байх та гэж худгүй нь хэлэгтэн лингвана их инээсэр. Юу гэж дээ? Манусд ч тэгэд наргаад баймаар юу л байх вэ? Хуруунд ч нэн юм байснаас нь хүн болгосон чинь юуг нь эс мэдэхгүй дээ. Юуг нь наргаад байх юм? Гэхдээ нэ та яардаг юмдаа яраа яар хамаагүй. Газарт намрын ус оруулах гэж байгаа юм чинь 70 шанын сайн бэхлэгтэй таарн шүү гэсэнд байфу ихтэйгээ нөвшөөсөр гарч одлоо. Худан энди жаасад тэргэнд тэврэн суулгаад гарлаа. Гэрт их хүүхэн хоёулахнаа

0: хэрэгтэхэдээ уур амьсгал доороо наамсгийн болчихв. Эхэн хүүхнээ наривчлан шинжихэдээ хүүхнээ нэг ихэнх харчнаас тайлдран байлаа. Хэсэг удаад эхэн лалла чамаас нэг юм асууя. Чи үнэн нэ хэлэн шүү гэсэн дээ лалла. Ээж юу асуух гэсэн бол асуу л да. Надад ээжээс нуумаарай юу чалах гэж. Чи чинь хадам ээжтэйгээ муу юм. Муугээд юу байхад хадам ээж мөн тийм л хүн штт. Айл гринк нь хадам ээж гэдэг бүрэл тийм штт. Тэгээд өргөлж чуулдаг юм. Сая ирсэн тэр үед хэд өвж ирсэн юм. Сүүлээр нь тэрнээ жангийн мэддсэн болохоор жирэлтхэн байцсан. Яв, тэр чамд юм хэлсэн юм уу? Үгүй, би зүгээр асууж байна. Сүүлээр чи өрлөөдөө эртхэн шиг болч байлтай. Хөөй, дахиад яаж эртэлх юм бэ? Би босч өрлөөний хоол бэлдээд хүрээ шүрдэж гахаан тэжээсэн хойно тэд сая босдог штеп. Эртвэл сая, чи чин жалуу хүүхэд хүн эртсийг босгохдоо таарна. Тэд нөөс хагас насаараа жавуулан амссан чинь амархтаа таарна тийм ба? Дахиул ерийн үедээ хэрэггүй битгий айлчлаад байлтай. Хин айлчлах дуртай юм бэ? Хаяа айлд очиж телевиз үзэдэг л тэдий штеп. Гэрдэх муу телевиз эвдэрчээд жасуулах жоосгүй. Тэгэд би айлд очиж үзэдэг болов чи дандаа явдаг биш. Дундуурсаар 10 хоногт нэг удаа. Яв. Ямар сул үг санасан? Сул үг ч болохгүй. Ихэд дандаа хүний хүрүүгүйгээд байвал бусдад эн тэр гэж хэлэгдэхгүй байхын аргагүй. Чич бол хамаагүй. Ихчүүл даамаргүй шүү. Тийм биш үү? Чич ихчүүлэн бодоод үзье. Дахиад хэлвэл айлд оцсноос хойш хүнтэй хэдэн өвөө солихгүй гэж байна уу? Бодолтой хүн бүр юм ярихааргүй. Бодолгүй хүн таарчулаа. Чамайг эрсүүтэн инээлчиж ханаас чинь ийм тийм болоо гэж хэлэхэн алдануу да. Ярангүй миний хүүхэн ямар хүн гэх чи ээж нь болсон би сайн мэднэ мэднэ. Ондоо хүн бол харин мэдгүй шүү. Тийм биш үү? Ээжээ, ямар үг байвал та шууд хэлчихэл дээ. Хадам их танд бас юу гэж хэлсэн? Хадам их чинь муу биш ээ хүүхэн минь гэж ээж нь сүр салдаад. Чи өөрөнч гэж хэхэн зүйтэй шүү. Чи юу өдийг санаж байвал гэртээ хараад ир. Ээж нь чамд хийгээд идүүлээ. Юу ах санаатай бол ээжтэй хэлээ. Би чамд аваад өгчий. Хүний юм битгий хөдлөн. Хүнээр эм тэр гэж хэлүүлэх нь ээжийн кин нүрийг өргөж шавхаргаар гойдолж байгаа л шидэ. Жаа жаа. Одоо ярих хэрэггүй ээж. Лав тэр хөгшин шулам намайг юм хулгайлж идлээ. Сул жардаг жоосын авчлаа гэж хэлсэн гэх чи би мэдэж байна гэж лан лан нулмас асгаруулсаар. Тэр хөгшин шулам намайг хүний өмнө муулж л байдаг. Би тэр хүүхдийн олоо давхар байхад хуурсан тахан өндөг идэх гэж дурлаад нэг өндөг хуурч идсэн чинь тэр намайг хулгайлж идлээ гэсэн. Та хэлэхгүй хэнийн хүүхэд олж байсангүй. Зарим нь хүчтэй юмд дурлаа. Зарим нь амттай юмд дурлаа. Би харин хуурсан өндөгөнд л дуртай. Та хэлэхгүй ээж. Ганцхан өндөг шүү. Хөгшин шулам намайг дайруулж тойруулан хагас сархараас. Өрөг унгацын чинь одоо намай нэг өршөж болон бич. Би хүйтэн ус уусан. Юунд уухгүй. Өөр там боомлоод үхчий гэж чи бодож өнгөрсөн. Дээрөө та уу нанайгийн толгой нь өвдөд толгой нэм ахв гэсэн чи жоос байдаггүй. Мөн тэр таван батлагт өргөшт. Надаас жоос жилэн гэхлээр над хаа байсан жоос байхав дэ. Яг тэрний ширээн дээр нэг төрөг байсан болохоор би уу нанайд өгдсөн. Тэгсэн чинь тэр араар урдуур намайг гар хөлөн чивэргүүг нь. Ээж, та хэлэхгүй. Энэ чинь ямар их хүн гэж хэлэх юм? Би яаж мүүгээд ганц төрөг жоосны үн хүрхэн болцсон юм уу? Лайлан хэлсээр байгаад уйлан. Лингуана их чинь улмас асгаруулан худгүйн хан халуумс инээдий бодох бэжрэг ялаа жалгитсан шиг дотор нь хачин айгүрчи. Намайг айлчлах дуртай гэтэл эрсүүтэй инээлчиж ханаалчлаа. Хүний өмхий шахаг хүүрэн авч өмөслөө гэх зэргээр тосхонд чуудамлжил орхис. Айлчлаа гинүү?
1: Би яаж айлчилсан? Шүүлэнэд очиж телевиз үзсэн тэдэн штт. Ер нь бас гэртэн байсангүй яа. Би яаж айлчилсан? Сүүлэр нь. Чи намайг айлчлаагүй бол би жарууд айлчлаа. Тэрэл эрсүүтэ ярч ажармааж болоод би үг бас хэлж болох юм байдсан мөн. Шүүлэн над нэг жир шахаа өгсөн. Түүнд багадаад өмсч багтггүй. Би оронд нэг толгой нь алцур өгсөн штт. Тэгсэн чинь тэр намайг тэдний гэрийн нүүр барчглаа. Хүний өмхий шахаа хуурч аваад өмсчихлээ л гэх юм. Би толгойн алцураараа шахаа сольсон нь нүүр барсан хэрэг юу?
0: Лингванай хийн толгой өм дуграад юу ч ярих дуургүй болчихлоо.
1: Бас хүүгэн тохирч намай жодуулна. Юуных нь чохож хашргаасан эхнэр найртал ногсон гулэр гэх юм. Хүн гэж хэлэх юм уу тэрний? Байфу надад жаахан зүгээр шиг улсоор л санаанд нь оногддоггүй байх уу? Элдв арга гаргаж ягаад байфугаар намайг нэг сайн жодуулчулаа. Дотор нь ууж ирчихдэг. Хадам ичиг намайг нэг хараада буч миний ял болчин. Гүй хүнд нүдтэй юм чинь. Тэр хүний харах нь надад ямар хамаатай юм? Би нүдийн ухад хайчиж болохгүй балда. Хоол аягалж өгөхгүй болно. Аяглаж өгөхөөл тэр намайг ёс суртлгүй гэн. Аяглаад өгчүүл намайг яалаа яалаа гэн. Тахилгүй мөн ийм л их улс шүйд чинь.
0: Лан лан лан дулуусан арцсараа.
1: Эний нэн чи яах вэ? Гайгүй л хэрэг. Хамгийн хичүүн ээ. Хачин шүхч. Яах тан хүү өхөд байдий. Нэг төрүүл нэг өгсөн хүү төрчих. Чи удгаана наманчлан арилгасан тэр хүл хамгийн урт амьдарч хэдэн өдөр чарлах шиг уусан. Ээжэ, над ер нь хүү төрөгч яаггүй юм уу? Хэрвээ энди байсангүй бол би яг амьд явах санаагүй. Тэр мөн хүнээж өрхгүй амьтан халтас гэсээр чонхож хараана. Намайг жоруд тэрний үр хойчийн тасалж байна гэх юм. Эний хэлэхгүй л таарах юм. Ээжэ, тануусы миний төлөө санаа амаргүй байхаас ч өвдгий. Нэгэнт хүний үүдэнд явснаас хойш аа ээж мэдчихвүч. Нулмас нэмэрлэхэд хэдий штт. Ямар арга байх юм? Та өнөөдөр дурдсангүй бол би хэлэхчихгүй. Хилээд чи ямар хэрэг вэ? Гэл.
0: Лингванайх хүүхнэн тохируулах хэдэн үг хэлий гэж бодооч. Юу хэлэх нь ол ятан нулмас асхруулах. Хот хотгойн хүүхний харлуулсан мөртөө энэ өөрийн чим эхэлж дормжилсэн шиг санагдав. Хүүхэн нь харин ийм нэгэн айлд амьдарч үйгэх чи бодохоос түүний сэтгэл хөрөгшиг болсон. Лан лэ, хүүгээ бол хэлээ бүгдийн хэлээд гаргач. Хэлээд гаргачих бол дотор чинь жаахан ууж ярах вэ? Дотроо хадгалаад байвал өвчин олох юм шүү. Лан лэн яг сэрсэн шиг нүдэн бүлт хийлгэнэ. Тэр нулмасан арчсаар. Хээжээ, үнэн дэнч дэми ихэн биш л дээ. Юу ч гэсэн би бэрэдийн бүлэг дотроо сайндан тоочгодно. Үнээр бидс чатгалан мөр бүтэн явж байна штт. Энэ баргатын нэг бэрэг удаан данж чадхгүй байна шүү. Юу байх юм? Сэтгэлд жаахан тав муутай штт. Хэсэд байвал басчих юм билий. Та дэми юм болох хэрэггүй. Ээж нь хүүхнийх нь үг бол өөрийг нь сэтгэл эмтрэн жавхоос нь өмнө засаж хэлсэн үг гэж юмэдэд дотор нэн жавж нулмасан хашилган алдарсан шиг нэг л хөгөр урсчээ улам цаашаа дуу тавин уйлчлээ. Хүүхэн нь итгсаар байгаад өөрөө ч дагаад уйлчиж их хүүхэн хоёул нөөмсөн толгоо толгоогоо тэвэрэлтэн хандлаа уйлчлээ. Үнэн байдлын мэдснээс хойш лингванайх нь худгуйдан шинэ үжилттэй болчихъя. Хүүхнийхэн тэдгээр дутагдлыг тэр тайлбарлахгүй нь мэдээч. Тэгвэл хэл ам болно гэх чи гээтэл мэдэн. Айгүй дэвэл амнаа халуунаар хэмээс хөтөрсөн үг тавьж чи мэдэн. Хүүхнээ нэгэнт айлд мордуулцснаас хойш хүний хүн болцсон. Жодно уу харааны хүний дур. Эхэн улсан би жаахан нулмас нэмэрлэх хэл тэдий. Жарим их ичиг болгосодтай адилаар халтасгүйл хадмын дан дахиж хүрээд хэрүүл чуган болж ямар ч асуудал шийдвэрлэж чадсангүй мөртөө нь хот уургийн харчаа муудаж хүүхнийг нэн хичүү байдалд оруулдаг нь тэр биш л дээ. Ажил буух цагд өхөхтэй зэрэг лингвана их худгуйтайгаан яаж олгодог вэ гэж ширхийж эхэлжээ.
1: Худгын тэнэг үс юм чинь лан лана тайлварлан гэгчи бодож олохгүй гаргүй. Хэрэг явдлын үнэн чагааны мэдээд худгын арга барагдандаа гэж лингвана ихэн эргээд харна худгын хана яаж арга алдарсан хүчирдэлт байдлаас салах тухай сэтгэлж авж эхэлчи. Үнэнтэй нь тэрний сэтгэлж авсан нь илүүч хэрэг болов. Худгын орж ирэнгүүд мөн уулын ханадл царай дүүрэн халуумсаг инээд тоглуулан байлаа. Тэр инээд тон аянта. Эгэл лан лан тэд хоёулын хооронд ямар ч тавгүй явдал болоогүй шиг байлаа. Энэтийн хоноос дагалдсан. Хөөй худгүй минь гэх халуумс өгөнө. Баярын өнгө бэлхэн байж лингвана их эргэд харана багтаамжгүй шиг мэдэгдэж. Орон хоолны дараа худгүйн байфу гарныг тахаа алуулж, лан ланаар нэг пял тахаа мах хууруулж, худгүйн хана авчирсан туулай махыг бас нэг пял хууруулаад, дахин байфуг явуулан жижиг пүүснээс нэг жин хар арих худалдан авчируулла. Худ худгүй гурвал болон жалуу эрэм ширээ тойрон суулчин хүр наргантайгаар мах идэж арих уучхав. Энэ нэгэн жиргийн бужигнаан нь лингвана ихийн сэтгэл дэх бараан сүдрийг үлдэн хөөж. Лан ланч хадам ихэн тахаа алснаас чарайн овоо өнгөж явартай боллоо. Лингвана ихэд лан лана байдалч үдийн хойны төсөөлөн бодсон шиг тийм муу биш. Худгүйн ч даанч муухан биш шиг санагдав. Худгүйн ингэж халуумсгаж очилсанд түүнээ сэтгэлдэх бохондол нь ор мөргүй арилж. Харин худгүйгаараа тахаа алуулж үүртүүлсэнд нь эвгүйрхэн байлаа. Ай худгүй минь ээ, ингэж болохгүй шүү. Би ямар гадны хүн ч биш л дээ. Жоос жоога сэтгэхэд яах гэсэн гэж лингвана эхэллээ. Өө худгүй, яасан тэгж хэлж болдгийн? Мануус ч нэ худ ураг шүү. Чичгээ тэр болгон ирэх биш л дээ ямар. Хоёулаа нэгсээ наригд суй гэж худгүйн инээмсэглэхэд чарэ дүүрэн чих чүүнэн дүрхтээ. Энэ үгэнд нь үдийн хойн тарихинд нь эргэлдэн байсан худгүйн кэн жигшүүрт муха дүр арилж оцжи. Эйд, аль айл нь аяга пял гэсэн учиргүй вэ дээ. Шүд болоод хэл басаа жүрчилзээд байдаг шүү гэж тэр бодов. Халуун уур савсан тавгтай мах ширээнд үргэдлээ. Жаа жаа ид ид халуун дээр нь идээ гэд худгүйн халуумсаг яннан гойны махнаас нэг савхалж аваад лингвана ихэд өглөө. Лингвана их тосчхов. Худгүйн тухай хүүхнийхэн хэлсний сонсоо тэр ууралснаа бодоод ирэхгүй инээд хүрчий. Хөөрэн даанч шинчгүй хүнээ сайхан чарыг үжиж чадгүй гэж тэр бодов. Энхэр түүний сэтгэл худ худгүй баярлалдан жолголдсон дотонсэг дулаан уур амьсгал донд уяран хайлжээ. Жаа худгүй, мама, ид ид гэсэр худгүй нь хэсэг хэсэг жүүлэн махыг түгээд лингвана ихийн пялны ирмэг тоглолоо. Энэ нь энд суултсан хүнөөст энэ бол худгүйийн ондоо хүн хөдлөгж болохгүй гэх чи мэдүүлж байлаа. Лингвана их өвгүйрхэн тэр оваа махыг тархаа. Жа хамаагүй, бүгдөө идэчих. Би хичнээн их гэдэстэйгээр эдийн арвны идэхв гэлээ. Худгуйн жүүлэн махыг дахин түүж оволов. Лингвана их дахиж чагааруулсангүй махын нэг нэгээр савхалж аваад худ хүүхэн хөргөндөө төгөө нөглөө. Тэр байдал нь санаандаа хүрхээс нааш буцгүй гэсэн шиг эрс шуудмаа байлаа. Чээ чи идэдгээрэн идээ идээ. Тэд өөрсдөө нь савхалдаг байлгүй гэж худгуйн хэлэв. Хадам ихэн ээжд нь халамсаг байгаад лан лан сэтгэл хөдөлсөн бололтой. Нэг тахан гуян мах савхалж аваад хадам ихтэй өгөөд. Ээж бас идээ. Хүний идэгээд яннаад байж болохгүй өөрөө ч толгойлж идэх хэрэгтэй шүү гэж хэлсэнд хадам ихэнч чагааруулсангүй тосч аваад жавжаран тос гоожуулталж ажиллаж гарлаа. Чаранч тостой адилхан махтгар байж эгэл тэдгээр ачлах хүүгэргүй хадам ихнүүдэд мажуулж баймархан санагдан. Оо эднөөс чин дэмиж өрчлөггүй штий гэж лингвана их бодоод баярлана. Үдийн өмнө хадам ихинхэн хэлсэн үг болоод үдээс хойш хүүхнийх нь маргаж ярьсан үгсийн нарийн бодож үжүүлээ. Бүрл орой бослоо гэх юм уу айл гэслээ гэх юм ихэр шихэр явдал штий. Тийм их учир болгомоор юм биш. Тэр доорхноо яг л тэнгэр норсон шиг санагдсан. Хүүхдийн ичгэн намыг дэвчээр алдлаа гэж хараадаг нь буруучгүй юм байна. Худ хөргөн хоёул нэг л сэтгэлээр идэж, худан тахаан савар буюу жигүүр энтрийн хэмлэн жочинд дашилсан байртаа байхад
0: Хөргөн нь харин тийм биш. Маш ховдог төрүүлэн. Эх нь хадам ээжтэн түүж өгсөн жөөлөн махнаас бусад жөөлөн махын бүр шүрдэн устгаж ясын таржигнуулан хэмэлжээ. Урул болоод эрвэн сэрэн ургасан хэдэн гурс сахлан чөм тос болжээ. Лингвана эх нь өмнөх жөөлөн махан хавчиж өгвөл байфу жаахан ч эрэлжилгүйгээр чөм устгаж орхилоо. Лан лан туулаа махан тавглан авчирсанда лингвана эх савх хөдлөсөнгүй. Тэр энэ бүр тануулсан хээ. Би чинь эдсээр байгаад бүр хасарцсан шүү. Үдсээр толгоо өгдгийн гэсэнд худгуйна. Хэдийгээр энэ бол засаж хэлсэн үг гэж мэдсэн чи. Тэднөөс дандаа туулай мах идгийг мэдэх болохоор хэд ягнаа дахиж шахсангүй. Эй, туулай махыг сайхан хуурч чадсангүй. Харлуулчих. Би нэг туулай мах идсэн чинэ. Дуум чагаанхан байсан штий гэж худгуйн хэлв. Тэр нь гэрийн туулай шүү. Махан чагаан байдгийг. Хөрийн туулай бол бүр ийм ээ. Хуурсаар харалждیں۔ Гэвэл тун амттай юм аа. Элдв өвс идгээрээ н гэрийн туулай махнаас амттай юм шүү гэж лингвана их инэн хэллээ. Аа, тийм байна. Үнээр амттай байна гэж худгуйн хэлэн. Байфу мондоно хатдаг дөрхөөр амттана. Шинж байдал нь улам үжишгүй байлаа. Хөрийн туулай махаа санаанд нь нэн сайхан оногдсон биз ээ. Уруул аман бүр тос болоод жавжаар нь тос гооч. Худамч гээд жочинд дашлах ёсорхог байдлаа алдчихий. Энэхэр лингвана их ичих хүү хоёрын шинж байдал ийм адилхан байсны мэдээ тэсгэлгүй инээчихв. Туулай махан идэж барсны дараа худгуйн байфу хадам ээжтэн арих барь гэлээ. Хоёр худгуй хэдэн хондог уусны дараа худгуйн жаа жаа жаа худгуй чи харин сайн идэж сайн уун шүү. Гүүвэл миний дотор өвгөө ирэхэд байх юм гэлээ. Сайн идэж сайн уусан болсон болсон. Эй би гэдэг хүн чинэ гэд худгуйн бас нэг хондог хөндрөөд. Ама муу гэхдээ санаа сайн шүү. Болгүй л бол худгуйд халтачч мэдэх юм. Худгуй минь уудам чээжиндээ багтааж явал да. Хээ юу гэсэн үг юм худгуй. Юу бол юугаан хэлсэн шууд хүнд би хамгаас дуртай. Тойруулж тогшуулсан хүний би яг үжиж тоодоггүй. Ходгой ямар хөнгөгчий би мэднэ. Гүүл бид ч хот ураг бололцохгүй шүү гэж хэлсэн лингвана ихийн үг тийм ялган байсанд өөрөө ч гайха шалджээ. Нарийн тунгаа бол жаахан ч хараалгүй юм биш. Бүр аяндаа ундран гарсан сэтгэлийн кино үгс байлээ. Миний энэ хүн ч муу сэтгэл явчуу. Сэтгэлд жаахан юм байвал яахан ч холхон байцдаг юм аа. Ходгын хагасан байсан бол нададан гялайсан хэрэгэ гэж лингвана эхэлв. Юу нөх нь бич гэд мөө шүү. Дотроо тунгааж бодно гэж байхгүй. Юу аманд орвол юугаан хэлчин. Тэгээд л нэг мэдхэд хүний гумдаацсан байхгүй юу? Миний жангийн мэддэг нь ч яахав та. Оо тийм нэг бархраа хүн гэдэг. Мэдгүй нь бол харин намайг жоруд хинтэн өшөлдөж байна гэж бодох шүү. Ханастай. Тийм нь харин сайн шүү. Юу байвал юугаан чутгач хол барсан хэрэг штий. Дотроо хадглаад байвал удаандаа нөвчөн олчин. Миний энэ жан муу. Жаахан учир байсаараа идэж уугаад ч орхон байчихын. Чи үчгүй юу? Хатсан борш шиг болчоод аа гэж лингвана их аялдан хэллээ. Жаа жаа, өөр өөрийнхэн сайнтай газар байна. Агшраа насандаа туранха явах нь алтар солишгүй хэрэг гэдэг штэ. Ханаас таашил тарган шигэнсэн. Би сайн бол ямар өвчний ч тулаад гарчин. Наад шиг бол жаахан даарж вэрсэр бүр чичирж дагж сэтгэл хэрэг. Хоёр худгуй тэндэн нэг нэгнийхээ аяа дагуулан буй буян өргөн махтсаар. Худ болоод байфу сонсоор байгаад дур алдран хэд хэдэн хондог архиан уучаад унтахаар явчих. Хоёр худгуй сүн хагас болтол наргиж жоогдоод сая унтаж хаач. Хүнжлэндэн орчоод лингвана ихэн. Эн ходгойч гээд болчноо олчно гэж бодож гэтв. Ходгын хаан тухай тэр шинэ үжилтий болж, ходгын өөрийнх нь хөссөн шиг тийм сайн биш ч гэсэн хүүхнийх нь хэлсэн шиг тийм мууч биш санагдчихэ. Лингвана их хүүхнийдээ нэ хоёр хоноод хайрлаа. Ходгын хич нэ хоргөлсөн ч болсонгүй. Ар гэрдэх гахаа таха дахвал хан төвийн өвчний тухай санаа болж байлаа. Хан төв сэтгэлийнх нь өвчин болжий. Лайлдана баргаадын нэг жалуу ходоод нь уумаанаар үхэтсэн гэнэ.

0: байдлаар тэсээд л байсан гин. Яг тэсгүй болоод эмлийн хороонд аваадсанд ходоодонд нь ногооны чичиг шиг уу маань барсид л ургаад байж. Тэгээд өхөц сонсголоор эртиш шиг мэдсэн бол эмнэж дийлдэг гин. Хэсэг ходоодын огтлоод хайчдаг гин. Гэхд оройтвол болохоон байчдаг гин. Энэ чимэг сонсоод лингвэнэ ихийн толгой нарс минь чүрх шиг болж хантуун өвдөд ханжин дээр өнгөрдөж баймаар санагджээ. Лингвэнэ ээжинэ их хүү хантуугийн кана ямар өвчин орсон гэдгийг бодхосоо юм ян. Яг л ямар өвчний бодсоор хүүн мана тийм өвчин олцдаг шиг байлээ. Тэр хичнээн хүчилж байман жин сая хантуугаа тэр өвчинтэй холгож бодсонгүй. Эхдэ хантуугийн өрчилдсэн чарай дандаа нүдэнтэн сүүдгэнээд байв. Лосон хүрээн дундаа тэмээн тэрэгтийг нь очилдж байлээ. Хөгшнөө нүжээдээ. Хөөй! Данжаад хөгшн ийм хурдан хараад ирдсэн юм уу? Би чинь харин чамайг эдсээр байгаад алхаж чадхан байчуу гэж бодсон чинь ээ. Яагаад басал мөн санд шиг ичинкэр хэвээрэн байх юм гэж инээн хэлэн. Лингвэнэ их шин төрлийн шар борчиг савалсан жижиг богчонд үүжлэхин дагу. Нээ, чам шиг гахай нас төрөл аралдсан нь сая өдөртэн идхийл мэдэн. Хой хантуу хаачуу гэж асуул. Худаг дээр явсан. Өвдөх нь ямар байна тэгээд. Эм ууснаас хойш овоож өөр байна гинэ гэхийг сонсоод тэр сая санаа амарчээ. Лингвэнэ их лан лана тэдгэр явдлуудыг тоочшв. Лосон сонсоод инээсэр. Үнээрчтэй. Танай эмсүүд гэж дандаа л нэг төгөрөг жоосгтл нэг тахаан өндөг нэг жир шахаа мөтийн хэлгосон хэдий явдал дээр муудалчих юм. Үс нь урт бодло нохор гэж хэлэхлээр харин үжүүлээд өгөх юм билээ. Чи тэгэд өдөртэй ямар их явдал бодоод байсан юм? Мөн л тэмээн тэргэхгүй бол мал унааны ногтч хулуур гээд өөр юу бодсон юм? Чи өөрийг нь төрийн бодлого юм уу, тэнгэрийн доорх их явдлын бодлого гэж санаж байна уу? Хүн гэдэг чинь зүүн ихтэй элдв аарсар явдлын дунд амьдрдагаас хойш тэрний бодгүй өөр юу бодох юм?
1: Жа сайн бодоо, бод. Би ямар чамай хэлсэн ч биш.
0: Манай худгүй хэлэхлээр чи юунд нь сандарцсан юм? Жа, чи тэр өргөш шүүхтэй өгөн дутуу хэл а. Чи нэг хадам ихэ болоод туршиж үүчгүй. Хамааркүй баяа гэхэд явдал нь бүтэхгүй. Хамаараад авахлаараа болохгүй л бол жаахан тартур гэж их юм билээ.
1: Тэгвэл боллоо гэж хүнээ хадам их хэлээд юу хийх юм?
0: Сэтгэлээрэн хүнээ сэтгэлийг мэдэх хэрэг шт. Чи ямар хадам их суусангүй ч биш хэлдэ. Хүнээ буруу гэж би бас хэлсэнгүй шт. Би зүгээр л үг нүдэж байхаас биш хүний буруутгсангүй л байдаа. Яг ингэж хэлэлцэж байтал функцион ин арх хоёул хөөрөлдсөөр хүрээнүүдээр ороод ирв. Байдлын үзэхэд тэдний яриа яг гал хөгдөрөн байсан бололтой. Гэтэл нэ лингвэнэ их үзэнгүүд хоёул яриагаан тасалчв. Хөөй, ээж яагаад илүү ихт хонсонгүй гэж ин арх асуув. Чи лав намайг хэлэлцэж байсан дэ гэж таамагласан лингвэнэ их дурггүй нь хурч. Ээ, би гэж жоволгын одоондод хөрсөн хүн. Сууж тогтно уу? Харж ирж жоволгоо нэдэлдэл хэрэг штэ. Илүүдэн арах хойн нь хүн энэ төр гэж хэлэх юм нэмэр гэж маш хөдөлмсөөр харуулж. Функцион ин арх юул нэг нэгэн ширтэлж жавлаа.
1: Жаа, битгий сэжиг ажиг болоод бай. Хин хийдлээ алдахтаа чамай муулт суух.
0: Ээ, хэлж мэдэхгүй шүү. Мод ариун бол ямар шууч байдгийн. Илүү тутуу юм шалчхандаг хүнч гарах л дээ. Тэдний энэ ярилцааг сонсон Фэншан дундаасан. Би жаст тэр гэж ээлхэр ирсэн юм. Би харин ян ард элдв юм ярьсангүй шүү гэлээ. Лингвэнэ их хөйтмсэж хараалаа. Би чамай хэлээгүй. Гэдсэнтэн гэмгүй бол хийтэн суухаас айхгүй гэдэг штэ гэл. Лошон жаст тэргэнэ хашлагыг давсаар. За,
1: Шир чавача жарвал барлаа. Юунехэн жийл нь барина гэд байсан юм гэж хэлсэнд Фуншан тэргийч хэрсээр үг дүнгүй явчлаа. Лоошон хөгшнийх энэ жүү. Жээ үжилдээ үгэн жахан хадгалчиж болдоггүй юм. Ийм тийм үүхэлээр ямар сайн баах юм гэхлээр ин ай. Тэр үнээр юм ярьсангүй. Бэйжүүгийн ээжтэй чуулдсан анал хэлж байсан гэл. Лингонех өөрийн кан чүлэс ярьснаа нь ухаарсан ч аман дээр хатуурхан. Бас юм хэлсэнгүй гэчих. Хормой уртуул хөл ороож, ханшаар уртуул бүй ороно гэдэг юм аа гэл. Лоушн инээсэр. Энэ үг таарч байна. Гэхдээ бусдын толдоод л байж болохгүй шүү. Бүйэн ч толдох хэрэгтэй дээ гэл. Лингонех лоушныг нэг чайвэж хараад тогон гэртэ ороод явчих. Ингэр эмэл төрсөн. Ээжэ, Фуншан намайг түүнд хавсраад тэргээр дийг ба жүтгөхөд өгсөн. Тэрний хүл хөнд тонгсчхоосон жаваад ганцаараа жүтгөхөөсөн ширхийж байна гэхлээр. Очвол очилд гэж Лингоне их тоон гэрэсэн хэлэв. Ингэр бүй иргэн хүрээнээс гарч явла. Гринкан байдлын асууж болсон чи энэ янзар асуух цаг нь арай болоодий бололтой. Ингэр шууд таран газарт нь хүрсэн. Фуншангийн гэрийн дигва сайн суужи. Холоос чайлжиж харагдаад дигва нь бүдүү мөртөн жигд. Ингэр тэд хоёулаа нэг үдийн өмнө малтажээ. Бөөтн үдийн өмнө махтаад гарчээ. Хоёулаа дигванд дуртай. Дигвад нэг жилийн ончин хайрст хэлэхтээ. Ийм сайхан дигва үжээд урмас нь ихэд хөгжижээ. Наргэж инээлцээр гэрээс тэрэг чирэхээр очиод харна. Лингвана ихээр халуун ч биш хөтэн ч биш нэгсэн донгод уулч. Жаачи харин битгий юм бодочхоо. Тэр мөн тийм штэ гэж янгар дигва түүхийн дагуу Фуншан итгэн. Би ямар тэрний жангийн мэдгүй юм. Хатам их болгон бүр айдалхан айдалхан. Тэднүүсийн юу бодож юу бичлэгдгийг би ямар мэдэхгүй ч биш. Тэд хэлэхээр хэлж явах. Хин ойшоох юм гэж Фуншан хэлэв. Тийм ээ тийм. Сонсонгүйгээд бодож тэр. Ээ тэр юу л байх юм? Намайг Бэйжүүгийнд анх ирэх үедээ ихэн тун хичүү байсан шүү. Өрлөө босхон жаахан оройтсаар аяга тавга шидлээд эм бар гэж л мэд. Одоо зүгээр болцсон. Ээ хүн гэдэг чинь бүр тийм ээ. Айл хатам ихнэгээд бүр айдлах. Чихэр улаан галзуу юм шиг хичүү жагнавла тэр ч аргагүй болчин. Бас чамаас айж мэднэ. Гүүл бүр адилхан ш. Номхны ноолж хичүүгээсн сүрддэм байлээ. Ингэр Фуншангийн нэг харж аваад юм дуурсан. Чихэлк ямар сони. Хүн намайд зүгээр шиг болсоор л тэр яагаад уурлаад байдیں۔ Нэг удаа би нэг жаха шинэ хутсаа өмссөн чинэ. Чи таагаад үжихгүй яасын? Хатам их хатам охин дүү хоёул харин намайг яг харахгүй юм билээ. Хэ, харахгүй бол баялаа штт. Намайг үжингүүд бөгсөө нэг мушгиж аваад яваад өгцөн шүү. Гичээ. Бөгсөө мушгаа салгачихгүй юм дэ. Фуншангийн хэлхий сонсоод ин ари нэсэр. Тэд нас чамтай жөтгөрхөж байна штт. Чи бодоод үж. Хүн үйлэн үжиж өсгөсөн хүүн бэрэн эрдэн болгоод байх юм чинь жөтгөрхгүй гэж байна. Эрчин чамд сайн болох тутам тэр улам уурлах юм шүү гэв. Аа, бараг тийм ба. Галуу хэвтэнч тогтсноос хойш их эр хүн эхнэр авдаг шүү дээ. Ээжтэйгээ насаараа суух юм биш юм чи. Гэ жаахан хичээвэл болцсон тэр. Их улсын өмнө битгий дэндүү янаг дотно аашлаа. Хи, пүүс гэж хэл. Хинэн дотносоглоод байсан юм. Чи мэдгүй ч биш дээ. Манай тэргэс тийм нэг жүрэг сэтгэлгүй амтаа. Юрийн чахта чамай наа жахна харж ч үжихгүй. Эр хүн гэдэг чи юу н тэр үедээ чамд зүгэрч байд юм байна лээ. Чи хэл тийм юугүй юу? Тийм бич. Би ямар эр хүн ч биш. Тэд юу боддгийг би яаж мэдэх юм? Юу ч гэсэн. Юу ч хэлэх юм гэж юм инээ хэл. Хөөе. Маяг татчих чи. Тэнгэр харсан юм толгойн ганжгалсан эр гэдгийг би мэднэ. Хань төө өдөржи унжиж байгаа да. Ханжин дээрэн гарвал юу? Яаж ханийн гөрөл шиг авирдим бэлээд? Хин чамайг тийм усгал зөөлөн төрчих гисэн. Би эр хүн болсон юм болоо. Чамайг жалгичгүй унхарч. Жаа жаа жаа болёо бол. Эний хэлэх юм бай.
0: функция.

Энэ орын нэг нарийн шинжээтэй. Бус ширвээд чи хаа? Хэрэгэн хийж хингэргэн чолж, хүүхэн бүйн өвдөрж хүний ихнэр болчоод юунтэй чидсэн юм аа? Шууд хэлвэлээ. Мөн л гэл. Энэ орын нүрэн ул айлгасаар. Үнээр хүний хэлхэн баяа. Чи яаж шуухан бэр болж байгаа хэлээч гэл. Ээ, яаж болох вэ? Тэсчил байна шүү дээ. Туулжил байна. Үнээр амаргүй. 7-8 жил шүү. Хэжээ нэг айл хувааж астан гаргаасай амьсгаа авахтай болсон. Чи үнээр тийм хичүү байв. Хүүе тийхгүй яах юм бэ? Чи бодоод үүчгүй. Хүн халтас гэвэл өд өрвөлгөн сэгсэр. Сүүлдээд би бас ялтар хайхгүй болсон. Чамайг хүндэлж дээдлээд сайхан чараа олдоггүй юм бол хүндлээд ичгээ хийх юм. А? Тийм биш үү? Хожим нь тэр хараавал би бас хараас. Юу на сайх? Чараа барайн хүжүүгэн улайлгаад нэг тулчий. Айх юу байх юм? Хэлхээсэ. Хэд удаа ч дуусш. Тэр мөн үхэл дайрсан амтэн нүүртэй хайртай гэж. Би ихтэн чугалцар тэр намыг чохох юм. Хартай чохоод хэдэн өдөр хэдэн сүн бослохоонгүй хэвтэцсэн. Гэвэл босч дийлхгүй босгүй. Би унтаа. Яаруу сэлүүгэж хамаарахчгүй унтажтий. 6 сард буудайн газартаа илжирж байсан ч хамаарахчгүй. Сүүлээр харин гайгүй болцсон байна лээ. Чи харахгүй би ярангу харахгүй штт. Чи над нэг хувь сайн бол би чамд 10% сайн. Чи намайг нэг хутгал бол ёо? Би бас чамайг нэг жадлахан алдггүй. Тийм үгүй юу чи хэлэхгүй. Тэгсэн чи харин үнээр хэрэгт хүрх юм билий. Хаяа гахаа нохоогоор дайруулад хараах юм уу? Сүр сар гээд наар чааш явхаас өөр агсам тавьж эм бар шиг аашилгүй болцсон. Хай хүн гэдэг сонин биш үү? Та гэхлээр таг гээд хижээ хараалга улсаа санаа нь амард юм байна лээ. Янгар инээсэр. Өнөрч гэм. Манай дөрхмийн баргаадын нэг бэр бас ингэж хэлдэг байсан гээлээ. Хей, би тэрний гмийн жасдсан. Идэх нь үгүй чи. Эхлээд чинь би босхон жаахан орооцсоор л тэнгэр тулам ялаа хийцэн энэ тэр. Эчиг толгойг нь эргүүлэн харааггүй бол юу вэ юу? Өрлөө болгоно би хоол төхөөрч хүрээ шүрдэн тогоон гэр чивэрлдэг байла. Дүүтгүй бол босдог. Айл хавааж ас астаан үуд онгойлгоч хулаар юу? Одоо чи өөрөө хийх нь алдан уу? Газрын эжин шигэр намайг 7-8 жил дарахаараа болсон. Одоо чи дахиад дарахгүй? Янгар инэсэр. Хөөй би чинь чамайг байрсан тавьснаа мартаж орхиод байдаг салан хүн гэж бодсон чинь ээ. Элдвийн ухаанаар дүүрсэн нарийн хүн байж шүү гэлээ. Хэ ямар нарийн ухаан байх юм? Би чинь шүү шулуун хүн. Гэхдээ гаднаа бол хамаа хайдаггүй шиг аврал учраа сэтгэлтэй тоот юм аа. Нэг удаа манай хатам их хэдэн төвд хаш худалдан авчаад хөрөн үдэр оронгууд яа төвд хаш идэ гэж хашгирсан. Би яг тоон гэрийн үдэн дээр ногоон арилгаж байсан чинь. Тэр намайг нэг харж аваад юм дуурсангүй. Нэг төвд хаш илвэж чи надад өгсөн ч би дурлахааргүй. Би гараад 2 шин буудаа солиод түүнд нэг шингийг аваачаад өгцөн. Тэрнээ нүүр нь улайж борлоод "Хөөе, хэрэггүй манай байна" гэж хэллээ. "Байна" гэвчтэй хинт нэггүй. Би тэгээд "Аа, би данч хайруу наччихье. Идэж баркгүй юм чинь гахай тижээ гэхэд данч хайраа" гэд хэлцэн гэлээ. "Аяа, чич хичүү хортой байна шүү. Хүний гахай уулгаж жирэлцэн байхгүй" гэж Иенгар инээ хэлээ. Оо байхал дээ. Хожим нь астан хүрээтэй болоод арай гайгүй болсон. Гайгүй болоо гэдэг гавайд хаа хөрхөв дээ. Намайг харангууд ондоо хүнтэй жоогдно. Мөн танай хатам их шиг өргөш өвтэй үгээр хатгуж намайг тэрний муулаа гэж сэжиглэх. Чухамчтай би ямар хийдлэн барчуу. Тэрний муул сүүн гэх чинь би бас шүдэн илэгдэхээсээ айж ин шүү. Янгар инээч хэлэн. Тэгээч өнөө яг тэрний муулж байгаа биш юм уу гэж дотроо бодчих. Функциан янгарын бодлыг гадралсан юм шиг. Би чамай мууснаар бодохдоо чи манаар хэлүүлэх хэрэгэн хийснэ их үжилдэг. Тийм биш үгүй юу? Бүйн асах юм бол сүудэр хажаагаас айхгүй гэдэг үс юм уу? Тэр юунд нь айцсан гээлээ. Янгар гэртэн харингууд тогоон гэртэн орж хадам ихэн хавсран хоол төхөөрлөв. Хадам ихэн тэрний сайн нэг ширтэж аваад. Эднээ дикван бүдүүн байна уу гэж асуул. Эй, сайн уруулсан бай, ястай бүдүүн бай. Хатан ихэн уруулаан ярвайс гээд. Хүний газар та

0: олсон тусны шаар оруулсан юм чим бүдүүн байхгүй яах вэ? Манайх чинь газар таа на оруулах юм байна. Тэднийхээс чи бүдүүн болох уу гээлээ. Хойтын жил манаас ус газар таа оруулъя. Хүний дийгвад том мөртөн жигд жулжиг жижигэн том чөөн байна шүү. Аад үгийн хинч хэлж чадна. Жоос байман жин ба. Мэнцэ лингван бэр ахгүйд хүлээж гэн хан төч өвчнтэй. Нэг буулт юм хэдэн төгрөг шүү гэж хадам ихэн хэллээ. Олсон тосны шаарн жоосон дигвагасан хэдэн дахинаар гараад ирчихнэ гэж ин ор хэлий гэж бодсон чи хадам ихэн өөдчрээгүй болохоор үгэн дотсон жилэгцээ. Тэр дэвтэргүй юм ээ, ойлгохгүй юм биш. Хожим түүнтэй дутуу ойрт гэж хадам ихэн хэллээ. Угүй тэр ганцаараа дигвагаан татаж дийлхгүй намайг дуудсан. Аав зөвшөөрсөн штэ. Хөгшин хулгаач олигтэй хөгшин хулгай биш. Би чамаа очиж болохгүй гэсэн бишээ. Ажил хийхэд чи яах вэ бололгүй дэ. Гэхдээ энэ айлын яач чи тэр айлын тэгж чи гэж илүү дутуу юм хэлэхэн аята. Тэр юм энэ аманд хөлийн оролтын бүсвээ. Чи нэгийг хэлвэл тэр чамаад 10 болгож өгөөч. Тосхныхан бүгдөөрөө мэдэн шүү. Тэр чамаа муу сургаж хасан би жоож вэ. Ээжээ би юу ч хэлсэнгүй. Тэр чигэд юм ярьсангүй. Дахиад хэлвэл миний жүрх над байна. Хинэн муу сургаж чадах юм. Ээ хэлж мэдэхгүй шүү. Сайн хүний дагуу сайн сурнаа. Сар хүний дагуу муу сурна гэдэг шүү. Өдрийн удаандаана муу жанга нь мэдэгдэхгүй ч. Аазмаар халдатсан байдгийн. Нэг халдаадаа бол хална гэгч бэрхэ болчин шүү. Би мэдэн. Тэр эмийн гэм арваа. Бэйжүүгийн ээж тэрний ярсаар л нулмус мэлтгэн үлдсэн байдгийн. Нэг ихнэр бүсгүй хүн хөлийн оролтын бүсээр хөлийн ороогоод энэн ч юм уу тэрэн ч горгүйгээр эгэл тэр ганц сараан төгөлсөн хүн шиг байх юм. Үнэн дээр юу вэ да? Хүн дөрөн ховгүй харагдана. Тэгээд илүү амалж ямар хүний үжил ямар үг ярьж жан авогтын моорн ли авогтын нохойг жулгаагаад алчж гинэ гэд зүүн баруун айлын хооронд илүү үг тууж муудуулж ултыг. Тэгэхлээр хүнээ хадам ээж нь хамаарнаагүй юу? Хамаар игэхлээр астан үүд онгойлгоо нь ондорч байна. Хүнээд гар эргүүлэлт тийвш. Эс хамаар игэхлээр бусад хүн хин хинэ хүүбэр нь яалаа яалаа гэн. Хараахан тэрний харааж байгаа чи хадам эчигийн хачрын алгадж байгаа биш юм уу? Фонсянгийн айл гэсэж жоогдлох дуртайг ин ар мэднэ. Айлчлах нь аривд сар хүн эн тэр хэлхэн алданууд. Гэхэд тэр чи ам түргэн юу байснаа бүгдийг тооцдог сайн талтай. Айл аймгийн олонхан тэрний жангийн мэдих болохоор хүмүүсийн харчаан овоож өгөр юм. Хадам ихэнх нь хэлдэг шиг айл аймгийн дундаа нь өмхөрж муу нэртэй яваа биш хилдэг. Аа, дахиад хэлвэл гургуул төлөйн дагуур сургуулсан шиг толгойгоо л нуугаад буян хамаарахгүй байж болохгүй гэдэг. Чи тэр гэрийн нэг үжичгүй яа гахай нүүр. Яаста гахай нүүрээ. Чухам ч навшаан чирсэн эмийн жишээ гэж мэд. Тэднийх одоо чивэрхэн болцсон гэж ян ар хэлв. Хэ, тэр чинь юу? Одоо чи урдын тэр маягийн үдсэнгүй. Хөл дүрхийн аргагүй байсан ш. Дахиула нэг жаха шин хуцас өмсцөөр хүн үжгүй улс гайгүй. Нэг хүн үжицээр юу? Хаяа, тэр маяг нь юу? Ёстой арг ясаан салгачмаар мошгил дуулан сажил болох юм. Гуйрынч гуйж олсон юм аа сүн өнгөрүүлдэггүй гэдэг чилэн чухам юм үдсэнгүй шиг аашилдаг юм. Яг хэлж байтал новшин орж ирээд өгнийх нь ухааны гадралж чараа барай. Уга чамд юртай нь ондоо ярих юм байд юм уу юм? Өдөрж энэ хүний хэлэхгүй бол тэр хүний шуулаад энэ дэлхийд чийл ганцаараа сайн хүн болцсон шиг жанрах юм гэлээ. Хадам ихэн лоушны нэг гүлийж аваад чийчгээ тонхолж ах хэрэггүй. Айлны өдөр чөлөөтэй бол чамайгч нэг сайн ярий. Бэрд чамайг ямар амттай гэх чинь үжүүлээд өгье гэлээ. Ярилтаа яр. Хинэ хинээс айх юм. Намайг 3 настай хүүхэд гэж чи бодсон юм уу? Эхгүй гэнэ. Чи үнээр эхгүй би хэллээ шүү. Ондоогийн ярихгүй. Ганцхан шатил яри. За, өмхий орхоод гэсэр лоошин тоон гэрээс жуудан гарлаа.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин өн цагд хүлэн авцсан сонсчихоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнкай хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөхтрүүлэг сонсогчд та бүхэнтэй гонж олгож байна. Өндгөөрийн нөхтрүүлэг дан уулдаар сонсогчингийн дуулсан шин уран бүтээл Хүй цагаан нутаг гэдэг дуугийг сонсгий. Та бүхэн таалан болгоно уу?

бүхнийхөө хүлээн авсан сонсонд маш их баярлалаа. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь ураг мөл. Хянагц Майлс, Ерөнхий Хянагц бүрэнтэн.

оны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Шижиг байна. Сонсогч та бүхэн ажиргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярина. Ингээд эцэг эхчүүд өгсөн эрдний жарын түлхүүр гэдэг энэ номтой уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар дээр гаргийн ган нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээд ярина. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бол хүүхдийг хүн амтнаас тусгаарлж өнчрмөл өсөхгөөс төвчгсөн энэ гарчгийн дор за хэдэн гол уулгын ярина. Энд бол ямар ямар уулгууд яргацсан байна уу гэхээр хүүхдийн хүмүүжил дээр хэрвээ аав ээж нь санал нэгтгэхгүй байвал яах вэ гэсэн энэ асуудлын юуны төрөнд дурдсан байна. Мэдээж өдөр тутмын амьдрал дунд ялангуяа хүүхдийн сургаан хүмүүжлийн асуудал дээр ээж аав болгосод бас адилхан хариуцлага болоод өргөттэй байдах. Гэвч энэ одоо нэг нөгөөхөн учир заавал гард өрөх хэрэгтэй гэсэн үг биш. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр авч хэлвэл ээж аав болгосод бас ондоо үжил бодол гэдэг юм уу энэ өсч төрсэн орчин тойрон сургаан хүмүүжил хүртсэн байдал олон талаас шалтгааллагдаад ээж аавын үжил бодол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр ондоо байдаг байж магадгүй. Ялангуяа одоо ах хүүхдтэй болж байгаа юм чалуу ээж аав нар тавч хэлвэл бас иймэрхүү жирчил мөргөлдөн гараад мөнийг шийдвэрлэлд хэлэхгүй юм асуудлууд бас оршдог байж магадгүй. Төвлөний яаж шийдвэрлэх вэ? Энд нэг юм нэг жишээ байна. Хоол идэх цаг болсон байтал тогтун бас л алиал тоглоод хоолон сайхан идэж өгөхгүй байла. Ээж нь хамаарна гэсэн чи аав нь өө дураар нь тав дураар нь тав. Хүүхд тем чи өнсөд эсвэл аяндаа хоолон ширэн дээр ирээд идэх байлгүй дэ гэд. Ээж нь хориглож ин гэнэ. За, хоолны дараа ээж нь дөнгөж бодоон ширээг чивэрлээд бартал хүүн харин алтар болтар гараараа ногоо будаага шууд латгаж аваад идэнэ гэлээ. Тэгсэн чи одоо энэ үед ирангуй ээж нь ингэж идэхийн звшөөрөхгүй шт. Тэгсэн чи аав нь бадаа бас хөрөөгүй юм чин идэг идэг гэлээ. За, энэ үед л хүүгийн сэтгэлд Apple миний аврах чадан, Apple сайн, за ээж үл хэтрхээ чанга хүн намайг бас хоол ус идүүлэхгүй байна гэж бодно. Иймээс өнөөс хойш бол жүйж хосхуу явдлыг хийх болгон ааваасаа аврах хүснэ, ааваа чарайчилдаг болно, ааваараа өмөрүүлнэ. За, ингээд ааваараа өмөрүүлээд байхаар сүлд нь ээж нь ямар ч харахгүй болчтг юм байна. Ингэсээр байж гэрээ жигтэй улмаар байр сууриа алдаад үг ярих одоо ирэхгүй болсон. За, тийм болохоор энэ жишээтэй адилхан амьдрал дээр иймэрхүү учрууд бол олон тохиолдох байж магадгүй. А, ээж нь хэлнэ, аав нь өмөрнө, эсвэл аав нь сургана, ээж нь өмөрнө. Ингэсээр байж энэ голд хамгийн сүлд нь эхний хэн хохирол амсахгүй хүүхэд хохирол амсдаг. Ээж аавын зөрчил мөргөлдөөн бас энэ дээр орч хүрэн болж ирнэ. А, хүүхдээс болж хэрүүл гарч магадгүй. Ягаад ингэхээр хүүхдийн гаргасан асуудал дээр хоёулангийнх нь авах овор байдал гэдэг юм уу шийдвэр ондооносоо болоод хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болно. Эхэл ам болдог ч юм уу, маргалдаан зөрчилтэй гардаг ч юм уу. Энэс ахуулаад голд нь хавчагдсан хүүхэд хамгийн илүү хохирол амсдаг байна. Хүүхэд юу гэж бодох вэ? За, ээж жагна нь аав намаа өмөрчгөн гэхээр аавдаа дураараа ашилтдаг болдог ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл аав жагнавал ээж өмөрчдөг гэдэг юм чинь. За, тэгвэл муу явдал хийвэл яах вэ? Ээж тэгэл зүвэлж, ээж тэгэл ээж нь ямар ч юм ин звшөөрнө, дураар нь тавина. Энэс нь болоод хүүхэд юм хоёр талтай бас зүйлийг харуулна. Аавын гандэр гэд нэг ондоо, ээж гандэр гэд бас нэг ондоо гэдэг ч юм уу. Тэг энэ хоёр хүний хооронд яах вэ? Худлаа ярина. За, иймэрхүү байдал бол ээж аав нар энэ хүүхдийн асуудал дээр одоо гаргах шийдвэр ч гэдэг юм уу, үжил бодол хүмүүжил нь ондооноос болоод үжил бодол нэгтгүүгээс болоод одоо амьдралын том иймэрхүү байдал бол үнэхээр гарч магадгүй. Тийм болохоор энэс жайлас хийх хэрэгтэй. За, тэгэхээр яг уу аав ээжийнх нь хэн нэг нь хэт чанга орно. За, нөгөө нэг нь харин хэт сул орох. Энийг одоо сургаан мөжүүлэх явцтайэр үл үнэхээр чэрлэх ёстой гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр нь чөрчил мөргөлдөөний явчирдаг үйлдэл нь үр ашиг нь том муу байдаг. Тэгэхээр нь одоо айдл бусын саналтай үед энэ саналаа нэгтгэх нь гэдэг бол маш чухал. За, тэгвэл энэ ном дээр үл ингэж бичсэн байна. Аав ээж болгосод хүүхдээ хүмүүжүүлэх асуудал дээр санал нэгтгэхгүй харилцаа хамжилчихгүй гэдэг бол тон харамсалтай учир юм а. Тэр мөртөө

Зүйл маргаан үсчээ хүүхэд АВЭЖ-ийн зөрчлийг ашиглаж өөрийн заавал хариуцах ёстой зүйлс жайлан дутаах нь нэнч гонхтой учруулна. Үнэн нь олонхи АВЭЖ-ийн сургаан мэдлийн асуудал дээр бага санх нэг жирөө гарах юм уу? Адил бусын санал байх нь ирангу гэвч тэр бүдээрээ заавал муу нөлөө үзүүлнэ гэсүү биш харин чангалах нь хоёр талаараа хэрхэн энэ зөрчлийг зөв шийдвэрлэхэд байгаа юм. Тодорхойлох чухалтай зүйл гэвэл АВЭЖ ээж хүүгийн аав хүү ээж хүүгийн хооронд харьж авал харьцангуйгаар бүйэн даасан чанартай байдаг. Тэгэхээр гурван хүн нэг гэрт амьдарч байгаа боловч авал адил нэг хэлбэрээр очиж харьж байгаа шийдвэрлэнэ гэсэн биш. Аав нь хэрвээ ээжийнх нь хүүхдэд авах арга хэлбэрийг зөвшөөрөхгүй бол саналаа хэлж болох бөгөөд ярилцлага хийж болно. Гэвч яасан ч нөгөө нэг талынхаа авч байгаа аргад гар дүрж болохгүй. Онцголон шууд нүүрэн дээр нөгөө итгээд харшил хэмээ эсрэг санал дуртах нь хоёр хүний хайр сэтгэлгээг шарахтуулахар барахгүй хүүхдэд яах яхаа олохгүй болчдог. Эх хүү хоёрын хооронд харьцаах эх хүү хоёулаа шийдвэрлж аав хүү хоёрын хоорондох явдлыг аав хүү хоёроо шийдвэрлүүлчих нь хэн хэнтэй гар дүрж хоёулын хооронд харьцаах шийдвэрлэх журам тогтоол гаргах эрхгүй байдгаа ингэн жохсохгүй гэж энэ номонд бол бичсэн байна. А тэгэхээр яах вэ гэвэл жишээ нь аав нь хүүгээ жаган живэл ээж нь одоо хүүхдийг нүүрэн дээр шууд л юу хайгуу хүүхдэд өмөрөх нь хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болохоос гадна хүүхэд яахан ч мэдэхгүй за голд нь бас хэцүү байдалд ордог. За ээж нь жаган жага уу даав нь шууд ирж ээжийн жимлээд

хоо хоёулаа чөлөөж аваараа ярилцна. Ингээд яахгүй бол яануу. Жишээлбэл нэг нь амар өндөр дуунаар чагнадаг байсан бол аа чи дараа удаа чагнахта дуугаа намсах хул яах вэ? Хүүхдийг ингэж ойрлж хасгаар чагнахгүй байвал яах вэ гэх мэтчилэн хоёулаа зүвдэлчөөд ярилцж болно. Харин шууд ингэж гар дүрхэн жохсгоо байдгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нь эцэг их болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр аль ч чадхаар өөр хоёулынхаа одоо үжил бодлоо адилхан болгож саналаа адилхан болгох нь хамгийн чухал байна. За ингэж хийхэд одоо саналаа адилхан болгох гээд юу чухалтай ойлголч ачхалтай авгай нөхөр хоёрын хоорондын сайхан ойлголчл за сайхан ярилцна чөрчилтэй байсан ч хамаагүй сайн ярих хэрэгтэй ярилцаан дундаас одоо бас хамтын сайхан үжил бодол гарч ирж магадгүй тийм болохоор ойлголчхан чухал ярилцхан чухал ярилцна гэдэг бол гэр бүл давч хэл бол маш чухал зүйл байдах. За тэгвэл энэ номонд бас нэг ярьсан зүйл бол хүүхдийн учирт хэтэрхэн одоо гар дүрхэн болорой гэсэн юм нэг санал зовлогийг гаргасан байна. Нийгэм гэж бодтой оршиж байгаа орчин учраас бид хүүхдийн амьдралтай ойртож амьдралын олон талаас нь ойлгож хэрхэн нийгэмд оршихыг сурах завшаан боломжтой байхын зөвшөөрөх хэрэгтэй байд. Харин тэдний үнэн бодтой нийгэм амьдралаас тусгаарлж болдоггүй. Хүн юм чинь хамаг эцтэй. За сурлаг гэдэг чинь одоо сургуулийн орчин тойрон бас л олон нийтийн дунд амьдарч байна гэсэн үг тийм ээ. Хүүхд олон хүүхдийн дунд амьдарна. За тэгээд сургууль гэдэг энэ орчин тойрноос хэрвээ салаад нийгэм дээр гарвал өөр өөр хэлбэл сургуулаа төгсчгүүл бид нар нийгэм гэдэг энэ том орчинд бас амьдарна. Олон хүнтэй уулж ин учрна. Ажлын харьцаа за олон талын бас энэ харилцаа явуулчаа гэсэн зүйлүүдийг шийдвэрлэнэ гэж дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас дурдсан байдаг. Тийм болохоор энэ олон харилцаа явуулчаа за энэ томд бол оршиж байна. Тэгэхээр н одоо нийгэмдэр амьдарж байгаа хүмүүс бол ярангуу олон талын асуудалтай нүүр тулна. Хүүхдүүдэд ч гэсэн ялгаагүй сургууль дээр байлаа ч гэсэн бага насны хүүхдүүдэд ч гэсэн одоо хүүхд хүүхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу? Анд нөхдийн хооронд явуулчаа гэдэг юм уу? Багш сурагчийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу? Олон ингээд харилцаа явуулчаатай бас нүүр тулна. Тэгвэл амьдрал дээр гарсан ажил сурлагын дунд гарсан олон асуудлуудтай нүүр тулна. Тийм болохоор энэ нүүр тулах төр бүгд ээж аав ардын жогсож одоо хөдөөгөр одоо ардын байдаг ч гэсэн ээж аав бүгд учир дээр ингээд жижиг сажиг зүйлээс авахуулаад гар дүрээд байх боломжгүй шүү дээ. Гэвч магадгүй жарамдаа амьдрал дунд бас ийм ээж аавууд байж магадгүй одоо анд нөхдийн хооронд юм уу найд нөхдийн хооронд багал учир гарвал одоо савл хийвэл ороод хүүхдээ өмөрдөг ч юм уу хүүхдийн асуудлыг гар дүрж шийдвэрлэдэг ч юм уу маш жижигхэн асуудал дээр ингэж ханддаг байж магадгүй ийм учрууд бас гардагч байж магадгүй. Тэгэхээр нөхөрөө ингээд л байвал яах вэ? Хүүхдийн өмнөөс бүх асуудлыг шийдвэрлээд л байвал яах вэ? Хүүхэд бас найдамтгай чанартай тийм ээ. За хүүхдүүд чинь гэр ахмадаа найддаг бол за би ингээд хүүхдтер сургууль дээр ч болох. За би асуудал гаргацдаг. Асуудал гаргасан ч гэсэн хамаагүй ээж ав ирэл шийдвэрлдэг. Би өөрөө нүүр тулах хэрэггүй. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За нийгэм дээр гарсны дараа яах вэ? Нийгэм дээр муу асуудлууд тулгарна. За бас л ээж ав хэн нийгмийн өмнөөс энэ учрыг шийдвэрлэх ёстой гэсэн ийм бодол орж иж магадгүй. Магадгүй 15, 6 одоо цаашаа 17, 18 нас гээд хүрээд ирэхээр хүүхдүүд ер нь өөрийнхөө учир явдал дэчих нэг ингээд гар дурж оролцуулахыг сандахгүй. Тэрнээс ер нь жайлс хийдэх, за бас эсэргүүцэл тавьдагч байж магадгүй. Тэгэхээр ийм үед одоо юм болгон дорн тийм ээ. Юм нарийн ширгийн зүйлүүдээс одоо жижигхэн учрууд дээр ингээд ээж аваад гар дүрээд байвал хүүхдүүд их эсэргүүцдэх. За энэ тех дургуулдаг нас болоод ээж аваа хүлэн зөвшөөрөхгүй ч юм уу одоо гэр бүлээс холдох ч юм уу гэрээсээ холдох ч юм уу за иймэрхүү байдлууд гардаг ч та. Тийм болохоор хүүхдүүдийн одоо жишээлбэл бага сар учир юм өөрөө шийдвэрлэл дийлэх асуудал дээр хүүхдээ өөр юм буяар нь шийдвэрлүүлэх. За шийдвэрлэл дийлэхгүй асуудал ч юм уу бас жарим жарим одоо асуудал дээр бол ээж аваа мэдээж зөвлөг өгөхгүй. За хүүхдэд бас хамдан болох. За бас нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Миний энд ярьж байгаа хүүхдийн учир дээр хэтэрхий гар дүрхгүй байх. За мөн ном ч гэсэн ялгаагүй ярьж байгаа хэтэрхий гар дүрхгүй байх. Энэ бол хэтэрхий гэсэн үг байж байгаа. За энэ жавлан жарах хэрэгтэй.
А мэдээж хүүхдээ хамаарахгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Манайхан заримдаа ингэж ойлгож магадгүй. Хүүхдийн учир дээр одоо гар дүрж болохгүй гэж хэлэхээр хүүхдийг хамаарахгүй гэсэн явдлуу гэж ойлгож магадгүй. Тийм биш. Хүүхдийн учир дээр хэтэрхэ гэсэн үг байна. Тийм болохоор

өөрийн нүүр тулж дийлэх асуудал, өөрийн шийдвэрлэл дийлэх асуудлыг авал хүүхдийн өөрийн биеэр нь очиж шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээж ав хэтрхээ их гар дурж өмнөөс нь бүх зүйлийг хийх, бүх асуудлыг шийдэх нь хүүхдийн хүмүүжилд жогсохгүй байдгаа гэсэн үг шүү дээ гэснийг манай сонсогчд маань ойлгоорой гэж хүсэж байна. За ингээд одоо олон учир явдлын дунд хүүхдүүд ер нь одоо олон тулгарсан асуудлаа өөрөө шийдвэрлж, өөрөө жогцоолж одоо хамт найз нөхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу, энэ бүгдөөний өөрөө жогцоолж асуудал гарвал өөрөө шийдвэрлэж тулж хавал шатчих хавал хожимдаа хүүхдүүд ер нь одоо их хариуцлагад сэтгэлэгтэй юм уу, хүчээр бэрх таарвал тэрийг туулж гарах жорох сустай төсвөр хатуужилтай болоход нь тустай байдах. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн биеийн даах чадварыг хүмүүжлэхэд маш их ашиг тус гардаг байна. Тийм болохоор мэдээж ээж аав болгосод бүгд өөрөөрийн хүүхдэд хайртай. Гэхдээ хүүхдүүд аргагүй л нийгэм дээр гарсны дараа өөрийн биеийн дааж маш олон учир явдлуудтай өөрөө нүр тулах болно. Тийм болохоор хүүхдтэй бас одоо асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг, тэр чадварын ч гэсэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За энэ номонд бас нэг дурдсан асуудал болохоор хүүхэд болоод өвөө өмнөхөн дунд одоо бити халтмал тороорой гэсэн юм сануулга өгсөн байна. Хүүхэд бол хорвоод ирснээр дараа мэдээж ээж аав нас гадна одоо аавга нахч гэдэг энэ дотроос өвөө өмөө за нахч өвөө нахч юм гэдэг юм уу гээд ийм дотны харилцааны дунд амьдрэн штт. Ер нь за тэгээд одоо ер нь одоо ээж аав болгосод өвөө өмнөх нь хүүхдийнхэд хайрлан халамжилснаас болж өрх танк дур жаргараан болох гээд дур үгэтсэн ч гэсэн том гэр бүлийн хайр сэтгэлгийн харьцлах явдлыг яасан ч хийж болохгүй гэж энэ номонд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас яаж шийдвэрлэнэ үү? Мэдээж ярилцах хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй. Ээж аавын саяын хоорондын тэр одоо жишээлбэл хүүхдийн хүмүүжил дээр үжил бодол тааралцахгүй ч юм уу, чөрчил мөргөлдөөнтэй байдаг ч юм уу. Энэ үнтэйгээ адилхан. За өвөө өмөө гэд ирэхээр бас нэг өөр нүгийн хүмүүс болоод явчихна. Тэдний хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга барил ондон байдаг. Жишээлбэл зарим өвөө өмөө нар өөрийнхөө хүүхдийн үе дээр маш чанга байсан ч гэсэн одоо амбал томлогийн үе болоод ирэхээр бүр гэд жөөлөн болоод явцдаг. Тэднэрийн болохоор дураараа эрхлүүлдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдал аргагүй л одоо амьдралын томд харагддаг. Тэгэхээр энэ томд яг уу ээж аавын үеийн хүмүүс магадгүй хоорондоо хүртэл үжил бодол сайн нэгдэж өгөхгүй байгаа юм чинь. За дээр нэг үеийнхэн хүмүүстэй бүр ондоон байж таарна. Тэгээд энэ гурван үеийн хүмүүс ер нь хамт амьдрахад бол бас үжил бодлын жирчл мөргөлдөө ялангуяа нь хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо хэдийн ярим хүн хажууд нь байгаад за хэдийн ярим жирчл гарах тусам хүүхдийн хүмүүжилд ашиггүй байдаг. За тэгэхээр нэгэн донд гарч байгаа нь харилцаа явуулчаанаа дондох жирчл мөргөлдөөнийг яаж шийдвэрлэх үү гэсэн асуудлууд гарч ирнэ. Миний бодхоор мөн адилхан хоорондоо ойлголчин ярилцэн тэгэд болохын дотор хүүхдийн хүмүүжил төрх энэ үжилд танилт гэдэг юм одоо асуудал дээр авах арга хэмжээг ижилхэн болох ёстой. Үгүй бол жишээлбэл дөрвөлэн байвал за өвөө өмөө хоорондоо бас тарахгүйж байж магадгүй энэ хүүхдийн асуудал дээр үжил бодол нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо хүртэл жирчэлтэй байхад дээр нь ээж аавын үеигтэй бас ондоо. За ингээд баахан хүний жирчэл гараад ирвэл хүүхэд ярангуйн дунд бол худлаа ярьдах ч юм уу. Эсвэл хэн нэг нэр нь одоо өмөрдөг нэг нэг дандаа өмнөө барьдах ч юм уу. Эсвэл асуудал гаргаж хаад хариуцлагаас зайлдах сэтгэлгээтэй болчихно. За яах вэ гэхээр би ийм асуудал гаргасан ч гэсэн өвөө өмнө намайг эндээс авраад гаргачихна гэсэн бодолтой болчихно. Эсвэл ээж, эсвэл аав, за эсвэл өвөө, эсвэл өмнө. За иймэрхүү бодолтой болчих учраас хүүхдийн хүмүүжил дээр үүнд хамгийн сүлд нь хор амсах нь хүүхэд байдах. Хэдийгээр томчуулын одоо төмчил явгадаад байж байгаа шиг боловч миний үжил бодол зөв, миний энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ зөв гэж хоорондоо мэтгэлчээд магадгүй булаалдаад, магадгүй заавал өөрийнхөө зөв гэснээ харуулах гэж төмчилдээд том хүмүүсийн хоорондох юм нэг үжил бодлын төмчил явгадаад байгаа шиг хэлбэр дээр харагддаг ч гэсэн чаана үр дүн дээр хүүхдийн хүмүүжил дээр гарч байгаа асуудал болохоор үр дүн дээр юм бол хүүхэд
хорамсдах. Энэ дундаас одоо ямар ч жан чанартай хүүхэд болж хүмүүжигдэх магадгүй. За тэгэхээр ийм учир дээр үл ээж аав өвөө өмнөр одоо болохын дотор хоорондоо сайхан ярилцаж ойлголцож яваад хүүхдийн тал дээр одоо асуудал дээр бас бүгвийнээ хүндэтгэх мөн одоо ээж аав хоорондоо хүүхдэд хүмүүжүүлэх дээр нөгөө нэг нь халт орж ирдэггүйтэй адилхан за бас өвөө өмөгийн дундаж гэсэн халт орохгүй бас энэ асуудал дээр ням бай хандах нарилга хандах нь жүйтэй боёо гэж санаж байна. Энэ номонд ингэж бичсэн байна. Хүүхэд ертөнцид мэдлэгч нийгэмд бүслэгдэх. Тэр мөртөө хамгийн ойр дотны харьцаа холбоо гэвэл аав ээжийн хоёр талын ойр төрлийн их гэр бүл болонтарэ өвөө өмө, нахч өвөө өмө, авах, авгах, нахч нахчих, бүлэгчдүү, үйлээ дахтуу, бас хамт сурагч, найд нөхөд, айл сахал зэрэг адил бусын хүмүүс тул хүүхдэд өгнөлөө ирэнгүү адилгүй байдаг. Эцэг эх нь эдгээр гадаад ортны шилтгаан нөхцөлийг өөрийн санаа бодолтойгоо адил байлгахыг шаардах эрхгүй юм. Мөн ч аав ээжийнх нь бодолдох ашиггүй нөлөөг өгч болохгүй гэж шаардаж бас чадахгүй. Энэ бол ойлгоход маш дүгм учир. Бидэнд ийм эрх байхгүй. Аав ээж болгосод хүүхдийнхэн орчин тойрныхон хүмүүстэй харьцаа холбоо байгуулахыг хориглож болохгүй. Хаяа зарим аав ээж тэдгэр хүмүүс өдө төдө буруу нөлөө үзүүлэхээс айгаад хүнтэй ч харилцаж болохгүй байдаг. Яранго аав ээж болгосод иймэрхүү харьцааны асуудалд бүрмөсөн хөдлөнгүй бус байранд орж өчүүхэнч үйлдэл гарахгүй байж үл болно гэж. Өөрөөр хэлбэл өчүүхэнч үйлдэлгүй үйлдэл гарахгүй байж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Хэлгээнгүй аав ээж бол хүүхдэд сургаан мүүжил хийх гол чавч. Тэдний хэл сургасан үжил санааж ич жан чанарын хүмүүжил бол хүүхдийн байжилтын гол шугам бөгөөд хүүхдийн нэг наснд жолоодох үйлдэл үзүүлдэг юм. Хүүхэд гадаад орчин болоод аав ээжээс бусад хүний нөлөөг хэрхэн хүлээн авах асуудал бол үнэндээ аав ээжийн гол болох сургаан мэдлээс салашгүй байдгаа гэж. Хүүхэд нийгмийн нэг гишүүн болж орших тул нийгэмтэй харьцаа гарах чухалтай. Хүний хооронд харьцаа бол хамгийн үндсэн харьцааны нэг нь болно. Нэг бүрэн бүтэн бодит ач холбогдолтой бодгаалч хохчийг хүмүүжүүлье гэвэл хүүхдийг аль чадхаар өргөн хөвчөнэ нийгмийн олон давхаргаатай харилцуулж ойлгуулах чухалтай байдаг. Ээлж жилийн хүмүүстэй харилцаж явуулчаас тэд хүмүүсийн хэрхэн ойлгон үнэлхий сурч чадах бөгөөд хүмүүстэй харилцаж туршилгын хурамдуул чаддах. Аав ээжийн үүрэг хариуцлага гэвэл харин хүүхэддээ бүрэн гүйцэд жолоодомж өгч тэдний хүн хэрэг учрыг зөв таньж оновчтой ойлгож чадахт нь сургах ёстой. Хүүхдийн хэрхэн өсгөн хүмүүжүүлэх асуудал дээр адил бус үеийн хүмүүсийн зөрөө гарах нь лавтай. За энэ асуудлыг би сая бас дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Ээж аав хүртэл хоорондоо үжил бодол таарахгүй байхад дахиад дэше өвөө өмөө гэд ирэхэр бас нэг үе алсарч байгаа учраас бүр онтон болно. За энэ нь тэдний оршин амьдарсан нийгмийн орчин авахай болоод хов хүний амьдралын явж түүхтэй маш их холбоотой байдаг. Онцгойлон 20-р зууны дундаж үеэр өсч гарсан хүмүүс бол нийгмийн уугаа ховролтоос болж үжил санаанч өөрчлөлт шинчилтийг өнгөрөөж ирсэн тул хүүхдийн сургаан мүүжүүлэх асуудал дээр ахмад үеийн хүмүүстэйг нэн их зөрөөтэй байдаг. Энэ нь хүүхдийн харьцаан дээр аяндаа илэрдэг. Аав ээж нь өвөг өмгийн ятгах эсвэл өвөг өмг нь аав ээж нь ятгах эсвэл нэг нэгнээ алавтаж байгаад өөрийн үжилтэд хүлээлгэнэ гэдэг бол үнэндээ чадчихгүй хэрэг байдаг. Тэгвэл тэдний хооронд харьцах тасалж болно уу гэвэл бас тасалж болохгүй. Иймээс ямар нэгэн талаас авч үтсэн ч өөр өөрийн хийдгээрээ л хийж байдаг. Хүүхд болоод өвөө өмгийн харьцаа бол хамгийн төлөөлөх чанартай харьцаа. Өвөө өмгийн үжил бодол хийж байх ажиллагааг өөрчлөх боломж огт байдаггүй. Тэдэнтэй харьцаа холбоогоо тасална гэвэл нэч хүний ёсонд үл нийчнэ. Аав ээжийнхээ хүүхдийн эрхлүүлж инкрилэхэд дуруу гэж хэмүү хайр сэтгэлгээ нөлөөлөх явдлыг хийж үл болно. Харин өвж охстой харьцааг бий бодгож хамгийн сайн нь санаа бодлоо нэвтрүүлчих байвалсай. За би сая бас ярьсан одоо хоорондоо сая ярилцах, ойлголцох тэгээ санаа бодлоо сайхан ойлголцоод хэдүүлэн бүрэл хүүхдийн төлөө юм чинь тийм ээ. Хүүхдийн хүмүүжил дээр хэдүүлэн нэг сайхан үжил бодол нэгтэй байя гэж ярьж тогтоод за чага үдэл санаа үжил бодлоо нэгтэлтэй байлгах нь жийтэй.
Энэ дээж хүнээ хийх жийл гэвэл зөвхөн ямар нэгэн талаар ил тод өмжигтэй хүүхдийг бол зөв талаар нөлөөлөхийг чангадахул болчихно. Өвөө өмөөгийн харчаад ирэх ашиггүй нөлөөг цаг тухайд нь хорглон жогсоохын хамт бас хэн альныхаа хайр сэтгэлэг харчаа холбоох өвтгүүгээр шийдвэрлэх аргадам ухаан самбаах илүү сөвгчлөх хэрэгтэй. Харин шууд гард өрхөл тийм мөргэн арга бишээ гэдгийг чөйдлж аваарэ гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл шууд одоо өвөө өмөө нь хүүхдээ нь одоо хэлд сургаажжих юм уу, аргадчих юм уу, энэ байдлаар одоо хэрвээ энэ нь буруу гэж бодсон байвал ээж аав нь шууд л хүүхдийн нүрэн дээр буруу гэдэл маргалдаа үсгэх нь буруу, харин сайхан ярьж нөвтрөлчих нь жүйтэй гэж хэлсэн байдаг. Мэдээж хэрвээ буруу арга хэмжээ авч ивэл тэрийг жогсоохон жүйтэй, заавал хэлж жогсоохон жүйтэй байдаг. Гэхдээ бид нэр одоо энгийн чагтаан сайн ярилцаж чадахгүй л жохно. Жишээлбэл одоо дэндүү эрхлүүлж нэ гэвэл дэндүү эрхлүүлж болохгүй шүү. Тэгвэл хүүхдийн болно гэдгийг бас ярьж хэлээд үнэхээр одоо хэтэрхээ эрхлүүлж хэтэрхээ дураар нь тавихаас бас жайлсхийх ёстой байдаг. Энэ бол хүүхдийн хүмүүжил дээр авч байгаа арга хэмжээ учраас одоо ээж аав өвөө манаар бүгд сэтгэл нэгтэй байх нь хамгийн зүйтэй байдаг. Хэрвээ бүгд сэтгэл нэгтэй нэг гэрийн хүмүүс тийм ээ арга хэмжээнд зүв болчих ул мэдээж энэ дундаас өсч гарсан хүүхэд маш зүв сэтгэлтэй, хариуцлагад овортой, за буян дах чадвар нь хөгжсөн, за бусдтай сайхан харилцаа тогтоо чаддаг, юмны зүв буруу ялган тань чаддаг, хэрвээ буруу байвал буруугаа одоо өөр юм бийн дээр үргэлж аваад, за бас буруу байвал дараа удаан залруулдаг ч юм уу, за зүв талын ганжвэлийг улам илүү бадруулдаг ч юм уу, ийм сайхан одоо овор суртал, дадгал, сэтгэлэгтэй болчтой. Тийм болохоор бид нэр өдөртөө ярьдаг хүүхдийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжил гэж ярьж байна. Мэдээж хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол үнэхээр амар гоо жил. Өдөр болгоны жижиг сажиг явдлаас ахуулаад одоо хүүхдийн сайн сайхан жан татгалыг хүмүүжүүлэх учраас тэр нь өдөр болгон давтагдах үйл явдлууд байдаг. Харин нэг хүүхдийн том том юмн дээр аваачаал хожим том болоод мэднэ гэдэг юм уу, хожим том болоод сурчихна гэдэг юм уу, хожим том болохоор ойлгочихно гэдэг юм уу, ингэж явсаар байтал хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр том болцсон байдаг. Нэг мэтгэд нөгөө хожим том болоод ойлгоно гэсэн зүйлүүд нь хэрвээ буруу дадалж оршил болцсон байвал тэрийг ахаад халахд гэж байдаг. Өнгөрсний нэвтрүүлэгтэн бас ярьж ясан юмыг шинээр сурах амархан, гэхдээ сурсан жангийг хална гэдэг гэж юу. Тийм болохоор багаас нь л ер нь зөв дадал боловсралыг хүүхдэдтэй хүмүүжүүлж одоо бүр өөрт нь ингээд сайн төлөвшүүлж суулгаж өгөх гэж байтай байдаг. Энэ дээр хэн хамгийн гол бэлтгэл үзүүлнэ үү? Гэр бүлийн хүмүүжил чад ээж ав голлогч бэлтгэл үзүүлдэг. Тийм болохоор ээж ав нар суралцах хэрэгтэй. Яаж суралцах вэ? Юунд суралцах вэ? Хүүхдийн хүмүүжил дээр банк өөрийгөө төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрөөсөө өөрийгөө ойлгож өөрөөсөө байнга асуулт тавьж би ямар жийл дээр буруу байдг үлээ, би ямар жийл дээр алддаг үлээ, биний хөрөлчгүй тал нь хаа байдг үлээ гэж өөрөөсөө байнга асуулт тавьж тэр талааны илүү түүлдэржүүлж түүнээр хүүхдээ үлгэр дуурал болгож хүүхд гэдэг бол мэдээж ээж аваа хараад хүн болдог, ээж аваараа үлгэр дуурал болдог, тавл хүүхдийн толоо гэж ярьдаг. Тийм болохоор ээж авнаар өөрийн биеэсээ эхэлж суралж хэрэгтэй, өөрийгөө түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхэд өөрө зүв талын үлгэр дураал болох хэрэгтэй. Тэгэд хүүхдийн хүмүүжил дээр ээж аав өвөө бүгд үжил бодлоо сайхан ойрхон за нэгдэлтэй байлгах нь хүүхдийн хүмүүжилд маш тустай байдаг шүү. За ахын тавтай хэлэхгүйл бид бүгд хүүхдийн төлөө мэдээж сайн сайхан жан татгалтай сайн сайхан хүнийг хүмүүжүүлээ. Зүв зүв хүүхдийн хүмүүжүүлээ. Зүв хүнийг хүмүүжүүлээ гэж чармайж байгаа хүмүүс. Тийм болохоор бид нэр энэ зорилготой хүрэхийн тулд яах вэ? Үжил бодлоо адилхан байлгаж, үжил бодлоо зөв байлгаж, харилцан илүү ойлголчиж, хамтралчиж, за хүүхдийн хүмүүжил дээр дамжилттай сайхан ажиллах нь зүйтэй боё гэж сонсон байна. За өнөөдрийн эцэг эхчүүл төгсөн Эрдэнэ 60 төлхөр номдод иймэрхүү хөдөн талын уулгыг ярьсан байна. Тэгээд номнос 60 жилийн эшилж игээд бас 60 жилийн дэлгэрүүлж ярьлаа сонсогч та бүхэн хэрвээ хамт байж хүлэн сонссон бол таны амьдрал дум таны хүүхдийн хүмүүжил дээр иймэрхүү жилүүд гарч ийнэ үгүй юу бас уйлдуулаад бодоод сэтгэхэд үжээрэй. Хэрвээ танд иймэрхүү учрууд тохиолдвол яах вэ? Таны үжил бодол одоо гринкэ хүнийхээ үжил бодолтой андан байвал та нар яаж шийдвэрлэдэг юм бол шийдвэрлэхгүй хаяндаа хайчдаг уу? Эсвэл сайхан шийдвэрлэв?

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Нэгдүгээр улиралд манай аймгийн нийгмийн хөрөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
3: Манай аймаг хулан шаргадагийн сэрхэг газрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын төрийг бэхжүүлж байна.
2: Шилэнгол аймгийн 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Нэгдүгээр улиралд манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах үргэлжлэн сайжрахыг ахиулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг, соёл жуулчлалын хөргөлгөө олон талаар сайжирсан байна. Шилэнголын BUAGO машин тэрэгнээ борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахаар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгнээ үжүүлэхийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байлаа. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгнээ хөрвөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилэнголын BUAGO машин тэрэгнээ борлуулгын үйлчилгээний Хэчгард компанийн ерөнхий даамал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэй. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шинэ энергийн машин тэрэг болно. Шинэ энергийн машин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ 120-аар нэмэгчээ. Одоохонд улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шинэ тэрэг худалдан авбал нэг бүлэг нөхөр өгж байна. Орон нутгийн засгийн ордончийн үргэлжлэн хөрвөлгөөний тэмдэгт тархааж байна гэлээ. Ойлгосноор нэгдүгээр улиралд бүх аймгийн нийгмийн хөрвөлгөөний жилийн борлуулгын хэмжээ 58 доншоор 3300 төмөнд төрөгд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 2-ийг 4-өөр нэмэгчээ. Хөрвөлгөөний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 16 доншоор төрөгд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 1-ийг 8-аар нэмэгдэж, бүхэл чогчийн хөрвөлгөөний жах дэлгүүр тогтун байдлаа баталсан бөгөөд сайжирсан байна. Соёл жуулчлалын онцлогт хөрвөлгөө адилхан дээшлэлтэй болж 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Баян Хүрээгийн тал нутгийн галтуулын онцлогт буудалд суулсан норм жуунаа 70 хүрчээ. Голдуу, Бээжин, Тяньжин, Хэбэйгийн жуулчлагсад байж амралтын өдрийн хөрвөлгөөний шинэ гэрэлсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөрвөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар хөрвөлгөөний жах дэлгүүрийн үргэлжлэн сайжрахыг бүх талаар ахиулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж, машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөрвөлгөөг нийт 4 доншоор 2000 төмөн төгрөг дайчилжээ. Хөрвөлгөөний тэмдэгт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 төмөн төгрөгийн ардад ашиг хүртэ хөрвөлгөөний тэмдэгт тархааж, 2700 төмөн төгрөгийн хөрвөлгөөг дайчилжээ. Бас Эрдэнэ жамын гол худалдааны тойрогоор гол болгон соёл жуулчлал ба хөрвөлгөөний гүнжгээ уусалчлыг ахиулснаар өртөн засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. Нэгдүгээр төрлийн ажиглалтын хөлөврийг байжуулснаар онцлогт хоног буудал, соёл жуулчлал, эдэн умдааны төрөлжил нь өртөн засаг орны шинэ хөрвөлгөөний талбар газрын хөв дураараа үнэлэгдэв. Нэг ич орчин тойрны батлагаар малжиг орны ботсын гүйлгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хөргөлгөөний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг баталсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хулан шаргадагийн сэрхэг газрын тойлууртай засах явцад засах чахарханы орны бэхлэлтийг санаачилгаас өвдөж, хошуушийн алсалсан, сум алсалсан, холбоолон сэргийлж холбоолон засах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, хамжилчин бомж шовтолж чиг шугамын нэгцүүлсэн нэг чогччуулсан аймагын хамгаалалтын төрийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дөсөнчин хошуу болон шулуунхөх хошууны уулжуурдах засмал замын хажууд хоёр газрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гаруй хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр газрын засалтын явж адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачаа болон Шулуунхөх хошууны Жагстай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж засалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжилэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан.
4: Одоо манай гачаа болоод Баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зүйлийн гэлхүүн малчин намын гэлхүүн одоо гачааны нэг бүлэг малч Монголчин сайн дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэлси тогтоох энэ нэг сайн дурын адлагыг бол жохон байгуулсан юм аа. Тэгээд одоо бидний энэ адлагыг ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлаа үүжиж халамдлан дэмжиж одоо идэвхтэй оролцсноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байна гэсэн хэлсэн бол одоо тогтоогод барсан байна.
3: Засалтын арга хэлбэр нь хов хаваараа хийж байснаасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж хувирч амь ахуйн хамгаалалтын ойлголт дууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шуулжээ. Дахвал элсийг часах тухайн талбайда малчид бас санаачилгаасаа оролцсон байна. Шулуунхүү хошууны жагстай сумны Баяннур гачааны малчин Баянбаатар.
5: Энэ удааны хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гачааны энэ адлаг бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гачааны энд зам бол их зөвжилттэй энэ үлс их урсан. Тэгэд энд бол өргөн олон малчин төмний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
3: Одоохондоо хулан шарга даагийн эсрэг газрын орон бүс аслан холбоолон сэргийлж холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж бүх орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын тор тасралтгүй бэгдсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжилэн төлдөржүүлж, эсрэг газрын амь ахуйг ерөнхийлөн засахыг чанга гатхан бодтой ажиллан хариуцлага үргэлж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйг сахин хамгаалахыг үнэнхүү атгаж байна.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялах ба нийгмийн батлахын төвчөө аймгийн ажилчны өвлөлд даачлан эрхэлж, мэргэжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэ чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насны асарга совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чай чанах, үндэсний ховчс засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин тамир, жолооч хүн эсгэл жолоодох зэрэг 8 уралдааны төрлийг тохируулж, нийт 14 төлөөлөгчийн ангийн жуу бөгөөд нөхөн уралдаанд оролцжээ. Уралдааны ахуй талбайд чахалгааны ажилчид чахалгаан утас татах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насны асарга явчийг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогд гой үнэр ханглан уралдаанд оролцоход өөр өөрийн ур мэрэгчлэн айдлтгаж маш ид хөхтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн умраатын чахалхан хүчний ялалт энергийн хязгаарт компанийн ажилтан Джайви Буу сурвалжлах хүлээгтэн би 2-р удаагаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гаргахыг хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны асран сувлах тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Бяншуан сурвалжлах хүлээгтэн уралдаанд оролцохоор дамжин тусгай мэргэжлийн чадвараанд ажиллаж олон анхаарах зүйлийг олж мэдсэн гэлээ. Нэг өдрийн хурц шөрөө мэргэжлэнээр дамжин 1-р дэсийн шагнал, 2-р дэсийн шагнал, 3-р дэсийн шагнал шилдэг шагналыг тус бүр 8-ыг шалгаруулж уралдааны төрөл болгоно төрөв 3 нэрийг тос өр 3000 төгрөг 2000 төгрөг 1000 төгрөгөөр шагнахын дагуу нөхцөлд нийцсэн 1-р дэсийн шагнал хүртэх сэдийг дэс дараалал ёсоор бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартнаар чоллох болно.
0: Өмнө фронтод гүнжээрч чухлын сурталанд сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Ноос ноолуурын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахан манай улсын Монгол улсад нээлт хийх чухал чонховч мөрдөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө франтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлнэ. Алтан чачигвал Эрен хотын хилийн ардын арилжааны жагтах Гойно Монгол ноолуурын дэлгүүрийн эжентэн болно. Тэр 2015 онд анх энэхүү дэлгүүрийн нээхэд эжигнэлтийн хөвчөнд баг байж, бүл мөнгө хөрөлчгүй байснаас тухайн үед Монгол улсаас бараа оруулахад нилээд хүчирдэж байжээ. 2017 онд Эрен хотын хилийн ардын арилжааны жах ашиглалтад орсон нь алтан чачигд бараа оруулах дүгмдөт жамыг ханган өгчээ. Энэ тухай алтан чачиг ярахтаа хилийн ардын арилжааны жахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дүгм мөртөн Эрэний хилийн ард хүн бүр өдөр болгон 8000 төгрөгөөс доош амьдралын хэрэглэгэн эд бодис худалдаа авахад гайлас хэлтрүүлэх харгалзалыг хүртэж дийлнэ гэлээ. Энэхүү төрийн бодлого түшиглэн алтан чижиг Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж ирснээс дэлгүүрийн барааны төрөл зүйл нь олширч хамаагүй анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас одоо хэдэн 10 жилийн бүтээгдэхүүн борлуулах болжээ. Арилжаа маань хөгжөнтэй болсноос тэр ховор дэлгүүр нөхөхийн дагуу сүлжээн дээр борлуулж одоохондоо жилийн борлуулгын хэмжээ нь 3 жоогарай том төргөд хүрч байна. Алтан чичгийн арилжаа маамын хөгжөнтэй болсон нь Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахыг дэс төвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам, будаа, тос, нөхмөл, өм өмлөгч зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жахаа нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж Яман олор, Дээл тэрлэх, Хивс жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 доншор төргий давж энэ үнд нутгшуулан ичүүлсэн тавар жууны 95-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан чижигч энэ аж тохиолыг амжиж хойштын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөнд тогтоолоо. Алтан чижиг сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох алтан чул чичиг манай аймгийн хөвчөнд тахинтаа дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан алтан чул чичиг нэтнэн шулан хөх хус шуунаа бошоотой сумнаа сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачаанаа улаанстай уулнаа жүн хойд өнгөрд нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хус шуунаа саамай суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан жул чичиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнт эрдэнэ хэмээн нэрэгдэж. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө мэрэгжилтэн алтан

0: буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж, ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хорголж, шинжилгээ ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ажилгын гаргаж ичээ. Ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн ажилчсан онцлогтой уялдуулан ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр, уур мэрэгжилтэд чадвартан болохыг ухуулан тайлбарлах өдөр, ажвилс ба сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулах жишээ үзүүлэх өдөр, хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэх өдөр, ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр, орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сайтар хийж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх болно. Ажилгаа нь 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнх нь олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвт ажиллаж өрнүүлж, гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон суртлыг бадруулахыг сурталж хэлсэн байна.
1: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодохтох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны өвчин өмгхий сэргийлэн эжимдэх төв, Шилэнгол аймгийн төв өмнөлгийн хороо, Шилэнгол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуун лавлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинжилгээ ухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмлжүүлж, йод дутагдхын хор хөнгөөлж ичээ, шинжилгээ ухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совдон Чичигэ жаргалт, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичигэ, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл зэргүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, умдаж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бодис идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчи ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодж байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах алдар гутамшихан

хамтдах, үхэж зэхэхэн хамтдах, ховж аяахан хамтдах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтан ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өргөн мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Доржийн Баярын ая, Дуучин Эрдэнэ Сүхийн Сүр Цахлангийн дуулсан Дархан хаан гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

хөлөн дунд өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзм биднэ зинхэн хайртай унган нутгийн хайрхан уула тэнгэрөөс цаят дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан цагийг эжилсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромт баатар итнэ чулуун бичгтэй хайрхан уула тэнгэрөөс цаят дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан самбай хатган алтан дуулах сэтгэлээ суяатай уйхан нутах самжин уулнэ хур саахсан сүндийн өндөр хайрхан уула тэнгэрөөс цаят дархан хаан

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын Ай, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан Ханг гэд үх сонсглоо. Дархан хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо. Сүнөөчөн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин сүр жавхлан болоо Сүнөөчөн хосуунай цагаан овоо болгосноо Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Эрдэнэ Сүхийн сүр жавхлан малчин дуучин Доржийн баяр Сүнөөчөн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду аялгуу хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа, малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэр най малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилэн бичсэн адууны билсийн хөгжөлтөр ард улан ашиг хүртэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэрний малчин

0: Баян шилмажлын талбай дээр жүнэ 50-аад оноос дууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхад жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын адууны бийсийн нийгэмлэгээс баян шил мажлын талбайг дундад улсын шилдэг үлдрийн адуу өсгөн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн байдаг. Орчмын жил баян шил мажлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлж, армах хөлөг ангилам чигээгээр холордон алдаршиж явна. Суртал бол баян шил мажлын талбайн хонгор шуудах уур талбай малчин, Мончи бодисын бас соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мөрөгжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага жалуугасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн гүүвэрж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, Пэн хороо суур бутан байгуулалтаа сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малжлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбай малчин сурталт.
1: Одоо адуу малжихын багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а.

0: 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдал хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвөн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсөний өрөмдлөн гэж бодож байна.
1: Анх удаа та хаваараа айл тусгаар ууж гарч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төр дэмэл малчаад эхэлсэн.
0: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Өвхөр хойно адуу өвөр малжсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адууг сааж өргөд гаднаас адуу түрээслэж ирж саагаад чигээд ясаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөд 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо батал одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
1: Ер нь баян шил нутаг бол арам хөдөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон удаа өвөлдрөөс олон сайн сайн гадуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
0: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж чөөд одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу нь бол голдуун бас хүмүүс баян шилийн адуу шүү дээ. Өөрөө уламжилж ирсэн адуу сүрэг одоо тэрийг нь үзүмдэж одоо сааж явж байна.
1: Тэр нь баян шил адуу гэж одоо дотор нь галжиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
0: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүлийнний хуучин сүлийн кавжин эхэр аягаж эхэр их мал нь бол одоо яг тэ манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унахад сайхан одоо сахад сүуттэй одоо юм юм антлагтай.
1: Одоо баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо

0: батлаад адууд эми хэрэггүй болоод ирэхгүй чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа амбар даталж аваад холдож аваад одоо чи хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа одоо чи чөөвөр чөөвөр малж байна.
1: Ерөн 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглээс юм уу одоо адуугаа эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн суу саалд энэ одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр дасраагүй явал бүр ингээд явдлаасан.
1: Ерөн цэгээ гэж ярих хасэрн таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
0: Тийм ээ. Манайхны чөгөө бол одоо жилийн гол аймагтаа мөлөө нэртэй.
1: Тав бас мөлөөдэрт залагаас ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээг боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг хадаж үсчүүлчих ч юм уу талаар яаж хийх вэ?
0: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад чигээд багсаг тэр бич одоо борлуулалт байхгүй яа гэдэнгүй бариад өөрөөдөө ууж идэж чигээ сууш. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгч хайч. Чигээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
1: 7 оноос л одоо чигээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гарах маягаар хийж өг.
0: Аа тэр бич одоо нэг Бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөгнэг чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд. Тэр нь 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явтана.
1: Тэр үед бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж байна.
0: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 205 могор гэж исэн. Одоо ч нэг юм 12 3 болчихсан юм
1: шиг. 15 ч
0: сүржиг. Аа үржин. Одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөдөө юм бол 15 6. Жундан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
1: Тий. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж ичв.
0: Тий шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ичээ. Эргээд тэр аймгийн жедэ банд арам жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлдэн дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэр төсний хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэ кахуутэ болчихжээ. Ноо чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явнаа хэдий үл чиг хүргээ өгчихсөөр болчихно.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо тамарын хэрэгцээ юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
0: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэрний шалзуун фондын аргад тэр шамбио тэр жаян бокон тэр бүгдэр юм байна. Бүр эрэмтлээд болчихсон.
1: Цэгээг юм бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрөв гэдэг бүрд орсон гэсэн юм уу?
0: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрөвөрөл дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар болоо чигээ бүр татарч байхгүй болт. Гэхдээ хөлн бүдүрч гэн одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэн жигн гоодан сааш та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээ одоо 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаг гүн унгалах нь ягсахан жалахчих нь одоо бол.
1: Зун намардан ч юм уу өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгонд хор хэдийг үс хаагаад байна.
0: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундан бол ярван. Жундан бол одоо ихээр авах төрөөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна мэн.
1: Яг бол одоо таны хав айдын талаар ярил бол голдуу цагаанаас л орлого.
0: Тий. А чигээний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шít. Адууны орлого нь.
1: Цагааны тал дээр бол одоо улирал болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь цагааны орлогын талаар утсан юм биш үү?
0: Одоо бол жундан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо жоохон үн орчихно.
1: Ярна таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацгийг бодлуулж байгаа шүү
0: дээ. Бүр тийм ээ. Бүр бодлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шít.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьжсэн. Одоо унаг.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас сайн үйлдэлээр унаг бол бас бусд одоо Монгол

0: модтой харьцуулаад унгын талаараас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үнэн талаараас яа?
1: Мөлөө ондон. Манайхны үнэг одоо намарда махны үнээр холбол бас нэг төгсгөхөд бараг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үн нь жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихнэ.
0: Унгаан бодголтой махны үнээр яваа.
1: Махны үнээр яваалчихна.
0: Хурдны жигдэн дээр таны бодлоо хийж
1: үгүй. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас авахчихно л гэж одоо тийм.
0: Таны хавайд энэ талаас одоо ер нь бас мориндэр гоёх энэ талаар.
1: Би бол мориндэр гоё чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
0: Та бол одоо надууныхаа ордогороо сайхан хэрэг байна.
1: Тий, би бол одоо чиг голдол чигээ борлуулж ингэж.
0: Таны хавайд бол одоо хэд яд байна?
1: Миний хавай одоо миний адууч марга нэг 50-аад байна.
0: 50-аад адуу. Энэ нь одоо бодмад одоо үхүр хонь байна уу?
1: Үхүр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдол адуу яаж байна?
0: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж иртэй.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ашиг орлого үүдэх иймэрхүү арга замд бас айж үзэхгүй юу?
1: Вурднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шүүс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого ашиг орлого үүсчихээ.
1: Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ. Өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 осны орлого олчихна. Биш бас одоо 10 сарын нэгнээс 2 сарын хугацаанд дундчаар жигээд жогсчихна.
0: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
1: 4 сарын орлого байна.
0: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүнээс бодлооч малтын ундагч бас бага ус орлого болдог байна. Тэр үеэр бол.
1: Чихэн тэр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөрөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлнө ихтэй дээсээр доторхтор уулга нь бас байхгүй дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энийг 4 сарын хооронд л энийгээр ингэж хорааж авах.
0: Энэгээр үн ханшаан тогтооно уу?
1: Үн ханшаан адилаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Баян шил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эднийхэн одоо жуу гараа дуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундаан махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажирах тавин адуунаасан уламж ашиг хүртэж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилт.
0: Аний одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдал байна.
4: Атуу одоо хол саал саалын алдар одоо чөө бор салж байна.
0: Чөө бордод гадд дижид хийж
4: байгаа. 11 оноо хэсэг хийж. 11 оноо багс хар хэсэг хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо хэсэг. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
0: Ер нь 11 оноос дараагад бордуулын ажил үүдэг.
4: Тийм, хамгийн анх болсон нь одоо миний борлуул ааны ачаа тэний их саасангүй. 15 оноос зоогоож үгээрээ.
0: Борлуулга сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай бас одоо ямар арга замаар бол
4: борлуулын одоо компон байсан ш борлуулга авсан юм байна. Нэг хэсэг түүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь авхан байнгын суулд нь авгад. Авгий хараад үн чивэт тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
0: Ер нь жилдээм цэгээний орлого бол
4: жилгээний орлого овоо сайн. Өчиг гэдэг бол олтно.
0: Тэгээд хэдийг үс хааж
4: ирэв. Энэ 40 гэдэг үс хааж ирэв.
0: 40 гэдэг.
4: Хүний хүчин сай үржихгүй хүний өөр саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай их наад зүгүү саад хүн байхгүй байна.
0: Манай хавайлаараа бат өөрөө сааж.
4: Өөрөө сааж юмс. Өөрөө саан хүн өрхгүй гаднаа хүн өслөн.
0: Яг зун намрын цагтаа мөдө бас гол гаргалт хийх
4: үү? Гол гаргалт зун намр одоо. 6 сас 10 сарын хооронд ла 4 сар сааж ине гол.
0: Манай цэгэний одоо Аптаны найдвууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол
4: таарын тэмдэгэнд авсан шууд компанд өгч явахаар.
0: Одоо бол мөн авгаа дээр компанууд.
4: Тэ

0: хамгийн компани гэж хэлдэг.
1: Атоны талаас бол хурдны чиглэлээр.
0: Хурдны манай
1: баян шилүүд наран тамгатаар их
0: авсан. Тийм.
1: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
0: Харин манай баялаг наран там ажиг тавьж, эргээд шандунаас та манай усан тоод чивж усны ажиг тавьж байна. Энэ манай баян шилний наран там ажиг одоо нэг сайн одоо мах суухсанд нь хэлээ болно. Баяр бүдүүн сууя сайнган. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас жоохон догш юм. Сүүний галт ажи хаана байдлаа. Манай баяншлын наран тогтлол сүү сайттай. Надны миний хувьд сүү сайтай мэдэж байна.
1: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад үз хэдий жил болж байна.
0: Энд чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ажраг. Ингээд хөдөд солиж байна тундаас.
1: Ер нь бас үр дэл энэ талаар.
0: Үр дэлний хурцаа болно бас аваатнуудын хувьд бас гомдолсонгүй юм юм хийж байна
1: бас. Эсвэл хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн одоо бас захиалаад авдаг
0: тийм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо маар уяах. Энэ талаа өөрөө бол сайхан хурдан азраг үүдхэр хурдгодмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
0: Би өөрөө оролдох гэх нэ одоо дундаа гуусаацаа маань байга уу завтахгүй болчих. Чи оролдод дийлээ гэдэг одоо өвлдөө багсаа унжана. Тэгэхээр морин унах юм бол алдаа гоо. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу мальч гэдэг.
0: Одоо нэг жоо гарын адуу байна.
1: Жоо гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо томч хүмүүс таар мальч.
1: Яг хавай дээр нөө эсвэл дүрэс.
0: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
0: Одоо хажуугаас өвхөр хань мальч байна.
1: Өвхөр хань. Цон тооны юу.
0: Тийм цон тооны мальч.
1: Өвхөр хань юу. Одоо өвхөр бас энэ голдан бас таны гэр юм бас цагаа.
0: Тийм цагаа дээр хийж байна.
1: Аа та ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкин ингээд цэгээний талаар.
0: Тийм, олонкин цэгээний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал малчих бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм, тийм.
1: Сүү цагаайдын талаар сарай. Яг сүү цагаайдын талаар бол
0: сүү цагаатай төрүүлний алгуудын малж байгаа. Мөн ч хуруу цагаад хийж ичээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн сагаад үн давтахгүй боллоо. Тэгээс сүүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа на чөөвөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтэй баг хатан жоон борлуулахтай зэрэг хуучаа авдаг усууд данг мөн ч уруудаа хүрж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна? Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү? Ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас нь ашиг орлоглоо.
0: Адуу малж би одоо миний өөрөө ярилцтал аа 5-3 малт төр адуу л над яваач юу гэж санагдаж байна. Дундаа чөгөөгөө борлуулчих нь намраамаас унгаан зарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан модул малын үн буурлаа гэдээ одоо ашиг шим өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйг том төрөй орлоголч. Тэгнэр өндөр байна. Унгаа нэг 4-5,000 болчихлаа одоо том 4-5,000 золгоч бас зүгээр юм уу бодож байна.
1: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу?
0: Артхын та адуу л амархан. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэгээд тэр пэн ашаарахгүй гадаа явахдаг голд. Өвөл өвсөн тавиад өвөл болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуун цэгэний дааж үйлсийн талаар хийж байна. Цэгээг одоо бас сүүсүүлдэ яаж хийх гэж бодож байна вэ?
0: Одоо мөн сүүс зүйл доо захтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулаад тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таварч уулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Бижээ бол баяншил малчлын талбайн уластай хуваар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухслаан эртээ сайжруулж иржээ. Бижээгийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүвэрж чигээ боловсруулан орлогоо нэмгдүүлж байснаа орчмын жил цэвэрч усны адуу малжиж, хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малчлын талбайн уластай хуваар талбайн малчин бижээ.
4: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр адуу харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрхөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адуу байна. Адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа. Миний адуу одоо өндөр сүнхтэй.
1: 80-аад оноос эхэллээ гэжсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
4: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарчир одоо өөрөө малчтэр одоо тэр дагуун хон байдсан үед одоо адуу хараад.

0: Айрагд сүр сая өвчин мотон засна. Манайх бас одоо жоохон лүйдөр юм гаргадсан юм уу?
1: Наяад оны үед та одоо хамтын хадаг юм альж хүй. Тэр үедэр нь бас ямархан хадуунууд байж ч юу
0: одоо. Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын одоо одоо жоохон өндөр каважи хадуу малтсан биш. Каважи хадуу баг харлаа. Зураглан жил харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуу нийтийн хадуу байхура тэр харахаа байцсан.
1: Тэр үе одоо бас каважи хадуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
0: харлаа. Тэг ингэ л сайн үйлдэл хадуу
1: тэр бол. Ер нь тэр үед одоо яг нэг үйлдэл хадуу өгөх гэдэг ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм уу нутгуудаар бас арай орж ирээгүй байсан байха.
0: Намай малтартай гадарг нь мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энсленд бороос юм гэж. Энд хадуу малт цангуй шиг нүгэн байцсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм каважи адрах малц одоо тэрийг аваад манай одоо салбари энэ удастаа салбари одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг каважи адрах юу одоо каважи ад болж. Тэгээд одоо төр үе дээргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай 50 хүн өөрөө одоо одоо өөртлөө бүр өндөр сүсний ад болж байна.
1: Тэр үе одоо энэ каважи ад уу гэж ярина бас ямар шиг ад байжсэн нь.
0: Каважи ад уунд одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайх дөрөнгөө одоо цусны ад уу бодвол бас сайн зүгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Аа яа энэ одоо жохом орс ад уу одоо каважи гэж нэг одоо гаднаас авчирсан одоо яг авчирсан юу гэнэ би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэр манаас нь тэр үед бол одоо адра тавнаа гэдэг нийтийн хэмт нэр. Авторал тавьдлаа өндөр адр тавьж байна гэдэг одоо юм нэг автор тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм хэвчихгүй. Байхгүй юм хэвчих. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг каваж малцсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны хатуу малтчих юм байна. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Каваж хатуу бол ер нь үрдүүдийнх нь талаар тэр одоо ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон зогц.
0: Оо зогц нь зогц яг зогц. Яг тэтэр мадуу одоо димээ орохгүй шүү. Тэрлээ одоо эдлгүүд тэр үд бэлтчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлтчээр сая. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сая. Одоо тэтэр юм орохгүй. Би энэ дамраг. Одоо өндөр цусны бол одоо бүр тажийн. Одоо юу нэ өндөр норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо тэгээ орлого нь бас их аа. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг унаг хултууд одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тэг. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс наашаа каважнаас наашаа тавд одоо ер нь бас хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
0: Каважнаас наашаа одоо би энэ хагас цусны адуунд баншио гэдэг нэг адраг ав тавьдсаа. Одоо баншио гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөө түмшиг авт авсан. Одоо энэ жи баншиг дүүлэхгүй юм түмшиг авт авсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна гэдэг одоо бүр 10 хэдэн түмний хадар та манайх одоо жарчихна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний хадуу бол уурын би хадуу хараад бол миний хадуу сайн тэр каважиний үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хутаа хатаг. Тэгэл миний хадууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр би яар гацсан юм нэхэ тори ууш хаст. Одоо тэгээд унаг даханд мөр хултай болчих юм амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд ялаа даа.
0: Аа хурдтай. Минийх үл сайн авт.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
0: Одоо бол миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр аадар тавьж гинэ.
1: Аний удаа та хэдийн адуутай?
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40 байна.
1: 40
0: та. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг тэр талаад л имэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зүхарч юм аа.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого
0: бол адууны талаас орлого сайн. Ерөн өвхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрээс саавал одоо гэн тэгээ одоо адууны мах гинэ юу нэлдвэн адууд нь юу одоо бүрэх юм болж байна. Юу сайн эд. Чи ямар засна ингээд морь унаад явбал ямар тариг горгов.

0: тижээлэгч юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил арах нь бас жоохон
1: даа. Ажил арах. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
0: Тий.
1: Аа, яа яах вэ?
0: Аж орсон.
1: Аа, айд орсон зэрэг олж аваад ирчихнэ.
0: Үн байхасаа. Аа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн. Гад цэгээгээр их алдартай байж. Ер нь айл.
1: Цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрөө 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлогоо сайн ирсэн. Төрөөд одоо хамтхан удаа сайн. Адуу гэдэг юм бол өнөөр хаягтгийн байх хүн сүгээр гүүгийн суугийн саачнад ухра адуу өөрөө тайлбал. Тэгэл адуу бол одоо малчд бийнд бол амар. Аа тэгэд байн байн уусах гоо бэлтгэртэй бол тэр ус хөрчих. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар мал ингээд ямар ойлго хань утаа
0: тэр. Аа. Ер нь өмнө бол адууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Яг нэг интерес бас жоохон.
1: Аа жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд том томоо мэл алтгүй. Нэг унагдах ихтэй том уунд алтгүй.
0: Тэгэхээр орлого зардлагын тал дээр бол
1: зүгээр зүгээр их
0: сайн байхгүй.
1: Их зүгээр.
2: Шинэ нэрний малчин.
3: Адуугарын алдартай баян шил нутгийн малчид үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уудрын адуудаа малж иж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжилтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

сайн байцгааж байна уу их мөндөд сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан тгэж олгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Чи өнөөдөр архиулралын 2026 оны 5 дугаар сарын 18 гаргийн нэгэн болж байна. Тавхан тоордар сайхан туу уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ. Чи өнөөдрийн нөтрүүлгээ мөнгөн харийн дулсан амьдралд ганцхан хайр дуугаар эхлүүлье.

амьдралд ганцхан хайр гэж энэ сахан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Жалгаад аа утган баярын шүлэг очор хоёгийн хай дуучин мөрөн буян ундрмын дуусан содхон гэдэг тоог сонсъё.

сонслоорой манайхан содхон дуу сонсох боломжгүй болчлоо. Энэ дуу жоохон асуудалтай болцсон байна гэд. Чалгаад мөнх хоёрын дуулсан хайрын чинхэр хорваа дуу сонсъё.

Эрхэм хүндэт сонсогч тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Сая тавхын дэ сайхан дууран бүтээлүүдэд сонсголоо төгөлж алгаад манай дамжвал амжуули тусгай дугаар явагдан 8224927 8221 5255 цараа нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож тавхын онсох тажижээрэй.

0: 3番の他。3番の先生。
1: おぎろぎまんとるぎや。
0: じゃあ、おぎろにさくまんとるぎ。
1: バラウトンキャラクター。
0: じゃあ。じゃあ、おるふんでぐるおふんじょうだちん。おるふんでぐるおふんじょう。
1: ああ。あと?
0: あと、ひるちん、でま。
1: Ахай.
0: Ахай. Өрхөн дээгүүр өвдөлч өвдөл гэж бас хэлдэг. Өрхөн дээгүүр өөхөн жол боёо. Өрхөн дээгүүр өвдөлч өвдөл гэдэг нь одоо эхэлж байна. Зөв хариуллаа. Ямар дуу сонсон уу?
1: Би тэх ардын дуу сонсгоо. Би нэг онцгой үйлдэл болно уу?
0: Аа, болно, болно. За, ямар онцгой үйлдэл нь?
1: Дургаан гихтээ. Дөрвөн гартээ.
0: За.
1: Гурван тарихтай. Нэмэн хүлттэй.
0: За, бүр өргөсөн.
1: Нэг сүлттэй. Тэмдгэл жүү бичэн жүү.
0: Хамаагүй, би мүд шингэлтэн сонсоо бичээ авчих.
1: За. Онсагчдын сайхан зүйлтэй.
0: За, баярлалаа оролцсонд.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.

За та бүхэн бас 8622-49-27-821-52-55 цараа албаа баран оролж жаансах тааж болно. За хажуугаар нь сонсогчийнхаа чахалгийн дуу сонсъё. Ингээд хамтдаа ардын дуу сонсъё. Хангас сачраагийн дуулсан Жижүү хот дуу сонсъё. Сонсогчид та бүхэн дуугаа сонсгын хамтас 8022-49-27-821-52-55 цараа нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож жаансах таагарай.

0: Жуан сан байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За хана сэрж байна?
1: А зүгэлтнэ,
0: үнэнч. За харахтгүй байж ягаад хав хийж хажнагна. Харахтгүй байж ягаад хав хийж хажна. Хав хийлж ин тийм үү? Аа маш зүг байна. Ямар тоо сонсно?
1: Тэгэхээр
0: тохиолдсон юм яа? Тохиолдсон. За, нэвтрүүлэг даралцсан баярлалаа танд.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

Шэрхэн мөндөд сонсогчдод аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамтэлсэн тавхандан баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулгын бэлтгэж төснөн совдон жижиг шод утсны хөтлөгч тулаа. Хянах шалмас, ерх хянахч бүрэнт дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаа нөрхөм сонсогчдоо. Шилийн чураа тусгын нөтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нөтрүүлгээр та бүхэндээ хуучир хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилдын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилдын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р дэсгийн жохолч Чо Грэлватри сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чо Грэлватри анхны шүлэг Маначнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөр бэлгсэн хуваачраараа 8-р хөгжчаны сарнаа шангалыг хүртэж 2009 онд эмнэг улаанчуд гэх шүлгээр 9-р удааны солон шангалыг хүртэж 2009 онд эмэлсв гахшин гэх шүлгийн төврэн хөвлүүлэн тус төврээрэн уртэнс хорны 11-р удааны оюуны боловсон 5-1 инженерийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд шог яра яару хавраараа 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол эмэлсв ахшин уянгийн чимэг оршгүй боронтой нар мөндийн хөхөр жирэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгвэл та одоо шүлэг ерөө найрынхаа тухай уучрална уу?
4: Шүлэг одоо яруу найрын талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг яруу найрах багтай. Яагаад багтай болсон гэсээр одоо гэр бүлийн нөлөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайн дунд л одоо манасч өссөн байдсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэнголын өдрийн сан дээр нийтлсэн Манаачин гэсэн шүлэг. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэнгол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгэн бол миний аав Адууны Манаанд экснэнсэн асхийн чураатай хансан, миний ээж Хотны Манаанд хонид яргалсан хоргой хатгамалтай үерхэн, миний хүсэл Зүүдний Манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчно гэдэг ийм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэнө хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сонин дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сонин дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээ. Эргээд Улаанчмын өдрийн сонин дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг. Бас дагалдсан хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо 3 сонин дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсан.
3: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбарлаж хэлнэ үү?
4: Солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалаан бичсэн шүлэг. Өх байгалаан одоо бичсэн шүлэг. Тэгвэл өх байгаал бол одоо бүр одоо манай яруу найрах шатаа хүн болгоны үл одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бол одоо би ээжэс төрөхөд би ахトゥ тавал эхорноос төрөхөд би 13 доншуур байгаль ээжийн өвөрт өнкрээ өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан журмын 5 мэд ханад их өхөр 8 хаа гажар ногоороо бай жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр 5 мэд аж яд өхөр 8 алхан гажар ургаа бай гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлсч жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. тал халтхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газын төлөө ач авгын жанал, хурун чинэн газын төлөө хот усны хөрвөл, дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хөмжигт баг, тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шангал төвшүүлөхт бол солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэнгол аймгаас бол гурван чохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсүндийн яруу найрагч Дунайгийн чохолч Яо Ордон тогтгоо бас

0: Надтай хамт солон шиг дасны одоо одоо мөн өргөн санахт урамтай байна.
1: За тэгвэл одоо та бүлгөөс ондоо бас холгоо бас битлээ, шог яра, дууны үг ус эдгэрийн бас битчихэж та.
0: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ангад олон төрөл жанраар оролцсон. Гэхдээ одоо миний нөө дууны үг бол одоо эхлэлтүүд их өртөглсөн юм шүү. Энэ яагаад өртөглч үгсээр одоо 88-7 сард бол энэ бүх улс бүх орны дунд жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсингээлтийн уралдаан гэдэг нь хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтээ ингээ дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэн сүчин одоо аян бичээд линква гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол линква бол тоглолтын 3-р зэрэг шалгараад бүрэн сүчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2-р зэрэг шалгарсан. Ингээд бодохоор бол миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жохс юм уу, дасалтс юм уу одоо ийм ийм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чимкэр шилэн гол гэдэг дууны шүлэг бол 2-р дэсэд орсон. Ганцхан шүлгийг надаа хайсан. Тэгэхээр шүлгээр юм бол одоо миний одоо 2-р орсон. Зүгэл энэ дууны үг одоохон бостор бол одоо гадэд хэлээр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утга урлагийн холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ бол манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Зүгэл би энэ амглан чингэр шилэн гол гэдэг дууны үгээсэн нэг 2 бад омшчихъя.
1: За.
0: Анчхал одоо өнөөдрийн одоо манай шилэн голын одоо арааджууны шингэлтэд орж ийн, сурвалжлагд орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтээл бол мөн манай шилэн голын одоо махтан дуулсан бүтээл болохоор өнөөдрийн дууны шүлгэн омшгтаа сэтгэл машаад урамтай байна. Хангийн уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэлх он жилийн тээж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өдөн бадрын дүрлцэн эрдэнэ төлхийн хаанаас ч олд шүгэйн утга хөшигт торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарн авгийн богд хайрхнаас чорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдрын аяг сэнгэнсэн аярган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөөлийн хадах шиг дөлөвдөн домогт хөх уулсан толдон тоналжин дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрэлжин алгалан бэлчих сүргөн унлан жирэлжин амглан чимкэр шилэн гол мөлтөлжин урснаа амглан чимкэр шилэн гол мөлтөлжин урснаа сүүлийн бад нь дахилтан ингээд одоо энэ дууны үг яв нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо энэ ай болоод энэ дуутан одоо хүлээж игээ ийм нэг явцтай байна.
1: За тийм байна. Ханд баярлалаа. Тэгвэл одоо та одоо хобдон юм уу, яруу найраг юм уу, шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгэрийн одоо жохон бүтөх явц тумдаа одоо баримтддаг одоо жарчим юм уу эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
0: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан, юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлэлтэй. Ийм үсл одоо энэ би бол хар багасан ч гэх юм уу одоо нэг өн одоо амьдралын явцтууд одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасаа бодоо энэ уян тархандаа сэрэх бодох унсан намтайгаа одоо уялдуулах энэ нэг явц хаал одоо би чон бутсаар хийсэн. Эргэн анчхай л одоо орон нутгийн түүхч болж улс орны түүхч болж одоо ч нийгмийн одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд бол сонирхолтой энэ түүхнөөс одоо гарч ягаад зөвл одооны амьдрал зөвл одоо өөрийн одоо сэтгэл энийл одоо холбоод энэ нэг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ ус уран бүтээлэн хийдэг уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хэсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л боддгоо.
1: За
0: өрөөс баримтал гэдэг юм байна. Тэгвэл одоо баримтал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ нэг адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримталтгүй юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчдаг юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарнаа. Тэгвэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцна. Тэгвэл би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмэд жохолын дээд сургууль бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энэ одоо онцгойлон талрах нь одоо үйл сэтнээ одоо нам засгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмжсэн одоо энэ дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл жохон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний энэ өөрөө одоо хов буйн одоо жохон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн, зөвхөн одоо нэг намын гişхүн, нэг үндэснээ катер ийм басны хавьд л одоо хаашлаг орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэх зөвхөн одоо өн нолон одоо арт түмнэ төр сайхан одоо урмын дэмжлэх. Эдгэрийн одоо хүчин л одоо багсаг одоо чам төлөв хийж өнөөдрийн одоо өн хэмжээнд хүрд ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хамтдаа боддог юм аа. Өнөөдөр зөв сонсогчдтойгоо омшигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан да маш баяртай байна.
2: Доор тавхундан Чогролбаатрийн үгэ дэгжилтийн ая эрдэнэ хэсэгт хуваачиргах дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулганаар 13 дугаар хугацааны сарнаа шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулган нь Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл махтаал, Чахар хардын жир сочин үг, Чахар хардын аман өнсг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм нэнтэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж энэ үнд Чахар хардын эрүүл махтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоолсныг нөхөрлжээ.
1: Тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөн Чахар хардын одоо ерөөл махтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухайд бас та бас одоо багийн бас юм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөө л одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаал орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Биэл одоо нэг ингэж ойлгосон. Чудад манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодход одоо манай аав ч гэсэн одоо бидний сургаахтаа бүр жийрсчин үгээр одоо сургаадаг штэ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүдлөр одооны хөвч юм бүр одоо гар утс үз юм уу чигэл одоо дэлхийн ч юм уу холын ч юм уу ортлонгийн ч юм уу сонин сонсгоол ч юм уу юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр төрдор бах юу нь явчихдаг байж та. Манай усын төрөө ч юм бол одоо далаад он. Нэ төрөө ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэр юм бол манай усын төр төрсөн одоо байгаач болж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үуд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тал нь сүудэртэй тал байдаг. Яг сайхан тэр аж ахуй хоцрогдмал тэр уус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээх төл яг сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөрөн байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малдлаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгэнт төрчихгүй өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намай багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ адал руу орсон байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг бас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөнд одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо ийм олон Чахар хардын аман чахол юм уу, ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шалтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
3: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн үгөө л одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо нэг бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа модн чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт чадрын байдал шаардлага бүр одоо тэрний доор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг тэрж өмөө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Чахар хардын аман чухлын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухайтай ирнэ үү?
3: Тэгвэл Чахар хардын аман чахлын чуулган бол одоо энэ ч юм бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном. 248 төмөсгтэй. Энд

0: Аман үлгэр ардын дуу, ерөөл мохтаал, жүй эрсчин үүг аман ансуу. Ингээд одоо таван төрлийн ордоо ардын аман чухалын төрөл жанрыг бол одоо хоранг байсан. Өнгөрөөм бол одоо энэ бол одоо манай захар соёлд бол одоо анх удаана одоо ингээд сайхан гарсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай очир болсон. Хэнсэрэл би энэ 2008 онд бол би бол захар дэлгэрсэн жирс чи үг гэсэн намаан бол хөвлүүлж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол захар дэлгэрсэн жирс чи үг нь бол 1500 жорвс одоо жирс чи үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жирс чигийн чуулганы хуучир хөшөөнөө битгэд бас нэг 6000 жорвс жирс чи үгтэй. Ийм нэг ном бодоо бас хөвлүүлж ирсэн. Чадад өннийхэн саяран дээр эргээ дахиад чуулуулж ягаад одоо энэ хамх сүлийн тэр одоо намайг гаргасан ш та. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу ш та ардын аман чухалын ном бол одоо би бас ардын аман үлгэрийн ном бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр номонд нь 239 одоо аман үлгэр орсон. Дараа намд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас хятад хөвлөөр гарсан. Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Ёнфан хөвлөлөөр гарсан юм. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос захар ардын эрүүл магтлын чуулган гэдэг ус ном гаргаагаад энэ нь одоо бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол одоо манай захард бол анх удаа гарсан юм. Эрүүл магтлаа ингээд төв үрлж. Эргээд одоо хамх сүлийн тэр ботнуудад аман онсох гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсох бол мөн одоо манай захар ардын одоо аман чухалын хувьд бол аман онсох бол болоод захар ардын эрүүл магтаалуудаа бүр анх удаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай омшигчдын одоо халуун хүрээлд хүрсэн юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас захар ардын дуу сая ярьсан шүү дээ. Энэ захар ардын дуудаан бол 301 захар ардын дуу 48 захард дуулагддаг ардын дуу. Эргээд үзээ 8 асар 11 асрын хувилбарыг одоо оруулсан юм. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захард дуулагддаг ардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан юм. Яагаад гэвэл энэ бол би өөний захар ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний сүнд ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний одоо байран ардын дуу гэж үздэггүй, хорчин хардчин ардын дуу гэж үздэггүй, захард дуулагддаг. Ингээд одоо энийн хуваат тавьсан ч одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулагддаг ардын дуу гэснээс биш би бол захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол одоо бүр асаастаа. Тэгээ энийг юм бодоо яах вэ? Манай захар ардын дууны энэ судалгаатыг манай хүмүүс нараа цуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо захар ардын дуугаа чи нэг хоёр хүн таг хурын хүлээ хэлэд болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Манай ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодлосоор одоо хуваачдаг гэдэг биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгийн 2008 онд жирс чуу 1500 үсгтэй нэг жирс чуугийн нам хэвтэн мөн захар дэлгэрсэн жирс чуу гэж хийсэн. За энэс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирс чуу, гэтэр ямар ямар жирс чуу гэвч одоо миний энэ бол хамаг туруу захар дэлгэрсэн жирс чуу гэж. Чингүүд одоо миний энэ номны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, бишрэгдж гин, хүмүүст дураагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ номны чинь гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санаа бас сайхан ингээд дагуулах тийм вилттэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгждгий. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвс юм аа. Энд хөвлөгдөж их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөөд 23 онд одоо энэгээр одоо Өвөр Монголын өөр дүнд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
1: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сайн тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгуу, ховс хөгжим, Монгол данжуур зэрэг бодсон бас соёлын өвий уудалж өвлж уламжлах ажлыг санаачлан сэтэж хөвөөчр гошүүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаан тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран

0: Жохолын сэтгүүл үл юм байна. Хөвөөчөр уран жохолын сэтгүүл үл 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл хөвөөчөр уран жохолын сэтгүүл үл өвөр Монголын өрдөнц хорны сонин мод хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамаг анхдагч хошуучтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамаг анхдагч хошуучтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэг анх хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 ортол 4 жилд удаа улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнийг юм бол одоо 11 жил хийгээд тэгвэл 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгүүл бол дөөжтнэ. Өөр Монголын өрдөнцхнөө сонин мод Аражуу чөл төлөвс довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан. Тэр алан бичгийн шаардлагаар байна. Манай энэ сэтгүүл жогссон юм а. Тэгэд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа ани одоо би ганцаараа найруулсан юм а. Зөвл одоо манай энэ сэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Тэгээ энэ болтор бол одоо манай энэ чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгч ч 325 шүлэг 112 өгүүлэг найруул 3 рума 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол 34% одоо орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол 56% бусад жохол тэгвэл 309% гэрэл жургуудаа нийтлээд бүлэ 2017 онд төрлөйг бол 500 том усгийн жохол бүтөлөөр нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийт бол 700 гаруй том усгтэй. Аа хөөчөр сэтгүүл бол 28 хугацаа одоо нийтлэгдээд энэ орон нутгийн хүүхд багчуудад уран жохол гөтлөх цэвэл одоо энэ орон нутгийн ана яраа хэлчнээ жохол багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийн гам сурагчийн жохолын үед одоо бүр хөөчрийн гам жохолоор яаж энэ бол нэг гөгөн тал найргийн сачал үжирийн чуглог эсхий байдах дуугрын зам гээд ингээ таван одоо байнгын болонтай өнөөс чанаса саран хөхөө зэрэг одоо тогтмол сугчаагаар бада ингээ болон бас нээдэг өнөөдөрх одоо эсхий байдах шүү дээ энэ эсхий байдаг гэсэн одоо энэ нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохолыг нийтлсэн. Тэгэхээр би бас 14 онд хүүхдүүдийн жохолынхаа дундаас сурагчдын жохолынхаа дундаас бас сунгаад эсхий байдг гэдэг бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаа ингээ зургтай, сүдэртэй, айл ангийн хэн, жолоодсон багш нь хэн, ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаа бас жоохон жориг өгөх. Сурагчдыгаан бас н түүх уран жохолруудаа гөтлөх. Бичиг соёлрууд нь одоо ингээ жоохон замын жаах. Чингүүд нь эхлээд нэ жохол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл эрхэлсэн 11 жилийн хавьд бол буяран ойлгож мэдж байцаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг багсаг ажил төрлүүд одоо адлын хаан голд чөлөө жабаран одоо жохон бүтөлг бол одоо адлын одоо адлтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүдийн бас нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хөөчөр хүсний анхдахар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирэв нарийн уралдааны хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хогтны торгон жахар нэрмжт Монгол ирэв нарийн уралдааны хийсэн. Эргээд энийг бас энэ хоёр ирэв нарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөлөөс торгон жохор ирэв нарийн намгод хөвлүүлээд зүгэл энийг бас ингээс сайхан шүлэгчдийн шүлгийг оруулаад сүвдэртэй зургтай танилцуулахтай ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлэгчдийн шүлгийг одоо уншигчдад үжигт одоо нэн дүгэн болдог болов гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм аа. Эргээ 18 онд одоо бүх орны торгон нутг хөвөөчөр Монгол ирэв нарийн наадам энэ бүх орны бүх улсын биш. Өвөр Монголын Монгол Аражуутай хамтэрдэг хийгээд бас сайхан болсон. Цэнгүүд нэгдгээр нь Монгол ирэв нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгс үеийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутгаарны залуучуудаа багчуудаа дээдлэх юм уу, хүмүүжүүлэх юм уу, урамшуулах юм уу, энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм ч та одоо бүх ардыг одоо сургаан модод гүтлэх бүх ардыг одоо утга суйл гүтлэх бүх ардыг одоо нам өмшүүлэх энэ чинь манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхан дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
1: Манай сургуулийн төрх юм байна.
0: За баярлалаа сургууль оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгчид сонсогчид уншигчид таньсгаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэндээ баярлж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөхтрүүлэг сонсогчд та бүхэнд өгөн жолгож байна. Өндгөөрийн нөхтрүүлэг дан уулдаар сос сочингийн дуулсан шин уран бүтээл хүй цагаан нутаг гэдэг дуугийг сонсгий. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 18. Билгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг бүх орон бүсийн босооч хогчд чимээ холбооны торыг түргэтгэн байгуулж байна.
1: Манай аймгийн олон салаан мөчөр хамтран дэлхийн цаглаа холбооны өдрийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Бүх аймгийн гал газрынхын жимдэгчүүдийг тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах илүү байлгуулахтай ажиллагаа өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай гороны мэдээ. Шилээд нисгэлийн буудлын галтрын өртөө ихтэй сургууль худалдааны тойрог засгийн хөдлийн төв зэрэг голлогтой олон нийтийн орон тойргон 5G суур өртөөг жалгаар бүрхүүлэн чимээ холбооны дэс төвшилт хийх бүх талар ахиулж байна. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн 2-р гол хийс болох хэсэгт ажилтнад яг сайхан сүлжээний хурд чиг хэмжин шилдэгжүүлэх ажлыг явуулж байна. Ажилтнаас хүн хар арван чуулдрах сүлжээний хэрэгцээ шаардлагаар нэлээд өндөр газар оронд голлогтой байчаалт хийж 5G-ийн мэрэгжлийг ашиглан хурд чиг ангийн 5G-гаас мэдгдэм дээшлүүлжээ. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн сүлжээ шилдэгжүүлэх төвийн ерөнхий даамбал Лүүн Жин сурвалжил хүлээгтэн 5G-н зөвхөн хурд чиг түрэгдэх биш, харин AI-гийн уул чадвар зэрэг шин мэрэгжлийн ашиглахаар дамжин AI-гийн үед тохирох шин хөлөврийн сурд хөрөмжийг байгуулж байна гэлээ. Орон жилээс нааш бүх аймагаараа 5G-ийн байгууллалтын үргэлжлэн түрэгдэхэж, хэрэглэлтийн алхам алхмаар өргөтгөн, олон түмнээ сүлжээний хэрэглэлтийн тухай ойлголтыг тасралтгүй дэвшлүүлж, одоохон нэгэнт 5G-ий суур өртөө эрийг байгуулав. Дахиад хэл хязгаар орон, малч тариалах хорон, улс можин дэсийн Жасмал жамын гол шугамын сүлжээний бүрхчийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, чимээ холбооны сурд хөрөмжийг бүх талаар дэс төвшүүлэн, 2009 жив бүгэд 8 томор суврах, 4624G суур өртөө, 4468 5G суур өртөө байгуулжээ. Аймгийн ажил дөрвөн мэдээ жанчлалтын товчооны дараа мөндөр сурвалжлын хүлээгтэн 2026 онд бүх аймагт улсын 12-р бүлгийн чаглахан холбооны нийтэн үйлчилгээний чимээ холбооны суур өртөө 92-ыг шинээр байгуулахар төлөвлөж байна. Тэгэхээр билоруулалтаа чангаруулан 5G суур өртөө 400, 5G-ийн суур өртөө 60-аас дээшхи байгуулж, тоо баримтын хэрэглэгийг найдваржуулахад өндөр хурд чит тогтвортой сүлжээний тулгуурлал хангахар байна гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ. 5 сарын 17-ны дэлхийн цаглагаа холбооны өдрийг тохиолдуулан аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, аймгийн энергийн товчоо, аймгийн соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо жич цаглагаан хүчин чимээ холбооны олон аж ахуйлал хамтран цаглагаан хүчин цаглагаан холбоо радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажлын тухайн талбарт ажилтнаас олон төмөнд ухуулгын хуудас тархаж цаглагаан хүчний төхөөрөмжийн хамгаалалт хамаа бүхий мэдлэгийн нарийн тайлбарлж цаглагаан хүчин цаглагаан холбоо радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалалт уул чаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлж олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна. Залгаад ажлагд оролцсон ил нэгчээс ухуулгын ангийн зохион байгуулж нүүдэл ухуулгын арга хэлбэрээр дамжуулан цаглагаан хүчин цаглагаан холбоо радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ажилд олноор ухамсараасаа оролцохыг хөтлөн жолоодсон байна. Тус өдөр Дундад улсын нэгдмэл холбооны Шилийн гол аймаг дахь Ховар компани бас Дундад улсын нэгдмэл холбооны нэр тэмдэг ба үйлдэхүний Өвөр Монгол дахь ухуулын дэлгэрүүлэх ажлын эрхэлж ардад ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ гаргасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн туслах өдөр болно. Бүх аймгийн олон газрынхан жимдэгчүүдийн адил тэгш ярих ашгийг баталж, жимдэгчүүдийн уусалчин хөгжлийн ахуйлаг гол сэдвийн тооронд жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах илүү байлгуулахтай ажилгийг өрнүүлжээ. Шилэн гол аймаг Шилэн хот 2 шатны жимдэгчүүдийн холбоот хурлаас олон нэгжтэй хамтран ухуулгын ажлыг өрнүүлж, ажилгад төрийн болгийн ухуулгын асуудлавлах тойрог, хууль цаажийн тусламжийн үйлчилгээний тойрог, эрүүл мэндийн алам журмын эмчилгээний тойрог зэрэг олон чадамжаа тойрогийг тохируулж, олон тумд эрүүл жилийн аврын туслалт, ажил олголтын дэмжлэг, нийгмийн батлаг зэрэг төрийн бодлогыг тайлбарлаж өгчээ. Ажилгад жимдэгчүүдийн төлөөлөгчдөд технологийн мөнгө жичээ 10 хүрдэт сандал тархааж, ил нэгч болон аж ахуйлалынхан Эдвудс хандвалан нам болон засгийн ордны хайр халамжийг мэдрүүлсэн байна. Ажилгад бас уламжлалт соёлын баяжлан ойлго тойрог гаргаж, жимлэгчүүдийн урлан хийсэн үндэсний ончлогт хатгамал гаруурлын

0: тулгарсан 7 хүнд 1,500 төгрөгийн аврам туслаг мөнгө тархаажээ. Энэ хамт жимдэг хүүхдийн хэрэгцээ чиглүүлэн бичгийн хэрэгсэл эрүүлжилийн тоглоом зэрэг эдвэдэс хүргэж, хүүхдийн эрүүлэр өссөн байжхад өвчин нэмрэлжээ. Таймс хүчны зүүн дүүрэг нийгэм тойрогт ажилтад ухуулгын материал дурсгалын бодис тархах ба тухайн талбарт асуулт хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан жимдэгчүүдийн эрүүлжил ажил олголт нийгмийн батлаг зэрэг талын төрийн бодлогын уламны алхам ухуулсан байна.
1: Манай орооны мэдээ. Сирийн хот жимдэгчүүдийн туслах аж ахуйлал төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх эрчмийн үргэлжлийн шангаруулж, жимдэгчүүдийн туслах боловсрал хүртээх ажил олгох ба аж вилси нэг цогцолсон үйлчилгээний системийн тасралтгүй төлдржүүлж, жимдэгчүүдийн тусалж ажил олгох ажлыг гүнжгэрүүлэн бодтойжуулахыг агуулж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажиллах дасагт ажилтан байли компьютераар тоо баримтын нарилаг харгуулж тодорхойлолт хийж байлаа. Айли бол Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байж энд ирж ажиллаад жил гарай болж байна. Хэдийгээр бие зэмдэг боловч байли ажилтан хариуцлагатай байж бодит ажилгаараа амьдрахын өртгөн илрүүлж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байли сурвалжлаг хүлээхтэй. Маш их хавсарлага үзүүлжээ. Энд ирж ажиллаад тогтсон орлоготой болсон мөртөө нийгэм нийтэд нэн сайн уусаж, олон найзтай танилцсан гэлээ. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани бол тоо баримтад тодорхойлолт хийхээр гол ажлаа болгосон. Зохиомл оюунлаг том дайтын аж ахуйлал болно. Шилийн гол аймгийн зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний цогчийн Шилийн хотын жишээ үзүүлэг төрөлж үйлдэ төшиглэн тус компани талбын эжигнэлтэй жичээ системийн нэн хөгжүүлэх зардал 40 төмөн төгрөгийн эрэмжлэн олж зэмдэгчүүдийн туслах ажил олголтын төрөлж үйлийн тогтуунаар явагдахыг баталж байна. Үүний хамт мэрэгжил чадварын боловсрал өргнүүлж дэс хуваан, төрөл хуваан, боловсрал хүртээх загвар ба сонголтоогоор мэрэгжлийн боловсрал хүртээх ба шууд ажлын байрыг золгуулж ажил олгох тогтчийг хэрэгжүүлэн олон дэс давхаргаад багтаамжит чанартай чадвартны игнэх байгуулсан байна. 5 доктор, 10 аспирантаар бүрэлдсэн мэрэгжлийн голлох жигнэн жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгний нэн ашиглалтад тулгуурлал хангаж, жимдэгчүүдэд ажил олгох үйлчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэн жимдэгчүүдэд ажил олгох арга замыг өргөтгөж байна. Ойлгосноор тус компани нийт 15 хугацааны тусгай боловсрал өргнүүлж 450 хүн боловсралд хэр тэнцэн 100 хүн ажлын байрт гарч боловсралд оролцмогч ажлын байрт гарч ажлын байрт гармагч тогтун ажилтай болохыг үнэнхүү биелүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Эрен хотын Жасмал жамын бомт Дунад Монголын уурхайн гаралтын гаралжааг үргэлжлэн ахиулж одоо болтол Монгол улсаас нийт 15 түмэн тон хайлуурж уншиа оруулж Улсын дотоодын флорхимийн ажвил дүр шинэ энерги зэрэг ажвилст түүхэн материалын тулгуурлал хангаажээ. Бомтор орж ирсэн Монгол улсын тогтоол нийцсэн уурхайн гаралтын аж ахуйлалын хайлуурж уншийг арен бомтийн чанга байчан шалгасны дараа улсын дотоодын ил газарт бүлэг хуан тайвруулан хүргэж боловсруулж байна. Улсын дотоодын аж вилсийн түргэн хөгжилтийг дагалдан хайлуурж уншийн хэрэгцээ нэмэгдэж Монгол улсын хайлуурж уншийн их баялаг илүү дэлгэвэх тайврын өрийн өртөг доор болохоор гадаадаас оруулах чухал эрэлт болсон байна. Арен бомт орон барийн давуулах танд хүчилж олон жилийн турш Монгол улсын хайлуурж уншийг гадаадаас оруулах чухал зам болсоор иржээ. Эдгээр 15 түмэн тон хайлуурж уншин улсын дотоодын жагсаалхурийн дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж аж ахуйлалын өрийн өртгийг бууруулахын хамт Дунад Монголын уурхайн гаралтын гаралжааны хамтралч аг улам гүнжгэрүүлжээ. Эрен бомтын Жасмал жамын ханд хамааралтын 5 дугаар салааны бомтын ажилтан Яннын сурвалжлах хүлээхтэн бид тусгай жилийн ханд хамааралтын төсөл тогтоож хайлуурж уншийн хилээр түргэн орохыг бүхч нарын батлан улсын дотоодын хамаахуй аж вилсийн тогтун хөгжилтөдөө хүчин нэмрэлж Дунад Монголын уурхайн гаралтын гаралжааны үргэлжлэн гүнжгэрхийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 15-ны шөнөөс 16-ны өдөр болтол Шилийн хотод их хэвчээний бороон орж, хотын хэсэг замын хотгорд төр цаг ус тунсан байна. Энэхүү байдал чиглүүлэн Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь үерийг сэргийлж услыг гадагшлуулах ажлын өдөр түргэн өргөнөлдөн хотын ардын явц суухад дүгэн үзүүлсэн байна. Шилийн хотын шилэн зүүн их зээлийн цахилгаан хүчний суугаал төргийн замын уулзуурт Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компанийн ажилтад замын лаг шавар ба тунсан усыг бүх хүчнээр цэвэрлэхийн дагуу хотын явдлын ус гадагшлуулах хоолыг торыг тусгай машинаар нэвтрүүлсэн байна. Шилийн хотын борооны ус татах өртөөд ажилтад

0: усан хөөрөг жич төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлын нарийн байцааж, усан хөргийн шисчмээр усны хэмжээг цаг тухайд нь хянан эзэмдэж, борооны усыг сувгаар шулуухан гадагшлуулахыг баталжээ. Үүний хамтаа Шилийн хотын зүүн дүүргийн өндөрлөг газрын борооны ус нь хотын ус гадагшлуулах хоолой торыг бөглөрүүлэхээс сэргийлэхийн тулд компани нь зүүн дүүргэд ус гадагшлуулах төхөөрөмж угсарч, борооны усыг хотын тойрол усны системд залснаар хотын ус гадагшлуулах дараасыг бүтэмжтэй намдаасан байна. Ийнхүү тусуудааны барооны бачин байдлын аргачлахын тулд Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь дараахан үерээ сэргийлж бачин байдлын аргачлах тогтчийг эхлэн ажилуулж, үерээ сэргийлэх 12 баг дугайлан болон 80 гарын ажилтны цуглуулж бачин байдлын аргачлах тэрх өсөх том хэлбэрийн үер залах төхөөрөмж, хоолой торыг нэвтрүүлэх баг хэрэгсэл зэрэг үерийн сэргийлэхэд бодисыг бүхнийг бүтэмжтэй ашиглажээ. Одоохондоо Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 25 оны газар доорох ус гадагшлуулах хоолой торыг засан сайжруулах инженеринг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 дуншуур 7400 30 төмөн төгрөг байж 39.45 км-ийн хоолой торыг шинээр байгуулах юм уу засан сайжруулах болно. Байгуулж дууссаны дараа борооны бохор усыг гадагшлуулах системийн улам нэг алхам түлдэржүүлж, хотын доторх устлын арилгах асуудлыг үнэнхүү намдуулж, жишэлтээр энэ жилийн 12 сарын сүүлчээр ажил дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ард жүүжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны ховчоод аж ахуйн хоршоо жилийн холмог бордооны үйлдвэр ашиглалтад оржээ. Энэ үйлдвэр нь ус бордоог шинэлэг ухаанчаар найруулан малчтын үүдэн хөргөх үйлчлэг хангаж байна. Тус холмог бордооны үйлдвэрийн ерөнхий бэл оруулалт нь 31 том 8000 хөргөд хүрч, төрийн болгийн дамжилгийн бэлмөнгийн ярамжилэн олох ба гачаа өөртөө бэлмөнгө чуглуулах хэлбрээр 2025 оноос эхлэн бүтээн байгуулж, өдөрт хамгийн ихдээ 50 тонн холмог бордоо үйлдвэрлэх чадах хүйтэй. 700 хавтгай дөрвөлжин метрийн баримжаатсан үйлдвэрийн тасагт ус бордоо хэмхэлж жуурах, уудлаг жирэх ажлыг дэс дараалалтай явуудуулж, малчтын бордоо худалдан авахын өрийн өртөг ба тээврийн хөлс үнтэй жирэх бодтой хүчирлийн бүтэмжтэй шийдвэрлжээ. Одоохондоо үйлдвэр нь жинхнээр ашиглалтад орж, ус бордооны ерөнхийлсэн батлахын системийг улам төвлөрдөжүүлэн, гачаа голлоох жахалгарыг чүүлэг ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулах хөгжилтийн загварыг гүнжгэрүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарулж, малчтад хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхэр чармиж байна.
0: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Манай аймаг үйлс босгох хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын үйлс босгохоор ажил олголтын дайчлах, шиний үүдэх амжилтын хүчний хөгжөөх бүтэмжтэй арга хэмжээ болгож, одоохон болтол бүх аймгийн 19 үйлс босгох хүрээлэн нь үйлс босгох бодит цогц 511-ийг байжуулж, эдгээр нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх, одоо үеийн үйлчлэг, онцлогт бүтээгдэхүүн эдшүүлэн борлуулах, электрон худалдааны явдал зэрэг хүрээг хамарч 3900 гарай хүнийг шууд дайчлан ажил олгосон байна.
1: 1-4 сард бүх аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны ерөнхий хэмжээ 38 дуншуур 8000 төмөнд хүрэхэд хүрч, дээр жилийн аль хөвчөнийхөөс жуна 18.6-аар нэмэгдэв. Энэ үед гадаадад гаргасан хэмжээ 18 дуншуур 7000 төмөнд хүрэхэд хүрч, аль

0: Өшөөний соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн төвөөс даачлан эрхлэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Цуулан, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
1: Шилэнгулын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чихт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалагаас үүлшиж ав хошууны хойд бүй, сүнжин хошууны хойд бүй, эрен хот, сүнбарын хошууны хойд бүйд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ихсэлхлэх, охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалагаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнүүдэ нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалагаас үүлшиж ав хошууны хойд бүй, сүнжин хошууны хойд бүй, эрен хот, сүнбарын хошууны хойд бүйд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ихсэлхлэх, охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалагаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 12 градус. Чагрын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Амтны хижиг өвчтний сэргийлэн хорглох төвөөс малчиттан сануулх нь хаврын уларлын амтны хижиг өвчтний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тумбал амтны хижиг өвчтний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагат мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ хэр чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: радио юуий.
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргааштай хоцолсон шүү.
1: Жаа.
2: Энхри хөрхөн дүн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын акцт төрөгдсөн.
2: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж ялж жохон ботой хэм нам байгаа өртлөгсөн тусгын мэдээллийн хүчиг.
3: Ортон засах орны ээл тэнхэм товчоо бодот ажлын амралтаараа бодот ажлын амжилтаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүдлийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
2: Манай орон нэг аж ахуйлалд нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчилгээний тогтцоор ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
3: Ажлын цолын цагаан гоёгийн сансрын үр бойжуулах туршилтын зангилгын акт тавилсан.
2: 2026 оны олон улсын музейн өдрийн дундад устдах гол талбай ажиллагаа өхө хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлийн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын акт төрөгдсөн байна. Хамгийн шин тариалангийн байдлын тохируулалтаас үзвэл бүх орноороо өдөр бүр 500 түмэмгийн хурдцаар тариалан үйлдвэрлэл ахиулж байна. Одоохон болтол Амбутаны таримал 7100 түмэмг давж Амбутаны ерөнхий тариалгын хагас илүүг баялуулжээ. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын цуул гол тариалан малчлалын талбайн 50 гараа ийж тариалангийн машин хөдөлгөж өдөр бүр 7000 муушар бурцаг тарьж байна. Өнөө жил тариуны том хөлбөмбөрийн үрс ачих машиныг ашигласнаар цаг ба хүчийг арилгон тариалгын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Өнөө жил Хөлбөмбөр хотын шар бурцах тариг талбай 1268 түмэмүүд төрж бүх орны шар бурцах тариг талбай 7% эзэлсэн байна. Тухайн газрынхан хахир хүйтэн газар тохирох өндөр уналттай үйлдвэрийг сонгож, нийгэмчилсэн үйлчлэг ус бордуурыг нэгтгэж тосолгон услах зэрэг аргаар шар бурцхийн шинжил ухаанчаар тарих, хэвчээжүүлэн тарих төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж байна. Бүх жилийн Амбутаны элбэг хураалтын баталгын төлөө уртан засах орны тариалан мал аж ахуйн салам учир талбайг тогтворжуулах уналтыг нэмэгдүүлэх бүтчиг шилдэгжүүлэх гамшигын сүйдлээ сэргээлэх гол харалтаар Амбутаны таримлын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх ажиллагааг орнуулжээ. Одоохон бүх орны тариалаг ерөнхийдөө ургац сайн байна. Уртан засах орноос тусгай мэрэгжилтний даачлан холбоолох дурмын хэрэгжүүлж 5 байцаан суудалж зан жолоодох дугайлангийг 10 голлогтой аймаг хотод томилон үндсэн чатан тариалгын бэлтгэл ажлыг жолоодох ба гамшигыг сэргээлж гамшигыг багасгах мэрэгжлийн үйлчлэгийг хангаж байна. Өнөө жил манай орон тариалгын талбай өргөтгөхөөр нэгч уналтыг нэмэгдүүлэх гол арга болгож хошуу шаан бүхний нийгэмчилсэн үйлчлэгийн хөвчөнд оруулж 4300 түмэмүү гараа тарианы нийгэмчилсэн үйлчлэгийг дайчилгаар байна. Одоохон Тунгэн хотын Калиушин 280 түмэмүү эрдэн шишаан тарьжээ. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал Дүнглэ балгасны Гуанхуй тосгоны тариаг тариачин өрх өөртөө тарьсан биш, харин тариалгын үйлчлэгээний тусгай аж ахуйлал нэгдэлтэй тохиролцсон тариалангийн машинаар тарж өгсөн байна. Чанар сайттай үр үйлдвэрийг сонгох, ганд таамгаа тариалын үр үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхээс аваад том дайтаар налиг онцтой услах, жолоочгүй нисгэлээр эм сүрчин өвчин хорхон хөнөөлийн сэргэлэн засах хүртэл гогцоо нөгөрд цум тусгай мэрэгдлийн бүлхэм шинжил ухаан жолоодлого ба үйлчлэг хангасан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр дуртын жас хорны ардын жасгийн ордны албан тэнхмээс 2026 оны мөнгөн гүйлгээр бодож овчийн аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтлэв. Аргад чөлөө тарлж яаны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, одоогчлсон аж билсийн систем, шинэ ухаан мэрэгдлэн мөнгөн гүйлгээ, давуулгоонтлогт аж билс, оны голдлоготой үүрэг зэрэг 5 талаар 10 журмас бодтой арга дурджээ. Энэ хамтаа чөлөө тарлж яаны туршилтын орны мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт хийж шинийг хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, чөлөө тарлж яаны мөнгөн гүйлгээний жууны арвар нэмэгдүүлэх аж ахуйлын шинэ ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх зээлгийн тэмдэгт тарааж, бүх жилд 500 дөнгөшөр төгрөгийн зээлгийн тэмдэгт тараах, аж ахуйлын хянжуун төлөвлөгөөр токен жагтаг гаргахыг ахиулж, энэ жил 1-2 аж ахуйлыг токен жагтаг гаргах тариалангийн даатгалыг нарлогоончтойгоор хэрэгжүүлж, данснаас алах хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. Аргын өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч овчийн аж ахуйд бэлтлэг чанар чанасаг дээшлүүлэхээр жорлогоо болгочээ. Төрийн бодлогын оновтой хэрэгжүүлж, хандлагтайгаар дэмжиж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч овчийн аж ахуйд бэлтлэг тумд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно.
3: Одоо үндсэн чатанд гүнзгэрэн сурвалжилж, зохион бүтээх хэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Өнөө жилийн төрөө үйлрэлд манай орны шинэ энергийн цахилгааныг тухайн газарда хэрэгэлсэн хэмжээ 497 дөнгөшөр киловатт цагт хүрч, бүх нийгмийн хэрэгэлсэн цахилгааны 134%-ийг эзэлжээ. Манай оронд 1 градус цахилгаанаар хүнд хөдрийг боловсруулж болдог. Лотих дайтын төвийг хөдөлгөж болдог. Цаашлуулд 1 градус цахилгааны гадаадад борлох бохирдолгүй төлөш болгодог. Бүх улсын хамгийн том төмөрийн хайлс үйлдвэрлэх хот болсон Улаанцуу хотын төмөрийн хайлсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131-ийг эзэлж, зөвхөн төмөрийн хайлсын үйлдвэрлэлд хэрэглэх жилийн цахилгаан нь 460 градус уншуур киловатт цагт хүрч байдаг. Улаан цавын жүнжин эрчимжүүлсэн бодолтын хүчний аж үйлсийн хүрээлэнд 100 том үйлчлүүр өдөр шөнөгүй ажиллаж бий. Эдгээр үйлчлүүрт хэдэн 10 км-ийн гаднах салхин хүчний цахилгааны талбай ба гэрэл цэнгийн талбайгаас цахилгаан хангаж байгаа юм. Цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн нэг цогцолжуулах загвар нь бохирдолгүй цахилгааны тусгай шохмор хоргодолгүйгээр үйлчлүүрт шууд дамжуулж байдаг. Улаан цавын 3 хавчил шинжил ухаан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэнд хүрээлэн тойргийн цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн төхөрөмж нь гэрэл цэнгийн цахилгааныг устрах жилдэх төхөрөмж хангаж байна. 1 градус бохирдолгүй цахилгаан нь цэвэр устрах энерги шингэн төлөвт энерги болж хувиран салхи гэрлийн бохирдолгүй цахилгааны хадгалж болох тавирлж болох бүх талбайгаар ашиглаж болох бохирдолгүй бодис болгож байна. Өнөө жилийн 4-р сар болтол улаан цавын цахилгааны торын цахилгаан үүсгчийн ерөнхий машин цогцолборын хавьч 2500 тэмн киловатт авчээ. Үүнд шинэ энерги машин цогцолбор 1750 тэмн киловатт хүрч 100-ийн 70 шахмыг эзэлж 1 градус цахилгааны өртгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл өнөө жил 22 дуншуур 7800 тэмн төргийн бэл оруулж 244 тэмн киловаттын шинэ энерги залгаж оруулж бохирдолгүй цахилгааны цахилгааны торын тавцангаар 1 градус цахилгааны 3 дэсийн өртгийг бийлүүлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлын хүмүүдийн өрнөснээс нааш өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхэм өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэг ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санаа гадлын бүх явцтай туушлуулж бодод амжилтаараа суралцлын хүмүүдийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхэм хуулаар орно жасага жасаг чархааны хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ хууль чаажийн тусламж зэрэг голдлоготой хүрээнд үннээс зөвийн эрхийг баримтлан асуудлыг ирж жасаг чархааны хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих ёс чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хууль жасагчлсан арилжаа эзэгнэх ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэх олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээний хангалга ба хууль чаажийн чадварт нэгнийн байгууллалтын чангатгах зэрэг талаар хүчилж суралцлах хүмүүжил хийгээд хууль чаажийн засаг чархааны үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хууль жасгалаар ард түмэнд үйлчлэхийг айхулж бий. Өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэг засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтөөс жүрсэн асуудлыг гүнжгэ байчаан аймаг хотын улаан жалматны нийгэмлэг харилцаж үйлдэлэх этгээд үндсэн шатны олон түмэн сайн дурчууд зэрэгээс өргөнөөр санал хурааж үндсэн шатнд хүрч тухайн газарт нь байчаан судалж үндсэн шатны адилын байдлыг тодорхойлгон асуудлын нарийн дансыг эмхлэн шинтгэв. Байчаа жилрүүлсэн асуудалд жигтлэн жасах данс байгуулж үүрэг хариуцлага адилын хуваарлыг тодорхойлон тогтмол хугацаатайгаар мөрдөн үр бүтэмжийг шалгаж асуудлыг жигтлэн жасахыг шалгуулж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ангтар хугацааны төл сайттай хоньны одоо үеийн үйлдвэрийг байжуулах ба арчлан малжих мэрэгдлийн судлан ярилцах хуралжиж, уртан засах хорны шинжилгээ мэрэгдлийн шин үүдэлтийн жишээч төсөл болох ихэр төлөлдөг үзмтийн хонь болон сүнд хоньны удмын чухал их шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улирулах жишээ төслийг ахуулах хурал Хөх хотод явагджээ. Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгуул аймгийн зүү зөмчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурал нь орон нутгийн сайн үйлдвэрийн эчний хоньны үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зангилгийн мэрэгдлийн бомж явдлалт ба үр бүтээлийн улирлуулалтаар голдуулан манай орны бэлтгэрийн мал аж ахуйн чанарлах хөгжөлтөд үйлчилжээ. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагтад ихэр төлөлдөг эчний хоньны шин удмыг байжуулах жич үйлдвэрийн онцлог шинжийн задлалт тул сайттай хоньны шин удмыг байжуулах хийгээд шин тэжээл өх мэрэгжил уламжлалт бэлтгэрийн хоньныг арчлан малжих арга хэлбэрийн хойруулах зангилгийн мэрэгжил зэрэг сэдвэр төл сайттай хоньны удмыг байжуулах ба арчлан малжих мэрэгдлийн үр бүтээлийг шийдтэмтэй дүгнжээ. Тус төсөл нь шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг найдваржуулах, ичний хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг үйлчлэрийн амин хөө хамгаалагт тун чухал ач холбогдолтой юм.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөдөө тусгам малж хорноор мал унаагаа олонхтан ийм тэмдгээр нь ялга таньж байсан бол одоо уруул болон хамрын хөө ормоор удамгарлын нарлаг онцтой ялган

0: гоноо сүүлэр төрсөн жалуучууд байж тал нутгийн мал аж ахуйн хэмл оюун чадварын Өвөр Монголын өртөн жас хорны инженерийн судалгааны төв түшиглэн жоогарай сурвалж бичгээс хайж 1000 гаруй удаа үлгэрхэ бий нийлүүлэх улам магтлахаар дамжин тоо баримта тохируулын шилдэгжүүлж эчстэн үхрийн уруул болоод хамрын хөө ормоор удам гарлын ялган таних бодлын аргыг судлан гаргав. Тус мэрэгдлэн үхрийн уруул болон хамрын хөө ормоор голдуулж жүсмэр ялган танихаар дэдлүүлэн ялган таних оновчин жууны 99.98-д хүрчээ. Энэ нь үхэр болгонд тооцоолсон электрон үнэмлийн данс өгмөл байгуулж өгсөнтэй адил болов. Энэхүү мэрэгдлэн малуунаг ям тэмдгээр ялган танихаас амд утсын аргаар ялган таних болгож уламжлалт ям тэмдгийн балрах амархан гээгдэг зэрэг дутуудлыг нөхрөлжээ. Одоохондоо тус мэрэгдлийн буухтай шилэн гол зэрэг амх хотын 6000 гаруй үхэрдээ хэрэглээд байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хандлагат үйлчилгээний тогтцыг шинчлэн хэрэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн домдох учир асуудлын шийдвэрлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчний хөгжөөжээ. Уртан засаг хорон арилжаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, ардаас эзгэнсэн аж ахуй хөгжүүлэх дунд нарилаг оновчтойгоор үйлчилж, нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчилгээний шийдтмээр бүх орны голдохтой ардаас эзгэнсэн аж ахуйд нэгд нэгээр дан сахмал байгуулан хүсэл шаардлагыг ойлгох, төрөл хуваан тушаан шийдвэрлүүлэх, мөрдөн дагаж шалгуулан гүйцэтгэлгэх, хариу тусгах бүх хэлхэний ажлын тогтцоор орны дотоод аж ахуйн аж илсэн хэлхээ шулуун бос үйлдвэрлэл борлуулах тэнцвэрээ алдсан зэрэг эзгэнэлтийн хүчир асуудлыг голдохтой шийдвэрлэж, орны гаднах бэл оруулсан аж ахуйн их байлгамд гүйцэд бас золголцоон шулуун бас төслийн найдваржуулалт бүрэн бос зэрэг асуудлыг шийдвэрлэжээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сард уртан засаг хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчилгээний төвч 3 байцаан судлах дугаалан байгуулж 10 аймаг хотын 22 хошуу шаан тойрог тойрон үзэж 53 аж ахуйтай нүрдэн ярилцаж 24 зүйлийн хүсэл шаардлагын ойлгоон бүхнийг нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх мөрдөн дагаж гүйцэтгэх ажилд оруулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын дундчаар үйлдэлэг 19 дугаар дагуулодоор сансарт гаргаж өнгөрсөн Элсэн Чүлийн Чагаан Гоёгийн үрийг их гажирд сонгон байжуулах туршилт Жангалагийн ахчтай боллоо. Төрөв бүлэг сансрын үрэ чичгэлснээс үжвэл ургалтын үйлдэл нь ангийн үрээс илттэй байгансчээ. Алсай аймгийн Эжнээ хош унаа дүнфэн балгасны горны гачаан дах сансрын үр байжуулах туршилтын суурны хэмжилтээр тус бүлэг сансрын үрийн шим тэжэлд ургалтын хугацаа нь өвхөн 338 өдөр болохыг тодлсон байна. Алсай аймгийн Эжнээ хош унаа ойшугай ба нутгэлчэрийн товчоо хөрс шороо уур амьсгал ус бордуурын нөхтлийг үндэслэн төлөөлөгч нартай 5 гажирд туршин тарьж адил нөхцөлдх ургалтын байдлыг харьцуулав. Нэтэн хавар тарснаас эхлэн тусгай мэрэгжилтэд ургалтын бүх явцыг мөрдөн дагжээ. Одоохонд чичгэлсэн нь энгийн үрээс хагас жил шахам урчлав. Ургалтын үйлөл бүл тарымлын өвлдрийн аж ахуйн өртгийн үнэлэх чухал элемент мөн тус бүлэг Чагаан Гоёгийн сансрын үрийн жалган ургах хугацаа нь илттэй байгалсан нь тус удааны сансрын үр байжуулах туршилтаар жалган ургах шилдэг өвлдрийг байжуулсны бэлэг тэмдэг болсон бөгөөд өвлдөр сонгон байжуулах ханин тогтоох жич бус нутгийн чанартай дэлгэрүүлэхэд бат суур тавьжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Олон улсын үзэн өдрийн дундад улсдах гол талбай ажиллагаа 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Хөхөтөд эхлэв. Энэ нь манай орон 10 жилийн дараа дахин та бүх улсын чанартай үзэн өвдөг цуглааны даатлан эрхэлж байгаа явдал болно. Ажиллагаар бүх орны эл газар 60 гаруй удааны содон бүтээлийн үзүүлэг 440 гаруй удааны нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагааг эрхлэх болно. Олон улсын музейн өдрийн гол сэдвээр Хөхөт музейн үдэш болоод 2026 оны музейн улирал хоёр том ажиллагаа урднуулж Хөхөтийн түүх соёлын үзүүлэг зэрэг гол сэдвүүд ажиллагаар Хөхөтийн соёл түүхийг бүх талаар харуулах болно. Үүний хамт бүх орны аль газрын музейч түүхийн дурсгал зүйлсийн гар урлал, түүхийн жүжигчийн дэвтэр, болцсон бос соёлын өвийг ойлгох зэрэг 400 гаруй талбай нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагаа урднуулна. Бүх орны 80 гаруй музей цаг намж нээх, нийтийн асрамжийн тайлбарч хийх, сэтгэл хураахгүйгээр түүхийн дурсгал зүйлсийн хянан тогтоох зэрэг олон том дүгэм үзүүлэх ашиг хүртэг арга хэмжээ авч байна. Олон улсын музейн өдөрт зориулсан 16 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны элдв эрдэнэс урлагийн үзүүлэлт Өвөр Монголын музейд явагдаж байна. Үзүүлэлт 500 жилийн түүхийн улбаатай 400 гаруй элдв эрдэнсийн гайхамшигыг үзүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтлоо 2026 Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдтэсийн холбоо дурлдааны анхны ээлжийн уралдаан явагдлаа. Анхны ээлжийн уралдаанаар Улаанхаатын анги Жочин талбайд хоёр харьчих нэгээр Хөх хотын анги ялжээ. Түнлёгийн анги Эжин талбайд

0: хоёр харчиг тийгэр шилэн голын анги ялжээ. Хянганы анги жочин талбайд нэг харчиг тийгэр хөлөн байрын ангигийг, Баяннуурын анги эжин талбайд хоёр харчиг тийгэр алшагийн ангийг тус тус ялжээ. Орцсон анги эжин талбайд бухтын ангитай нэг харчиг нэгэр, Үхагийн анги эжин талбайд Улаанчавийн ангитай нэг харчиг нэгэр тус тус хайнчв. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэддэсийн Холбоот Уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-24 өдөр Шилэн гол Улаанхад Ордос Улаанчав Хянган Алсад явагдана.
1: Товт мэдээ сонсхий. Уртан Жас Хорны Шинжил Ухаан Мэргэжлийн Тэнхим Морд 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэргэжлийн хөгжилтийг жолоодох Бэлмөнгөний төсөл тогтоосон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус Бэлмөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээ 1 дуншур 1267 төмтөрөгт хүрсэн байна. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага зохицож, одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоног үйлдвэрлэл зэрэг давуулаг уламжлалт аж үйлсчч, шинэ энерги бохирдуулгүй бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийн хамарч, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уулзалцлыг ахиулах болно.
0: Өртөн жас хорны сургаал модлын тэнхим хийгээд Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын Эдийн засгийн ажхуйн их сургуулийн төлөөлөгчдөр бүрэлдсэн Өвөр Монголын сургаал модлын төлөөлөгчдийн бүлгэм 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр болтол Америкт сургаал модлын хамтралчаа солилцоо орнуулэн олон улсын солилцоо хамтралчааны арга замыг өргөтгөж манай орны ихтэй сургуулийн чадвартан хүмүүжүүлэх ба багш игнэнэ байгуулалтын төвшнийг дээшлүүлв.
1: Бухтын болтмрын бүлэглэлээс даачлан гүйцэтгсэн улсын голлогтой судалгааны төсөл болох байлдах бодлогын чанартай уурхаан гаралтыг бохирдулгүйгээр өндөр бүтэмжтэй нэн ашхлах жишээ үзүүлэх төсөл ойрд байгалийн их байлгийн яамны ерөнхийлсэн шалган үнэлэлтэд хэр тэнцжээ. Энэ нь манай улс Баян Овон олон зүйлийн төмөрлөгийн их байлгийн нэн ашхлах талаар чухал их шавталтай болсныг харуулж байна.
0: Дунад улсын төмөр жамын хохотын товчоо 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хохотын жүн өртөгөөс ордос хүрэх хохотоос Улаанчав хүрэх хохотоос Бохтыг дамжиж Баяннуур хүрэх гурван ээлжийн Дуугийн бахтын тусгай гал тэргийн мөн аялуулахар болж 5 дугаар сарын 17-ны үдийн хойноос билет худалдаж эхэлсэн байна. Энэ хамт тоглолтын талбай ордноос гал тэргийн өртөө хүрэх метрогийн ажиллагааны чагаж уртдахж метрова хурдны төмөр жамын холболдуулан Дуугийн бахтын үйлчлэг сонирхох жич аялан жуулчлахад дөхмөжүүлэхэр байна.
1: Ойрд 2026 оны олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбооны олон улсын борлуулгын шагналыг шалгаруулжээ. Хөлбөмбөр хотын номын сангийн уран уншлаг нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн 100 гаруй шилдэг жишээгээс цолгорон дэлхийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж манай орны энх яруу халдрыг хүртсэн анхдагч номын сан болсон байна.
0: Ойрд Хөлбөмбөр хотын орчны өртөн жас хошууны гүлий шаанд жоошахам хөхтөглийг үр жас чангаах нэвчүүлжээ. Хөхтөглий бол улсын орчин тойронд ашигтай шинжилгээний судалгааны өртөгтэй нийгэм нийт тустай хамгуулалтын амтан байж усны чанар ба оршин амтрах орчин тойрны шаардлагаар өндөр байдаг. Бус нутгийн амхан ёс чанарыг хэмжээлэх чухал амтан юм а.
1: Саяны нэвтрүүлгийнхаа уулгын давчид ахад нэвтрүүлээ. Хур бууж хөрс өмдлөгцснээр бүх орны тариалгын агцад өргөцсөн.
0: Унсын шатанд гүнж гарын сурвалжилжээ жохон бүтээх хэв нам байгаа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Уртан засаг орны эл тэнхэм товчоо бодот ажлын амжилтаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйллэгжүүлэх суралцлах хүмүүдийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
0: Манай орон нэг аж ахуйлалтын нэг төрийн бодлыг хэрэгжүүлэх үйлчилгээний тогтцоор ардаа зэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
1: Элсэн цулгийн цагаан гоёгийн сансрын үр байжуулах туршилтын зангилгийн акттай болсон.
0: 2026 оны олон улсын музейн өдрийн дундад улс дахь гол талбай ажиллагаа хөхөтөд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүллээ.
1: Ансагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай, Зандан Балах, Жижүүр Найруулагч Орхон, Хянахч Үлцхүлэн, Ерөнхий Хянахч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

хэлж хэлвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гөндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрмдохтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны

0: 5 сарын 18 Бэлгийн уулын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гарагийн 1 урдаар уулын товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг бүх орон бүсийн босооч хогчд чимээ холууны торыг түрэгтгэн байгуулж байна.
1: Манай аймгийн олон салаан мөчөр хамтран дэлхийн цаглаа холбооны өдрийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Бүх аймгийн гал газрынхын жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах илүү байлга уулахтай ажиллагаа өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай гороны мэдээ Шилөөд нисгэлийн буудлын галтрын өртөө ихтэй зургуул худалдааны тойрог засгийн өвлийн төвжирэг голлогтой олон нийтийн орон тойрог нь 5G суур өртөөг жалгаар бүрхүүлэн чимээ холбооны дэс төвшилт хийх бүх талар ахиулж байна. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн 2-р гол хийс болох хэсэгт ажилтнууд ях сайхан сүлжээний хурдчийг хэмжин шилдэгжүүлэх ажлыг явагдуулж байна. Ажилтнуудаас хүн хар арван чуулдрах сүлжээний хэрэгцээ шаардлагаар нэлээ дундар газар оронд голлогтой байчаалт хийж 5G-ийн мэрэгжлийг ашиглан хурдчийг ангийн 5G-гаас мэдгдэм дээшлүүлжээ. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн сүлжээг шилдэгжүүлэх төвийн ерөнхий дамбал Лүүн Жин сурвалжил хүлээгтэн 5G-н зөвхөн хурдчид түрэгдэх биш харин AI-ийн уул чадвар зэрэг шинэ мэрэгжлийн ашиглахаар дамжин AI-ийн үед тохирох шинэ хөлөврийн сурд хөрөмжийг байгуулж байна гэлээ. Орон жилээс нааш бүх аймагаараа 5G-ийн байгууллалтын үргэлжилэн түрэгдэхэж хэрэглэлтийн алхам алхмаар өргөтгөн олон түмнээс сүлжээний хэрэглэлтийн тухай ойлголтыг тасралтгүй дэвшүүлж одоохон нэгэнт 5G-э суур өртөө эрийг байгуулав. Дахиад хэл хязгаар орон, малч тариалах орон, улс можийн дэсийн Жасмал жамын гол шугамын сүлжээний бүрхчийг тасралтгүй дэвшүүлэн чимээ холууны суурд хөрөмжи бүх талаар дэс төвшүүлэн 2009 жив бүгэд 8 томор суврах 4006 жив 24 4G суур өртөө 4004 жив 68 5G суур өртөө байгуулжээ. Аймгийн ажвал дөрвөн мэдээ жангчлалтын товчооны дараг мөндөр сурвалжил хүлээгтэн 2026 онд бүх аймагт улсын 12-р бүлгийн чаглахан холбооны нийтэн үйлчилгээний чимээ холбооны суур өртөө 92-ыг шинээр байгуулахар төлөвлөж байна. Тэгэхээр бэлгэрүүлэлтэн чангаруулан 5G суур өртөө 4G, 5G-э суур өртөө 60-аас дээшхий байгуулж тоо баримтын хэрэглэгийг найдваржуулахад өндөр хурдчид тогтвортой сүлжээний тулгуурлал хангахар байна гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ 5 сарын 17-ны дэлхийн цаглагаа холбооны өдрийг тохиолдуулан аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, аймгийн энергийн товчоо, аймгийн соёл тамир жуулчлал, радио телевизийн товчоо жич. Цаглагаан хүчин чимээ холбооны олон аж ахуйлал хамтран цаглагаан хүчин цахилгаан холбоо, радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажлын тухайн талбарт ажилтнаас олон түмэнд ухуулгын хуудас тархаж цахилгаан хүчний төхөөрөмжийн хамгаалал хамаа бүхий мэдлэгийн нарийн тайлбарлж цахилгаан хүчин цахилгаан холбоо радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах уулч хаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлж олон түмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна. Залгаад ажлагд оролцсон ил нэгчээс ухуулгын анги зохион байгуулж нүүдэл ухуулгын арга хэлбэрээр дамжуулан цахилгаан хүчин цахилгаан холбоо радио телевизийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ажилд олноор ухамсараасаа оролцохыг хөтлөн жолоодсан байна. Тус өдөр Дундад улсын нэгдмэл холбооны Шилийн гол аймаг дахь Ховар компани бас Дундад улсын нэгдмэл холбооны нэрт тэмдэг ба үйлдэхүний Өвөр Монгол дахь ухуулын дэлгэрүүлэх ажлыг эрхэлж ардад ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ гаргасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн туслах өдөр болно. Бүх аймгийн олон газрынхан жимдэгчүүдийн адил тэгшээ ирэх ашгийг баталж, жимдэгчүүдийн уулсалчин хөгжхийн ахуулаг гол сэдвийн тойронд жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах илүү байлгуулахтай ажилгийг өрнүүлжээ. Шилэн гол аймаг Шилиото 2 шатны жимдэгчүүдийн холбоот хурлаас олон нэгжтэй хамтран ухуулгын ажлыг өрнүүлж, ажилгад төрийн болгийн ухуулгын асуун давлах тойрог, хууль цаажийн тусламжийн үйлчилгээний тойрог, эрүүл мэндийн алам журмын эмчилгээний тойрог зэрэг олон чадамжтай тойргийг тохируулж, олон түмэнд эрүүл жилийн аврын туслалт, ажил олголтын дэмжлэг, нийгмийн батлаг зэрэг төрийн бодлогыг тайлбарлаж өгчээ. Ажилгад жимдэгчүүдийн төлөөлөгчдөд тохинуулгын мөнгө жичээ 10 хүрдэт сандал тархааж, эл нэгч чулан аж ахуйлалынхан Эдвардс Хандавлан нам болон засгийн ордны хайр халамжийг мэдрүүлсэн байна. Ажилгад бас уламжлалт соёлын баяжлан ойлгох тойрог гаргаж, жимдэгчүүдийн урлан хийсэн үндэснээ онцлогтой хатгамал, гар урлын бүтээгдэхүүн, үндэснээ хувьчилж асал, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулжээ. Харамжмчин хошууны жимдөгчүүдийн холбоот хурлынхан 6 ядуу хүчрэлтэй жимдөгчүүдийн гэр бүлийг болгон тахнуулж, өвчнөөс болж үчирдэл тулгарсан 7 хүнд

0: Эх том 5000 төгрөгийн аврын туслаг мөнгө тархаажээ. Энэ хамт жимд хүүхдийн хэрэгцээ чиглүүлэн бичгийн хэрэгсэл эрүүл жилийн тоглоом зэрэг эд бүтэс хүргэж хүүхдийн эрүүлэр өссөн байж хад өвчин нөмрөлжээ. Таймс хошууны зүүн дүүрэх нийгэм тойрогт ажилтад ухуулгын материал дурсгалын бодис тархах ба тухайн талбарт асуулт хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан жимдэгчүүдийн эрүүл жил ажил олголт нийгмийн батлаг зэрэг талын төрийн бодлогын уламны алхам ухуулсан байна.
1: Манай орооны мэдээ. Сирийн хот жимдэгчүүдийн туслах аж ахуйлал төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх эрчмийн үргэлж жилийн шангаруулж жимдэгчүүдийн туслах боловсрал хүртээх ажил олгох ба аж үйлсийн нэг цогцолсон үйлчилгээний системийн тасралтгүй төлдржүүлж жимдэгчүүдийн тусалж ажил олгох ажлыг үнжгэрүүлэн бодтойжуулахыг агуулж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажиллах дасагт ажилтан байли компьютераар тоо баримтын нарилаг харгуулж тодорхойлолт хийж байлаа. Байли бол Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байж энд ирж ажиллаад жил гарэ болж байна. Хэдийгээр бие зэмдэг боловч байли ажилтан хариуцлагатай байж бодит ажилгаараа амьдрахын өртгөн илрүүлж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байли сурвалжлах хүлээхтэн маш их хавсарлага үзүүлжээ. Энд ирж ажиллаад тогтсон орлоготой болсон мөртөө нийгэм нийтэд нэн сайн уусаж олон найзтай танилцсан гэлээ. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани бол тоо баримтад тодорхойлолт хийхээр гол ажлаа болгосон. Зохиомл оюунлаг том дайтын аж ахуйлал болно. Шилийн гол аймгийн зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний цогцын Шилийн хотын жишээ үзүүлэг төрөлж үйлдэ төшөглөн тус компани талбын эжигнэлтэй жичээ системийн нэн хөгжүүлэх зардал 40 төмөн төгрөгийн эрэмжлэн олж зэмдэгчүүдийн туслах ажил олголтын төрөлж үйлийн тогтуунаар явагдахыг баталж байна. Үүний хамт мэрэгжил чадварын боловсрал өрнүүлж дэс хуваан, төрөл хуваан, боловсрал хүртээх загвар ба сонголтоогоор мэрэгжлийн боловсрал хүртээх ба шууд ажлын байрыг золгуулж ажил олгох тогтчийг хэрэгжүүлэн олон дэс давхаргаад багтаамжит чанартай чадвартны игнэх байгуулсан байна. 5 доктор, 10 аспирантаар бүрэлдсэн мэрэгжлийн голлох жигнэн жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгний нэн ашиглалтад тулгуурлал хангаж жимдэгчүүдэд ажил олгох үйлчилгээний яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэн жимдэгчүүдэд ажил олгох арга замыг өргөтгөж байна. Ойлгосноор тус компани нийт 15 хугацааны тусгай боловсрал өргнүүлж 450 хүн боловсралд хэр тэнцэн 100 хүн ажлын байрт гарч боловсралд оролцмогч ажлын байрт гарч ажлын байрт гармагч тогтун ажилтай болохыг үнэнхүү биелүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Эрен хотын Жасмал жамын боомт Дунад Монголын уурхайн гаралтын гаралжааг үргэлжлэн ахиулж одоо болтол Монгол улсаас нийт 15 түмэн тон хайлуурж уншиа оруулж Улсын дотоодын флорхимийн аж үйл дүр шинэ энерг зэрэг аж үйлст түүхэн материалын тулгуурлал хангаажээ. Боомтор орж ирсэн Монгол улсын тогтоолд нийцсэн уурхайн гаралтын аж ахуйлалын хайлуурж уншийг арен боомтынхын чанга байж ханшлагсны дараа улсын дотоодын ил газарт бүлэг хуан тайвруулан хүргэж боловсруулж байна. Улсын дотоодын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг дагалдан хайлуурж уншийн хэрэгцээ нэмэгдэж Монгол улсын хайлуурж уншийн эх баялаг илүү дэлгэвэх тайврын өрийн өртөг доор болохоор гадаадаас оруулах чухал ирэлт болсон байна. Арен боомт орон барийн давуулах танд хүчилж олон жилийн турш Монгол улсын хайлуурж уншийг гадаадаас оруулах чухал зам болсоор иржээ. Эдгээр 15 түмэн тон хайлуурж уншин улсын дотоодын жагсаалхурийн дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж аж ахуйлалын өрийн өртгийг бууруулахын хамт Дунад Монголын уурхайн гаралтын аралжааны хамтралчаг улам гүнжгэрүүлжээ. Эрен боомтын Жасмал жамын ханд хамааралтын 5-р салааны боомтын ажилтан Янгнын сурвалжлах хүлээхтэн бид тусгай жилийн ханд хамааралтын төсөл тогтоож хайлуурж уншийн хилээр түргэн орохыг бүхч нарын батлан улсын дотоодын хамаахуй аж үйлсийн тогтун хөгжилтөдөө хүчин дамжуулж Дунад Монголын уурхайн гаралтын аралжааны үргэлжлэн гүнжгэрхийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 15-ны шөнөөс 16-ны өдөр болтол Шилийн хотод их хэвчээний бороон орж хотын хэсэг замын хотгорд төр цаг ус тунсан байна. Энэхүү байдал чиглүүлэн Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь үерийг сэргийлж усдлыг гадагшлуулах ажлын өдөр түргэн өрнүүлдэн хотын ардын явц суухад дүгэн үзүүлсэн байна. Шилийн хотын шилэн зүүн их зээлийн цахилгаан хүчний суугаал төргийн замын уулзуурт Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компанийн ажилтад замын лаг шавар ба тунсан усыг бүх хүчнээр цэвэрлэхийн дагуу хотын явдлын ус гадагшлуулах хоолыг торыг тусгай машинаар нэвтрүүлсэн байна. Шилийн хотын борооны ус татах өртөөд ажилтад усан хөөрөг хийж, тохиромжийн ажиллагааны байдлыг нарийн байцааж, усан хөргийн системээр усны хэмжээг цаг тухайд нь хянан эзэмдэж, борооны усыг сувгаар шулуухан гадагшлуулахыг баталжээ. Үүний хамт Шилийн хотын зүүн дүүргийн өндөрлөг газрын борооны ус нь хотын ус гадагшлуулах хоолой торыг бөглөрүүлэхээс сэргийлэхийн тулд компани нь зүүн дүүрэгт ус гадагшлуулах тохиромж угсарч, борооны усыг хотын тойрол усны системд залснаар хотын ус гадагшлуулах дараасыг бүтэмжтэй намдаасан байна. Ийнхүү тус удааны борооны бачин байдлын арга цаахын тулд Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь дараахан үерээ сэргийлж бачин байдлын арга цаах тогтчийг эхлэн ажилуулж, үерийг сэргийлэх 12 баг дугайлан болон 80 гарын ажилтны цуглуулж бачин байдлын арга цаах тэрх өсөх том хэлбэрийн үер залах төхөөрөмж, хоолой торыг нэвтрүүлэх баг хэрэгсэлж ирэх үерийн сэргийлэхэд бодисыг бүхнийг бүтөмжтэй ашиглажээ. Одоохондо Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 25 оны газар доорх ус гадагшлуулах хоолой торыг засан сайжруулах инженеринг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 7400 30 төмөн төгрөг байж 39.45 км хоолой торыг шинээр байгуулах юм уу засан сайжруулах болно. Байгуулж дууссаны дараа борооны бохор усыг гадагшлуулах системийн улам нэг алхам түлдэржүүлж, хотын доторх устлын арилгах асуудлыг үнэнхүү намдуулж, жишэлтээр энэ жилийн 12 сарын сүүлчээр ажил дуусгах болно.
0: Манай хорооны мэд Ард жүүжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны ховчод ажихан хоршоо жилийн холмог бордооны үйлдвэр ашиглалтад оржээ. Энэ үйлдвэр нь ус бордоог шинэлүү ханчар найруулан малчтын үүдэн хөргөх үйлчлэх хангаж байна. Тус холмог бордооны үйлдвэрийн ерөнхий бэл оруулалт нь 31 том 8000 хөргөд хүрч, төрийн болгийн дэмжилгийн бэлмөнгө ярамжилан олох ба гачаа өөртөө бэлмөнгө чуулуулах хэлбрээр 2025 оноос эхлэн бүтээн байгуулж, өдөрт хамгийн ихдээ 50 тонн холмог бордоо үйлдвэрлэх чадах хүйтэй. 700 хавтгай дөрвөлж метрийн баримжаатсан үйлдвэрийн тасагт ус бордоо хэмхэлж жуурах, уудлах жирэх ажлыг дэс дараалалтай явуудуулж, малчтын бордоо худалдан авахын өрийн өртөг ба тээврийн хөлс үнтэй жирэх бодтой хүчирлийн бүтэмжтэй шийдвэр хэлжээ. Одоохонд үйлдвэр нь жинхнээр ашиглалтад орж, ус бордооны ерөнхийлсэн батлахын системийг улам төвлөрдржүүлэн, гачаа голлох жахалгаар ичүүлэг ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулах хөгжилтийн загварыг гүнж гэрүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарулж, малчтад хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхээр чармиж байна.
1: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Манай аймаг үйлс босгох хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын үйлс босгохоор ажил олголтын дайчлах, шиний үүдэх амжилтын хүчний хөгжөөх бүтэмжтэй арга хэмжээ болгож, одоохон болтол бүх аймгийн 19 үйлс босгох хүрээлэн нь үйлс босгох бодит цогц 511-ийг байжуулж, эдгээр нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх, одоо үеийн үйлчлэг, онцлогт бүтээгдэхүүн эдшүүлэн борлуулах, электрон худалдааны явдал зэрэг хүрээг хамарч, 3900 гарай хүнийг шууд дайчлан ажил олгосон байна.
0: 1-4 сард бүх аймгийн гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан арилжааны ерөнхий хэмжээ 38 доншуур 8000 төмөнд хүрэхэд хүрч, дээр жилийн аль хөвчөнийхөөс жуна 18.6-аар нэмэгдэв. Энүүд гадаадд гаргасан хэмжээ 18 доншуур 7000 төмөнд хүрэхэд хүрч, аль хөвчөнийхөөс жуна 67.4-оор нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ нь 20 доншуур 1000 төмөнд хүрэхэд хүрч, аль хөвчөнийхөөс жуна 6.7-оор буурчээ.
1: 5 сарын 19-ний үдийн өмнө 14-р хугацааны 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдрийн Шилийн гол аймгийн гол сэдэвт ажиллагч Монгол морины холбоо дурлалдааны баруун үзмчин хошууны өртөөний эхлэлтийн ёслол баруун үзмчин хошууны 99 номерт засмал замын эхлэлтийн чигт өвдөг шихээр явагдахаар байна. Тус удааны ажиллагыг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал Аражио телевизийн товчоо баруун үзмчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, баруун үзмчин хошууны соёл биеийн тамир жуулчлал Аражио телевизийн товчоо баруун үзмчин

Гаймахта тунгалагсагтан бүлттэй баруун өмнөөс дүрмдэ син салхсалхлана. Маргашин хорин чагаас нөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагта тунгалгаас үүсчиж авах хошууны хойд бай, сунжин хошууны хойд бай, эрен хот, сунбарын хошууны хойд байд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ихсалхлах охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрв тавд син салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн хорин чагаас маргашин 8 чаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 9 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 24 градус. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж авах хошууны хойд бай, сунжин хошууны хойд бай, эрен хот, сунбарын хошууны хойд байд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ихсэлхлэх охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгодоор хэмжээ 12 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргийн тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хэрхэн мондсон сонсогчдоо.

Энэ цагийн гаргийн дуундаа Сонум Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын ая, Дуучин Эрдэнэ Сүхийн Сүр Завхлангийн дуулсан Дархан хаан гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Энэ донд өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзөн биднээ зинхэн хайртай унган нутгийн хайрхан уулаа Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан цагийг эжилсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромтой баатар эднээ чулуун бичгтэй хайрхан уулаа Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан самбай хатган алтан дуулах сэтгэлээ суяатай уйхан нутаг самжин уулнэ хур саахсан сүндийн өндөр хайрхан уул Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан гэж дуулж байна

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан Ханг гэдүүх сонсголоо. Дархан хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо. Сүнөөчөн хосуна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн хосуна данс ахмалын төвчөөс ажлын амралтаан авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин Сүр Жавхлан болоо Сүнөөчөн хосуна цагаан овоо болгоснай Баян Дэнд гацаагаар нутагтай. Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлан малчин дуучин Доржийн баяр Сүнөөчөн хосуна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн хосуна Монгол дум сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду аяргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр явах танай юм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн Аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэн төгөөнд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Шижиг байна. Сонсогч та бүхэн Аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн Аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөн хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярина. Ингээд эцэг эхчүүд өгсөн эрдний жарын төлхөр гэдэг энэ номтой уялдуулж хагаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар дээр гаргийн ган нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээд ярина. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт бол хүүхдийг хүн амтнаас тус харалж өнчрөмөл өсөхгөөс төвчгсэн энэ гарчгийн дор за хэдэн гол уулгын ярина. Энд бол ямар ямар уулгууд яргацсан байна уу гэхээр хүүхдийн хүмүүжил дээр хэрвээ аав ээж нь санал нэгтгэхгүй байвал яах вэ гэсэн энэ асуудлын юуны төрөнд дурдсан байна. Мэдээж өдөр тутмын амьдрал дунд ялангуяа хүүхдийн сургаан хүмүүжлийн асуудал дээр ээж аав болгосод бас адилхан хариуцлага болоод өргөттэй байдах. Гэвч энэ одоо нэг нөгөөхөн учир заавал гард өрөх хэрэгтэй гэсэн үг биш. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр авч хэлвэл ээж аав болгосод бас ондоондоо үжил бодол гэдэг юм уу энэ ус чөтгөрсөн орчин тойрон сургаан хүмүүжил хүртсэн байдал олон талаас шалтгаалагдаад ээж аавын үжил бодол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр ондоон байдаг байж магадгүй. Ялангуяа одоо ах хүүхдтэй болж байгаа юм чалуу ээж аав нар тавч хэлвэл бас иймэрхүү жирчл мөргөлдөн гараад мөнийг шийдвэрлэлд хэлэхгүй юм асуудлууд бас оршдог байж магадгүй. Тэгвэл энэ яаж шийдвэрлэх вэ? Энд нэг юм нэг жишээ байна. Хоол идэх цаг болсон байтал тогтун бас л алиал тоглоод хоолоо сайхан идэж өгөхгүй байла. Ээж нь хамаарна гэсэн чи аав нь өө дураар нь тав дураар нь тав хүүхд юм чи өнсөд эсгүй бол аяндаа хоолны ширээн дээр ирээд иддэг байлгүй дээ гэд ээж нь хоригдж ингэнэ. За хоолны дараа ээж нь дөнгөж бодаан ширээг чивэрлээд бартал хүүн харин алтар болтар гараараа ногоо бодаага шууд латгаж аваад иднэ гэлээ. Тэгсэн чи одоо энэ үед ирангуй ээж нь ингэж идэхийн звшөөрөхгүй штт. Тэгсэн чи аав нь бада бас хөрөөгүй юм чи идэг идэг гэлээ. За энэ үед л хүүгийн сэтгэлд Apple миний аврах чадан Apple сайн за ээж үл хэтрхээ чанга хүн намайг бас хоол ус идүүлэхгүй байна гэж бодно. Иймээс өннөөс хашвал жүйж хасхуу явдлыг хийх болгон ааваасаа аврал хүснэ. Ааваа чарайчилдаг болно. Ааваараа өмөрүүлнэ. За ингээд ааваараа өмөрүүлээд байхаар сүлд нь ээж нь ямар ч харахгүй болчтг юм байна. Ингэсээр байж гэрээ жигтэй улмаар байр сууриа алдаад үг ярах одоо ирэхгүй болсон. За тийм болохоор энэ жишээтэй адилхан амьдрал дээр иймэрхүү учрууд бол олон тохиолдох байж магадгүй. А ээж нь хэлнэ, аав нь өмөрнө, эсвэл аав нь сургана, ээж нь өмөрнө. Ингэсээр байж энэ голд хамгийн сүлд нь эхний хэн хохирол амсахгүй хүүхэд хохирол амсдаг. Ээж аавын зөрчил мөргөлдөөн бас энэ дээр хорч хүрэн болж ирнэ. А хүүхдээс болж хэрүүл гарч магадгүй. Ягаад ингэхээр хүүхдийн гаргасан асуудал дээр хоёулангийнх нь авах овор байдал гэдэг юм уу шийдвэр ондооносоо болоод хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болно. Эхэл ам болдох ч юм уу, маргалдаан зөрчилтэй гардаг ч юм уу. Энэс ахуулаад голд нь хавчихсан хүүхэд хамгийн илүү хохирол амсдаг байна. Хүүхэд юу гэж бодох вэ? За ээж жагна нь аав намаа өмөрчгөн гэхээр аавдаа дураараа ашилтдаг болдог ч юм уу тийм ээ. Эсвэл аав жагна бол ээж өмөрчдөг гэдэг юм чинь. За тэгвэл муу явдал хийвэл яах вэ? Ээж тэгэл зүвэлж, ээж тэгэл ээж нь ямар ч юм ин звшөрнө, дураар нь тавина. Энэсэн болоод хүүхэд юм хоёр талтай бас зүйлийг харуулна. Аавын гандэрэгэд нэг ондоо, ээжийн гандэрэгэд бас нэг ондоо гэдэг ч юм уу. Тэг энэ хоёр хүний хооронд яах вэ? Худлаа ирнэ. За иймэрхүү байдал бол ээж аав нар энэ хүүхдийн асуудал дээр одоо гаргах шийдвэр ч гэдэг юм уу үжил бодол хүмүүжил нь ондооноос болоод үжил бодол нэгтгүүгээс болоод одоо амьдралын том иймэрхүү байдал бол үнэхээр гарч магадгүй. Тийм болохоор энэс жайлас хийх хэрэгтэй.
За тэгэхээр яг уу аав ээжийнх нь хэн нэг нь хөт чан горно. За нөгөө нэг нь харин хөт сул орох. Энийг одоо сургаан мөжүүлэх явц дээр бол үнэхээр чирлэх ёстой гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр нь чөрчил мөргөлдөөний явчирдаг үйлдэл нь үр ашиг нь том уу байдах. Тэгэхээр нь одоо айдл бусын саналтай үед энэ саналаа нэгтгэх нь гэдэг бол маш чухал. За тэгвэл энэ ном дээр үл ингэж бичсэн байна. Аав ээж болгоцод хүүхдээ хүмүүжүүлэх асуудал дээр санал нэгтгэхгүй, харилцаа хамжилчихгүй гэдэг бол тун харамсалтай учир юм аа. Тэр мөртөө хөрүүл маргаан үсч хүүхэд аав ээжийн зөрчлийг ашиглаж өөрийн заавал хариуцах ёстой ажилас жайлан дутаах нь нэнч гонхтой учир болно. Үнэн нь олонхи аав ээжийн сургаан мөдлийн асуудал дээр бага санх нэг жирөө гарах юм уу? Адил бусын санал байх нь ирангу гэвч тэр бүдээрээ заавал муу нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг биш, харин чангалах нь хоёр талаараа хэрхэн энэ зөрчлийг зөв шийдвэрлэхэд байгаа юм. Тодорхойлох чухалтай зүйл гэвэл аав ээж ээж хүүгийн хооронд харьцавал харьцангуйгаар бүйэн даасан чанартай байдаг. Хэдийгээр гурван хүн нэг гэрт амьдарч байгаа боловч аавал адил нэг хэлбэрээр очиж харьцаагаа шийдвэрлэнэ гэсэн биш. Аав нь хэрвээ ээжийнх нь хүүхдэд авах арга хэлбэрийг зөвшөөрөхгүй бол саналаа хэлж болох бөгөөд ярилцлага хийж болно. Гэвч яасан ч нөгөө нэг талынхаа авч байгаа аргад гар дүрж болохгүй. Онцголон шууд нүүрэн дээр нөгөө итгээд харшилт хэмээ эсрэг санал дуртах нь хоёр хүний хайр сэтгэлгээг шарахтуулахар барахгүй хүүхдэд яах яхаа олохгүй болчтдаг. Эх хүү хоёрын хооронд харьцаах эх хүү хоёулаа шийдвэрлж аав хүү хоёрын хоорондох явдлыг аав хүү хоёроо шийдвэрлүүлчих нь хэн хэнтэй гар дүрж хоёулын хооронд харьцаах шийдвэрлэх журам тогтоол гаргах эрхгүй байдгаа ингэн жохсохгүй гэж энэ номонд бол бичсэн байна. А тэгэхээр яах вэ гэвэл жишээ нь аав нь хүүгээ жаган живэл ээж нь одоо хүүхдийг нүүрэн дээр шууд л юу хайгу хүүхдэд өмөрөх нь хоёулаа хоорондоо зөрчилтэй болохоос гадна хүүхэд яхаан ч мэдгүй за голд нь бас хэцүү байдалд ордог. За ээж нь жаган жагаа үед аав нь шууд ирж ээж нь жимлээд чиний юм чинь буруу хүүхдийг ингэж жаганх нь буруу гэд нүүрэн дээр нь хэлээд за тэгээд зөрчлийн улам хорч болох гэн басаж буруу байдаг. Тийм болохоор яах вэ? Хоёулаа чөлөөж аваараа ярилцна. Ингээд яахгүй бол яануу. Жишээлбэл нэг нь амар өндөр дуунаар чагандаг байсан бол чи дараа удаа чагнахтаа дууга намсахгүй яах вэ? Хүүхдийг ингэж ойрлж хасгаар чагнахгүй байвал яах вэ гэх мэтчилэн хоёулаа зүвдэлчээд ярилцж болно. Харин шууд ингэж гар дүрхэн жохсгоо байдгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нь эцэг их болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр аль ч чадхаар хоёулынхаа одоо үжил бодлоо адилхан болгож саналаа адилхан болгох нь хамгийн чухал байна. За ингэж хийхэд одоо саналаа адилхан болох гээд юу чухалтай юм? Ойлголч ачхалтай. Авгай нөхөр хоёрын хоорондын сайхан ойлголчл. За сайхан ярилцэн чөрчилтэй байсан ч хамаагүй сайн ярих хэрэгтэй. Ярилцаан дундаас одоо бас хамтын сайхан үжил бодол гарч ирж магадгүй. Тийм болохоор ойлголчхан чухал, ярилцхан чухал. Ярилцна гэдэг бол гэр бүл давч хэл бол маш чухал зүйл байдаг. За тэгвэл энэ номонд бас нэг ярьсан зүйл бол хүүхдийн учирт хэтэрхэн одоо гар дүрхэн болоорой гэсэн юм нэг санал зовлогийг гаргасан байна. Нийгэм гэж бодтой оршиж байгаа орчин учраас бид хүүхдийн амьдралтай ойртож амьдралын олон талаас нь ойлгож хэрхэн нийгэмд оршихыг сургаж авсан боломжтой байхын зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг. Харин тэдний үнэн бодтой нийгэм амьдралаас тусгаарлж болдоггүй. Хүн юм чинь хамаг эцтэй. За сурлаг гэдэг чинь одоо сургуулийн орчин тойрон бас л олон нийтийн дунд амьдарч байна гэсэн үг тийм ээ. Хүүхд олон хүүхдийн дунд амьдарна. За тэгээд сургууль гэдэг энэ орчин тойрноос хэрвээ салаад нийгэм дээр гарвал өөрөөр хэлбэл сургуулаа төгсчвөл бид нар нийгэм гэдэг энэ том орчинд бас амьдарна. Олон хүнтэй уулж ин учрна. Ажлын харьцаа за олон талын бас энэ харилцаа явуулчаа гэсэн зүйлүүдийг шийдвэрлэнэ гэж дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас дурдсан байдаг. Тийм болохоор энэ олон харилцаа явуулчаа за энэ домд бол оршиж байна. Тэгэхээр н одоо нийгэм дээр амьдарж байгаа хүмүүс бол ярангу олон талын асуудалтай нүүр тулна. Хүүхдүүд ч гэсэн ялгаагүй сургууль дээр нь байлаа ч гэсэн бага насны хүүхдүүд ч гэсэн одоо хүүхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу, анд нөхдийн хоорондох явуулчаа гэдэг юм уу, багш сурагчийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу, олон ингээд харилцаа явуулчаатай бас нүүр тулна. Тэгвэл амьдрал дээр гарсан ажил сурлагын домд гарсан олон асуудлуудтай нүүр тулна. Тийм болохоор энэ нүүр тулах төр бүгд ээж аав ардан жогсож одоо хэдийгээр одоо ардан байдаг ч гэсэн ээж аав бүгд учир дээр ингээд жижиг сажиг зүйлээс авахуулаад гар дүрээд байх боломж хуштай.
Гэвч магадгүй жирамдаа амьдрал донд бас ийм ээж аавд байж магадгүй одоо анд нөхдийн хооронд юм уу найд нөхдийн хооронд багал учир гарвал одоо савл хийвэл ороод хүүхдээ өмөрдөг ч юм уу хүүхдийн асуудлыг гар дүрж шийдвэрлэдэг ч юм уу маш жижигхэн асуудал дээр ингэж ханддаг байж магадгүй ийм учрууд бас гардагч байж магадгүй. Тэгэхээр нөхөрөө ингэж л байвал яах вэ? Хүүхдийн өмнөөс бүх асуудлыг шийдвэрлээд л байвал яах вэ?

хүүхдүүдс найдамтгай чанартай тийм ээ. За хүүхдүүд чинь гэр ахмадаа найддаг бол. За би ингээ хүүхдтер сургууль дээрч болох. За би асуудал гаргацдаг. Асуудал гаргасан ч гэсэн хамаагүй ээж ав ирээл шийдвэрлдэг. Би өөрөө нүүр тулах хэрэггүй. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. За нийгэм дээр гарсны дараа яг уу нийгэм дээр муу асуудлууд тулгарна. За бас л ээж ав охин нийгмийн өмнөөс энэ учрыг шийдвэрлэх ёстой гэсэн ийм бодол орж иж магадгүй. Магадгүй 15, 6 одоо цаашаа 17, 18 нас гэд хүрээд ирэхээр хүүхдүүд ер нь өөрийнхөө учир явдал дэ чигэх нэг их ингээд гар дурж оролцуулахыг сандахгүй. Тэрнээс ер нь жайлс хийдэх, за бас эсэргүүцэл тавьдагч байж магадгүй. Тэгэхээр ийм үед одоо юм болгон дээр нь тийм ээ юм нарийн ширгийн зүйлүүдээс одоо жижигхэн учрууд дээр ингээд ээж аваад гар дураад байвал хүүхдүүдийг эсэргүүцдэг. Энэ их дургуулдагнаас болоод ээж аваа хүлэн зөвшөөрөхгүй ч юм уу одоо гэр бүлээс холдох ч юм уу гэрээс холдох ч юм уу за иймэрхүү байдлууд гардаг ч та. Тийм болохоор хүүхдүүдийн одоо жишээлбэл багсаг учир юм өөрөө шийдвэрлэл дийлэх асуудал дээр хүүхдийн өөр юм баяр нь шийдвэрлүүлэх. За шийдвэрлэл дийлэхгүй асуудал ч юм уу бас жарим жарим одоо асуудал дээр хүл ээж ав мэдээж зөвлөг өгөхгүй. За хүүхдүүд бас хамдан болох. За бас нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Миний энд ярьж байгаа тоо хүүхдийн учир дээр хэтэрхий гар дүрхгүй байх. За мөн номд ч гэсэн ялгаагүй ярьж байгаа хэтэрхий гар дүрхгүй байх. Энэ бол хэтэрхий гэсэн үг байж байгаа. За энэ жавлан жарах хэрэгтэй. А мэдээж хүүхдэд хамаарахгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Манайхан заримдаа ингэж ойлгож магдгүй. Хүүхдийн учир дээр одоо гар дурж болохгүй гэж хэлэхээр хүүхдийг хамаарахгүй гэсэн явдал уу гэж ойлгож магдгүй. Тийм биш. Хүүхдийн учир дээр хэтэрхэ гэсэн үг байна. Тийм болохоор өөрийн нүур тулж дийлэх асуудал, өөрийн шийдвэрлэл дийлэх асуудал гэж авал хүүхдийн өөрийн баяр нь очиж шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. За ээж ав хэтэрхэ их гар дурж өмнөөс нь бүх зүйлийг хийх, бүх асуудлыг шийдэх нь хүүхдийн хүмүүжилд жогсохгүй байдгаа гэсэн үг шүү дээ гэснийг манай сонсогчд маань ойлгоорой гэж хүсэж байна. За ингээд одоо олон учир явдлын дунд хүүхдүүд ер нь одоо олон тулгарсан асуудлаа өөрөө шийдвэрлж, өөрөө жохижуулж одоо хамт найз нөхдийн хооронд харилцаа гэдэг юм уу. Энэ бүгдөөний өөрөө жохижуулж асуудал гарвал өөрөө шийдвэрлэж тулчихвал, шатчихвал хожимдаа хүүхдүүд ер нь одоо их хариуцлагад сэтгэлэгтэй юм уу? Хүчээр бэрх таарвал тэр их туулж гарах жорох сустай төсвөр хатуужилтай болоход нь тустай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн биеийн даах чадварыг хүмүүжлэхэд маш их ашиг тус гардаг байна. Тийм болохоор мэдээж ээж аа болгосод бүгд өөрөөрийн хүүхдэд хайртай. Гэхдээ хүүхдүүд аргагүй л нийгэм дээр гарсны дараа өөрийн биеийн дааж маш олон учир явдлуудтай өөрөө нүр тулах болно. Тийм болохоор хүүхдэд бас одоо асуудлыг шийдвэрлэж чаддах, за тэр чадварын ч гэсэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За энэ номонд бас нэг дурдсан асуудал болохоор хүүхэд болоод өвөө өмнөхөн дунд одоо бити халтмал дороорой гэсэн юм сануулга өгсөн байна. Хүүхэд бол хорвоод ирснээ дараа мэдээж ээж ав энэс гадна одоо авга нахч гэдэг энэ дотроос өвөө өмөө за нахч өвөө нахч юмаа гэдэг юм уугээд ийм дотны харилцааны дунд амьдрэн штт. Ер нь за тэгээд одоо ер нь одоо ээж ав болгосод өвөө өмнөхөн хүүхдийн хэд хайрлан халамжилснаас болж өрх танк дур жаргараан болох гээд дур үгэтсэн ч гэсэн том гэр бүлийн хайр сэтгэлгийн харшлах явдлыг яасан ч хийж болохгүй гэж энэ номонд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас яаж шийдвэрлэнө? Мэдээж ярилцах хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй. Ээж аавын саяын хоорондын тэр одоо жишээлбэл хүүхдийн хүмүүжил дээр үжил бодол таарлахгүй ч юм уу, чөрчил мөргөлдөөнтэй байдаг ч юм уу. Энэ үнтэйгээ адилхан. За өвөө өмөө гэдээ ирэхээр бас нэг өөр нүгийн хүмүүс болоод явчихна. Тэд нарын хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга барил ондон байдаг. Жишээлбэл зарим өвөө өмөө нар өөрийнхөө хүүхдийн үе дээр маш чанга байсан ч гэсэн одоо амбал томлихгүй үе болоод ирэхээр бүр гэд жоолн болоод явчихдаг. Тэд нарын болохоор дураараа эрхлүүлдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдал аргагүй л одоо амьдралын томд харагддаг. Тэгэхэр нэ энэ томд яг уу ээж аавын үеийн хүмүүс магадгүй хоорондоо хүртэл үжил бодол сайн нэгдэж өгөхгүй байгаа юм чинь. За дээр нэг үеийн хүмүүстэй бүр

том байж тарна. Тэгээд энэ гурван үеийн хүмүүс ер нь хамт амьдрахад бол бас үжил бодлын зөрчил мөргөлдөө ялангуяа нь хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо хэдийн ярван хүн хажууд нь байгаад за хэдийн ярван зөрчил гарах тусам хүүхдийн хүмүүжилд ашиггүй байдаг. За тэгэхээр нэг донд гарч байгаа нь харилцаа явуулч анаа дондох зөрчил мөргөлдөөнийг яаж шийдвэрлэх үү гэсэн асуудлууд гарч ирнэ. Миний бодхоор мөн адилхан хооронд ойлголт чинь ярилц чинь тэгэд болохын дотор хүүхдийн хүмүүжилд төрөх энэ үжилт танилт гэдэг юм одоо асуудал дээр авах арга хэмжээг ижилхэн болох гэстэй. Үгүй бол жишээлбэл дөрвөлэн байвал за өвөө өмө хоорондоо бас тарахгүйж байж магадгүй энэ хүүхдийн асуудал дээр үжил бодлон тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо хүртэл зөрчилтэй байхад дээр нь ээж аавын үеигтэй бас ондоо. За ингээд баахан хүний зөрчил гараад ирвэл хүүхэд ярангуйн домд бол худлаа ярьдаг ч юм уу. Эсвэл хэн нэг нэр нь одоо өмөрдөг нэг нэг дандаа өмнөө барьдаг ч юм уу. Эсвэл асуудал гаргаж хаад хариуцлагаас зайлдах сэтгэлгээтэй болчихно. Тэгээ яах вэ гэхээр би ийм асуудал гаргасан ч гэсэн өвөө өмө намайг эндээс авраад гаргачихна гэсэн бодолтой болчихно. Эсвэл ээж, эсвэл аав, за эсвэл өвөө, эсвэл өмө. За иймэрхүү бодолтой болчих учраас хүүхдийн хүмүүжил дээр үүнд хамгийн сүлд нь хор амсах нь хүүхэд байдаг. Хэдийгээр томчуулын одоо тэмчил явгадаад байж байгаа шиг боловч миний үжил бодол зөв, миний энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ зөв гэж хоорондоо мэтгэлчээд магадгүй булаалдаад магадгүй заавал өөрийнхөө зөв гэсэн харуулах гэж тэмчилдээд том хүмүүсийн хоорондох юм нэг үжил бодлын тэмчил явгадаад байгаа шиг хэлбэр дээр харагддаг ч гэсэн чаана үр дүн дээр хүүхдийн хүмүүжил дээр гарч байгаа асуудал болохоор үр дүн дээр юм бол хүүхэд хорамсдах. Энэ дундаас одоо ямар ч чан чанартай хүүхэд болж хүмүүжигдэх магадгүй. За тэгэхээр ийм учир дээр бол ээж аав өвөө өмөөнөр одоо болохын дотор хоорондоо сайхан ярилцаж ойлголцож хагаад хүүхдийн тал дээр одоо асуудал дээр бас бүгвийн хүндэтгэх мөн одоо ээж аав хоорондоо хүүхдэд хүмүүжүүлэх төр нөгөө нэг нь халт орж ирдэггүй байтлахан за бас өвөө өмөөгийн томдч гэсэн халт орохгүй бас энэ асуудал дээр ням бай хандах нарилах хандах нь жүйтэй боёо гэж санаж байна. Энэ номонд ингэж бичсэн байна. Хүүхэд ертөнцид мэдлэгч нийгэмд бүслэгдэг. Тэр мөртөө хамгийн ойр дотн харьцаа холбоо гэвэл аав ээжийн хоёр талын ойр төрлийн их гэр бүл болонтарэ өвөө өмө, нахч өвөө өмө, авах, авгах, нахч нахч их бүлэгчдүү, үйлээ дахтуу, бас хамт сурагч, найд нөхөд, айл сахал зэрэг адил бусын хүмүүс тул хүүхдэд өгөх нөлөө ирангуй адилгүй байдаг. Эцэг эхэн эдгээр гадаад ортны шалтгаан нөхцөлийг өөрийн санаа бодолтойгоо адил байлгахыг шаардах эрхгүй юм. Мөн ч аав ээжийнх нь бодолдох ашиггүй нөлөөг өгч болохгүй гэж шаардаж бас чадахгүй. Энэ бол ойлгоход маш дүгм учир. Бидэнд ийм эрх байхгүй. Аав ээж болгосод хүүхдийнхээ орчин тойрныхон хүмүүстэй харьцаа холбоо байгуулахыг хоригдж болохгүй. Хаяа зарим аав ээж тэдгэр хүмүүс өдөө төдөө буруу нөлөө үзүүлэхээс айгаад хүнтэй ч харилцаж болохгүй байдаг. Ярангу аав ээж болгосод иймэрхүү харьцааны асуудалд бүр мөсөн хөдлөнгүй бус байранд орж өчүүхэнч үйлдэл гарахгүй байж үл болно гэж. Өөрөөр хэлбэл өчүүхэнч үйлдэл гарахгүй байж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Хэлгээнгүй аав ээж бол хүүхдэд сургаан мүүжил хийх гол чавч. Тэдний хэлд сургасан үжил санаа жич жан чанарын хүмүүжил бол хүүхдийн байжилтын гол шугам бөгөөд хүүхдийн нэг наснд жолоодох үйлдэл үзүүлдэг юм. Хүүхэд гадаад орчин болоод аав ээжээс бусад хүний нөлөөг хэрхэн хүлээн авах асуудал бол үнэндээ аав ээжийн гол болох сургаан мэдлээс салшгүй байдгаа гэж. Хүүхэд нийгмийн нэг гишүүн болж орших тул нийгэмтэй харьцаа гарах чухалтай. Хүний хоорондох харьцаа бол хамгийн үндсэн харьцааны нэг нь болно. Нэг бүрэн бүтэн бодит ач холбогдолтой бодгалж хохчийг хүмүүжүүлье гэвэл хүүхдийг аль чадхаар өргөн хөвчөнэ нийгмийн олон давхаргаатай харилцуулж ойлгуулах чухалтай байдаг. Ээлжийн хүмүүстэй харилцаж явуулчаас тэд хүмүүсийн хэрхэн ойлгон үнэлхийг сурч чадах бөгөөд хүмүүстэй харилцаж туршилгын хурамдуулж чаддаг. Аав ээжийн үүрэг хариуцлага гэвэл харин хүүхэдтэй бүрэн гүйцэд жолоодомж өгч тэдний хүн хэрэг учрыг зөв таньж оновчтой ойлгож чадахт нь сургах ёстой.
Хүүхдийн хэрхэн өсгөн өмгүүлэх асуудал дээр адил бус үеийн хүмүүсийн жирэг гарах нь лавтай. За энэ асуудлыг би сая бас дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Ээж аав хүртэл хоорондоо үжил бодол тарахгүй байхад дахиад дэше өвөө өмөө гэд ирэхэр бас нэг үе алсарч байгаа учраас бүр онтон болно. За энэ нь тэдний оршин амьдарсан нийгмийн орчин авахай болоод хувь хүний амьдралын явж түүхтэй маш их холбоотой байдаг. Онцгойлон 20-р зууны дундаж үеэр өсч гарсан хүмүүс бол нийгмийн уугаа хувралтаас болж үжил санаанч өөрчлөлт шинчилтийг өнгөрөөж ирсэн тул хүүхдийн сургаан мүжүүлэх асуудал дээр ахмад үеийн хүмүүстэйг нэн их жөрөөтэй байдаг. Энэ нь хүүхдийн харь чандар аяндаа илэрдэг. Аав ээж нь өвөг өмгийн ятгах эсвэл өвөг өмг нь аав ээжийн ятгах эсвэл нэг нэгнээ алавтаж байгаад өөрийн үжилтэд хүлээлгэнэ гэдэг бол үнэндээ чадчихгүй хэрэг байдаг. Тэгвэл тэдний хооронд харьцах тасалж болно уугүй бас тасалж болохгүй. Иймээс ямар нэгэн талаас авч үтсэн ч өөр өөрийн хийдгэрэл хийж байдаг. Хүүхд болоод өвөө өмгийн харьцаа бол хамгийн төлөөлөх чанартай харьцаа. Өвөө өмгийн үжил бодол хийж байх ажиллагааг өөрчлөх боломж огт байдаггүй. Тэдэнтэй харьцаа холбоогоо тасалнаа гэвэл нэч хүний ёсонд үл нийчнэ. Аав ээжийнхээ хүүхдийн эрхлүүлж инкрилэхэд дур үгээч хэмүү хайр сэтгэлгээ нөлөөлөх явдлыг хийж үл болно. Харин өв жохстой харьцааг би бодгож хамх сайн нь санаа бодлоо нэвтрэлчж байвалсай. За би сая бас ярьсан. Одоо хоорондоо сая ярилцах, ойлголцох. Тэгээ санаа бодлоо сайхан ойлголцоод хэдүүлэн бүрэл хүүхдийн төлөө юм чинь тийм ээ. Хүүхдийнх хүмүүжил дээр хэдүүлэн нэг сайхан үжил бодол нэгтэй байя гэж ярьж тогтоод за чага үдэл санаа үжил бодлоо нэгтэлтэй байлгах нь зүйтэй. Энд ээж хүнээ хийх зүйл гэвэл зөвхөн ямар нэгэн талаар ил тод өмжигтэй хүүхдийг бол зөв талаар нөлөөлөхийг чангадахул болчихно. Өвөө өмөөгийн харьцаа дээрх ашиггүй нөлөөг цаг тугаад нь хорголон жогсоохын хамт бас хэн альнийхээ хайр сэтгэлэг харьцаа холбоог өвтгүүгээр шийдвэрлэх аргадам ухаан самбаг илүү сөвгчлөх хэрэгтэй. Харин шууд гард өрхөл тийм мэрэгэн арга биш ээ гэдгийг чөдөлж аваарай гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл шууд одоо өвөө өмнө хүүхдээний одоо хэлд сургаж яах юм уу, аргадчих юм уу, энэ байдалд ороод хэрвээ энэ нь буруу гэж бодсон байвал ээж аав нь шууд л хүүхдийн нүрэн дээр буруу гэдэл маргалдаа үсэх нь буруу, харин сайхан ярьж нөвтрөлчих нь жүйтэй гэж хэлсэн байдаг. Мэдээж хэрвээ буруу арга хэмжээ авч ивэл тэрийг жогсоохон жүйтэй, заавал хэлж жогсоохон жүйтэй байдаг. Гэхдээ бид нэр одоо энгийн чагтаа сайн ярилцаж за тэггүй л жохно. Жишээлбэл одоо дэндүү эрхлүүлж нэ гэвэл дэндүү эрхлүүлж болохгүй шүү. Тэгвэл хүүхдийн болно гэдгийг бас ярьж хэлээд үнэхээр одоо хэтэрхээ эрхлүүлж хэтэрхээ дураар нь тавихаас бас жайлсхийх ёстой байдаг. Энэ бол хүүхдийн хүмүүжил дээр авч байгаа арга хэмжээ учраас одоо ээж аав өвөө манаар бүгд сэтгэл нэгтэй байх нь хамгийн зүйтэй байдаг. Хэрвээ бүгд сэтгэл нэгтэй нэг гэрийн хүмүүс тийм ээ арга хэмжээнд зүв болчихвол мэдээж энэ дундаас өсч гарсан хүүхэд маш зүв сэтгэлтэй, хариуцлагад овортой, за буян дах чадвар нь хөгжсөн, за бусдтай сайхан харилцаа тогтоож чаддаг, юмны зүв буруу ялган таньж чаддаг, хэрвээ буруу байвал буруугаа одоо өөрийн биен дээр үргэлж аваад, за бас буруу байвал дараа удаан залруулдаг ч юм уу, за зүв талын ганж үйлийг улам илүү бадруулдаг ч юм уу, ийм сайхан одоо овор суртал, дадгал, сэтгэлгтэй болчтой. Тийм болохоор бид нэр өдөртөө ярьдаг хүүхдийн хүмүүжил гэж ярьж байна. Мэдээж хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол үнэхээр амаргүй жийл. Өдөр болгоны жижиг сажиг явдлаас ахуулаад одоо хүүхдийн сайн сайхан жан татгалыг хүмүүжүүлэх учраас тэр нь өдөр болгон давтагдах үйл явдлууд байдаг. Харин нэг хүүхдийн нэг том том юм дээр аваачаал хожим том болоод мэднэ гэдэг юм уу? Хожим том болоод сурчихнаа гэдэг юм уу? Хожим том болохоор ойлгочихно гэдэг юм уу? Ингээд явсаар байтал хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр том болцсон байдаг. Нэг мэтгэд нөгөө хожим том болоод ойлгоно гэсэн зүйлүүд нь хэрвээ буруу дадалж оршил болцсон байвал тэрийг ахаад халахд гэж байдаг. Өнгөрсний нэвтрүүлэгтэн бас ярьж ясан. Юмиг шинээр сурах амархан, гэхдээ сурсан жангийг хална гэдэг гэж юу. Тийм болохоор багаас нь л ер нь зөв дадал боловсралыг хүүхдэдтэй хүмүүжүүлж одоо бүр өөрт нь ингээд сайн төлөвшүүлж суулгаж өгөх нь зүйтэй байдаг. Энэ дээр хэн хамгийн гол бэлтгэл үзүүлнө? Гэр бүлийн хүмүүжил чад ээж аав голлогч бэлтгэлийг үзүүлдэг. Тийм болохоор ээж аав нар суралцах хэрэгтэй. Яаж суралцах вэ? Юунд суралцах вэ? Хүүхдийн хүмүүжил дээр банк өөрийгөө төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрөөсөө өөрийгөө ойлгож өөрөөсөө байнга асуулт тавьж
Би ямар жийл дээр буруу байдгуулэ? Би ямар жийл дээр алддаг вүлэ? Биний хөрөлчгүй тал нь хаа байдгуулэ гэж өөрөөсөө байн асуулт тавьж, тэр талааныг илүү төвлөрчүүлж, түүнээрээ хүүхдэд үлгэр дураал болгож, хүүхд гэдэг үл мэдээж

ээж аваа хараад хүн болдог, ээж аваараа үлгэр дуурал болдог, тавд хүүхдийн толоо гэж ярьдаг. Тийм болохоор ээж авнаар өөрийн биеэсээ эхэлж сурлах хэрэгтэй, өөрийгөө түлдэржүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд өөрөө зүв талын үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдийн хүмүүжил дээр ээж ав, өвөө бүгд үжил бодлоо сайхан ойрхон за нэгдэлтэй байлгах нь хүүхдийн хүмүүжилд маш тустай байдаг шүү. За ахын тавтай хэлэхгүй бид бүгд хүүхдийн төлөө мэдээж сайн сайхан жан татгалтай сайн сайхан хүнийг хүмүүжүүлээ. Зөв хүүхдийг хүмүүжүүлээ. Зөв хүнийг хүмүүжүүлээ гэж чармайж байгаа хүмүүс. Тийм болохоор бид нэр энэ зорилготой хүрэхийн тулд яах вэ? Үжил бодлоо адилхан байлгаж, үжил бодлоо зөв байлгаж, харилцан илүү ойлголчиж, хамтралчиж, за хүүхдийн хүмүүжил дээр дамжилттай сайхан ажиллах жийтэй боёо гэж сонсон байна. За өнөөдрийн эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр номдод иймэрхүү хөдөн талын уулгыг ярьсан байна. Тэгээд номноос 60 жилийг эшилж игээд бас 60 жилийн дэлгэрүүлж ярьлаа сонсогч та бүхэн хэрвээ хамт байж хүлэн сонссон бол таны амьдрал дунд таны хүүхдийн хүмүүжил дээр иймэрхүү зүйлүүд гарч ирэв үгүй юу? Бас уйлдуулад бодоод сэтгэхэд үжээрээ хэрвээ танд иймэрхүү очрууд тохиолдвол яах вэ? Таны үжил бодол одоо гринк хүнийхээ үжил бодолтой андан байвал та нар яаж шийдвэрлэдэг юм бол шийдвэрлэхгүй хаяндаа хайчдаг уу? Эсвэл сайхан шийдвэрлэв?

За сайн бацгаж байна уу их мөндөд сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан тгэж олгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Тэгээ өнөөдөр архи уулралын 2026 оны 5 дугаар сарын 18 гаргийн нэгэн болж байна. Тавхан тоордар сайхан туу уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ. Тэгээ өнөөдрийн нөтрүүлгээ мөнгөн харийн дулсан амьдралд ганцхан хайр дуугаар эхлүүлье.

амьдралд ганцхан хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Жалгаад аа утган баярын шүлэг очор хоёгийн хаяа дуучин мөрөн буян ондрмын дуусан содхон гэдэг дуу сонсъё.

баярлалаа манай хаан. Содхон дуу сонсох боломжгүй болчлоо. Энд жоохон асуудалтай болцсон байна гэд. Чалгаад мөнх хоёрын дуулсан хайрын чинхэр хорвоо дуу сонсъё.

Шэрхэн мөндөд сонсож тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Сая тавхнтай сайхан дууран бүтээлүүдэд сонсголоо төгөлж ялгаад манай дамжвал амжуули тусгай дугаар явагдан 8224927 8221 5255 цараа нөтрүүлэгтэйгэн холбогдож тавхын онсох тажижээрэй.

За та бүхэн бас 8622492715252 цараа холбоо барин оролцож янсах тааж болно. За хажуугаар нь сонсогчийнхаа чахалгийн дуу сонсъё. Ингээд хамтдаа ардын дуу сонсъё. Хангас сачрагийн дуулсан Жижүү хот дуух сонсъё. Сонсогчид та бүхэн дуугаа сонсхийн хамтас 8224927 8215255 цараа нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож янсах таагарай.

0: Яа сайн байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханас ирж байна.
1: А
0: чөөжмтэн үнэн ч. За харахтгүй байжгаад хав хийж хажна гэнэ. Харахтгүй байжгаад хав хийж хажна. Хав хийлж ин тийм үү? Аа маш зүг байна. Ямар тоо сонсно?
1: Тэгэхээр
0: тохиолын дараа. Тохиолын доо. За, нөтрүүлэг даралцсан баярлалаа танд.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

Шархан мөндөд сонсч байгаа аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хөндрөлөх болж байна. Нөтрүүлэгтэйгээ хамтаалсан тавхандан баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулгын бэлтгэж хөтлснөө совдн жижиг шод утасны хөтлөгчд тулаа хянах шалмас, ерх хянахч бүрэнт дараачийн дугаартай болчихъя. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Энэ хүүхэн ийм нэг муу жангтай юм аа. Намайг ч тэгж өнгөрсөн юм. Санаа амар байх удгүй минь. Би тэрний хэлий. Йоо, хэлсэн хэлсэнгүй ч яах вэ дээ, худгүй минь. Би бас юм ботгүй л дээ. Би хэлэхгүй бол гадны хүн ч мэдэхэрэггүй. Дохой хуурвал чи ханчиндан гэдэг ч дээ. Гэтэл жарим явдал бол харин болохгүй шүү. Чи хэлэхгүй гэхэд хүн харин хэлэн шүү. Энэ тэргээд ээ. За, чи харин битгий уурлаа, худгүй минь. Уурлахгүй, уурлахгүй. За, айл гисхэр авч хэлий дээ. Чи хэл. Нэг бэр хүн. А? Тэдл зүүн баруун айлаар орж гараад хүн юу гэх юм аа? Учир мэддэг энэ жалуу уулаас гэрт тогтхгүй байна гэх юм байна. Учир мэддэггүй нэ. Эхийн сургаалгүй энэ тэргэж элдв хоёроор хэлэх юм шүү. Сонсохоос уурж хөрх юм. Тэгэлэр нэ. Би миний худгүй гэдэг чи хаваан сагсан хүн. Танаас тэрний хэлсээр би харин хүлээхгүй шүү гэд хэлцдэг юм. Лингуана ихийн чарай нэл нэл гэж байл. Тэр гүнгэгч амсгаж аваад. Юу байвал юугаар хэлээ? Энэ муу үхэл дайрсан хүүхэн бичгэл. Юу ходгоо минь. Чи намайг битгий ховч юм гэд бодчих та. Үнэндээ би хүний далдуур ярахыг зихшидх юм шүү. Худгуйтай жан таарсандаа л бисээ сэтгэлийн үгэн чамд гарган хэлжин шүү. Мэдэжинэ, мэдэжинэ. За чи хэлдэв. Нэг бэр хүн. А? Тэгчгээд зүүн баруун айлаараа орж гарна жалуучуутай хи хи ха ха энэлчиж нудурч шудралч янхын би харж дасгүй мэдээжийн хэрэг үзье. Хүн намайг харахаас айж байгаа бишээ. Худгүй чамайг харахаас айж ин шүү. Таарам бичтээ. Тэгээд бас хайр гэтэл хайрлан гэж өдрийн жоргоор хингэн хин. Чи хэлэхгүй дуучин ч бишээ жижигчин ч биш байгаад юугийн дуулцсан а? Хүн шүдэн унтал инээхгүй юу дээ? Ай хэлгээнгүй энэ багсаг учраа хүн хэлвэл хэлэг шүдэн унтал энэвэл энийг чаашаа гэтэлээ зарим явдлыг харан болохгүй шүү. Чи хүний хүүвэртэй шивэр авир гэсэн хоон хатам ихнэ гэрте өөрөөд ирчихнэ. Чи хэл би чухам хамаарна уугүй юу? Таарна уугүй юу худгүй минь ээ. Аа хамаарахгүй ло. Тэр бол миний бэр гэдгийг хэн ч бүр мэдэн. Хамааруула. Жайлшгүй өөр уучаар хүрнэ. Худгүй минь намайг харин бүү өтөлчээд хүүхдтэй оролдож байна гэж бодож хатаа. Лингуана ихийн уур нь бучлаад үх хэлж гарахгүй болч. Энэ муу нүүр барсан жали дөрхмийнх нь нүрийг гээж гүйч чийлдэ. Түүнд энэ удаа садан төрлийнтэй нь айлчилсан нь өнг гэрэлгүй шиг санагдахад өөрийн эрхгүй сүрсэлтлээ. За за. Хэ үжээжтэй худгүй минь ууралцсан биш үү? Хин чамай надтай ингэтэл жан таарлч гэсэн юм дээ. Ярсангүй бол болох байж. Үнээр ярсангүй бол жохох байж да. Ай, худгуйгаан ингэтэл уурлуулчин гэдэг чинь ээ. Лингуана их алвар эний хүч болоод. Юу гэсэн үг юм дээ? Үнээрчт. Нэг гэрийн ус сууж байгаад юугаа ярьж болохгүй юм. Охэ, тийм шүү дээ. Би ч ингэж боддгийн. Юу хэлсэн ч болтгой. Манаас чинь төрөл садан шүү. Тийм ба? Хүүхэн болоод хүүбэр эгэ адилхан. Миний нүдэнд бол бүр адилхан харагдав. Гэ, тэгээ хүүбэр нэм чухал харагддаг шүү. Иймээс би тест дийлвэл тесэд л овлож болвол овлоод л харахгүй байж болохтон нүдэ анигаад өнгөрчдээ. Жишээлбэлээ тэр намайгаас жоос дураар жарж гинү. Далдуур сайн юмаа нэдэж гинү гэж асуухгүй бол би бүур тесвэрлч. Гэтэл зарим юмыг бол тесвэрлж дийлэхгүй шүү. Жишээлбэл хүний аргадан мэхэлж ягаад өмхий шахахыг авч өмсдөг юм. Чи хэлдэ манайх ямар гүйрээд шахаа авч өмсөхө таргүй болцсон ч биш л дээ. Ямар энэ өмсгийг үл хилэн бада. Би аамаар арилжиж гэрээн худалдаж байгаа ч чамд аваад өчлөгүй дээ. Хүний аргадан мэхэлсний хэрэг байна уу? Чи хэлэхгүй ходгоо юм. Нуур барсан жали. Тэд лингуана их нулмас унгалаа. Тэр үнээр бэхтэртлээ уурлж. Хэдий тэсч байсан ч болсонгүй нулмас нь хаашил урсан гарлаа. Эх, энэ мөн нуур барсан жали. Гэд лингуана их уйлж эхлэв. Худгүй минь. Худгүй минь ээ, чи чинэ. Ай, бүр миний уршиг, миний уршиг. Худгүй минь, би ярьсангүй үлж охох байжи. Хин намай худгүйгаа нүжингүүд жүрхэн уутал гэлээд ээ, худгүй минь. За, за, уурлах хэрэггүй, уурлах хэрэггүй. Хүүхэд юм чинь. Лингвана их нь улам санж өлөгснээ. Худгүй. Чамай буруутгаж яаж болох вэ? Чи хэлсэнгүй үл би бас л чихгүй толгойлж явах юм байна. Тохон үед яагаад дээр нь яч суудсангүй юм бол гэж харамсч. Нохоо дахиад өгсөн чи ингэж нүүр амбар ус нас дээр. Лан лан ээжийн үжингүүд ихэд баярлана. Ээж ирчихэж дээ гэж байлаа.

хүүхэнтэйгэн жолгонгууд нүүр нүдгүй хараачиж ядсангүй алвар инээв хэлэн. Адлаа хийгээд барч хүү гэл. Оо, бас нэг өдөр орно гэж Ланлан хэллээ. Ланлан нь туурчихч чарай нь хужийн хөрэ хачран гүдийн түүшин хонхойцны хараад ээжийн сэтгэл эмжиглэн худгуйган харж авлаа. Худгуйн харин өнөө ангилсан тэр хэсэг маань тугаан идэж байв. Сэтгэлэн уудалж үүрцний виж худгуйгаа нь өлөн дараач гэж дахиж ягна хаанц мартаж чи. Эхэн Ланланыхан түнгүйж бүдүүрсэн гэдсийн харсаар сайн хичээдээ биеэн өөрөө л сайн додомдох юм шүү гэж хэлэхэд Ланлан ээжээ хамаагүй жирэмсэн бүсгүй илүүхэн хөдөлж бай гэж ном дээр ярьсан байдаг шүү гэлээ. Хүүхэн аа дахиад хэсэг ажиглсан аа чи сүрхэд хурчих чи гэж ихэн сүрслэн хэллээ. Ээ тэр юу гонхор нарийн байхыг бодхоос бишээ буян боддоггүй гэдсэн горчхнуулж байсан чи нүдэнд гонсгор харагдахгүй гэдгэл хөндий гэж худгын өлгөж хэлв. Лан лан хатам ихэн харж аваад юу нэг юм хэлэх гэснээн болоод ээжээсээ гэрт бүр сайн байчхан уу? Тэр өдөр нааш ирэхэд их ахын хавургаар хатгалж байна гэснээн гайгүй юу? Оо, сайн болцоо. Эмж хэлэхэр гайгүй гэн. Эм өгсөн байсан. Ээг жоогдож байтал худан өмбөл охин эндийгэн гүтлэн орж ирчээ. Худан чуутай хонгнор бол учи их маймаа хэлэлцэхэд л дорогийнх нь гिचүүгээс бишээ өрсөн урт бодлон охор бүсгүй чүлийг дэми юмд боддог хүн. Тэгээ тэр мэн дусаа мэдэлчин хоёр үхэлчээд гараад явчлаа. Худгүй нь хоол төхөрье. Ланланы ээжтэйгэн бараа болж суу гэжээ. Худгүй настан эндийг тэвэрж аваад өхөрдөн хайрлж гайгүйхан хэд үнэсчээ. Байфу байх юм уу гэж ихэн асуу. Тэр ёо хэн мэдэх ичихүү хоёул адилх хөгчнэн эртний жүйлэс гэтэл болот төмөр мэтийн их маймаа эргүүлжээн гэд өдөр жин жүн шам баран шан гоёдалдаг боловч жоосны унгас чавчрах нь үжигдсэнг. Бага нь маажан мишвэл ясан панаадах уу боо дарах зэргийн юмс үйлдэх юм. Төрөө хэдэн өдөр гринкан гахаа худалдсан жоосыг хулгайлан аваачаад наадаад алдаа туудсан гэж хэлсээр байгаад лан лана нүдэж арилчихлаа. Эхэн толгоо өнжүүлэн сүрсэлсэн. Аавчин бид хоёулдаж ши буруутай. Ёстой жүнчгчи. Чамай харсаар байгаад халуун тамруу түлхэх гэж чинь. Тэр үед гэлээ. Өхинхэн харамсан ярихыг сонсон лан лан. Нүдэн нэг арчаад яарна. Ээжээ. Хамаагүй л дээ. Байфу наадад байхаас бишээ бусуу талаараа харин бүр болчихдаг юм. Ажил хийхтэн бол ёстой үхэршээж өтгөдөг шүү. Тараачин хүн чинь энээс илүү яах вэ? Дахиад хэлвэл гэмэн халж болон штэ. Халчвал сайн болчихно гэсэндээ ихэн ондоо юм хэлсэнгүй байн байн санаа алдаад л байлаа. Тэгж байтал гинт хүрээн дунд нэг хүн их дуунаар энэ мууч ойлгон дам шиг ямар шинжгэгчин тэр юм гэж хэлэхэн дуулдахад лан лэн тэр ирч хэлээ гэж хэлж барахтай жирэг нэг нэр орж ирээд энэ муу илжигэн додраа ээж ирцсэн юм энэ илжигэн додраа пай хулгайлаа да ичхэн удаа болгон шүүгдээд байдгийм харин муу энэ муу илжигэн додраа яг хүн биш гэхтэн лан лэн тэгвэл чи хожим битгий наадад байлдэ. Ийм улстай юугийн наадад байсан гэтэл байфу. Юу? Тэр мөг зүгээр тавьчих юм уу ямар? Эний чих нь бас хонжиж гүйчээд ивэ. Аяа, чи хэлэхгүй энэ мөө илжгэн додраа.

Лингонайхын лан лан анхарж авал. Лан лан алвар хоёрын нэгэд байфугийн жив. Болжээ болж. Тутуу хоёр дугарч. Яг л энэ гавья байгуулцсан шиг дээ. Гэж хэлсэнд байфу хадгана инээсэр. Гавья гинө. Ярэмгүй гавьяатай штт. Намайг удаа болгон бусдад жоос хүргэлээ гэж чи хэлдэг биш юм уу? Энэ удаа хонжилсан байхгүй юу? Гэж хэлсээр гарч оодсноо тогоон гэрэс түүний гавьяагаан тоолох дуун дахиад л сонстлоо. Ийм ч хөнгөгч. Ийм хөнгөгчийн эрт мэдсэн болоо гэж лингвана их алвар инем хилэн хилэн. Ээ, жоос хонжигдсан тэр дүрийн танаас үжээдий байна. Энийн хаглан тэрийн савн. Тэлээгэд хамаагүй ээж. Таа ч юм бодох хэрэггүй. Чад жулаара ин ор энэ хүүхэн харин сайн. Үгүй үл ёстой гэмшиж үхэх юм байна. Байфу илүүг нь байчихтаа манай хань төгийн хагасан байсан бол хэдийсэ юм. Ээж, бүрэн бүтэн хүн гэж хаа байх вэ? Та бас юм бодсны хэрэггүй. Би татац. Өнөөс ээж. Татац. Татац хул юуг ин юуг инч мэддэгхэн болчих юм байна лээ. Сая ирсэн тэр үед үхэж хийгж бодож хөнгөрсөн гэж хэлээд лан лан нүдэн дахин нулмсч яллаа. Лан лан чамай гаслагаж байна шүү. Үнээр чамайг жоваж байна шүү. Ээжийн чам дослолдож хамаагүй. Үнээр хамаагүй. Хотон орж ирээд юм өөрхийн дагуу лингвана ихин жив. Жаа жа худгүй дээлэг болж гэн. Ийм нэг аав төрчээд чи үжилд мөн тийм л янзтай. Өдөрч нь олигт ийм хийхгүй. Тэгээд бас хүнээр хилүүлэхгүй. Хэлсээр л ум хумын эргүүлж амарж яа үжүүлэхгүй юм бэлээ. Ээ залуу улс хэдэн жилээс ухаарах байлгүй дээ. Хэдэн жилээс энэ ичхэн шороонд орчвол юу? Бас итнөө шээс өнөө хэн хамаарх юм? Гэж ууртай хэлээд гарч өөрийн юмаа хийхээр явчлаа. Лан лан инээсэр. Өвгөн хөгшин хоёул өдөр өдөр хэрэлдэн. Халтас гэвэл чиний хатгуж би нэг жадлаад эхэлчин. Хадам ичиг бэр чадлаараа жодол чод дийлэн. Хадам их хэл хоншороор хараагаад гүчүрчих юм болохоор чухам хинэн дийлэн дийлэгдэх нь ялгардаггүй гэж хэлэв. Эти өтлчээр элдв хоёроор жаанахта. Таанч. Эц тахилэлдэ. Эднөөс чи юу вэ? Нэг хэрэг өдөхгүй л болдгүй л байх та. Хэрэлдэж чуугна гэдэг нь чи энтэй болчдгийг чараа байна шүү. Нэг өдөр хэрэлдэхгүй бол хоолойн жаатандаг байх. Эх хүүхэн хоёулаа нээч. Ганч энэ мөчөдл тэд хоёулын сэтгэл тайвширах шиг болж. Эхнэ нэг гар алцуураар боосон буудлын давхар давхар оролтын жадлан дотроос нь чагаан бүс оролттой юм гаргаж жадлахлаараа дотроос нь нэг улаан бүс оролттой юм гараад ирлээ. Жадлаад үжил дотор нь 10 жоос байв. Бир удаа толгоо өгдөглөөр аавч намаа эм авч өгөө гэж өгсөн. Би хайрлаа жарсангүй. Маа чи жүү утасна юм саавалта. Үгүй ээ. Ээж ачилж чадгүй дотор ер нь айгүй байтал би яаж ээжийн жоосыг авч болох юм? Хамаагүй хамаагүй авчих хармаандаа хийчих хөөхэ тэдэнд битгий үжвэл аа. Лан лан тэгээ жоосыг тосон авч дотор ховцосны хармаандаа савлчлаа. Энэ үед хадам ихэн тоон гэрэс лан лан хоолж өгөөч гэж хашгирсанд лан лан босч тоон гэрт орлоо. Байфу яг тоон гэрийн үүдэнд очиан суучаад хэр таг болсон жоосан шубтарсаар шүлс маань өсөргөн хичнээн удаа датсан угаа муу норшилсоор. Лан лан савхо лаачун бом болоо давсалсан ногоо жиргэн юмсыг бичгийн өрөөндөж иргэлэн тавилаа. Хадам ихэн хоёр аяг гулир удаа барьсаар үүд оронгуудаа. Ёо худгүй минэ. Данч мууха боллоо да. Нэгэд бэлтгээлгүй. Дахиулаа. Танайх шиг биш шүү. Юу аппл юу байна? Танайх чинь манай харна мөн энэ голэр удаал шүү дээ. За худгүй минь голэр гэж гололгүйгээр чатал идэ. Илүү найг аяга идэж хүлээ. Миний дотор уужирчих нь тэрэ гэлээ. Хөө юу гэсэн үг юм?

хэнийх нь гэд ийм л штэ. Эн чин болсон болсон гэж лингвэнэ эхэлнэ. Өдийн хоолны дараа худан байфу да. Байфу, өдийн хойно ээжтэйгэн таран шан босгоо. Эхнэр чин ээжтэйгэн сайн жоогдог. Эх хүүхэн хоёул тэр болгоно уулзаад байхгүй штэ. Тэгэхлээр тэдэн наргаг гэж жахилсан да. Байфу өдийн өмнө жоос хондсон урмас нь харайдий байсан тул ам дүрэн хүлийн авчи. Хөө тэгээ тэг. Танай эх хүүхэн хоёул сайн нарга. Манус таран газар тань явлаа. Намайгаа танд

Гэхдээ нэ та яардаг юмдаа яараа яар хамаагүй. Газарт намрын ус оруулах гэж байгаа юм чинь 70 шанын сайн бэхлэгтэй таарна шүү. Гэсэндэ байфу ихтэйгэн өвшөөсөр гарч одлоо. Худан энди жаасад тэргэнд тэврийн суулгаад гарлаа. Гэрт их хүүхэн хоёулахнаа үлдэхэд уур амьсгал доороо наамсгийн болчихв. Эхэн хүүхэн наривчны шинжэхэд хүүхэн нь ихэнхэн харчнаас тайлдран байлаа. Хэсэг удаад эхэн лан лан чамаас нэг юм асууя. Чи үнэнэ хэлэн шүү гэсэнд лан лан. Ээж юу асуух гэсэн бол асуул да. Наад ээжээс нуумаарэ юу ч халах гэж. Чи чин хадам ээжтэйгээ муу юм. Муугээд юу байхад хадам ээж мөн тийм л хүн штт. Аль гринк нь хадам ээж гэдэг бүрэл тийм штт. Тэгээд өргөлж чуулдаг юм. Сая ирсэн тэр үед ихэд өвж ирсэн. Сүүлээр нь тэрнээ жангийн мэддсэн болохоор жирэлтхэн байцсан. Яв, тэр чамд юм хэлсэн юм уу? Үгүй, би зүгээр асууж байна. Сүүлээр чи өрлөөдөө эртхэн шиг болж байлтай. Хөөй, дахиад яаж эртэлх юм бэ? Би босч өрлөөний хоол бэлдээд хүрээ шүрдэж гахаган тэжээсэн хоон тэд сая босдог штэ. Эртүүлсэн. Чи чин жалуу хүүхэд хүн эртсийг босгохдоо таарна. Эднөөс хагас насаараа жавуулан амсын чинь амархтаа таарна тийм ба. Дахиула юрийн үедээ хэрэггүй битгий айлчлаад байлтай. Хэн айлчлах дуртай юм бэ? Хаяа айлд очиж телевиз үзэдэг л тэд биштэй. Гэрдэх муу телевиз эвдэрчээд жасуулах жоосгүй. Тэгэд би айлд очиж үзэдэг бол учи дандаа явдаг биш. Дундуурсаар 10 хоногт нэг удаа. Яв. Ямар сулуг санасан? Сулуг ч болохгүй. Эхэд дандаа хүний хүрүүгүйгээд байвал бусдад энэ тэр гэж хэлэгдэхгүй байхын аргагүй. Чич бол хамаагүй. Ихчүүл даамаргүй шүү. Тийм биш үү? Чич ихчүүлэн бодоод үз. Дахиад хэлвэл айлд оцсноос хойш хүнтэй хэдэн өвөө солихгүй гэж байна уу? Бодолтой хүн бүр юм ярихааргүй. Бодолгүй хүн таарчулаа. Чамайг эрсүүтэн инээлчиж ханаас чинь ийм тийм болоо гэж хэлэх нь алдануу да. Ярангу миний хүүхэн ямар хүн гэх чи ээж нь болсон би сайн мэднэ мэдэн. Ондоо хүн бол харин мэдгүй шүү. Тийм биш үү? Ээж ээ. Ямар үг байвал та шууд хэлчихэл дээ. Хадам их танд бас юу юу гэж хэлсэн. Хадам их чинь муу шээ хүүхэн минь гэж ээж нь сүр салдаад. Чи өөрөнч гэж хэхэн жийтэй шүү. Чи юу идэгийг санаж байвал гэртэ хараад ир. Ээж нь чамд хийгээд идүүлээ. Юу ах санаатай бол ээжтэй хэлээ. Би чамд аваад өгчий. Хүний юм битгий хөдлөн. Хүнээр эм тэр гэж хэлүүлэх нь ээжийнхэн нүрийг өргөж шавхаргаар гойдлж байгаа л шидэ. Жаа жаа. Одоо ярих хэрэггүй ээж. Лав тэр хөгшин шулам намайг юм хулгайлж идлээ. Сул жардаг жоосын авчлаа гэж хэлсэн гэх чи би мэдэж байна гэж лан лан улмас асгаруулсаар. Тэр хөгшин шулам намайг хүний өмнө муулжил байдгий. Би тэр хүүхдийн олоо давхар байхад хуурсан тахаан өндөг идэх гэж дурлаад нэг өндөг хуурч идсэн чинь тэр намай хулгайлж идлээ гэсэн. Та хэлэхгүй хинэн хүүхэд олж байсангүй. Зарим нь хүчтэй юмд дурл, зарим нь амттай юмд дурлдаг. Би харин хуурсан өндөгөнд л дурт. Та хэлэхгүй ээж. Ганцхан өндөг шүү. Хөгшин шулам намайг дайруулж тойруулан хагас сархараас. Өр унгацын чинь одоо намайг нэг өршөөж болон бич. Би хүйтэн ус уусан. Юун дуухгүй. Өөр там боомлоод үхчихье гэж ч бодож өнгөрсөн. Дээр удаа үн анайг нь толгойн өвдөд толгойн юм ахв гэсэн чи жоос байдаггүй. Мөн тэр таван батлагт өргөшт. Надаас жоос жилэн гэхлээр нь над хаа байсан жоос байхав дэ. Яг тэрний ширээн дээр нэг төрөг байсан болохоор би үн анайд өгцсөн. Тэгсэн чинь тэр араар урдуур намайг гар хөлөн чивэрг үгэн. Ээж ээ, та хэлэхгүй. Энэ чинь ямар их хүн гэж хэлэх юм? Би яаж мүүгээд ганц төрөг жоосны үн хүрхэн болцсон юм уу? Лан лан хэлсээр байгаад уяла. Лингвана их чинь улмас асгаруулан худгүй хана халуумсгийн

0: шин аяг гүрж. Намайг айлчлах дуртай гэтэл эрсүүтэй энээлчиж ханаалчлаа. Хүний өмхий шахаг хүүрэн амчи өмөслөө гих зэргээр тосхонд чуудамлж ил орхис. Айлчлаа гинүү? Би яаж айлчлсан? Шүүлэнэд очиж телевиз үзсэн тэдэн штт. Ер нь бас гэртэн байсангүй яа. Би яаж айлчлсан? Сүүлээр нь чи намайг айлчлааг бол би жориуд айлчлаа. Тэрэл эрсүүтэй ярж ажармааж болоод би үг бас хэлж болох юм байдсан мөн. Шүүлэн над нэг жир шахаа өгсөн. Түүнд багадаад өмөсч багтггүй. Би оронд нь нэг толгойн алцур өгсөн штт. Үү тэгсэн чин тэр намайг тэдний гэрийн нүүр барчглаа. Хүний өмхий шахаа хуурч аваад өмөсчлээ л гэх юм. Би толгойн алцураараа шахаа сольсон нь нүүр барсан хэрэг юу?
1: Лингвэний хин толгой өм дуурайд юу ч ярих дуургүй болчихлоо.
0: Бас хүүгэн тохирч намайг жодуулна. Юуных нь чохож хашргаалсан эхнэр найртал ногсон гулэр гэх юм. Хүн гэж хэлэх юм уу тэрний? Байфу надад жаахан зүгээр шиг улсан орлох санаанд нь оногддог байх уу? Элдв арга гаргаж ягаад байфугаар намайг нэг сайн жодуулчулаа. Дотор нь ууж ирчихдэг. Хатам ичи намайг нэг хараада буч миний ял болчин. Гү хүнд нүдтэй юм чин. Тэр хүний харах нь над ямар хамаатай юм? Би нүдийн ухаад хайчиж болохгүй бал да. Хоол аягалж өгөхгүй болно. Аягалж өгөхгүй тэр намайг ёс суртлгүй гэн. Аяглаад өгчвөл намайг яалаа яалаа гэн. Тахилгүй мөн ийм л их улс шүйд чин.
1: Лан лан лан дуулсан арцсараа.
0: Энэ чи яах вэ? Гайгүй л хэрэг. Хамгийн хэчүү нэ. Хачин шүхч. Яах та хүү өхөөд байдий. Нэг төрүүл нэг өгсөн хүүд хөрчих. Чи удгаанаа наманчлан арилгасан тэр хүл хамгийн урт амьдарч хэдэн өдөр чарлах шиг болсон.
1: Ээжээ, над ер нь хүү төрөгч яаггүй юм.
0: Хэрэв энди байсангүй бол би яг амьд явах санаагүй. Тэр мөн хүнээж өрхгүй амьтан халтас гэсээр чонхож хараана. Намайг жориуд тэрний үр хойчийн тасалж байна гэх юм. Эний хэлэхгүй л таарах юм. Ээжээ, тануусыг миний төлөө санаа амаргүй байхаас ч өгдөг. Нэгэнт хүний үүдэнд явснаас хойш аав ээж мэдчихвүч. Нулмас нэмэрлэхэд хэдий штт. Ямар арга байх юм? Та өнөөдөр дурдсангүй бол би хэлэхчихгүй. Хилээд чи ямар хэрэг вэ?
1: Лингванайх хүүхнэн тохируулах хэдэн үг хэлээ гэж бодооч. Юу хэлэх нь ол ятан нулмас асхруулах. Хот хотгойн хүүхнийн харлуулсан мөртөө нь өөрийн чимэхэлж доромжилсан шиг санагдана. Хүүхэн нь харин ийм нэгэн айлд амьдарч байгааг чи бодохоос түүний сэтгэл хөрөх шиг боллоо. Лалаа, үгүй бол хэлээ, бүгдийг хэлээд гаргач. Хэлээд гаргачих бол доктор чинь жаахан ууж ярих вэ? Доктороо хадгалаад байвал өвчин олох юм шүү. Лалаан яг сэрсэн шиг нүдэн бүлт хийлгэн. Тэр нулмасан арчсаар. Хээжээ, үнэн тэнч дими ихэн биш л дээ. Юу ч гэсэн би бэрэдийн бүлэг дотроо сайндан тоочгодно. Үнээр гэдэс чатгалан мөр бүтэн явж байна штт. Энэ баргатын нэг бэрэг удаан данч чадхгүй байна шүү. Юу байх юм? Сэтгэлд жаахан тав муутай штт. Тэсэд байвал дасчих юм билий. Та дими юм болох хэрэггүй. Ээж нь хүүхнийх нь үг бол өөрийг нь сэтгэл эмтрэн жавхоос нь өмнө засаж хэлсэн үг гэж юмэдэй. Доктор нэн жавж нулмас нь хашилган алдарсан шиг нэг л хөгөр урсчээ. Улам чаашаан дуу тавин уйлчлээ. Хүүхэн нь итгэсээр байгаад өөрөөнч дагаад уйлчиж их хүүхэн хоёул нөөмсөн толгоо толгоогоо нь тэвэрэлт нь хантлаа уйлчлээ. Үнэн байдлын мэдэснээс хойш лингванайх нь худгуйдан шинэ үжилттэй болчихъя. Хүүхнийхэн тэдгээр дутагдлыг тэр тайлбарлахгүй нь мэдээж. Тэгвэл хэл ам болно гэх чи гэтэл мэднэ. Айгүй дэвэл амнаа халуунаараа хэмээс хэтэрсэн үг тавьж чи мэднэ. Хүүхнээ нэгэнт айлд мордуулцснаас хойш хүний хүн болцсон. Жодно уу харааноо хүний дур. Эхэн улсан би жаахан нулмас нэмэрлэх хэл тэдий. Жарим их ичиг болгосодтай адлаар халтасгүй хадмын дан дахиж хүрээд хэрүүл чуган болж ямар ч асуудал шийдвэрлэж чадсангүй мөртөн хот уургийн харчаа муудаж хүүхнийг нэн хичүү байдалд оруулдаг нь тэр биш л дээ. Ажил буух цагт өхөхтэй зэрэг лингвана их худгуйтайгаа яаж олгодог вэ гэж ширхийж эхэлжээ. Худгуйн тэнэг биш юм чинь лан лана тайлбарлан гэгчи бодож олохгүй гаргүй. Хэрэг явдлын үнэн чагааны мэдээд худгуй арга барагдандаа гэж лингвана их нь эргээд харна худгуйн кана яаж арга алдарсан хүчирдэлт байдлаас салах тухай сэтгэлж авж эхэлжээ. Үнэн тэн тэрний сэтгэлж авсан нь илүүч хэрэг болов. Худгуйн орж ирэнгүүд мөн уулын хана адил царай дүүрэн халуумсаг инээд тоглуулан байлаа. Тэр инээд тун аянта. Эгэл лан лан тэд хоёулын хооронд ямар ч тавгүй явдал болоогүй шиг байлаа. Инээдийн хоноос дагалдсан. Хөөй худгуй минь гэх халуумсаг өгөнө. Баярын өнгө бэлхэн байж лингвана их эргэд харана багтаамжгүй шиг мэдэгдэчи. Орон хоолны дараа худгуйн байфугаар нэг тахаа алуулж, лан ланаар нэг пял тахаа мах хууруулж, худгуйн хан авчирсан туулай махыг бас нэг пял хууруулад, дахин байфуг явуулан жижиг пүүснээс нэг жин хар арих худалдан авчирууллаа. Худ худгуй гурвал болон жалуу эрэм ширээ тойрон суулчин хүр наргантайгаар мах идэж арих уучхав. Энэ нэгэн жиргийн бужигнаан нь лингвана ихийн сэтгэлд их бараан сүдрийг үлдэн хөөжээ. Лан лан ч хадам ихэн тахаа алснаас чарайна овоо өнгөж явуртай боллоо. Лингвана ихэд лан лана байдалч үдийн хойны төсөөлөн бодсон шиг тийм муу биш. Худгуйн ч даан ч муухан биш шиг санагдав. Худгуйн ингэж халуумсгэж очилсанд түүнээ сэтгэлдэх бохондлон ор мөргүй арилж. Харин худгуйгаараа тахаа алуулж үүртүүлсэнд нь эвгүйрхэн байлаа. Ай худгуй минь ингэж болохгүй шүү. Би ямар гадны хүн ч биш л дээ. Жоос жоос сэтгэхэд яах гисэн гэж лингвана эхэллээ. Өө, ходгой. Яасан тэгж хэлж болдгийн? Манус ч нэ, хот ураг шүү. Чичгээ тэр болгон ирэх биш л дээ ямар. Хоёулаа нэгсээ наригд суй гэж ходгойн инээмсэглэхэд чарэ дүүрэн чих чүүнэн дүрхтээ. Энэ үгэнд нь үдийн хойно тарихинд нь эргэлдэн байсан ходгойн кэн жигшүүрт муухай дүр арилж оцжээ. Хейт. Айл айл нь аяг пял гэсэн учиргүй үедээ шүд болоод хэл басаа жүрчил зөөд байдаг шүү гэж тэр бодов. Халуун нуур савсан тавгтай мах ширээнд үргэдлээ. Жаа жаа ид ид халуун дээр нь идээ гэд худгуйн халуумсаг янан гуйны махнаас нэг савхалж аваад лингвана ихэд өглөө. Лингвана их тосчхов. Худгуйн тухай хүүхнийхэн хэлсний сонсоо тэр ууралснаа бодоод ирэхгүй инээд хүрчээ. Хөөрэн даан чи шинчгүй хүнээ сайхан чарыг үжиж чадгүй гэж тэр бодов. Энэхэр түүний сэтгэл худ худгүй баярлалд нь жолголдсон дотонсэг дулаан уур амьсгал донд уяран хайлжээ. Жа худгүй мама ид ид гэсэр худгүйн хэсэг хэсэг жүүлэн махыг түүгээд лингвана ихийн пялны ирмэг тоглолоо. Энэ нь энд суулцсан хүнөст энэ бол худгүйийн ондоо хүн хөдлөж болохгүй гэх чи мэдүүлж байлаа. Лингвана их өвгөрхөн тэр оваа махыг тархаа. За хамаагүй бүгдөө идчихэ. Би хичнээн их гэдэстэйгээд эдийн арвны идэхв гэлээ. Худгуйн жөөлөн махыг дахин түүж оволох. Лингвана их дахиж чагааруулсангүй махыг нэг нэгээр савхалж аваад хот хүүхэн хөргөндөө төгөн өглөө. Тэр байдлын санаантан хүрхээс нааш буучгүй гэсэн шиг эрс шууд муу байлаа. Чээ чи идэдгээрэн идээ идээ. Тэд өөрсдөө нь савхалдаг байлгүй гэж худгуйн хэлэв. Хадам ихэнэ ээжд нь халамсаг байгаад лан лан сэтгэл хөдлсөн бололтой. Нэг тахан гуян мах савхалж аваад хадам ихтэй өгөөд. Ээж бас идээ. Хүний идэгэд янгнаад байж болохгүй өөрөө ч толгойлж идэх хэрэгтэй шүү гэж хэлсэнд хадам ихэнч чагааруулсангүй тосч аваад жавжаараа тос гоожуулталж ажиллаж гарлаа. Чарайн ч тостай адилах нь махтгар байж эгэл тэдгээр ачлах хүүгэргүй хадам ихнүүдэд мажууж баймархан санагдан. Оо эднөөс чин дэмий жөрчилгүй штий гэж лингвана их бодоод баярлана. Өдийн өмнө энэ хадам ихэнх нь хэлсэн үг болоод өдөөс хойш хүүхнийх нь маргаж ярьсан үгсийн нарийн бодож үжүүлээ. Бүрл орой бослоо гэх юм уу, айл гэслээ гэх юм, ихэр шихэр явдал штт. Тим их учир болгомоор юм биш. Тэр доорхнаа яг л тэнгэр норсон шиг санагдсан. Хүүхдийн ичгэн намайг дэвчээр алдлаа гэж хараадаг нь буруучгүй юм байна. Худа хөргөн хоёул нэг л сэтгэлээр идэж, худан тахаан савар буюу жигүүр энтрийн хэмэлэн жочинд дашилсан байртай байхад хөргөн нь харин тийм биш. Маш ховдог төрүүлэн. Эх нь хадам ээжд нь түүж өгсөн жөөлөм анхнаас бусад жөөлөм анхын бүр шүрдэн устгаж ясын таржигнуулан хэмэлжээ. Урул болоод эрвэн сэрэн ургасан хэдэн гурс сахлан чөм тос болжээ. Лингуана их нь өмнөх жөөлөм ахаа нь хавчиж өгвөл байфу жаахан ч эрэлжилгүйгээр чүм устгаж орхилоо. Лан лан туулам ахаа нь тавглан авчирсанд лингуана их сав хөдлөсөнгүй. Тэр энэ бүр тануусын хээ, би чинь эдсээр байгаад бүр хасарцсан шүү, үдсээр толгоо өгдгийн гэсэнд худгуйна хэдийгэр энэ бол жасаж хэлсэн үг гэж мэдсэн чи тэднөөс дандаа туулам ах идгийг мэдэх болохоор хэд ягнаа дахиж шахсангүй. Хөө туулам ахыг сайхан хуурч чадсангүй, харлуулчих. Би нэг туулам ах идсэн чинэ дуум чагаанхан байсан штий гэж худгуйн хэлв. Тэр нь гэрийн туулаа шүү, махан чагаан байдгийн. Хөөрийн туулаа бол бүр ийм ээ, хуурсаар харалчдیں۔ Гэйэл тун амттай юм аа. Элдв өвс идгээрээ гэрийн туулаа махнаас амттай юм шүү гэж лингуана их инээ хэллээ. Аа, тийм байна. Үнээр амттай байна гэж худгуйн хэлв. Байфу мондоно хавтаг дөрхөөр амьтнаа шинж байдал нь улам үжишгүй байлаа. Хөрийн туулаамаха санаанд нэм сайхан оногдсон биз. Уруулаам нь бүр тос болоод завжаар нь тос гоожин. Худамч гээд жочинд дашлах ёсорхог байдлаа нь алдчихий. Энэ хэрэ лингуана их ичих хүү хоёрын шинж байдал ийм адилхан байсны мэдээ тэсгэлгүй инээчихв. Туулаамахан идэж барсны дараа худгуйн байфу хадам ээжтэй арих барь гэлээ. Хоёр худгуй хэдэн хундаг уусны дараа худгуйн «Жаа жаа жаа худгуй, чи харин сайн идэж сайн уун шүү, гүүвэл миний дотор өвг ирэхэд байх юм» гэлээ. «Сайн идэж сайн уусан болсон болсон». «Эй, би гэдэг хүн чинэ» гэд худгуйн бас нэг хундаг хөндрөө. «Ама муу, гэхтэн санаа сайн шүү, болгүй л бол худгуйд халтачж мэдэх юм». «Худгуй мэнэ, уудам чээжиндан бахтааж явалда». «Хээ, юу гэсэн үг юм худгуй? Юу бол юугаан хэлсэн шууд хүнд би хамгаас дуртай. Тойруулж тогшуулсан хүний би яг үжиж тоодоггүй. Худгуй ямар хүн гэж би мэднэ. Гүүл бид ч худ ураг бололцохгүй шүү» гэж хэлсэн лингуана ихийн үг тийм ялган байсанд өөрөө ч гайхаш алджээ. Нарийн тунгаа бол жаахан ч хараалгүй юм биш. Бүр аяндан ундран гарсан сэтгэлийнх нь үгс байлээ. «Миний энэ хүн ч муу, сэтгэл явчуу. Сэтгэл жаахан юм байвал яахан ч олхон байцдаггүй юм аа. Худгийн хагас нь байсан бол наддаа гялайсан хэрэгэ» гэж лингуана эхэлв. «Юу, юу нэхэн? Бич гэд муу шүү. Дотроо нь тунгааж бодно гэж байхгүй. Юу аманд орвол юугаан хэлчин. Тэгээд л нэг мэдхэд хүний гумадаацсан байхгүй юу? Миний жангийн мэддэгэн ч яахав та? Оо, тийм нэг бархираа хүн гэдэг. Мэдгүй нь бол харин намайг жоруд хинтэй нь өшөлдөж байна гэж бодох шүү». «Хаанастай, тийм нь харин сайн шүү. Юу байвал юугаан чутгаж хулбарсан хэрэг штий. Дотроо хадглаад байвал удаандаа өвчин олчин. Миний энэ жан муу, жаахан учир байсаараа идэж уугаад ч орхон байчих юм. Чи үчгүй юу, хатсан борщ шиг болчоод» гэж лингуана их аялдан хэллээ. «Жаа жаа, өөр өөрийнхэн сайнтай газар байна. Агшраа насандаа туранхай явах нь алтар солишгүй хэрэг гэдэг штэ». «Хаанаст, хаашил тарган шигэнсэ. Би сайн бол ямар өвчнийч тулаад гарчин. Наад шиг бол жаахан даарж вэрсэр бүр чичирж дагж сэтгэл хэрэг». Хоёр худгуй тэндэн нэг нэгнийхэн аяа дагуулан бүй бүйэн өргөн махтасаар. Худ болоод байфу сонсоор байгаад дур алдран хэд хэдэн хундаг архиа нь уучаад унтахаар явчих. Хоёр худгуй сүн хагас болтол наргиж жоогдоод сая унтаж хааж. Хүнжлэн дэн орчоод лингуана ихэн. энэ худгуйч гээд болчноо болчно гэж бодож хэвтв. Худгуйнхаа тухай тэр шинэ үжилттэй болж, худгуй нь өөрийнх нь хүссэн шиг тийм сайн биш ч гэсэн хүүхнийх нь хэлсэн шиг тийм мууч биш шиг санагдчихэ. Лингвана их хүүхнийдээ нэ хоёр хоноод хайрлаа. Худгуй нь хич нэ хоргөлсөн ч болсонг. Ар гэр дэх гахаа таха дахвал хан төгийн өвчний тухай санаа болж байлаа. Хан төг сэтгэлинх нь өвчин болжи. Ланлана баргаатын нэг жалуу ходоод нь уумаанаар өхөцсөн гин. Урдаар ходоод өвдөг шиг мэдэгдэхлээр тисээд л байсан гин. Яг тэсгүй болоод эмлийн хороонд аваацсан да ходоод нь ногооны чичиг шиг уумаан барсид л ургаад байж. Тэгээд өхөц сонсохлоор эртэс шиг мэдсэн бол эмнэж дийлдэг гин. Хэсэг ходоодын охтлоод хайчдаг гин. Гэхд оройтвол болхоон байчдаг гин. Энэ чимэг сонсоод лингвана ихийн толгой нарс мэнчүрх шиг болж хань түүн өвдөд ханжин дээр өнкөрдөж баймаар санагдчихэ. Лингвана ээжинэ их хүү хань түүгийн кана ямар өвчин орсон гэдгийг бодхосоо юм яа. Яг л ямар өвчний бодсоор хүүн мона тийм өвчин олцдаг шиг байлээ. Тэр хичнээн хүчилж байман жин сай хан төгөө тэр өвчинтэй холгож бодсон. Гэхдээ хан төгөө нь өрчилдсэн чарай дандаа нүдэн сүүдгэнээд байв. Лосон хүрээн дундаа тэмэн тэрэгтэйг нь очилдж байлээ. Хөгшнөө нүжээдээ. Хөөй! Данжаад хөгшин ийм хурдан хараад ирцсэн юм уу? Би чинь харин чамайг эдэсээр байгаад алхаж чадхаан байчуу гэж бодсон чинь ээ. Яагаад басал мөн санд шиг ичинкэр хэвээрэн байх юм гэж инээ хэлэн. Лингвана их шин төрлийн шар борчиг савлсан жижиг богчоонд үүжлэхин дагу. Ээ, чам шиг гахаа нас төрөл арилдсан сая өдөртэй идэхийл мэдэн. Хой хан ту хаачв гэж асуул. Худаг дээр явсан. Өвдөх нь ямар байна тэгээд. Эм ууснаас хойш овоо зүгээр байна гинэ гэхийг сонсоо тэр сая санаа амарчээ. Лингвана их ланлана тэдгэр явдлуудыг тоочшв. Лосон сонсоод инээсэр. Үнээрчтэй. Танай эмсүүд гэж дандаа л нэг төгөрөг жоосгтл нэг тахаан өндөг нэг жир шахаа мөтийн хэлгосон хэдий явдал дээр муудалчих юм. Үссэн уурт бодло нохор гэж хэлэхлээр харин үжүүлээд өгөх юм билээ. Чи тэгэд өдөртэй ямар их явдал бодоод байсан юм? Мөн л тэмээн тэргэхгүй бол мал унааны ногтч хулуур гээд өөр юу бодсон юм? Чи өөрийг нь төрийн бодлого юм уу тэнгэрийн доорх их явдлын бодлоо гэж санаж ийн үү? Хүн гэдэг чинь зүү нэгтээ элдв аар сар явдлын дунд амьдрдагаас хойш тэрний бодгүй өөр юу бодох юм?
2: Жа жа жа сайн бодоо бодвод. Би ямар чамай хэлсэн ч биш.
1: Манай худгүй хэлэхлээр чи юунд нь сандарцсан? За, чи тэр өргөс шүвгтийн өвөн дутуу хэл а. Чи нэг хадам ихэ болоод туршиж үүчгүй. Хамаарахгүй баяа гэхэд явдал нь бүтэхгүй. Хамаарад авахлаараа болохгүй л бол жаахан тартур гэж хэх юм бэлээ.
2: Тэгвэл боллоо гэж хүнээ хадам ихэ хэлээд юу хийх юм?
1: Сэтгэлээрээ хүнээ сэтгэлийг мэдэх хэрэг штт. Чи ямар хадам ихэ суусангүй ч биш хэлдэ. Ай, хүнээ буруу гэж би бас хэлсэнгүй штт. Би зүгээр л үг нүдэж байхаас биш хүний буруутгсангүй л байдаа. Яг ингэж хэлэлцэж байтал функцион янгар хоёул хөөрөлдсөөр хүрээнүүдээр ороод ирв. Байдлын үжигэд тэдний яриа яг гал хөвдөрөн байсан бололтой. Гэтэл нэ лингвана их үжингүүд хоёул яриагаа тасалж. Хөөй, ээж яагаад илүү ихт хонсонгүй гэж янгар асуув. Тэ лав намайг хэлэлцэж байсан дэ гэж таамагласан лингвана их дургүй нь хурч. Ээ, би гэж жовлонгийн нодондод хөрсөн хүн. Сууж тогтноо. Харж ирж жовлонгоо нэдэлдэг хэрэг штэ. Илүүдэн арах хойн нь хүн энэ төр гэж хэлэх юм нэмэр гэж маш хөдөлсөн харуулж. Функцион янгар хоёул нэг нэгэн ширтэлж жавлаа.
2: За за, битгий сэжиг ажиг болоод байна.
1: Хэн хийдлээ алдахтаа чамай муулц суух юм.
0: Ээ, хэлж мэдэхгүй шүү. Мод ариун бол ямар шууч байдгийн. Илүү тутуу юм шалчхандаг хүнч гарах л дээ.
1: Тэдний энэ ярилцгийг сонсон Фэншан дундаасан.
0: Аа, би жаст тэргэж ээлхэр ирсэн юм. Би харин ян ордо элдв юм ярьсангүй шүү гэлээ. Лингвана их хөйтмсэж хараалаа. Би чамай хэлээгүй. Гэдсэндээ гэмгүй бол хийтэн суухаас айхгүй гэдэг штеп гэлээ.
1: Лошон жаст тэргэнэ хашлагыг давсаар. За, шир чаваачаа жаруул барлаа. Юунехэн жийлэн варна гэд байсан гэж хэлсэнд Фэншан тэргийч хэрсээр үг дүнгүй явчлаа.
0: Лошон хөгшнийхэн жүү. Жи үжилдээ өгөн жахан хадгалчиж болдгоо юм. Ийм тийм үүхлээр ямар сайн баах юм гэхлээр ин ой.
1: Тэр үнээр юм ярьсангүй. Бэйжүүгийн ээжтэй чуулдсан анал хэлж байсан гэлээ.
0: Лингвана их өөрийнхөө чөлөс ярьснаа нь ухаарсан ч аман дээр хатуурхан.
1: Бас юм хэлсэнгүй гэчихэж. Хормын урт бол хөл орооч, ханшаар урт бол бүй ороо гэдэг юм аа гэлээ.
0: Лошон инээсэр. Энэ үг таарж байна. Гэхдээ бусдын толдоод л байж болохгүй шүү. Буян ч толдох хэрэгтэй дээ гэл.
1: Лингвана их лошныг нэг чайвэж хараад тоон гэрте ороод явчих.
0: Ин ор эмэл төрсөн.
1: Ээж Фэншан намайг түүнд хавсраад тэргээр дик ба жүтгөхөд өгсөн. Тэрний хүл хөнд тонгсчхоосон жаваад ганцаараа жүтгөхөөсөн ширхийж байна гэхлээр.
0: Очвол очил дээ гэж Лингвана их тоон гэрээсээ хэлэв.
1: Ингэр бүй иргэн хүрээнээс гарч явлаа. Гринкан байдлын асууж болсон чи энэ янзаар асуух цаг нь арай болоодий бололтой.
0: Ингэр шууд таран газарт нь хүрсэн. Фэншангийн грин дигва сайн суужи. Холоос чайлжиж харагдаад дигва нь бүдүүн мөртөн жигд.
1: Ингэр тэд хоёулаа нэг өдийн өмнө малтаж, бүтэн өдийн өмнө махтаад гарч.
0: Хоёулаа дигванд дуртай. Дигуад нэг жилийн ончин хайрст хэлэхтэй. Ийм сайхан дигуа үзээд урмас нь ихэд хөгжижээ. Наргэж инээлцээр гэрээс тэрэг чирэхээр очиод харин Лингвана ихээр халуун ч үшиг хөтэн ч үш нэгсэн донгод улж.
1: Жаа чи харин битгий юм бодочхоо. Тэр мөн тийм штэ гэж ян ор дигуа түүхийн дагуу Фэншан итгэнэ.
0: Би ямар тэрний жангийн мэдгүй юм. Хатам их болгон бүр айдалхан айдалхан. Тэднүүсийн юу бодож юу бичлэгдгийг би ямар мэдэхгүй ч биш. Тэд хэлэхээр хэлж яах, хин ойшоох юм гэж Фэншан хэлэв.
1: Тийм ээ тийм, сонсонгүйгээд бодож дээр.
0: Ээ, тэр юу л байх юм? Намайг Бэйжүүгийнд анх ирэх үедтэй их нь тун хичүү байсан шүү. Өрлөө босхон жаахан оройтсаар аяга тавга шидлээд эм бар гэж л мэд. Одоо зүгээр болцсон.
1: Ээ хүн гэдэг чинь бүр тийм ээ. Айл хатам ихнэгэд бүр адилхан. Чихэр улаан галзуу юм шиг хичүү жагнавлаа. Тэр чи аргагүй болчин. Бас чамаас айж мэднэ. Гүүл бүр адилхан ш. Номхны ноолж хичүүгээсэн сүрдд юм байлээ.
0: Ингэр Фэншан энэ харж аваад юм дуурсан.
1: Чихэлгүй ямар сони. Хүн намайд зүгээр шиг болсоор л тэр яагаад уурлаад байдیں۔ А? Нэг удаа би нэг жахаа шинэ хутсаас өмссөн чинэ. Чи таагаад үжихгүй яасан?
0: Хатам их хатам охин дүү хоёул харин намайг яг харахгүй юм билээ.
1: Хэ? Харахгүй бол баялаа штт. Намайг үжингүүд бөгсөө нэг мушгиж аваад яваад өгцөн шүү.
0: Гичээ. Бөгсөө мушгаа салгачихгүй юм те.
1: Фэншангийн хэлхий сонсоод ин ор инээсэр.
0: Тэднээс чамтай жөтөрхөж байна штт. Чи бодоод үж. Хүн үйлэн үжиж өсгөсөн хүүн бэрэн эрдэн болгоод байх юм чинь жүтөрхгүй гэж байна.
1: Эрчин чамд сайн болох тутам тэр улам уурлах юм шүү гэлээ.
0: Аа, бараг тийм ба.
1: Галуу хэвтэнч тогтсноос хойш их эр хүн эхнэр авдаг шүү дээ. Ээжтэйг насаараа суух юм биш юм чи.
0: Гэ жаахан хичээвэр болцсон тэр. Их улсын өмнө битгий дэндүү янаг дотноо аашлаа.
1: Пүс гэж хэл. Хинэн дотон сэглод байсан. Чи мэдгүй ч биш дээ. Манай тэргэс тийм нэг жүрэг сэтгэлгүй амтаа. Юрийн чахта чамай наач хана харж ч үжиггүй.
0: Эр хүн гэдэг чи юм. Тэр үедээ чамаа зүгэрч байдсан байх лээ. Чи хэл тийм юугүй юу?
1: Тийм биш. Би ямар эрх хүн ч биш. Тэд юу боддгийг би яаж мэдэх юм? Юу ч гэсэн юу ч хэлэх юм гэж ямар энэ хэлэв.
0: Хөөе. Маяг татчихжээ. Тэнгэр харсан юм, толгойн ганцгалсан эр гэдгийг би мэднэ.

0: хамтан өдөржи унжиж байгаа да. Ханжин дээрэн гарвал юу? Яаж ханийн гөрөл шиг авирдим бэлээд? Хин чамай тийм усгал зөөлөн төрчих гисэн. Би ир хүн болсон юм болоо. Чамай жалгичгүй бол харж. Жа жа жа болё бол. Эний хэлхэн бай. Фэншан ян арын нэг нарийн шинжээд. Аа, бус ширвээд чи ха. Хэрэгэн хийж хингэргэн чолж, хүүхэн буйн өвдөрж хүний ихнэр болчоод юунд ичдс юм аа. Шууд хэлвэлээ. Мөн л гэл. Ян ар нүрэн ул айлгсаар. Үнээр хүний хэлхэн бая. Чи яаж шуухан бэр болж байгаа хэлээч гэл. Ээ, яаж болох вэ? Тэсчил байна штт. Туулж л байна. Үнээр амарг. 7-8 жил шүү. Хижээний айлхваж астан гаргаасай амьсгаа авахтай болсон. Чи үнээр тийм хичүү байв. Хүүе тийхгүй яах юм бэ? Чи бодоод үүчгүй. Хүн халтас гэвэл өд өрүүлгэн сэгсэр. Сүүлдээд би бас ялтар хайхгүй болсон. Чамайг хүндэлж дээдлээд сайхан чараа олдоггүй юм бол хүндлээд ичхээ хийх юм. А? Тийм биш үү? Хожим нь тэр хараавал би бас хараас. Юу наа сайх? Чараа барин хүжүүгэн улайлгаад нэг тулчий. Айх юу байх юм? Хэлхээсэ. Тэд удаа жодуулсш. Тэр мөн үхэл дайрсан амтан нүүртэй хайртай гэж. Би ихтэн чугалцаар тэр намыг чохох юм. Хартай чохоод хэдэн өдөр хэдэн сүн бослохоонгүй хэвтэцсэн. Гэвэл босч дийлхүүл босгүй. Би унтан. Яаруу сэлүүгэж хамаарахчгүй унтарчдээ. 6 сард буудайн газартаа илжирж байсан ч хамаарахчгүй. Сүүлээр харин гайгүй болцсон мэн лээ. Чи хараагүй би ярангүй хараагүй штт. Чи над нэг хувь сайн бол би чамд 10% сайн. Чи намай нэг хутгал бол ёо? Би бас чамай нэг жадлахан алдггүй. Тийм үгүй юу чи хэлэхгүй. Тэгсэн чи харин үнээр хэрэгт хүрх юм билээ. Хаяа гахаа нохоогоор дайруулад хараах юм уу? Сүр сар гээд наас цааш явхаас өөр агсам тавьж эм бар шиг аашилгүй болцсон. Хай, хүн гэдэг сонин биш үү? Та гэхлээр таг таг гээд хижээ хараалга улсаа санаа нь амард юм байна лээ. Янгар инэсэр. Өнөрч гүм. Манай дөрхмийн баргаадын нэг бэр бас ингэж хэлдэг байсан гээлээ. Хей, би тэрний гмийн жасдсан. Идхэн үгүй юу чи? Эхлээд чинь би босхон жаахан орооцсоор л тэнгэр тулам ялаа хийцэн энэ тэр. Эчиг толгойг нь эргүүлэн хараахгүй бол юу вэ юу? Өрлөө болгоно би хоол төхөөрч хүрээ шүрдэн тогоон гэр чивэрлдэг байлаа. Дүүдгүй бол босдог. Айл хавааж ас астаан үуд онгойлгоч хоолоор юу? Одоо чи өөрөө хийх нь алдан уу? Газрын эжин шигэр намайг 7-8 жил дарахаараа болсон. Одоо чи дахиад дарахгүй? Янгар инэсэр. Хөөй, би чинь чамайг байрсан тавьснаа мартаж орхиод байдаг салан хүн гэж бодсон чинь ээ. Элдвийн ухаанаар дүүрсэн нарийн хүн байж шүү гэлээ. Хээ, ямар нарийн ухаан байх юм? Би чинь шүү шулуун хүн. Гэхдээ гаднаа бол хамаа хайдаггүй шиг аврал учраа сэтгэлтэй тоот юм аа. Нэг удаа манай хатам их хэдэн төвд хаш худалдан авчаад хөрөн өдөр оронгууд яа төвд хаш идэ гэж хашгирсан. Би яг тоон гэрийн үүдэн дээр ногоон арилгаж байсан чинь. Тэр намайг нэг харж аваад юм дуурсангүй. Нэг төвд хашилвж чи надаа өгсөн ч би дуурлахааргүй. Би гараад 2 шин буудаа солиод түүнд нэг шингийг аваачаад өгцөн. Тэрнээ нүүрэн улайж борлоод хөөй хэрэггүй манай байна гэж байлаа. Байна гэвчтэй хинт нэггүй би тэгээд аа би данч хариун авчичээ. Идэж баркгүй юм чинь гахай тижээ гэхэд данч хайраа гэд хэлцэн. Ая чич хичүү хортой байна шүү. Хүний гахай уулгаж жирэлцсэн байхгүй гэж Янгар инээ хэлэн. Оо байх л дээ. Хожим нь астан хүрээтэй болоод арай гайгүй болсон. Гайгүй болоо гэд гавайд хаа хөрхөвдээ. Намайг харангууд ондоо хүнтэй жоогдно. Мөн танай хатам их шиг өргөн шүвхтэй үгээр хатгуж намай тэрний муулаа гэж сэжиглэх юм. Чухамчтай би ямар хийдлэн барч юу? Тэрний муул сүүн гэх чинь би бас шүдэн илэгдэхээсээ айж ин шүү. Янгар инээч хэлэн. Чи өнөө яг тэрний муулж байгаа биш юм уу гэж дотроо бодчих. Фэншан янгарын бодлыг гадарлсан юм шиг. Би чамай мууснаар бодохдоо чи манаар хэлүүлэх хэрэгэн хийснэ их бижилдэй. Тийм биш үгүй юу? Бүйн асах юм бол сүудэр хажаахаас айхгүй гэдэг биш юм уу? Тэр юунд нь айцсан гээлээ. Янгар гэртэн харингууд тоон гэртэн орж хадам ихэн хавсран хоол төхөөрлөв. Хадам ихэн тэрний сайн нэг ширтэж яваад "Эднэ дигван бүдүүн байна уу?" гэж асуул. "Эй, сайн ургасан байна, ястэ бүдүүн байна." Хадам ихэн уруулан ярвас гээд. "Хүний газар тань олсон тусны шаар оруулсан юм чинь бүдүүн байхгүй яах вэ? Манайх чин газар тань оруулах юм байна. Тэднийхээс чи бүдүүн болох уу?" гээлээ. "Хойтын жил манаас ус газар тань оруулъя. Хүний дигва том мөртөн жигд, жулжиг жижигэн том чөөн байна шүү. Өвийн хинч хэлж чаднаа. Жоос байманжин ба. Мэнцэ лингван бэр ахгүйд хүлээж гэн. Хан төч өвчнтэй. Нэг боолт юм хэдэн төгрөг шүү" гэж хадам ихэн хэллээ. Олсон тосны шаарн жоосна. Дигвагасан хэдэн дахинаар гараад ирчихэн гэж ин ор хэлий гэж бодсон чи хадам ихэн өөдөч хэрэггүй болохоор өвгөн дотсон жилэгцээ. "Тэр дэвтэргүй юм ээ. Ойлгохгүй юм биш. Хажим түүнтэй дутуу ойрт" гэж хадам ихэн хэллээ. "Угүй тэр ганцаараа дигвагаан татаж дийлхгүй намайг дуудсан. Аав зөвшөөрсөн штэ. Хөгшин хулгай чи олигтэй хөгшин хулгай биш. Би чамаа очиж болохгүй гэсэн бишээ. Ажил хийхэд чи яах вэ бололгүй дэ. Гэхдээ энэ айлын яач чи тэр айлын тэгч чи гэж илүү дутуу юм хэлэх нь аятаа. Тэр юм ээ наманд хөлийн оролтын бүсвэ. Чи нэгий хэлвэл тэр чамаад 10 болгож өгөөч. Тосхныхан бүгдөөрөө мэдэн шүү. Тэр чамай муу сургаж хасан би жоож байна. Ээжээ би юу ч хэлсэнгүй. Тэр чигэд юм ярьсэнгүй. Дахиад хэлвэл миний жүрх над байна. Хинэн муу сургаж чадах юм. Ээ хэлж мэдэхгүй шүү. Сайн хүний дагуу сайн сурнаа. Сар хүний дагуу муу сурна гэдэг шүү. Өдрийн удаандаа муу жанг нь мэдэгдэхгүй ч. Аазмаар халдатсан байдгийн. Нэг халдаадаа бол хална гэж бэрхэ болчин шүү. Би мэдэн. Тэр эмийн гэм арваа. Би жүгэн ээж тэрний ярсаар л нулмус мэлтгэн үлдсэн байдгийн. Нэг эхнэр бүсгүй хүн хөлийн оролтын бүсээр хилэн ороогоод энэн ч муу, тэрэн ч горгүйгээр эгэл тэр ганцаараа төгөлсөн хүн шиг байх юм. Үнэн дээр юу вэ да? Хүн дүр нь ховгүй харагдана. Тэгээд илүү амалж ямар хүний үжил ямар үг ярьж жан авогтын моорн, ли авогтын нохойг жулгаагаад алчж гинэ гэд жүүн баруун айлын хооронд илүү үг тууж муудулж ултий. Тэглэр хүнээ хадам ээж нь хамаарнуугүй юу? Хамаарыг ихлээр астан үуд онгойлго нь ондорч байна. Хүнээд гар эргүүлэлтий биш. Ээс хамаарыг ихлээр бусад хүн хин хинэ хүүбэр нь яалаа яалаа гэн. Хараахан тэрний харааж байгаа чи хадам ээжийн хачрын алгадж байгаа биш юм. Фонгшангийн айл гэсэн жоогдлох дуртай ин ар мэднэ. Айлчлах нь ариуд сар хүн энэ төр хэлхэн алданууд. Гэхдээ тэр чи ам төргөн юу байснаа бүгдийг тооцдог сайн талтай. Айл аймгийн олонхан тэрнээ жангийн мэдих болохоор хүнөөсийн харчаа овоож өгөр юм. Хадам ихэнхэн хэлдэг шиг айл аймгийн дундаа өмхөрж мөө нэртэй яваа биш илтээ. Дахиад хэлвэл гургуул түлэн дагуур сургуулсан шиг толгойгоо л нуугаад бүйин хамаарахгүй байж болохгүй гэж дээ. Чи тэр гэрийн нэг үжичгүй яа гахайн өөр. Яаста гахайн өөрээ. Чухам ч навшаан чирсэн эмийн жишээ гэж мэд. Тэднийх одоо чивэрхэн болцсон гэж ин ар хэлв. Хэ тэр чинь юу? Одоо чи урдын тэр маягийн үдсэмгүй. Хөл дүрхийн аргагүй байсан ш. Дахиула нэг жаха шин хуцас өмсцөөр хүн үжгүй бол ус гайгүй. Нэг хүн үжицээр юу? Хаяа. Тэр маягийн юу? Ёстой арга ясаан салгачмаар мушгил дуулан сажилуулах юм. Гуйрынч гуйж олсон юм аа сүн өнгөрүүлдэггүй гэдэг чилэн чухам юм үдсэнгүй шиг аашилтг юм. Яг хэлж байтал новшин орж ирээд өгнийх нь ухааны гадралж чарай барай. Угаа чамд юрдэн ондоо ярих юм байд юм уу юм? Өдөрч энэ хүний хэлэхгүй бол тэр хүний шуулаад энэ дэлхийд чийл ганцаараа сайн хүн болцсон шиг жанрах юм гэлээ. Хадам ихэн лоушны нэг гөлөөж аваад чичгээ тонхолж ахэрэггүй. Айлны өдөр чөлөөтэй бол чамайгч нэгсэн яри. Бэрд чамайг ямар амттан гэх чинь үжүүлээд өгье гээл. Ярилтаа яр. Хинэн хинээсээ айх юм. Намайг 3 настай хүүхэд гэж чи бодсон юм уу? Эхгүй гэнэ үү? Чи үнээр айхгүй би хэллээ шүү. Ондоогийн ярихгүй. Ганцхан шатил яри. За, өмхөө орхиод гэсэр лоошон тоон гэрээс жуудан гарлаа.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн араа зурмаа

Тийм тайлгийг сонслоо. Тус Романа маргашин өн цагт хүлэн авцсан сонсцохон уу. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 18, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг бүх орон бүсийн босоо чогчод чимээ холууны торыг түрэгтгэн байгуулж байна.
1: Манай аймгийн олон салаам үчир хамтран дэлхийн цаглаан холбооны өдрийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Бүх аймгийн гал газрынхын жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслаг илүү байлгуулах уулгатай ажиллагаа өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай горооны мэдээ: Шилээд нисгэлийн буудлын галтрын өртөө ихтэй зургуул худалдааны тойрог засгийн хөдлийн төвжирэг голлогтой олон нийтийн орон тойргон 5G суур өртөөг жалгаагаар бүрхүүлэн чимээ холбооны дэс төвшилт хийх бүх талар ахиулж байна. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн 2-р гол хийс болох хэсэгт ажилтнад ях сайхан сүлжээний хурдчийг хэмжин шилдэгжүүлэх ажлыг явагдуулж байна. Ажилтнаас хүн хар арвин чуулдрах сүлжээний хэрэгцээ шаардлагаар нэлээ дундар газар оронд голлогтой байчаалт хийж 5G-ийн мэрэгжлийг ашиглан хурдчийг ангийн 5G-гаас мэдгдэм дээшлүүлжээ. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн сүлжээг шилдэгжүүлэх төвийн ерөнхий даамгал Лүүн Жин сурвалжил хүлээхтэн 5G-н зөвхөн хурдчийг түрэгтгэх биш, харин AI-ийн уул чадвар зэрэг шинэ мэрэгжлийн ашиглахаар дамжин AI-ийн үед тохирох шинэ хөлөврийн сурд хөрөмжийг байгуулж байна гэлээ. Орон жилээс нааш бүх аймагаараа 5G-ийн байгууллалтын үргэлжилэн түрэгтгэж, хэрэглэлтийн алхам алхмаар өргөтгөн, олон түмнээс сүлжээний хэрэглэлтийн тухай ойлголтыг тасралтгүй дэвшүүлж, одоохон нэгэнт 5G-ий суур өртөө эрийг байгуулав. Дэхул хэл хижгар орон, малч тариалах орон, улс можийн дэсийн Жасмал жамын гол шугамын сүлжээний бүрхчийг тасралтгүй дэвшүүлэн, чимээ холууны суурд хөрөмжийг бүх талаар дэс төвшүүлэн, 2009 жив бүгэд 8 томор суврах, 4006 жив 24 4G суур өртөө, 4004 жив 68 5G суур өртөө байгуулжээ. Аймгийн ажвал дөрвөн мэдээ жанчлалтын товчооны дэдраг мөндөр сурвалжил хүлээхтэн 2026 онд бүх аймагт улсын 12-р бүлгийн чаглахан холбооны нийтэн үйлчилгээний чимээ холбооны суур өртөө 92-ыг шинээр байгуулахар төлөвлөж байна. Тэгэхээр болорулалтаан чангаруулан 5G суур өртөө 4G, 5G-ий суур өртөө 60-аас дээшхий байгуулж, тоо баримтын хэрэглэгийг найдваржуулахад өндөр хурдчид тогтвортой сүлжээний тулгуурлал хангахар байна гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ: 5 сарын 17-ны дэлхийн цаглаан холбооны өдрийг тохиолдуулан аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, аймгийн энергийн товчоо, аймгийн соёл тамир жуулчлал аражуу төлөвсийн товчоо жич цаглаан хүчин чимээ холбооны олон аж ахуйлал хамтран цаглаан хүчин цаглаан холбоо аражуу төлөвсийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажлын тухайн талбарт ажилтнаас олон төмөнд ухуулгын хуудас тархаж цаглаан хүчний төхөөрөмжийн хамгаалалт хамаа бүх мэдлэгийн нарийн тайлбарлж цаглаан хүчин цаглаан холбоо аражуу төлөвсийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалалт уул чаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлж олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна. Залгаад ажлагд оролцсон ил нэгчээс ухуулгын ангийн зохион байгуулж нүүдэл ухуулгын арга хэлбэрээр дамжуулан цаглаан хүчин цаглаан холбоо аражуу төлөвсийн төхөөрөмжийн амар төвчний хамгаалах ажилд олноор ухамсараасаа оролцохыг хөтлөн жолоодсон байна. Тус өдөр Дундад улсын нэгдмэл холбооны Шилийн гол аймаг дахь Ховар компани бас Дундад улсын нэгдмэл холбооны нэрт тэмдэг ба үйлдэхүний Өвөр Монгол дахь ухуулна дэлгэрүүлэх ажилгыг эрхэлж ардад ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ гаргасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ: 5 сарын 17-ны өдөр бол 36 дахь бүх улсын жимдэгчүүдийн туслах өдөр болно. Бүх аймгийн олон газрынхан жимдэгчүүдийн адил тэгшээ ирэх ашгийг баталж, жимдэгчүүдийн уулсалчин хөгжихийн ахуулаг гол сэдвийн тойронд жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах илүү байлгуулахтай ажилгийг өрнүүлжээ. Шилэн гол аймаг Шилэн хот 2 шатны жимдэгчүүдийн холбоод хурлаас олон нэгжтэй хамтран ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, ажилгад төрийн болгийн ухуулгын асуун давлах тойрог, хуул чаажийн тусламжийн үйлчилгээний тойрог, эрүүл мэндийн алам журмын эмчилгээний тойрог зэрэг олон чадамжтай тойргийг тохируулж, олон түмэнд эрүүл жилийн аврын туслалт, ажил олголтын дэмжлэг, нийгмийн батлаг зэрэг төрлийн бодлогыг тайлбарулж өгчээ. Ажилгад жимдэгчүүдийн төлөөлөгчдөд тохинолгийн мөнгө жичээ 10 хүрдэт сандал тархааж, эл нэгч болон аж ахуйлалынхан Эдвүдс хандвалан нам болон засгийн ордны хайр халамжийг мэдрүүлсэн байна. Ажилгад бас уламжлалт соёлын баяжлан ойлгох тойрог гаргаж, жимдэгчүүдийн урлан хийсэн үндэсний ончлогтой хатгамал гаруурлын бүтээгдэхүүн, үндэсний хувцас засал, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулжээ. Оронгжумчин хошууны жимдэгчүүдийн холбоот хурлынхан 6 ядуу хүчрэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийн болгоон технологи, өвчнөөс болжиг хүчрэлд тулгарсан 7 хүнд нэг том 5,000 төгрөгийн аврын туслаг мөнгө тархаажээ. Энэ хамт жимдэг хүүхдийн хэрэгцээ чиглүүлэн бичгийн хэрэгсэл эрүүл жилийн тоглоом зэрэг эдвэдэс хүргэж, хүүхдийн эрүүлэр өссөн байжхад өвчин нэмрэлжээ. Таймс хошууны жүүн дүүрэх нийгэм тойрогт ажилтад ухуулгын материал дурсгалын бодис тархаах ба тухайн талбартай асуулт хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан жимдэгчүүдийн эрүүл жил ажил олголт нийгмийн батлаг зэрэг талын төрийн бодлогын уламжны алхам ухуулсан байна.
1: Манай орооны мэдээ. Шилийн хот жимдэгчүүдийн туслах аж ахуйлал төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх эрчмийн үргэл жилийн чангаруулж жимдэгчүүдийн туслах боловсрал хүртээх ажил олгох ба аж үйлсийн нэг цогцолсон үйлчилгээний системийн тасралтгүй төлдржүүлж жимдэгчүүдийн тусалж ажил олгох ажлыг үнжгэрүүлэн бодтойжуулахыг агуулж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажиллах дасагт ажилтан байли компьютераар тоо баримтын нарилаг харгуулж тодорхойлолт хийж байлаа. Байли бол Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байж энд ирж ажиллаад жил гарэ болж байна. Хэдийгээр бие жимдэг боловч байли ажилтан хариуцлагатай байж бодит ажилгаараа амьдрахын өртгөн илрүүлж байна. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани ажилтан байли сурвалжлах хүлээхтэн маш их хавсарлага үзүүлжээ. Энд ирж ажиллаад тогтсон орлоготой болсон мөртөө нийгэм нийтэд нэн сайн уусаж олон найзтай танилцсан гэлээ. Өвөр Монголын Мөншүүш түн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани бол тоо баримтад тодорхойлолт хийхээр гол ажлаа болгосон. Зохиомл оюунлаг том дайтын аж ахуйлал болно. Шилийн гол аймгийн жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний цогцын Шилийн хотын жишээ үзүүлэг төрөлж үйлдэл төшөглөн

0: Бүрийн боловсрал үрдмүүлж дэс хуваан, төрөл хуваан, боловсрал хүртээх заагвар ба сонголтоогоор мэрэгжлийн боловсрал хүртээх ба шууд ажлын байрыг золгуулж ажил олгох тогтчийг хэрэгжүүлэн олон дэс давхаргаад багтаамжит чанартай чадвартны игнэх байгуулсан байна. 5 доктор, 10 аспирантаар бүрэлдсэн мэрэгжлийн голлох жигнэн жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгний нэн ашиглалтад тулгуурлал хангаж, жимдэгчүүдэд ажил олгох үйлчилгээний яс чанарыг таасралтгүй дээшлүүлэн, жимдэгчүүдэд ажил олгох арга замыг өргөтгөж байна. Ойлгосноор тус компани нийт 15 хугацааны тусгай боловсрал өргөнүүлж 450 хүн боловсралд хэр тэнцэн 100 хүн ажлын байрт гарч боловсралд оролцмогч ажлын байрт гарч ажлын байрт гармагч тогтун ажилтай болохыг үнэнхүү биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын Жасмал жамын бомбт Дунд Монголын уурхайн гаралтын гаралжааг үргэлжлэн ахиулж одоо болтол Монгол улсаас нийт 15 тонн хайлуурж уншиа оруулж Улсын дотоодын флорхимийн ажвил дүр шинэ энерги зэрэг ажвилст түүхэн материалын тулгуурлал хангаажээ. Бомтор орж ирсэн Монгол улсын тогтоол нийцсэн уурхайн гаралтын аж ахуйн хайлуурж уншийг арен бомтийн чанга байчан шалгасны дараа улсын дотоодын ил газарт бүлэг хуан тайвруулан хүргэж боловсруулж байна. Улсын дотоодын ажвилсийн түргэн хөгжилтийг дагалдан хайлуурж уншийн хэрэгцээ нэмэгдэж Монгол улсын хайлуурж уншийн их баялаг илүү дэлгэх тайврын өрн өртөг доор болохоор гадаадаас оруулах чухал ирэлт болсон байна. Арен бомт орон барийн давуулах танд хүчилж олон жилийн турш Монгол улсын хайлуурж уншийг гадаадаас оруулах чухал зам болсоор иржээ. Эдгээр 15 түмэн тон хайлуурж уншин улсын дотоодын жагсаалхурийн дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж аж ахуйн өрийн өртгийг бууруулахын хамт Дунд Монголын уурхайн гаралтын гаралжааны хамтрал чаг улам гүнжгэрүүлжээ. Эрен бомтын Жасмал жамын ханд хамааралтын 5 дугаар салааны бомтын ажилтан Яннын сурвалжлах хүлээхтэн бид тусгай жилийн ханд хамааралтын төсөл тогтоож хайлуурж уншийн хилээр түргэн орохыг бүхч нарын батлан улсын дотоодын хамаахуй ажвилсийн тогтун хөгжилтөд хүчин дамжилж Дунд Монголын уурхайн гаралтын гаралжааны үргэлжлэн гүнжгэрхийг ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 15-ны шөнөөс 16-ны өдөр болтол Шилийн хотод их хэвчээний бороон орж, хотын хэсэг замын хотгорд төр цаг ус тунсан байна. Энэхүү байдал чиглүүлэн Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь үерийг сэргийлж устлыг гадагшлуулах ажлын өдөр түргэн өргөнөлдөн хотын ардын явц суухад дүгэн үзүүлсэн байна. Шилийн хотын шилэн зүүн их зээлийн цахилгаан хүчний суугаал төргийн замын уулзуурт Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компанийн ажилтнад замын лаг шавар ба тунсан усыг бүх хүчнээрээ цэвэрлэхийн дагуу хотын явдлын ус гадагшлуулах хоолыг торыг тусгай машинаар нэвтрүүлсэн байна. Шилийн хотын борооны ус татах өртөөд ажилтнад усан хөөрөг жич төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг нарийн байцааж усан хөргийн системээр усны хэмжээг цаг тухайд нь хянан эзэмдэж борооны усыг сувгаар шулуухан гадагшлуулахыг баталжээ. Үүний хамт Шилийн хотын зүүн дүүргийн өндөрлөг газрын борооны ус нь хотын ус гадагшлуулах хоолой торыг бөглөрүүлэхээс сэргийлэхийн тулд компани нь зүүн дүүргэд ус гадагшлуулах төхөөрөмж угсарч борооны усыг хотын тойрол усны системд залснаар хотын ус гадагшлуулах дараасыг бүтэмжтэй намдаасан байна. Ийхүү тосуутааны барооны бачин байдлын арга цаахын тулд Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани нь дараахан үерээ сэргийлж бачин байдлын арга цаах тогтчийг эхлэн ажилуулж үерийг сэргийлэх 12 баг дугайлан болон 80 гарын ажилтны цуглуулж бачин байдлын арга цаах тэрх өсөх том хэлбэрийн үер залах төхөөрөмж хоолой торыг нэвтрүүлэх багц хэрэгсэл зэрэг үерийг сэргийлэхэд бодисыг бүхнийг бүтэмжтэй ашиглажээ. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж ус гадагшлуулах хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 25 оны газар доорх ус гадагшлуулах хоолой торыг засан сайжруулах инженеринг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 7400 30 төмөн төгрөг байж 39.45 км хоолой торыг шинээр байгуулах юм уу засан сайжруулах болно. Байгуулж дууссаны дараа борооны бохор усыг гадагшлуулах системийг улам нэгалхам түлдэржүүлж хотын доторх устлын арилгах асуудлыг үнэнхүү намдуулж жишэлтээр энэ жилийн 12 сарын сүүлчээр ажил дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Ард жүүжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны ховчоод аж ахуйн хоршоо жилийн холмог бордооны үйлдвэр ашиглалтад оржээ. Энэх үйлдвэр нь ус бордоог шинэлэх ухаанчаар найруулан малчтын үүднө хөргөх үйлчлэх хангаж байна. Тус холмог бордооны үйлдвэрийн ерөнхий бэл оруулалт нь 31 тум 8000-д хүрч төрийн болгийн дамжилгийн бэлмөнгийн эрэмжилэн олох ба гацаа өөртөө бэлмөнгө чуулуулах хэлбрээр 2000

0: Бүгд 25 оноос эхлэн бүтээн байгуулж өдөрт хамгийн ихдээ 50 тонн холимог бордоо үйлдвэрлэх чадах хүйтэй. 700 хавтгай дөрвөлж метрийн баримжаатсан үйлдвэрийн тасагт өвс бордоо хэмхэлж жуурах, уудлах жирэх ажлыг дэс дараалалтай явуулж, малч тийм бордоо худалдан авахын өрийн өртөг ба тээврийн хөлс үнтэй жирэх бодтой хүчрэлийн бүтэмжтэй шийдвэр хэлжээ. Одоохонд үйлдвэрэн жинхнээр ашиглалтад орж Уус бордооны ерөнхөссөн батлахын шис чамыг улам төвлөрдөжүүлэн гачаа голлоох жахалгаар ичүүлэг ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулах хөгжилтийн загварыг гүнж гэрвэлж гачааны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарвэлж малчтад хөгжилтийн өргөтөлийг эдлүүлэхэр чармиж байна.
1: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Манай аймаг Уйлс босгох хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын Уйлс босгохоор ажил олголтын дайчлах, шиний үүдэх амжилтын хүчний хөгжөөх бүтэмжтэй арга хэмжээ болгож, одоохон болтол бүх аймгийн 19 Уйлс босгох хүрээлэн нь Уйлс босгох бодит цогц 511-ийг байжуулж, эдгээр нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх, одоо үеийн үйлчлэг, онцлогт бүтээгдэхүүн эдшүүлэн борлуулах, электрон худалдааны явдал зэрэг хүрээг хамарч 3900 гарай хүнийг шууд дайчлан ажил олгосон байна.
0: 1-4 сард бүх аймгийн гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан арилжааны ерөнхий хэмжээ 38 доншуур 8000 төмөнд хүрэхэд хүрч, дээр жилийн аль хөвчөнийхөөс жуна 18.6-аар нэмэгдэв. Энэ үед гадаадд гаргасан хэмжээ 18 доншуур 7000 төмөнд хүрэхэд хүрч, аль хөвчөнийхөөс жуна 67.4-оор нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ нь 20 доншуур 1000 төмөнд хүрэхэд хүрч, аль хөвчөнийхөөс жуна 6.7-оор буурчээ.
1: 5 сарын 19-ний үдийн өмнө 14-р хугацааны 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдрийн Ширийн гол аймгийн гол сэдэвт ажиллагч Монгол морины холбоо туралдааны баруун үзмчин хошууны өртөөний эхлэлтийн ёслол баруун үзмчин хошууны 99 номерт Жасмал замын эхлэлтийн чигт өвдөг шихэр явагдахаар байна. Тус удааны ажиллагыг Ширийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал Аражио телевизийн товчоо баруун үзмчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, баруун үзмчин хошууны соёл биеийн тамир жуулчлал Аражио телевизийн товчоо баруун үзмчин хошууны соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн төвөөс даачлан эрхлэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Цуулан, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнголын радио төлбөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чихт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар уулах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагаас үүлшиж авах хошууны хойд бүй, сүнжин хошууны хойд бүй, эрен хот, сүн баруун хошууны хойд бүйд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхилах, охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салх салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салх салхилана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй

Сана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагт бол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагт бол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагт бол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны билсийн хөгжөлтөөр ард улан ашиг хүртэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ нэрний малчин

0: Баян шилмэжлийн талбай дээр жүнэ 50 оноос дууны өвөлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхад жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийн байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын адууны бийсийн нийгэмлэгээс баян шил мажлын талбайг дундад улсын шилдэг үлдрийн адуу өсгөн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн байдаг. Орчмын жил баян шил мажлын талбай адууны өвөлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлж, армах хөлөг англам чигээгээрэн холордон алдаршиж явна. Суртал бол баян шил мажлын талбайн хонгор шуудах уур талбай малчин, Мончи Батсин бас соёлын говийн чигээ боловсруулах ур мөрөгжлийн Орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Багжалуугасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн гүүвэрж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, Пэн хороо суур бутан байгуулалтаан сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн тяваа дадуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малжлын талбайн хонгор шүүдэх хуваар талбай малчин сурталт.
1: Одоо адуу малчихын багасаа мөр аав ээжэндээгээд мал малцсан юм а. 82 оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 82 оноос эхэлдэг гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сүлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын дэсэнд төрж, 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн, 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
2: Анх удаа та хаваараа айл тусгаар ууж арч ихэд одоо бараг ер нь ямар төрлийн юм аль малчаад эхэлчихсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малчжсан, өөхөр хойно адуу өвөр малчжсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж, өргөд гаднаас адуу дүрээслэж ирж саагаад чигээд ясаар байж, одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын ботлоо одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь баян шил нутаг бол арамх хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон одоо өвөлдрөөс одоо сайн сайн адуунуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
1: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 82 оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж чигээд одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу

0: нь бол голдуун бас мөн баян шилийн адууштай өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүрэг адаа тэрийг нь үзүмдэж одоо сааж явж байна.
1: Тэр баян шил адуу гэж одоо дотор нь галжиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярил.
0: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүлэний хуучин сүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсоод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-ийн онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унахад сайхан одоо сахад сүйтэй юм юм антлагтай.
1: Одоо энэ баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж явах.
0: Я 80-ийн онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу дагтлж байсан. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр дагтлж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-од малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
1: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэс юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмт нэг байдал гарсан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн суу саалд энэ одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр тасраагүй бол бүр ингээд явдлаасан.
1: Ер нь цэгээ гэж ярих хасэр нь таны нутгийн цэгээ усыг алдартай байдаг.
0: Тийм ээ. Манайхны чөгөө бол одоо Шилэн гол аймаг дамлын нэртэй.
1: Тав таас мэдээд эрт. Залуугаас ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээ гадааж үйлчлүүлчих ч юм уу талаар яаж хийх вэ?
0: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу дадлснаас аваад чигээд багсаа тэр вич одоо борлуулалт байхгүй яа гэдэнгүй бариад өөрөөдөө ууж идэх чигээ сууш. Тэрнээс сүлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгч хайч. Чигээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдий болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
1: 7 оноос л одоо чигээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өгөө.
0: Аа тэр вич одоо нэг Өрчингэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авчихсан. Тэр үед тэрдэн дөг нэгэ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд. Тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явтана.
1: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж байгаа.
0: Тэр үед болно бас нэг жинчээ одоо 205 могоро гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12 3 болчихсан юм шиг.
1: 15 ч сүрч.
0: Өрж ин одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөдөө юм бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
1: Тийм. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж ийж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгжийжээ. Эргээд тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлдэн түнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэр тусны хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо ажив ажигаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихжээ. Ноо тэгээ тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үл чиг хөргөө өгчихсөөр болчихно.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бага хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо тамарын хэрэгцүүд юм уу бүрдүүлсэн байхаа.
0: Манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шилзуу фондон. Аргад тэр шамбио тэр жаян богонт бүгд төрн байна. Бүр эрмдлээд болчихсон.
1: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жидийн дөрвөн багт дурсан гэж байна уу?
0: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: Уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээ бүр татартдаг байхгүй бол. Гэхдээ хөлн бүдүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэнж гонгоодан сааж та. 7-8 сар гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээ одоо 3 сар, 4 сар хүртэл саавал чатаагүй нь унгалах нь яахсахан жалахчихна одоо бол.
1: Зун намардан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирд болгон дор хор хэдийгүй саагаад байна.
0: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сартаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна мэн.
1: Яг бол одоо таны хувь айлын талаар яруулаад голдуу цагаанаас л орлого
0: олсон байна шүү дээ. Аа цагааны орлого. Тэгвэл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
1: Цагааны тал дээр бол одоо улирал болгон үн хайш бас ондоон гэж хэлсэн. Ер нь цагааны орлогын талаар уулзсан юм шиг
0: байна. Аа одоо бол зундан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг хүмүүс орчихно.
1: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацгийг бордуулж байгаа шүү
0: дээ. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьжсэн. Одоо унах.
0: Тий.
1: Гэхдээ унагны тал дээр заримдаа бас сайн үйлдэлээр унаг болоос бусд тамагтад ч юм уу дээр хайрцуулууд унагын талаар бас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яа.
0: Мөлө ондон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холбол бас нэг төгсгөхөд бараг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш юм хэлэхээр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээ толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
1: Унгаан бол голдуу махны үнээр
0: яваа. Махны үнээр яваалчихна.
1: Ордны жигд дээр таны бол одоо хийж
0: үгүй. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө л ч одоо тийм.
1: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морь энэ боёх энэ талаар.
0: Би бол морь энэ боёч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
1: Таа бол одоо надууныхаа ордгороо сайхан хийж байна.
0: Тий би бол одоо чиг голдуул чиг борлуулж ингэж.
1: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
0: Миний хав айд одоо миний адууч мараг нэг 50-аад байна.
1: 50-аад адуу. Энэ төр одоо бодмад одоо үхүр хонь байна уу?
0: Үхүр хонь бүр байхгүй.
1: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
0: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
1: Нутгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
0: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 1000 мөө гаж ирсэн.
1: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ашиг орлого өгөх иймэрхүү арга замаар сайж үзэхгүй юу?
0: Урднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шүүс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
1: Энэ ажид бол сайн хэдэн жил явагдаад байна. Малчтууд сайн талдаас мэдээд орлого ашиг орлого
0: чигээ. Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Бидний шалтгаан бол одоо 10 сарын нэгнээс 2 сарын
1: хугацаанд
0: хугацаанд дунджаар жигээд зогсчихна.
1: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
0: 4 сарын орлого байна.
1: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүнээс бодлооч малчин удаач л бас бага ус орлого болдог байхад энэ үеийг хэлсэн.
0: Чихэн тэр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөрөлтийнх нь хэмжээнд 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлн ихтэйд ирсээр дотор уулга нь бас байхгүй дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энийг 4 сарын хооронд л энийгээр ингэж хурааж авах.
1: Энийгээр үн ханшаа тогтооно.
0: Үн ханшаа адлаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөвжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эднийхэн одоо жуу гараа дуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундаа махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажрах тавин адуунаасаа уламж ашиг хүртэж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөвжилт.
1: Аа яг одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдлаар байна.
4: Ату одоо гол саалын алдар одоо чөвөр борлуулж байна.
1: Тэгээ болоод гадтай дижитал хийж байгаа.
4: 11 оноо ихтэй хийж. 11 оноо багсгаар ихтэй хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо ихтэй. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
1: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулгын ажил дээр.
4: Тэгээ 11 хамгийн гол цанаа тэний борлуулга аанаач гэх тэний их саасангүй. 15 оноо цааваад үгээрээ.
1: Борлуулах сайн болж ирсэн. Ер нь бас борлуулын арга замтай бас одоо ямар арга зам.

0: бордуудыг одоо компан байгуулсан аж бордуудыг авсан байна. Нэг хэсэг түмийн үнсэг байж гисэн. Тэр нь авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үн чивэ тийш өгч. Тэ овоос сайн тийш нэ.
1: Ер нь жилдээ мөн цэгэний орлого бол.
0: Жилгээр орлого овоос сайн. Утсыг өгдөө л олтно.
1: Хэдийг үс хааж
0: байна? 40 өдөнг үс хааж байна.
1: 40 өдөг.
0: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний өөртөө саасна илүү бас байх юм. Заа зихгүй. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай их наад гүй саад хүн байхгүй байна.
1: Манай хувь айлаараа бат өөрөө сааж.
0: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн өрхгүй гадна хүн өслөн.
1: Яг зун намрын цагдаа мөдөө бас гол гаргалт гэдэг
0: үү? Гол гаргалт та зун намраа та. 6 сас 10 сарын хоорондлаа 4 сар сааж ине гол.
1: Яг гол. Манай цэгэний одоо одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын дэмд гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар уу
0: таарын дэмдгэнд авсан шууд компанид өгчих болохоор аа
1: одоо бол мөн агвын дээр компанид
0: тий агвын компанид өгчих юм
1: атоны талаас бол хурдны чиглэлээр
0: хурдны манай
1: баян шилүүд наран тамхаар их
0: аа тий
1: таны бас энэ хурдны чиглэлээр үсэр ямар ч
0: харин манай баян шилүүд наран тамхаар тавьжээ эргээд шандунаас одоо манай усан тоо до чивжсэн хаажаа тавьж байна энэ манай баянчлын нанд бааж байгаа нэг сайн нь одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Бүйэрэ бүдүүн сууя сангар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас нь жоохон догш юм. Сууны галт яж хаана байдгийг. Манай баянчлын нанд нутагт суу сайттай. Надны миний хувьд бол суус сайн гэж байна.
1: Ер нь энэ наран тамхат азраг тавиад үст эдэж болж байна.
0: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөлд сольж байна автондноос.
1: Ер нь бас үр төлийн талаар.
0: Үр төлний хурцтай болно бас аваатнуудын хувьд бас гомдоосонгүй юм юм хийж байна
1: бас. Бас гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн удаа бас захиалаад авдаг
0: тийм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө юм бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу удаа маруу их энэ талаа өөрөө юм сайхан хурдан азраг үүдлэр хурдгуудмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
0: Би өөрөө орлодик одоо зундаан гүс хаца маван байгаад завтхгүй болчих. Чи орлод дийлэг байна. Өвөлдөө багсаа унжана. Тэгэхээр морин унтхаа бол алдааг байна. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу мальчиг гэдэг.
0: Одоо нэг жоо гарын адуу байна.
1: Жоо гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо томч хүмүүс дээр чи мальч.
1: Яг хавь айдын уу эсвэл дүрэс.
0: Дүр яг дүрэсэлж байна. Өөрөө багсаа байна. Олоо дүрэсэлж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нондоо.
0: Одоо хажуугаараас өвхөр хань мальч байна.
1: Өвхөр хань. Цон тоны юу.
0: Тийм цон тоны мальч.
1: Өвхөр хань юу гэдэг өвхрүүлсэн энэ голдан бас таны гэр юу бас цагаан.
0: Тийм цагаатай хийж байна.
1: Цагаатай ер нь таны нутгийн мальчтай хараад байхад олонкийн ингээд цэгэний талаар.
0: Тийм олонкийн цэгэний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал мальчих бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм
1: цагаатай талаар сарай. Яг суу цагаатай талаар бол
0: суу цагаатай төрүүлний 18 мальж байгаа мөн ч хуруу цагаатай хийж ичээ. Суулд нь одоо гүүгэн цагаатай үн давтахгүй боллоо. Тэгэхээр суулд нь тэрийг анж хайчтай жоох. За нэ чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтээ багат жоон борлуулахтай шигэд хуучаа авдаг усууд тань мөн ч удаа хүрж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу мальж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнэ үү? Ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглоо.
0: Адуу мальч би одоо миний өөрөө ярилцтал аа 5-3 мальт адуулах надад яваач юу гэсэн харагдаж байна. Зундаан чагаагийн борлуулах нь намраамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн мал амууд бол малын үн буурлаа гэдээ одоо ашигч юм өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйгээ том төргийн орлого олж байна. Тэгмээр өндөр байна. Унгаан нь 4-5 мянгаар болчихлаа одоо том төг 5 мянга залгач бас зүгээр юм уу бодож байна.
1: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу?
0: Артхын та адуу л амархан. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаа хэрэглэхгүй гадаа жадгай голдо. Өвөл өвсөн тавиад өлөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуун цэгэний дааж үйлсийн талаар хийжин. Цэгээг одоо бас сүүсүүлдэ яа чи хийж бодож байна вэ?
0: Одоо мөн сүүсүүлдэ одоо жахтууны анчаарл явна да. Одоо мөн ч гэд өөрөө борлуулаад тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таамарч уулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Шин дэрний малчин.
3: Бижээ бол Баяншил малчлын талбайн Уляастай хуваар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаан эртэл сайжруулж

0: иржээ. Бижигийнх нь нэг үеэ жугаачлын газраа эрхэлж, гүүвэрж чигээ боловсруулан орлогоо нэмгдүүлж байснаа, орчмын жил чивэрч усны адуу малжиж, хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малжлын талбайн уляастай хуваар талбай малчин бижээ.
1: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо эдээ болтой бүр адуу харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малчин одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адууноос юуны орсон алав. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу одоо өндөр сутагтай.
2: 88 оноос эхэллээ гэжсэн одоо тэр үед л яаж. Та одоо хаваараа
1: 89 онд одоо нийт адуу харжсэн. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарчир одоо өөрхөө малч тийм одоо тэр дагуур хон байц үед одоо адуу хараад тэр гуус атсан биш гуус хагаад их зүгөө тэр үед одоо гуус хагаад их зүгээр энэ адуу үнд нь сув болоод энэ юм одоо л их сайн байх шүү. Адуу айрагт сур сайн өвч мотон засна. Манайх ус одоо жоохон лүйдэр шиг юм гаргадсан юм уу.
2: Наяа таны үе таа даа хамтдаа адууг юм альж хөө. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
1: одоо. Тэр үед одоо манай энэ шидэн гол энд бас одоо өмнөх гадрын бодоо одоо жоохон өндөр кавачи адуу малтсан бий. Кавачи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн одоо байхгүй тэр харахаа байцсан.
2: Тэр үе одоо бас кавачи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
1: хаа. Тэг ингэ л сайн үйлдэл адуу
2: тэг. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм байна утга дараа бас арай орж ирээгүй байцсан байха.
1: Намайг малтдаг хадраг нь мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Сленд бороо сум гэж энд адуу малтсан чангу шиг дөөгөн байцсан. Тэр үед одоо тэрд нь тийм кавачи адраг малц одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удастаа салбарын одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг кавачи адраг юу бол одоо кавачи адуу болж. Тэгээд одоо төр үе дэргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай 50 хүн өөрөө даадаа одоо өөртөө бүр өндөр сүтэн адуу болж байна.
2: Тэр үеийн одоо энэ кавачи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байж гисэн.
1: Кавачи адуунд одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дур өндөргөө одоо цусны адууий бодвол бас сайнчгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлтар сүү сайн гарна. Аа яа энэ одоо жохом орс адуу одоо кавачи гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юу гэнэ би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэгэл манайд тэр үед бол одоо адра тавнаа гэдэг нийтийн хэмт нэр. Автрал тавьдлаа өндөр адр тавьж наа гэдэг одоо юм нэг автрал тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм хэмтгүй. Байхгүй юм хэмт үстэй. Сүүлд дээрэл одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг кавач малцсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны адуу малтж байна байна. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
2: Кавач адуу бол ер нь үрдүүд ихэнх талаар тэр одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон зогцох.
1: Оо зогцох зогцох яг зогцох. Яг тэтэр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэр л одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлчээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сайн. Одоо тэтэр юм орохгүй бэ энэ дамраг. Тий. Одоо өндөр цусны бол одоо бүр тажийн. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Тий. Гаралтай одоо орлогноос их төрөө хэдэн жил манайхан нэг унаг хултууд одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тий. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүү л байна.
2: Тэрнээс наашаа кавачнаас наашаа тавад одоо ер нь бас хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
1: Кавачнаас наашаа одоо би энэ хаг цусны адуунд баншио гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншио гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөө түншүүг нь авт авсан. Одоо энэ чи баншиг дүүлэхгүй л юм түншүү авт авсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нэгээд одоо бүр 10 хэдэн том надраа та манайх одоо жарч ахна.
2: Одоо мөхслийн талаар
1: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр кавачиний үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хаст. Одоо тэгээд унаг даханд мөр хултай болчих юм амархан додор болчих.
2: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд ялаа даа.
1: Аа хурдтай. Минийх бол сайн авдаг.
2: Одоо бол таны ямархан тоглоё.
1: Одоо. Одоо том миний яг 총쇠 탑지나 내가 미국 총쇠 내가 허라들 탑지나 도울 내가 어떠 알아보 총 알아보 팀도 허라들 탑지나
2: 안에 왔다 했대 어떻대
1: 어떠 비 내가 약 붙은 거는 내가 도쳐져라
2: 도쳐다
1: 아 약 어떠

0: одоо кэн дээрсэн саавд одоо кэн чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдэв надууд нь юу одоо бүрэх юм болж байна. Юу н сайд та чи ямар засан ингээд морь унаад явбал ямар торг горгова хайшлаа надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэл 64 хүрч нөр одоо морь мал тагаад явдлаа. Батлу унжра одоо.
1: Ер нь одоо энэ бас ана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь ана артлаг тийжэлэгч юм уу энэний талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: даа. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
0: Аа яа жоохон
1: ажил орсон.
0: Аа айд орсон тэргээ олж авчихна.
1: Үн байхасаа. Таны нутгийн бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн хат цэгээгээр их алтартай байж. Ер нь айд
0: орсон. Цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрөө 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Төрөөд одоо хамтхан удаа сайн. Адуу гэдэг юм бол өнөөр хаягдсан байх юм суугаа гүүгийн суугийн саачнаа ухраа дуурай та хэлвэл тэгэл адуу бол одоо малч бийнт бас амар аа тэгэд байн байн уусах ба бэлтэртэй бол тэр өвс хөрөгч одоо бэлтэр ааны болсоор ямар мал ингээд ямар ойлго хань утаа
1: тэгэл аа ер нь өмнө бол адууны орлогод их зүгээр шиг байсаа одоо ядны интерес бас жоохон
0: жоохон дөрөлтэй тэгэл ингээд том томом л алтгүй нэг оногддаг ихтэй том он алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: сайн байхгүй.
0: Их зүгээр.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Адуугарын алдартай баян шил нутгийн малчид уй уин хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уудрын адуудаа малж иж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжөлтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжөлтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд дараачийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч гомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамт.

Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэй чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найр улсын чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170-ын толгойны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 19-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 3 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далийн толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын радио төлөвс хорооно Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагрын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн. Манай аймгийн чагрын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар л тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-өндөөс энэ салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчихэж Авах хошууны хойд бүй, Сүнжин хошууны хойд бүй, Эрен хот, Сүн баруун хошууны хойд бүйд баг бороо орно. Хэсэгтэн Аянгат бороо орж их салхлах, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагрын мэдээгээр нэгшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол

бүх аймагта тунгалгаас үүсчиж, авах хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд бай, эрен хот, сүнбарын хошууны хойд байд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж ихсэлхлэх, охор хугчаанд шүрэн бороо орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэс сэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 12 градус. Чаврын мэдээ алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөхтрүүлэг сонсогчд та бүхэнтэй гонж олгож байна. Ундгаарын нөхтрүүлэг дан уулдаар сонсогчингийн дуулсан шин уран бүтээл Хүй цагаан нутаг гэдэг дуугийг сонсгий. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: болгоё.
1: Ерөнхий хянагч бүргэд анхаарал төвсөнд баярлалаа.
2: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын агцад төрөгдсөн.
2: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж ялж жохон ботөх юм нам байгаа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн хүчиг.
3: Ортон засах орны ил тэнхэм товчоо бодот ажлын амжилт тараан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүдлийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
2: Манай орон нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодол хэрэгжүүлэх үйлчилгээний тогтцоор ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
3: Ажлын цолын цагаан гоёгийн сансрын үр байжуулах туршилтын зангилгийн акттай болсон.
2: 2026 оны Олон улсын музейн өдрийн дундад устдах гол толгой ажиллагаа Хөх хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хур бууж хөрс умдлагцсанаар бүх орны тариалгын акттай төрөгдсөн байна. Хамгийн шин тариалангийн байдлын тохируулалтаас үзвэл бүх орноор өдөр бүр 500 төмөн мөгийн хурдцаар тариалан үйлдвэрлэлээ ахиулж байна. Одоохон болтол Амбутаны таримал 7100 төмөн мөг давж Амбутаны ерөнхий тариалгын хагас илүүг баялуулжээ. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын цуул гол тариалан малтлын талбай нь 50 гараа ийж тариалангийн машин хөдөлгөж өдөр бүр 7000 муу шар бурцаг тарьж байна. Өнөө жил тариуны том хөлбөрийн үр сачга машиныг ашигласнаар цаг ба хүчийг арвлон тариалгийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Өнөө жил Хөлбөмбөр хотын шар бурцаг тариах талбай 1268 төмөн мууд хүрч бүх орны шар бурцаг тариах талбай 7% эзэлсэн байна. Тухайн газрын хахир хүйтэн газар тохирох өндөр уналтай үйлдвэрийг сонгож, нийгэмчилсэн үйлчлэг ус бордуурыг нэгтгэж тосолгон услах зэрэг аргаар шар бурцгын шинжил ухаанчаар тарих, хэвчээжүүлэн тарих төвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж байна. Бүх жилийн Амбутаны элбэг хураалтын баталгын төлөө уртан засах орны тариалан мал аж ахуйн салам учир талбайг тогтворжуулах уналтыг нэмэгдүүлэх бүтцийг шилдэгжүүлэх гамшигын сүйдлээ сэргээлэх гол харалтаар Амбутаны таримлын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх ажиллагааг орнуулжээ. Одоохон бүх орны тариалаг ерөнхийдөө ургац сайн байна. Урдан засах орноос тусгай мэрэгжлийн даачлан холбоолох дүрмийг хэрэгжүүлж 5 байцаан суудалж зан жолоодох дугайлангийг 10 голлогтой аймаг хотод томилон үндсэн чатан тариалгын бэлтгэл ажлыг жолоодох ба гамшгийг сэргээлж гамшгийг багсах мэрэгжлийн үйлчлэг хангаж байна. Өнөө жил манай орон тариалгын талбай өргөтгөхөөр нэгч уналтыг нэмэгдүүлэх гол арга болгож хошуу шаан бүхний нийгэмчилсэн үйлчлэгийн хөвчөнд оруулж 4300 төмөн мөг гараа тарианы нийгэмчилсэн үйлчлэгийг дайчилгаар байна. Одоохон Төнгөн хотын Калиушин 280 төмөн мөг эрдэн шишаан тарьжээ. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал Дүнглэ балгасны Гуанхуй тосгоны тариаг тариачин өрх өөртөө тарьсан биш, харин тариалангийн үйлчлэгээний тусгай аж ахуйлал нэгдэлтэй тохиролцсон тариалангийн машинаар тарьж өгсөн байна. Чанар сайттай үр үйлдвэрийг сонгох, ганд таамга тариалын үр үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхээс аваад том дайтаар налиг онцтой услах, жолоочгүй нисгэлээр эмс өрчин өвчин хорхон хөнөөлийг сэргэлэн засах хүртэл гогцоо нөгөрд цум тусгай мэрэгжлийн бүлхэм шинжил ухаан жолоодлого ба үйлчлэг хангасан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр дахь өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны албан тэнхмээс 2026 оны мөнгөн гүйлгээр бодож овчийн аж ахуйг дэмжих 10 аргыг нийтлэв. Аргад чөлөө тарлж яаны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, одоогчлсон аж билсийн систем, шинжил ухаан мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ, давуулгонтлогт аж билс, оны голдлоготой үүрэг зэрэг 5 талаар 10 журмас бодтой арга дурджээ. Энэ хамт чөлөө тарлж яаны туршилтын орны мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт хийж шинэ үүдэг хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, чөлөө тарлж яаны мөнгөн гүйлгээний жууны арвар нэмэгдүүлэх, аж ахуйлын шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэг зэрэглэлийн тэмдэг тарааж, бүх жилд 50 жун дөнгөшөр төгөргийн зэрэглэлийн тэмдэгт тараах, аж ахуйлын 10 жун төлбөлгөөр токен жахт гаргахыг ахиулж, энэ жил 1-2 аж ахуйлыг токен жахт гаргах, тариалангийн даатгалыг нарлогончтойгоор хэрэгжүүлж, данснаас алих хэвчээг өргөтгөх зэрэг агуулга багтана. Арганы өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч овчийн аж ахуйд үйлдэлэг чанар чансаг дээшлүүлэхээр жорлогоо болгочээ. Төрийн бодлогын оновтой хэрэгжүүлж, хандлагтайгаар дэмжиж, мөнгөн гүйлгээнээс бодоч овчийн аж ахуйд үйлдэлэг тумд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно.
3: Одоо үндсэн чатанд гүнзгэрэн сурвалжилж, зохион бүтээх нам ба өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Өнөө жилийн төрөө үйлрэлд манай орны шинэ энергийн цахилгааныг тухайн газарда хэрэгэлсэн хэмжээ 497 дөнгөшөр киловатт цагт хүрч бүх нийгмийн хэрэгэлсэн цахилгааны зууны 34%-ийг эзэлжээ. Манай оронд 1 градус цахилгаанаар хүнд хөдрийг боловсруулж болдог. Лотих дайтын төвийг хөдөлгөж болдог. Цаашлуулд 1 градус цахилгааны гадаадад борлох бохирдолгүй төлөвш болгодог. Бүх улсын хамгийн том төмөрийн хайлс үйлдвэрлэх хот болсон Улаанцуу хотын төмөрийн хайлсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131-ийг эзэлж, зөвхөн төмөрийн хайлсын үйлдвэрлэлд хэрэглэх жилийн цахилгаан нь 460 градус дуншур киловатт цагт хүрч байдаг. Улаан цавийн жүн шин эрчимжүүлсэн бодлолтын хүчний аж үйлсийн хүрээлэнд 100 тэмн үйлчлүүр өдөр шөнөгүй ажиллаж бий. Эдгээр үйлчлүүрт хэдэн 10 км-ийн гаднах салхин хүчний цахилгааны талбай ба гэрэл цэнгийн талбайгаас цахилгаан хангаж байгаа юм. Цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн нэг цогцож улах загвар нь бохирдолгүй цахилгааны тусгай шохмор хоргодолгүйгээр үйлчлүүрт шууд дамжуулж байдаг. Улаан цавийн 3 хавчил шинжил ухаан мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэнд хүрээлэн тойргийн цахилгаан үүсгэж тор даас нөөцийн төхөөрөмж нь гэрэл цэнгийн цахилгааны устрах жилдэх төхөөрөмж хангаж байна. 1 градус бохирдолгүй цахилгаан нь цэвэр устрагч энерги шингэн төлөвт энерги болж хувиран салхи гэрлийн бохирдолгүй цахилгааны хадгалж болох, тээвэрлж болох бүх талбайгаар ашиглаж болох бохирдолгүй бодис болгож байна. Өнөө жилийн 4-р сар болтол улаан цавийн цахилгааны торын цахилгаан үүсгэгчийн ерөнхий машин цогцолбурын хавьчаа 2500 тэмн киловатт авчээ. Үүнд шинэ энерги машин цогцолбур 1750 тэмн киловатт хүрч 100-ийн далс шахмыг эзэлж 1 градус цахилгааны өртгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл өнөө жил 22 дуншур 1800 тэмн төргийн бэл оруулж 244 тэмн киловаттын шинэ энерги залгаж оруулж бохирдолгүй цахилгааны торын тавцангаар 1 градус цахилгааны 3 дэсийн өртгийг бийлүүлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурталчилгын хүмүүдлийг өрнүүлснээс нааше өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхэм өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэг ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үжил санаа гадлын бүх явцтай туушлуулж бодод амжилтаараа сурталчилгын хүмүүдлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Өртөн жас хорны хууль чаажийн тэнхэм хуулаар орно жасага жасагч харганы хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ хууль чаажийн тусламж зэрэг голдлоготой хүрээнд үннээс зөвийн эрхийг баримтлан асуудлыг ирж жасагч харганы хууль хэрэгжүүлэлтэд ханалт тавих ёс чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хууль жасагчлсан арилж ажигнах ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ хангалах ба хууль чаажийн чадвартны эгнэгийн байгууллалтыг чангадах зэрэг талаар хүчилж суралцлах хүмүүжил хийгээд хууль чаажийн засаг захааны үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хууль жасгалаар ард түмэнд үйлчлэхийг айхулж бий. Өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэг засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтөөс жүрсэн асуудлыг гүнжгэ байчаан аймаг хотын улаан жалматны нийгэмлэг харилцаж үйлдэлэх этгээд үндсэн шатны олон түмэн сайн дурчууд жиргээс өргөнөөр санал хурааж үндсэн шатнд хүрчээд ухаан газард нь байчаан судалж үндсэн шатны адилын байдлыг тодорхойлгон асуудлын нарийн дансыг эмхлэн шинтгэв. Байчаа жилрүүлсэн асуудалд жигтлэн жасах данс байгуулж үүрэг хариутлага ба адлийн хуваарлыг тодорхойлон тогтмол хугацаатайгаар мөрдөн үр бүтэмжийг шалгаж асуудлыг жигтлэн жасахыг шалгуулж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ангтар хугацааны төл сайтай хоньны одоо үеийн үйлдвэрийг бойжуулах ба арчлан малжих мэрэгдлийн судлан ярилцах уралжиж, уртан засаг хорны шинжил ухааны мэрэгдлийн шин үүдэлтийн жишээч төсөл болох ихэр төлөлдөг үзмтийн хонь болон сүнд хоньны удмын чухал их шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг уриалуулах жишээ төслийг ахуулах хурал Хөх хотод явагджээ. Өвөр Монголын их сургууль Шилэнгул аймгийн зүү зөмчийн хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компаниас голлон эрхэлсэн тус хурал нь орон нутгийн сайн үйлдвэрийн эчний хоньны үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зангилгийн мэрэгдлийн бомс жовтлалт ба үр бүтээлийн улирлуулалтаар голдуулан манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн чанарлах хөгжөлтөд үйлчилжээ. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагтад ихэр төлөлдөг эчний хоньны шин удмыг бойжуулах жич үйлдвэрийн онцлог шинжийн задлалт тул сайттай хоньны шин удмыг бойжуулах хийгээд шин тэжээл өх мэрэгжил уламжлалт бэлчээрийн хоньныг арчлан малжих арга хэлбэрийн хойруулах зангилгийн мэрэгжил зэрэг сэдвэр төл сайттай хоньны удмыг бойжуулах ба арчлан малжих мэрэгдлийн үр бүтээлийг шийдтэмтэй дүгнжээ. Тус төсөл нь шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг найдваржуулах, эчний хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үр үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ба нутаг үйлчлэрийн амин хувь хамгаалагч цум чухал ач холбогдолтой юм.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөдөө тусган малж хорноор мал унагаа олонхтан ийм тэмдгээр нь ялг таньж байсан бол одоо уруул болон хамрын хөө ормоор удамгарлын нарлаг онцтой ялган таних болсон байна. Энэхүү мэрэгдлийг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн сургуулийн судалгааны бүлгэм 3 жил гараж харам ажил судлан гаргасан байна. Энэхүү Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн оюун чималжлын хошууд судалгааны бүлэг Минкэн бараг бүр 2000 оноос сүүлэр төрсөн жалуучууд байж тал нутгийн мал аж ахуйн хэмэл оюун чадварын Өвөр Монголын өртөн жас хорны инженерийн судалгааны төв түшиглэн жоогараа сурвалж бичгээс хайж 1000 гаруй удаа үлгэрх хэвийн нийлүүлэх улам магтлахаар дамжин тоо баримтаа тохируулын шилдэгжүүлж эчстэн үхрийн Уруул болоод хамрын хөө ормоор удам гарлын ялган таних бодлын аргыг судлан гаргав. Тус мэрэгдлэн үхрийн уруул болон хамрын хөө ормоор голдуулж жүсмөр ялган танихаар дэдлүүлэн ялган таних оновчин жууны 99.98 хүрчээ. Энэ нь үхэр болгонд тооцоолсон электрон үнэмлийн данс өгмөл байгуулж өгсөнтэй адил болов. Энэхүү мэрэгдлэн малуунаа ям тэмдгээр ялган танихаас Амд утсын аргаар ялган таних болгож, уламжлалт ям тэмдгийн балрах амархан гээгтэг зэрэг дутуудлыг нөхрөлжээ. Одоохондоо тус мэрэгдлийн буухтай шилэн гол зэрэг амь хотын 6000 гаруй үхэрдэ хэрэглээд байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хандлага төлчилгээний тогтцыг шинчлэн хэрэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн дундх учир асуудлын шийдвэрлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөөн хүчний хөгжөөж Ортон засаг хорон арилжаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, ардаас эзгэнсэн аж ахуй хөгжүүлэх дунд нарилаг оновчтойгоор үйлчилж, нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчилгээний шийдтмээр бүх орны голдохтой ардаас эзгэнсэн аж ахуйд нэгд нэгээр дан сагмал байгуулан хүсэл шаардлагыг ойлгох, төрөл хуваан тушаан шийдвэрлүүлэх, мөрдөн дагаж шалгуулан гүйцэтгэлгэх, хариу тусгах бүх хэлхэний ажлын тогтцоор орны дотноох аж ахуйн аж илсэн хэлхээ шулуун бос үйлдвэрлэл борлуулах тэнцвэрээ алдсан зэрэг эзгэнэлтийн хүчир асуудлыг голдохтой шийдвэрлэж, орны гаднах бэл оруулсан аж ахуйн их байлгамд гүйцэд бас золголцоон шулуун бас төслийн найдваржуулалт бүрэн бос зэрэг асуудлыг шийдвэрлэжээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сард уртан засах орны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчилгээний төвч 3 байцаан судлах дугаалан байгуулж 10 аймаг хотын 22 хошуу шайн тойрог тойрон үзэж 53 аж ахуйтай нүрдэн ярилцаж 24 зүйлийн хүсэл шаардлагын ойлгоон бүхнийг нэг аж ахуйд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх мөрдөн дагаж гүйцэтгэх ажилд оруулсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын дундчаар үйлдэлэг 19 дугаар дагуулодоор сансарт гаргаж өнгөрсөн Элсэн Чүлийн Чагаан Гоёгийн үрийг их газарт сонгон байжуулах туршилт Чангалаагийн ахчтай боллоо. Төрөв бүлэг сансрын үрээ чичгэлснээс үжвэл ургалтын үйлдэл нь ангийн үрээс илттэй байгонсчээ. Алсай аймгийн Эжнээ Хош хүнээ дүнфэн балгаснаа горны гачаан дах сансрын үр байжуулах туршилтын суурны хэмжилтээр тус бүлэг сансрын үрийн шимтэжэлд ургалтын хугацаа зөвхөн 3-38 өдөр болохыг тодлсон байна. Алсай аймгийн Эжнээ Хош хүнээ ойшугай ба нутгвэлчэрийн товчоо хөрс шороо уур амьсгал ус бордуурын нөхтлийг үндэслэн төлөөлөх чанартай 5 гажирд туршин тарьж адил нөхцөлд ургалтын байдлыг харьцуулав. Нэтэн хавар тарснаас эхлэн тусгай мэрэгжилтэд ургалтын бүх явцыг мөрдөн дагжээ. Одоохонд чичгэлсэн нь энгийн үрээс хагас жил шахам урчлав. Ургалтын үйлөл бүл тарамлын өгүүлдрийн аж ахуйн өртгийн үнэлэх чухал элемент мөн тус бүлэг Чагаан Гоёгийн сансрын үрийн жалган ургах хугацаа нь илттэй байгансан нь тус удааны сансрын үр байжуулах туршилтаар жалган ургах шилдэг өгүүлдрийг байжуулсны бэлэг тэмдэг болсон бөгөөд өгүүлдэр сонгон байжуулах ханин тогтоох жижиг бус нутгийн чанартай дэлгэрүүлэхэд батсуур тавьжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Олон улсын үзэн өдрийн дундад уулсдах гол талбай ажиллагаа 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Хөхөтөд эхлэв. Энэ нь манай орон 10 жилийн дараа дахинтаа бүх улсын чанартай үзэн өвдөг цуглааны даатлан эрхэлж байгаа явдал болно. Ажиллагаар бүх орны ил газар 60 гаруй удааны содон бүтээлийн үзүүлэг 440 гаруй удааны нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагааг эрхлэх болно. Олон улсын музейн өдрийн гол сэдвээр Хөхөт музейн үдэш болоод 2026 оны музейн улирал хоёр том ажиллагаа урнуулж Хөхөтийн түүх соёлын үзүүлэг зэрэг гол сэдвүүд ажиллагаар Хөхөтийн соёл түүхийг бүх талаар харуулах болно. Үүний хамт бүх орны ил газрын музейч түүхийн дурсгал зүйлсийн гар урлал, түүхийн жүжигин дэвтэр, болцсон бос соёлын өвийг ойлгох зэрэг 400 гаруй талбай нийгмийн хүмүүжлийн ажиллагаа урнуулна. Бүх орны 80 гаруй музей цаг намжнээх, нийтийн асрамжийн тайламж хийх, сүйтгэл хураахгүйгээр түүхийн дурсгал зүйлсийн хянан тогтоох зэрэг олон том дүгэм үзүүлэх ашиг хүртэг арга хэмжээ авч байна. Олон улсын үзэн өдөрт зориулсан 16 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны элдв эрдэнэс урлагийн үзүүлэн Өвөр Монголын музейд явагдаж байна. Үзүүлэнд 500 жилийн түүхийн улбаатай 400 гаруй элдв эрдэнсийн гайхамшигыг үзүүлж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтлоо 2026 Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлөмгийн хэдтэсийн холбоо дурлдааны анхны ээлжийн уралдаан явагдлаа. анхны ээлжийн уралдаанаар улаан хатын анги жочин талбайд хоёр харчих нэгээр хөхөтийн анги ялжээ. Түнглөгийн анги эжин талбайд хоёр харчих тийгээр шилэн голын анги ялжээ. Хянганы анги жочин талбайд нэг харчих тийгээр хөлөн байрын ангигийг, Баяннуурын анги эжин талбайд хоёр харчих тийгээр алшагийн ангийг тус тус ялжээ. Орцсон анги эжин талбайд бухтын ангитай нэг харчих нэгээр, Үхагийн анги эжин талбайд улаан чавийн ангитай нэг харчих нэгээр тус тус хайнчв. Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэддэсийн Холбоот Уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-24 өдөр Шилэн гол Улаанхад Ордос Улаанчав Хянган Алсад явагдана.
3: Товт мэдээ сонсхий. Өртөн Жас Хорны Шинжилухаан Мэргэлийн Тэнхэм Морд 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжилухаан мэргэлийн хөгжилтийг жолоодох Бэлмөнхний төсөл тогтоосон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл отгосо Бэлмөнхний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээнд 1 дуншур 1267 төм төрөх төрсэн байна. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага зохицож, одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр, одоо үеийн тоног үйлдвэрлэл зэрэг давуулаг уламжлалт аж үйлсчиж, шинэ энерги бохирдуулгүй бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийн хамарч, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уулзалтыг ахиулах болно.
2: Өртөн Жас Хорны 6 модлын тэнхим хийгээд Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын Эдийн Засгийн Ажхуйн их сургуулийн төлөөлөгчдөөр бүрдүүлсэн Өвөр Монголын 6 модлын төлөөлөгчдийн бүлгэм 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр болтол Америкт 6 модлын хамтралчаа солилцоо орнуулэн олон улсын солилцоо хамтралчааны арга замыг өргөтгөж манай орны ихтэй сургуулийн чадвартан хүмүүжүүлэх ба багш эгнэнэ байгууллалтын төвшнийг дээшлүүлв.
3: Бухтын болтмрын бүлэглэлээс даачлан гүйцэтгсэн улсын голлогтой судалгааны төсөл болох байлдах бодлогын чанартай уурхаан гаралтыг бохирдуулгуугаар өндөр бүтэмжтэй нэн ашиглах жишээ үзүүлэх төсөл ойрд байгалийн их байлгийн яамны ерөнхийлсэн шалган уналтад хэр тэнцжээ. Энэ нь манай улс Баян Овоон олон зүйлийн төмөрлөгийн их байлгийн нэн ашиглах талаар чухал их шовталтай болсныг харуулж байна.
2: Дунад улсын төмөр жамын хөхотын товчоо 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хөхотын жүн өртөгөөс ордос хүрэх хөхотоос Улаанчаа хүрэх хөхотоос бохтыг дамжиж Баяннуур хүрэх 3 ээлжийн дуугийн багтын тусгай галт хэргийн мөн аялуулахар болж 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хойноос билет худалдаж эхэлсэн байна. Энэ хамт тоглолтын талбай ордноос галт хэргийн өртөө хүрэх метрогийн ажиллагааны чагаж уртдахж метрова хурдны төмөр жамын холболдуулан дуугийн багтын үйлчлэг сонирхох жич аялан жуулчлахад дөхмөжүүлэхэр байна.
3: Ойрт 2026 оны олон улсын номын сангийн нийгмилгийн холбооны олон улсын борлуулгын шагналыг шалгаруулжээ. Хөлбөмбөр хотын номын сангийн уран уншлаг нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн 100 гаруй шилдэг жишээгээс цолгорон дэлхийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж манай орны энэх яруу халдрыг хүртсэн анхдагч номын сан болсон байна.
2: Ойрт Хөлбөмбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны гүлийн шаанд Жошахам хөхтөглийг үр жасч ангаахаа нэвчүүлжээ. Хөхтөглийг бол улсын орчин тойронд ашигтай, шинжилгээний судалгааны өртөгтэй, нийгмийн тустай хамгуулалтын амтан байж усны чанар ба оршин амьдрах орчин тойрны шаардлагаар өндөр байдаг. Бус нутгийн амь хоёс чанарыг хэмжээлэх чухал амтан юм а.
3: Саяны нэвтрүүлгийнхаа уулгын давчид дахиж нэвтрүүлээ. Хур бууж хөрс умдлагснаар бүх орны тариалгын акцид төрөгдсөн.
2: Унсан шатанд гүнж гарын сурвалжилж жохон бүтэх хэв нам байгаа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн их бичиг.
3: Ортон засаг орны эл тэнхэм товчоо бодот ажлын амжилтаараа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
2: Манай орон нэг аж ахуйлалтын нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчлэгнээ тогтчоор ардаа зэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд үйлчилж байгаа.
3: Элсэн цолын цагаан гоёгийн сансрын үр байжуулах туршилтын зангилгийн акттай болсон.
2: 2026 оны олон улсын мөзийн өдрийн дундад улсдах гол талбай ажиллагаа хөхөтөд эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүллээ.
3: Энэхийг нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балах жижиг найруулагч Орхон Хянагч Үлцгүлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа баяртай.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэн хүндэт сонсогч эдгээр. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэй гонжалгаж байна. Энэ цаг Улаанхад хотын баярын баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хуарын тулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урхан хонгор салхи.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоорын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач Сотон Чичиг хянах чалмас ерхий хянах чалмас.

0: Сайн байцгаана уу бичхэн хажуудаа. Алтан өнөг нэвтрүүлгийн шинэ элжийн дугаар Алиах өрхөн та нартайгаа амбалж байсаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр дүнэрдэн үлгэрийн ут болон тохирууллаа. За монголчууд үл хүүхдээ үлгэрээр дамжуулан эр жоргохтой үнэнч шударга ажилч хөдөлмөрч болгон хүмүүжүүлэхийг жаардаг. Мөн ч үлгэрээр дамжуулан байгаль нийгмийн үжигдэл хүмүүсийн харилцаа хүнээ жан чанар, ажил хөдөлмөр, жан жаншил, амьдралын дадал гээд альва жилийн учиржүй эстгийг таниулдим. Дүнрүүд мэнчгсэн одоо үлгэрт гарч байгаа үйл явдал үг яраг ойлгосноор бол юм бүхнийг танин мэдэх, сэтгэх, төсөөлөн бодох чадварын бол хөгждөг. Багаасан одоо үлгэр сансах нь хүүхдийн бол маш их анхааралтай, төвчөртэй болгодог төдийгүй ямиг ойлгож мэдэх чөөжлөх чадвар гэх нь бол маш ихээр хөгжөдөг байна. Зарим нэвтрүүлгийн сансж байгаа дүнрүүд мэнчгсэн үлгэр сансах маш дуртай байхаа. Ингээд энэ чигийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр Одон Гэрэлэгч нь Мани Мани гэх гаруцснай сонсдог хүүхдийн үлгэрээс дүнэртэйгээ хуваалцъя. Үлгэрийн эрдэмчээр хамтдаа аялж хай.
1: Мани Мани.
2: Мани
3: Мани.
4: Мани Мани. Үлгэр эхэлж байна. Зан оخت нь хоёр.
5: Өрд нэг зан оخت нь хоёр. Бяц хаан голын ирэг дээр хөршил суудаг байжээ. Нар туяарж навч сэнийсэн зуны тунгалаг өглөө зан жаргалын өдлгий жаахан голын хон хөвөл хурц ирэх дураараа тогж байлаа. Ийм сайхан өдөр олохгүй юм бол дан чайраа. Осын ус ямар тунгалаг яасан амттай гэж. Ямар гоё юм бэ? Одоо нэг сэрүүцлээ. Энэ жаргалыг өөр хинд мэдрүүлэх вэ? Аа? Өөр хинд мэдрүүлэх вэ? Зан найс цааш бонтхонгүй устай хамраран энэ тэн төргийн санаан таваараа наацсаар байлаа. Бүрдтэйгээ тохоорохта хам дүүрэн усан огтны нүхэн цацаж ярихдоо. Яг зөв. Усаар тоглохын жаргалыг огтонд мэдүүлээ. Аа? Огтон усны чимээгээр гэрээсээ гарч үзвэл зангой огтны үүрлүү ус цацаж байсан болохоор маш өөрлж зааны хажууд тавьж хүрээд чанга дугаар хасгардаа. Хай! Мөн хатаж хэлхэ! Яг хатагам! Тарихчин гэсээ дэндүү тавурж нүгүй юу? Наад ус чин манай гэрээ болох гэж байна! Зан огтны үгийг ойшоогаагүй харин өөрийнхөөрөө тогж бүрч дээрээс нь хичнээн дахиж ус цацсан байв. Харж байтал охтны нүхрүү ус орж охтны ихэдэг айлын зочлолгын өрөө, унт тусгын өрөө, гал тогооны өрөөгөөр шалаар дүүрэн ус орж эхэллээ. Уд цөхөлгүй энэ айлын амтар хорг тавилга чимэгт хөнжил дэвсгэр бүхэн нь усан дэвтэж аяга шаазан амтар савнууд нь нэг нэгээрээ усан төвж харагдана. Хамгийн харамсалтай нь охтны хичнээн олон өдөр хоногт үйлэн үзэж үсэн тоолон байж бага багаар өдөр өдрөөр цоглуулсан хүмсний хөмөргөнч усан дэвтчихжээ. Охтон уурлан бүхэндэж гэрийн юм гадагш нь нэг нэгээр зөөж гарахын усын шахгуж наран татан яарсаар байгаад аль хэдийн багуудыг өнгөрөөж гэж. Одоо яана, одоо яана. Миний аяг, миний цомо усан төхөөд явчихсан шүү дээ. Хүнжил дэвсгэрч салчихтээ. Өдөөрөө хаалтай. Атгийн үнцэй! Өөр хүргэж аллаа! Дахиад нөхөд оролж үз. Бичам, бичам, бичам ядаг шиг үн. Зан харин ямарч зүйл болоогүй юм шиг өөрийн тоглоомдоо тахуран алиалж дахин нэг удаа охтын гэрийг усан давт туулаа. Огт нь салц хихтэй гутлаанж ирж, усан зам татуулсаар зааны хажууд ирээд энх хуу ярьлаа. Чи багтах хүндэглээрэ! Чи дахин дүгүүдэ усалх юм бол би шууд дайлардаа шүү! Би хэнг үлхээдэг шүү! Чи харсгаарэ! Зан огтын үгийг юунд ч бодоагүй омархаг зан гаран хамраан өргөн сантай зогсон. Юутгүгүй. Ийм сайхан өдөр ингэж сайхан баярлж байхад хуруун чинээн хулганы үгэнд орно гэдэг чинь даач шүү. Ингэхэд огтон цааны хамар дээр нь авирн гарч ус сорхон ялданд усны урсгалыг дагаж хамарт нь орж амжлаа. Ямар бодлоо хийсэн? Манай гэрээ зочлохын өрөө юм гэсэн бүү. Охтон нарийн гэдсэнд нь ороод байдаг чадлан гаргана. Ганцхан өшгөлөв. Заан сандран ойрлж байлаа. Охтон бахан ханж байлаа. Охтон харин зааны гэдсэн санаан таваараан тонгочж өшгөлөх тэрх цамн харайх аль байдаг эртмэн хийж амжлаа. Охтон ингэж өчгийг аваад зааны гэдснээс гарч ирлээ. Тэр цагаас хойш заан охтныг дахиж нэг ч удаа дарлан дормжилсэнгүй эвдээ сайхан амьдрах болж гин. Найлуудаа, заан охтны үлгэрээс юун чамд сонирхолтой бодогдсон бол арга ухаантай охтно уу? Эсвэл оройтож ухаардаг амархаг заан уу? Найз нөхөдтэйгээ эйвтэй байх нь сайн хүүхэд болохын нэгэн жишээ болох нь лавтай биз? Үүнийг монголчууд айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан гэдэг. Яг зөв. Айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан. Дахиад нэг удаа хэлье. Айл аймаг эйвтэй нь сайхан, ах дүү найртай нь сайхан.
1: Мани
4: үлгэрээ эхэлж байна. Ховдох шунхаа анчны үлгэр. Эртэ үрдийн цагт тэнгэр заяатай хуулгаан хүү ойд амьдэрдэг байжээ. Тэр алмас шиг хатуу байтай анбуд далайг багтаах гэдэстэй бөгөөд алд шатадгүй ойдэстэй юм гэн шүү. Үнээрч баркү бас амтны хөлийг мэддэг байжээ. Нэг өдөр тэр ойн бичхэн амттын ярилцхийг олд сонсчээ.
2: Хой, найзуудаа. Ойрд манай ойгоор нэг аюултай муухай амчин ирч гээд байна гэнэ. Одоо өдөртөө нэдэдэдэ амтан барьж идээд садах юм мэддэггүй. Яадаг билээ.
3: Одоо яа?
2: Одоо олон амтан бүр өөрөөсөө гард хэлэхгүй сууж шүү. Миний найзууд одоо их л болгоомжтой байх хэрэгтэй байна да.
3: Өө яна, ямар их аюул вэ? Тэгвэл одоо ирэн гэр гэртээ харьцгаая.
4: Тэр цагаас хойш хөвлөгөн хүү ховдог анчныг холоос гитэж явдаг болжээ.
6: Ховдог анчин бууган өргөн анилахад ховлгон хүү тэр дооронд дохой өгж олон амьтдыг буугийн амнаас дутаалгасаар байлаа.
2: Гэнэ өдөрч та нэг холд юустай болгоно.
5: Хортон дута. Арчин анчин байна. Гүгрээ. За, мэдсэн.
3: За, дута, юу юм?
4: Ховдог анчнаа өнэлсэн сум хөндөй тосч, олзашиггүй хоосон буцхан олжрохтон сэжиг авч хувилгаан хүүгийн хийдлээс болсон гэдгийг мэдээд дэлгүртлээн уурлж хариугаан авахар болов.
2: Чамайг би харчил байтаа чи.
4: Ховдог анчин хувилгаан хүүг гэмтүүлэн барьж аваад дээс сэрхүүлжээ.
2: Амигцэн тасалчихвол ам
1: яаж яврахыг ч нь харъя. Савванхгүй юм.
7: Чадах юм уу чи? Голоон таслуулах ганц завшаа өгье чамд. Амтан яаж хороод гээ чи? Харъя.
1: Энэ удаач тач чиний амиг хороочихно да. Аа.
6: Амтан хэлж дуусангуу там хуйлгаан хөөг бодов. Гэтэл харвсан сум нь хадан туссан юм шиг ойж өсрөв гэнэ. Хуйлгаан хөө харин юу ч болоогүй юм шиг ховтсан гөөд.
7: За, өөр арга танд байгаа мó? Гаргаад ир.
1: Цаавац та. Цаавч хүч хамаг алдантаа би.
6: Хорсол буцалсан анчин хуйлгаан хөөг далайд шидлээ. Хуйлгаан хөө далайн усыг уучхаад тайван алхсаар гарч ирлээ.
7: Далайн ус үнэн амттай. Өөр ус ямраар гоно. За төрөл төрөл өөр ус ямраар гоно.
1: Усанд цацдаггүй ч гэнэ юм. Энийг нь юу хэлээд вэ? Өөрөөр гаргая да.
6: Анчин гал асааж хуулгаан хүг гал руу шидэв. Хуулгаан хүү улангсан улаан төмөр дунд өчөөхөн ч хордож шарахтайгүй бөхтөөрөө гарч ирлээ гэсэн.
1: Юу? Ийм юм бас байх гэж шүү болчихгүй эн чин.
7: За за. Энэ хүү жижиг мэхээр анчин болно гэж бодоо юу? Үгүй. Наатхаар чин тогдох тийм төвчээр над алга. Маа. Хамг амтныг алт тунсны хан хариуг ав.
6: Ийм хүү хувилгаан хүү ховдөг анчнаа авийн бүг хураан авч ойн гүн рүү замхарлаа. Харин энэ үед хөвчийн хүрэн баавга хөрхрөн дайрж ирэхэд ховдөг анчин ухаа сүнсэн зайлтад уул галдан тутаалжээ.
7: Шашана!
6: Тэр цагаас хойш ховдөг шунхай анчин дахиж дураараан ан хийгээгүй гинэ. Хүүхдүүдээ, энэ үлгэр нь ховдөг шунхай байж болохгүй гэсэн утга санаатай үлгэр юм байна шүү. Ховдөг хүнд хоолгүй, хорт санаанд үзүүргүй гэдэг зөэрс ч юм уу байдаг. Энэ нь ховдоглож ихийг санавал юу ч хөө хоцорно. Хорт муу санаа гаргаж болохгүй гэсэн утгатай үг юм байна шүү.
0: За, алтан хоног нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа хөрхөн дүнэрд мани мани хүүхдийн үлгэрээс сонсгон хөргөлөө. Мани мани хүүхдийн үлгэр бол оч хэлиэраны сургалтын төв шонхор сургаа хүмүүжил болон нахаа дуучмын шингэн үйлдэх өрөөний дөрвөн жалуучууд хамтран үйлцсэн гар утсан дээр сонсдог хүүхдийн үлгэр болох юм аа. Дүнрүүд мэнчсэн одоо сонсч гарсан байх л да. Үлгэр дунд бол одоо үйлжин урсах голын усны дуу, жаны усаар тоглох дуу, огтон усан давтай сандарч балмагдсан дуун зэрэг үйл явдалд бол ингээд тохируулаад маш амтлаг дуунуудыг уйлдуулснаас дүнрүүд минь одоо жүхэн үлгэр сонсож байгаа биш, энэ үлгэрийг сонсоод яг хүүхэлдэй үжиж байгаа шиг тийм гоё амтлаг санагдсан байхаа гэдэг итгэж байна. Эмээс энэ хүү одоо үлгэрүүдийн шингэн үйлдэхэд мани мани хүүхдийн үлгэрийн багийн кэм бол бас маш их нүр хөдлөмөр зарчилсан байдаг шо да. Дүнрүүд минь одоо мани мани гэх гар утсны тавчин дээрээс энэ олон сайхан үлгэрүүдийг бас сонсох боломж байгаа шо да. Ингээд залгаад мани мани гэх энэ хүү үлгэрийг шингэн үйлдсэн ах эгч нарынхаа яраагаас сонсчихъя.
8: Одоохон байдлаар бол хүүхдүүд хичээлээс гадуур их хэлний ха шимийг хүртэл татсан маш цаан байна. Тэгээд бид нар бол хүүхдүүдтэй амтын хамаа үлгэр сонсох маш хилдэг татсан. Ахангахаар чармайж ийж би тааланд ташаадна гэдэгт итгэж байна.
9: Би Нью-Зеландийн Power Studios киногийн компанийн саунд дизайнер ажилладаг. Кино, картун зэргийн баримжаагаар үлгэр хийдэг. Дээд түвшнээ үлгэр хийх бол бидний харалт.
8: Ө, Зураг болоо үлгэр хоордох бол нэг таатай. Энэ удаа миний гол үүрэг бол ямар үлгэрдэн зогтгож байгаа, ямар зураг зурж байна. Тэгэхээр үлгэрдэн зураг зурвал үлгэр одоо уул нар хамтлаг болно. Хүүхдүүд их суугаад нь уул нь гүм болно.
10: Бидний үлгэрийг сонссон хүүхд болох нь зөв энергитэй, өөдрөх байсангүй ертөнцийн үзэлтэй болон хөмжигдэх хүсдэг. Энийн жоо юм ертөнцийн байсаг.
11: Мани мани.
12: Мани мани.
13: Мани.
0: Мани мани үлгэр эхэлж байна. Бусдыг буруу шатаг бяцхан шувуу. Зуны тунгалах өглөө шувуу дотор нэг бяцхан шувуу бүдүү модны сүудэрт нүдэн аняад залхуутай хаан хөвтөж байжээ.
14: Өнөөдөр нэрэн сайхан өдөр юм аа.
0: Бүдүүмод бяцхан шувууны үгийг сонсоод
15: газар дорох юутай шүү. Амтан арамтан гинчхүлээ. Түрхэн нэмчээ тагараа гэрчээ.
0: Гэлээ. Бяцхан шувуу бүдүүмодны үгийг юмд бодоогүй тангайн хэвтээд гэжгэн. Бяцхан шувуу дотор ямар хэрэг дуртай хөгшин мод юм. Би чиний үгийг сонсгоо гэж дургуутж байжээ. Бяцхан шувуу өргөлжлөн унтсаар л байлаа. Энэ үед нэг өнөг холоос бяцхан шувуу болон бүдүү модны ярилцааг олж сонсцоод
15: бүдүү мод чи надад сайхан юм санаулла. Би ч нэг сайхан үдийн хоолтой болох юм байна.
0: Гэж баярлан сэм гэдсээр бүдүү модны хажууд хурж очоод гэтэл бяцхан шувууг хазаад авчээ. Бяцхан шувуу цочин сэрээ сандрахтан
14: яа бүүзэгт, яа бүүзэгт айлгаж алах шахлаа. Үнэг авгаа та юм уу?
0: Үнэг мал гайхаж хоцорлоо. Ингээд бяцхан шувуу
14: арт та тэгээ тав тухтай сайн явж гин үү? Өнөөдөр та үнэн азтай.
0: Өдийн хоолнд намайг сонгоно гэдэг чинь өстой танай хамгийн их аз буян шүү дээ.
14: Солонгон алаг өдийг минь харалтаа бүр тэнгэр бурхан надад өгсөн гэд бодлоо. Тиймээс би чинь тэнгэрийн элч. Энэ юу гэвэл дагн. Би чинь тэнгэрийн дагн. Гэтэл хэрвээ та миний ийм гоё өд сүдийг гэмтээчих юм болов уу? Дээд тэнгэрээс таны шууд шийтгэн. Өнөг цочин балмагдсан болгоч сэргэлэн түүний тарихинд самбаатарж.
15: Яасан бодолч вэ? Би чамайг заавал иднэ. Чамайг сая бодоо маттай ярилцаж байхад би аль хэдийн олоод сонсцсон шттэ.
0: Гэт хатган тол инээтэл бяцхан шүү өнөгний ам наас мултарч амин мен модны мөчөр дээрээ нисэн хурлээ. Бяцхан шүү бүдүү модны нарийнхан мөчөр дээр өд сөдөн засан суухтан.
14: Энэ хоёр нүднээс л болсон.
0: Унтаж байхад сэрэмж алдаад өнөг ирхийч мэдээгүй.
14: Аюултай үед надад мэдэгдэхгүй. Ямар ойлгүй хоёр нүд юм
0: гэж хоёр нүдэндээ муугаа түлхэж байлаа. Үнэгч модны дор гимсэн харамсгийн туйл бол зогсон.
15: Энэ муу өмхий амнаас л болсон. Айлгүй аман болсон махыг тавиад явуулчихна гэж. Хүхээр тавиж алдхаасан өмнө сануулаад хилчихгүй яасан. Устай.
7: Үнэг яг ингэж харамсан суухдан анчин хүүгийн буу аль эртнээс түүнийг онилж байгааг сэрж мэдсэнгүй. Гэтэл анчны онилт дутуудаж буудсан сум нь модны мөчр дээр дусаад бяцхан шувуу үнэг хоёр тавхан дутааж амжлаа. Анчин харин
12: Энэ муу буу яасан ойлгүй юм.
7: Айсгүй.
12: Үнэгийг буудаж чадахгүй юм бол эрт хэлхэ яасан. Хүү эрттэй.
7: Хээ та. Гэж гинэ. Найзуудаа. Үлгэрт гартаг бяцхан шувуу үнэг анчин гурвын хин алимч санаандан хүрээгүй гэдгийг анхаарсан биз? Дарий буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сурсан бол энэ хэмжээнд хүрхээргүй байсан юм. Иймээс та нарт гэсэн буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сураарай. Буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг завлонгоос ирж сураарай.
11: Мани мани.
14: Мани мани.
11: Мани.
7: Мани мани үлгэрээ эхэлж байна. Гараа угаах дургуу Даян. Даян гэдэг хүүхэд байжээ. Түүний хамгийн хийх дургуу ажил бол гараа угаах. Өдөр болгон сургуулаасаа харж ирэхэд ээж нь
12: Даяа гараа угаагаарэ. Гүчи гараа угааж байл та. Орж ирэнгүүт хамаагүй бацхай
7: гэж хашгирдаг. Тэгэхэд Даян харин
13: Аа бас гараа угаана. Өсөртөө гараа угаа, гараа угаа, гараа угаа. Гараа угаач л яг дургүй штэ нөгөөх чинь. Гэхдээ өнөг савангийн төрхнөр нь гар бас захтнаад л тэгэл бас ялцхнаад л яасан төвөгтэй юм бэ? Аа гараа угаачх нэр бас гар хоороо тавс болж өгөхгүй. Үнэн дургүй.
7: Тэгээд ээж нь
12: Үчи гараа угаахгүй юм бол гар дүүрэн багтаар гэдэг мангас чамайг эзэлтий. Тэр мангас чинь бүх биеийг чинь эзэлж хамгийн сүүл чи өвдөө сонно.
7: Гэхдээ Даян бяцхан гараа гаргаж сайн харж байснаа.
13: Аа юу? Багтаар мангас байна аа? Аа? Багтаар мангас хаана вэ? Би яхаа олж харахгүй байна аа? Олж харахгүй шүү дээ.
7: Гэж ихэл гайхан Хамруулах шил авсарч гарынхан алган дээгүрэ багтаар мангасыг хайж эхэллээ. Хисгэл хайгаад юм олж авсангүй. Дөнгөд явх гэтэл
13: хэр багтаар мангас олж харагдтгүй л байна дээ. Ээж гравтаа намайг мэхэлж байна. Хурдан дутгай өгөөл араас барсал гараугаа таяан гэд хашгир махадгүй. Хурдан дутгай. Ой. Хойхо. Хаанаас ямар сайхан үнээр гарч ийн? Ээж юу хийж байна энэ? Яа тусны үнээр ч юм уу? Яа, ээж боорс хийж өгчтэй. Яасан их боорс хийсэн бэ? Яа. Шар тусны амттай боорсг дээр бас чаклаа төрсөн байх шүү. Яасаа жаргалтай байна аа? Би нэг идэ.
7: Даян боорцоглоо дайран гараа сунгатал ээж нь.
12: Даяа чи гараа угаас юм уу?
13: Гар юу? Гараа угаацсан, угаачхан ирсэн ээж.
7: Даян ийхүү ээжтэй худал хэлээд төрхөн ихч хідэн боорцог аван алин гэрээс гүйн гарлаа.
13: Яасан амттай гоогчөө. Үнэхээр гоё байна.
7: Даян бохир гараараа боорцгноос барьж үнх гэж гарлаа. Тэгээд бас гар дээрээ наалцсан долоож орхив.
13: Ээ, чухал нэг чүрэхгүй гэнэ. Э? Хорон дээр наалцсан долоож. Ой, интересно.
2: Э? Энэ ягаад нэг шоруг ам томцолдоод байна? Юу болж гүн?
15: Яху. Хамаа хамбажи.
7: Арай болоход даянгийн гэдсэн жаахан эвгүүрж эхэлжээ. Тэгж байтал бүр учиргүй ихээр өвдөж даянг заваалаа.
2: Яха гэдэс өвдөд байна нэ. Эчээ. Гэдэс өвдөд болохоо байна.
7: Сандарсан ээж нь хүүгээ тэрэн аваад халтар гараараа боорцог барьсан мөртөө ховдөг цангасаа болж хуруугаа долоосныг сэрж мэджээ. Оо, энэ чинь тэр гараан угаагаагүйгээс болсон байхгүй юу? Багтаар мангас бинт нь орцсон юм байна. Найзууда, гараасаа угаах хэрэгтэй шүү. Үгүй юм бол багтаар мангас жаахан хүүхдийн гэрцийг өвдөгдөг шүү дээ.

Завьчхан ажиода энэ чиний алтан өнөг нэвтрүүлгээрэн дүнэрдэн хөөрхөн сайхан дөрвөн үлгэр сансагч хөргөлөө. Ингээд дүнрүүд минь зөвхөн үлгэрийн сансаад өнгөрцсөн биш, харин энхүү үлгэрээс үл бас олон сайхан ёс учрыг ойлгосон төдийгүй бас жүрс жоогийг олцсорсон тийм ээ. Айл аймаг итэн сайхан ахトゥ нартэн сайхан ховдох хүнд хоолгүй хорт санаанд үжүүргүй буруу бүхнийг биеэсэн ирж буян бүхнийг жавлгаас эрэг гэдэг сурсан гурван жирсч үгэн дүнрүүд минь сайн чийжилж яваарэ. Цагэд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хүлээ авсансан хөрхөн дүнэртэн баярлалаа. Тосолжи нэвтрүүлгийг сорилчлан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханигч бүрэн.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 19 бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 4 сарын шинийн 3 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймгийн Бухарын бүсийн босоо чогчод чимээ холбооны торыг түрэгтэн байгуулж байна.
1: Манай аймгийн олон салаам хүчээр хамтран дэлхийн цаглаа холбооны өдрийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Бүх аймгийн гал газрынхын жимдэгчүүдийн тэтгэж жимдэгчүүдийн туслах элэвэйлэг уулгатай ажиллаг өрнүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай гороны мэдээ. Шилөөдөн нисгэлийн буудлын галтрын өртөө ихтэй зургуул худалдааны тойрог засгийн хөдлийн төв зэрэг голлогтой олон нийтийн орон тойргоно 5G-A сур өртөөг жалгаагаар бүрхүүлэн чимээ холбооны дэс төвшилт хийх бүх талар ахиулж байна. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн 2-р гол хийс болох хэсэгт ажилтнад яг сайхан сүлжээний хурдчийг хэмжин шилдэгжүүлэх ажлыг явагдуулж байна. Ажилтнадаас хүн хар арван чуулдрах сүлжээний хэрэгчээ шаардлагаар нэлээд өндөр гажир оронд голлогтой байчаалт хийж 5G-A-гийн мэрэгжлийг ашиглан хурдчийг ангийн 5G-гаас мэдгдэм дээшлүүлжээ. Өвөр Монголын нүүдэл холбооны шилэн гол дэх хуваар компанийн сүлжээ шилдэгжүүлэх төвийн ерөнхий дамбал Лүүн Жин сурвалжил хүлээгтэн 5G-A нь зөвхөн хурдчийг түрэгдэх биш, харин AI-гийн уул чадвар зэрэг шинэ мэрэгжлийн ашиглахаар дамжин AI-гийн үед тохирох шинэ хөлөврийн сурд хөрөмжийг байгуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш бүх аймагаараа 5G-A-гийн байгууллалтын үргэлжилэн түрэгдэж, хэрэглэлтийн алхам алхмаар өргөтгөн, олон түмнээ сүлжээний хэрэглэлтийн тухай ойлголтыг тасралтгүй дэвшүүлж, одоохон нэгэн та 5G-A суур өртөө эрийг байгуулав. Дахиад хэл хязгаар орон, малчих тариалах орон, улс можийн дэсийн Жасмал жамын гол шугамын сүлжээний бүрхчийг тасралтгүй дэвшүүлэн, чимээ холбооны сурд хөрөмжийг бүх талаар дэс төвшүүлэн, 2009 жив бүгэд 8 томор суврах, 4624 4G суур өртөө 4468 5G суур өртөө байгуулжээ. Аймгийн ажил дурва мэдээ жанчлалт